0: Es ļoti esmu priecīga, un es ticu arī to, ka jūs, Latvijas Kristīgā radio klausītāji, esat ļoti priecīgi, ka jums ir šāds radio, ka jūs varat klausīties, ka jūs varat dzirdēt Dievu vārdu, un ka tas var būt jūsu istabās gan dienā, gan naktī. Un tas ir, kā saka, Svētais Gars lieto gan šos kalpotājus, kas kalpo šajā Kristīgajā radio, un es to tiešām novērtēju.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 90 006 955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8 eiro un 61 centu, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājums, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesi draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē,

0: vienmēr jaunajā gadā lūdzu, ko Dievs tu gribi, lai es tā kā, par ko man lūgt. Un tad tas ir tas, ko Dievs ļoti tā kā uzsver. Tā kā šogad arī, kus varu visiem arī pateikt, saka, dzirdi manu balsi. Nu, tā kā, tev būs jādzird mana balsi. Nu, tieši no manis, bez starpniekiem, dzirdi manu balsi šodien, jo rītā tev vajadzēs pastāvēt uz tā mana vārda, ko es tev būšu teicis. Dievs tiešām, nu, viņš ir labs, un viņš ir labs, tiešām, un tiecieties pie viņa, tikai pie viņa, lai ir tāda skaidrība tiešām prātā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai varas atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-06-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

Es esmu piedzīvojis Dievu kā iepriecas devēju, es esmu Dievu iepazinis kā atbildes devēju savā dzīvē, jo man dzīve tiek griezta lēni kā tāds dzirnakmens, un tā es ļoti lēni esmu ticis pie daudzām lietām savā dzīvē, pie izglītības, pie darba, pie autovadītāja apliecības un arī pie sievas un bērniem patiesībā, jā. Jo tas ceļš ir bijis garš, bet Dievam ir paticis lēni to darīt un lēni piepildīt šīs lietas manā dzīvē.

0: jūs meklējat dzīvo pie mirušajiem, bet viņa, vai te neesam mēs? Ja mēs meklējam dzīvo tur, kur dzīvais nemaz nav, mēs meklējam pestītāju kaut kādās tradīcijās, kaut kādos pieņēmumos, kā dzīvo pie mirušajiem. Ja tiek pasludināts, viņš nav šeit, bet ir augšām cēlies, tas ir noticis. Ja Dieva žēltība pilnais apsolījums ir piepildījies, viņš nav te, viņš ir augšām cēlies. Un tām sievām tiek atgādināts, pieminiet, ko viņš jums runājas vēl Galilejā būdams. Mīļie, vai mums ir ko atcerēties, vai mēs zinām, vai mums ir svarīgi, varbūt tas kungs mums kaut ko ir teicis, brīdinājis, atgādinājis, iedrošinājis, un mēs to visu esam aizmirsuši.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: raidījums, kas ir cilvēks. Tur atsevišķas tēmas, nu, kas vispār ļauj labāk izprast, nu, tajā ticības ceļā. Tas tāds ļoti, ļoti vērtīgs raidījums gan jauniem kristiešiem, gan arī, lai vispār tā kā vairāk saprastu, jau, kad jau tava ticība ir noformējusies.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Viņa teica, tu gribi saņemt savu atbrīvošanu no visa, kas tevi nomoka. Tu gribi saņemt savā sirdī Jēzu par savu glābēju. Es no sākuma apjuku, es domāju, kā tas ir. Un tā kā es piegāju priekšā, ka pa manīm lūdzu, pa manīm stipri lūdzu, tad es sajūtu, ka svētais gars nāk. Man bija apkārt tā kā deksme. Un es tikai runāju, Jēzu, Jēzu, es tikai saucu viņu. Un tā kā man teica, ka Jēzus ienāk tavā sirdī, ka tu sajūti viņu. Ka viņš ir tavs glābējs, es nevarēju valdīt asaras. Es sapratu, ka Jēzus ir manī, ka viņš man vada, ka mana dzīve mainīsies. No visiem grēkiem viņš mani atbrīvojis, viņš mani izcietinājis, jo tas jau ir noticis pie Golgāta krusta. Man tas skaļi sevi jāapliecina, ka tas jau ir noticis pie Golgāta krusta.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Tas kalpo par iedrošinājumu citiem klausītājiem. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: 93. gadā, laikam kristīgais rādio sāka skanēt, bet es atklāju viņu vēlāk, pēc pāris gadiem. Un tad kristīgais rādio skanēja visur. Cik varēja klausīties, cik bija laiks klausīties. Ceļā uz mājām varēja klausīties, mašīnā, tāpat mājās strādājot. Tas bija patiesas prieks un stiprinājums.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: tev ir kaut kas sasniegts dzīvē. Ģimene izveidota, izaudzināti bērni, karjerā kaut kas labs paveikts, varbūt kāds bizness, ko tu esi izveidojis, varbūt izglītība laba. Tev būtu par ko palepoties. Varbūt tas būtu kaut kas tavā garīgajā dzīvē. Kā Pāvils šo raksta, lielas atklāsmes. Daudz garīgi piedzīvojumi ar Dievu, daudz skaistas liecības, ko līdzdalīt. Bet, Pāvils saka, bet es atturos. Varbūt ir kaut kāds brīdis, kad tev gribas teikt, paklau, bet vai tad tu nezini, kas es esmu? Pāvils saka, es atturos. Tavs status, tava ietekme un iepriekšējie nopelni, nobāli, ja tu centies ar tiem nobruģēt sev ceļu. Viņš saka, es atturos, lai neviens par mani nedomā vairāk kā to, ko tas mani redz vai ko no manis dzird.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Tā liecība rodas no tā, ka mēs pazīstam Dievu ne tikai no grāmatu lasīšanas, ne tikai no gudrām grāmatām, ne tikai no tā, ka cilvēki mums pastāsta, kāds ir Dievs. Jā, ir kādā brīdī, kur cilvēki stāsta, bet ir kādā brīdī, kur tev jāsper pretī šis solis, kungs. Es vēlos ne tikai zināt par tevi, es gribu pazīt tevi. Un tad, kad tu iepazīsti viņu, tad, kad svētā gara spēks piepilda tevi, tu citādāk nevari, tu kļūsti par viņa liecinieku. Tava paša ticības pieredze kopā ar Kristu ir spēcīgākā liecība par Dieva glābšanu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Labrīt, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji, pareizais laiks ir 7 un 2 minūtes, ir 14. oktobris, trešdiena, lai Dieva miers un Dieva žēlastība ir ar mums visiem šajā rītā, un šajā rītā, trešdienā ar jums studijā, šeit radio ēterā kopā ir Pēteris un Ieva, un šajā rītā lasīsim no vēstules romiešiem 12. nodaļas no 9. līdz 21. pantam. Jūsu mīlestība, lai ir neliekuļota, nīstiet to, kas ļauns, pieķerieties tam, kas labs. Brāļa mīlestība jūsu starpā, lai ir sirsnīga. Centieties cits citu pārspēt savstarpējā cieņā. Savā darbā nesiet kūtri, esiet dedzīgi garā, gatavi kalpot tam kungam. Priecīgi cerībā, pacietīgi bēdās, neatlaidīgi savās lūkšanās. Palīdziet svētajiem viņu vajadzībās. Centieties parādīt viesmīlību. Svētījiet tos, kas jūs vajā. Svētījiet un nenolādiet. Priecājieties ar priecīgajiem, raudiet ar tiem, kas raud. Turiet vienādu prātu cits pret citu. Nesiet iedomīgi, bet sniedziet roku zemajiem. Nelieciet paši gudri esam. Neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu. Domājiet par to, ka varat labu darīt visiem cilvēkiem. Ja iespējams no savas puses, turiet mieru ar visiem cilvēkiem. Neatriebieties paši, mīļie, bet atstājiet vietu Dieva dusmībai, jo ir rakstīts. Man pieder atriebšana, es atmaksāšu, saka tas kungs. Bet ja tavs ienaidnieks ir izsalcis, paēdini viņu. Ja tas cieši slāpes, tad dod viņam dzert. Tā darīdams tu uz viņa galvas sakrāsi kvēlojošas oglas. Ļaunums, lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu.
1: Mūsu mīļais tēvs, paldies, ka mēs varam saukt tevi par savu tēvu, caur tavu dēlu Jēzu Kristu. Paldies, ka tu mums esi tapis tik tūs un ka mēs varam tavā žēlstībā, varam būt tavā klātbūtnē, veldzēties un stiprināties. Paldies par tavu bezgalīgo mīlestību, par tavu žēlstību. Paldies par katru situāciju, ko tu dod mūsu dzīvē, kur mēs varam piepildīt tavu vārdu. Paldies par jebkurām grūtībām, par cilvēkiem, kur mums pirmajā brīdī varbūt liekas, kādēļ man ir jābūt ar šo cilvēku, un tas man ir par grūtu, vai es viņu nesaprotu. Paldies, kungs, ka tu mums sūti ceļā tieši tos cilvēkus, kurus tu vēlies mums sūtīt, un paldies, ka tu tur esi ar mums, un dod mums tiešām tādu pacietību, kāda ir tev, un tādu mīlestību, kāda ir tev pret katru, kāda tev bija pret mums, ka tu mūs izrāvi no tumsas, un kungs, tava žēlstība, lai ir ar katru šajā rītā, un tu redzi, kur katrs no mums ir savā dzīvē, tu redzi katra domas, un tiešām atjauno, stiprini to, kurš noskumis, iepriecini, un piepildi ar savu prieku. Kungs, tavu žēlstība ir liela, tavu žēlstība ir jauna ikdienas, un slavēts esi, kungs. Paldies, ka mēs varam būt ar tevi, un mēs tev pateicamies. Un vēlamies lūgt, kā tu mums esi mācījis, mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūsu no ļauna, jo tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.

0: Pareizs laiks 7:11 minūtes. Šodien ir 14. oktobris, trešdien, un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā rītā, šajā brīdī tieši lasīsim no brāļu draudzes lozungiem Dieva vārds katrai dienai. Un kā pirmā rakstuviete būs no 97. psalma, 11. pants. Gaisma iesēta priekš taisnā un priekš sirds skaidrajiem prieks. Otrā rakstuvieta būs no Lūkas evaņģēlija 14. nodaļas 13. un 14. pants. Bet kad tu rīko mielastu, aicini nabagus, tīzlus, kroplus, aklus, un tu būsi laimīgs, jo viņiem nav ar ko tev atlīdzināt.
1: Un lasīsim arī no Pāvila vēstules Galatiešiem 6. Nodaļas 10. Līdz 18. Pantu. Tad nu, kamēr mums ir laiks, darīsim labu visiem, bet sevišķi ticības biedriem. Redziet, ar kādiem burtiem es jums rakstu ar savu pašu roku. Tie, kas grib būt ārīgi godājami, spiež jūs apgraizīties tikai tāpēc, lai viņi Kristus krusta dēļ netiktu vajāti. Tikai viņi, kas apgraizīti, paši netur bauslību, bet prasa, lai jūs pieņemtu apgraizīšanu, ka viņi ar to, kas noticis pie jūsu miesas, varētu lepoties. Bet es no savas puses negribu lielīties, kā tikai ar mūsu kunga Jēzus Kristus krustu, ar ko man pasaulē ir krustā sista un es pasaulē. Jo nedz apgraizīšana ir kas, nedz neapgraizīšana, bet jauns radījums. Un kas šo ceļu ies, pār tiem miers un žēlastība, un vispār pār Dieva Izrēlu. Turpmāk, lai neviens man nedara raizes, jo es nesu Jēzus rētas savā miesā. Mūsu kunga Jēzus Kristus žēlastība, lai ir ar jūsu garu, brāļi. Āmen!
0: Lasījām brāļu draudzes lozungus Dieva vārds katrai dienai. 7:14 jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Pareizs laiks 7:24 minūtes. Labrīt visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Šajā rītā ar jums studijā kopā Pēteris un Ieva. Labrīt, Ieva!
1: Labrīt, Pēter!
0: Labrīt!
1: Labrīt, klausītāji! Labrīt ikvienā Latvijas vietā un arī tiem klausītājiem, kas mums klausās ārpus Latvijas. Labrīt tiem, kas vēl gultā. Labrīt tiem, kas jau brokasto. Labrīt tiem, kas ceļā. Labrīt tiem, kas jau darbā. Katru no jums mīļi sveicam šajā rītā.
0: Kam vēl varētu pateikt labrīt? Kam vēl
1: labrīt.
0: Darbā, mājās, mašīnā,
1: Jā, nu,
0: ceļā?
1: Man likās, ka es
0: visus
1: pasveicināju. Ja jūs, klausītāji, cienījamais klausītāji, neesat pasveicināts tur, kur jūs esat, tad atrakstiet mums, kur vēl šajā rītā.
0: Jūs, kur var mūsu klausītājs būt?
1: Jā. Gaidīsim ziņu, jo telefona numurs studijā 25442288. Un iespēju mums atrakstīt jau ir izmantojis Jānis, un viņš raksta labrīt, mīļie, Dobelē plus 7 plus 8 grādi, rīta dūmaka un krāšņa rītausmas pamale. Man vēl žalūzijas cietes, mūsu pamali neredz. Noteikti pēc šī uznāciena atvēršu žalūzijas, lai redzu arī pamali Rīgā. Prieks, ka Dobelē skaists rīts sācies. Skatos arī, ka vēl mums kāda ziņa pienākusi no Daiļa. Daiļas raksta, labrīt, Dieva, mīļotie Bauskā plus 10 apmācies. Tā lūk mums šajā rītā arī ziņa no Bauskas. Un ir jāielūkos noteikti arī meteoroloģisko rādījumu kartē. Un tur mēs redzam, ka it kā pirmajā brīdī šķiet, ka viss kā jau ierasti šajā oktobrī.
0: Bet ir
1: nav.
0: Kāds? Nav bet?
1: Nav. Nē, ir bet.
0: Ir bet.
1: Ir bet. Un bet ir tāds, ka šajā rītā zemākā temperatūra ir fiksēta Alūksnē. Un tur tikai plus 1,6 grādi.
0: Tā kā, wow! Tā kā... Varbūt kāds no tās puses no Alūksnes un var mums uzrakstīt, vai tā ir?
1: Jā, mēs, ja jūs klausāties mūsu Alūksnē, kā arī Rūjienā ir fiksēta plus 3,2 grādi. Tātad viss zemākā temperatūra Rūjienā un Alūksnē. Savukārt, mēs te Rīgā joprojām esam 9 grādu robežās, jo... fiksēts, ka ir 8,9 grādi, bet Liepājas piekrastē, Ventspilī arī 9, pat 12,9. Tā kā jā, uz Kurzemi tomēr tādā siltumā vēl tā jūras piekrasta nodrošina zināmu siltumu. Kā tad nu mums ir Alūksnē? Noteikti atrakstiet, bet es vēl nolasīšu ziņu, ko mums ir atsūtījis Vilnis. Un tas ir atgādinājums no Pāvila vēstules Filipiešiem 4. Nodaļas. Priecājieties iekštā kunga vienmēr. Es saku, priecājieties, lai jūsu lēnība top zināma visiem cilvēkiem. Tas kungs ir tuvu.
0: Ļoti labs novēlējums.
1: Jā.
0: Lai jūsu lēnība top zinām visiem cilvēkiem.
1: Jā. Tas nāk no Dieva, kā mēs pagājušajā reizē runājām.
0: Izsacinājām, jā.
1: Dieva gara augļi veidojās arī tāda veselīga lēnība.
0: Nu noteikti, tas nebūs
1: tāda lēnība.
0: Ļoti lēna lēnība.
1: Tāda savaldība šeit un tāds. Jā, bet man atkal uzsvars nāca uz to priecājieties iekštā kunga vienmēr, jo nu, mēs
0: noteikti
1: jau varam
0: var priecāties citur arī.
1: Jā. Un tas droši vien nedod tādu prieku, kā priecāties iekštā kunga. Tā kā, paldies Vilni par šo ziņu. Un ja jums ir kādas ziņas un gribat mums atrakstīt, rakstiet uz telefonu numuru 25 44 22 88.
0: Un arī par Ievu, par šī rīta tematu. Es uzreiz īstenībā pat gribētu iesākt nedaudz iemest klausītājiem ideju. Un man liekas, arī tas sasaucās, ko Vilnis teica par to lēnību un to, ko mēs no rīta rakstuvietu lasījām par to, ka atbildiet pret ļaunumu ar labu. Un manuprāt, mēs jau aizkadrā runājām, ka tas ir... noteikti ir tīpaši kristieša un visu cilvēku lielākais izaicinājums neatbildēt uz ļaunumu ar ļaunu pretī. Mm-hmm. Un kādas jums klausītāji ir par to domas? Un noteikti, jo noteikti es arī padalīšos ar kādu stavu liecību, vai iespējams arī kāda ir tie brīži, kad nu, tiešām ir kāds ļaunums, kāda netaisnība vai kāds cilvēks, vai varbūt tas pat nav saistīts ar jums. Vai, nu, mēs zinām arī dažreiz politiski vai vēl kaut kādās citās jomās, ka gribas, ai, ka gribas atriepties, mm-hmm. gribas pretī kaut ko izdarīt. Mm-hmm. Un tad Dievs... Nu, man liekas, te ir tas, ka neuzvariet, nu, ka mums ar labu jāuzvar tas ļaunais. Tā kā, klausītāji, kā ir jums? Vai jums tas sanāk? Vai kāda jums pieredze ir bijusi? Tā kā, jā, sūtiet mums savas ziņas.
1: Uz telefona numuru 2544-2288. Un pareiz laiks, nu jau 7:30. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Pareizais laiks 7:39 minūtes. 14. oktobris, trešdiena, un jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.
1: Labrīt, klausītāji! Labrīt! Tiešām labs rīts, lai vienkārši pateiktos, jo kā gan citādi var sākt dienu, ja aiz loga tik tumšs un galīgi nav iedvesmas, teiksim, paša spēkiem kaut ko labu paveikt, bet varbūt pateicība ved tajā ceļā, kas ir, kas šo dienu pavērsīs kādā labā virzienā. Tāpēc, jā, paldies par šo jauno dienu, paldies par visu, ko varam piedzīvot. Paldies, ka varam būt šeit, Kristīgajā radio. Paldies par jums katru, kas esat jau atrakstījuši, kas klausāties. Lai Dievs jūs svētī un jā, lai diena ir izdevusies un veiksmīga. Un arī tad, ja viss nenotiek kā cerēts, arī tad, ja mūsu ceļā ir kādas grūtības, un arī tad, ja ir, teiksim, kā mēs šī rīta tematu uzsākām par to, ka ir kādi, teiksim, situācijas, kuras provocē rīkoties arī kaut kādā veidā, kas nebūtu tā īsti kristīgi un tā mierpilni un tā pareizi, bet tādas jau notiek. Vai jums klausītāji, nu, ir tādas situācijas. Man, piemēram, liekas, ka man konstanti pretī nāk kādi cilvēki, kur man gribas par aci pret aci, zobu pret zobu, okay. Ka man ir taisnība. Nu, ka droši vien tas ir tāds tā Dieva dāvana, ka viņš spodrina un veido mūs savā līdzībā, un tad to nevar izdarīt.
0: Viņš mums ir, devis, jā, kā rakstīts, savaldības garu. Ne, ka mēs varam savaldīt tās lietas, kas nāk mums. Man patīk, ka angļu valodā ir tāds vārds self-control, paškontrols garu. Ka tu vari kontrolēt. Jo man arī bijušiem, tu jau sajūti tās dusmas, to, nezinu, to ļaunumu, to atriebības, nu to, ka tev gribas. Mm-hmm. Bet jā, tad ir tā tiešām Dieva žēlstība pirmkārt ieraudzīt to, ka tas ir klauvē pie tavām durvīm ļoti spēcīgi un nepakļauties tam. Un svētīgi ir vēl cilvēki apkārt, es zinu, man bieži vien arī sieva ļoti bieži vien arī nomieri, viņa saka, mieru, mierīgi, Pēter, bet saka, mums pat dažiem mēs varam vienkārši izrunāt par to, ka tu nenonāc pie rīcības, bet vienkārši pasaka, ka pats tagad gribētos tiešām tam cilvēkam vai uzrakstīt, vai kāda situācija, un tev ir dusmas, un tad ir labi, kad ir blakus cilvēki, kuriem tu vari to izstāstīt, ka tev ir tā iekšēji. Ka tas tā nomierinās, un tad saprati, labi, ka bija tādi cilvēki, un labi, ka es neko emocijās neizdarīju vai neuzrakstīju kādam, vai nepateicu kaut ko, ka man bija tāds impulss, ka vajag.
1: Es gan bieži vien nevaru atšķirt, kur ir tās situācijas, kurās, nu, ir zināmam taisnīgumam jābūt, un kuras, nu, kur tomēr, nu, šis, teiksim, tāds pasaulīgais taisnīgums, tāds, kā būtu jābūt.
0: No zobas pret zobu,
1: jā. Kur varbūt viņam arī būtu jābūt. Vai visur ir žēlstība? Bet visur ir žēlstība.
0: Man liekas, ka žēlstība ir visur, bet dažreiz noteikti ar kādām sirdīm mēs to darām. Jo man bieži, kad ir pamudinājums kādam kaut ko pateikt, un ja es pateiktu uzreiz, noteikti,

0: tas nebūtu tā, ka es pasaku, piemēram, tam cilvēkam pēc divām dienām, kad es pat nomierinājies, lūdzu, bet es tomēr pasaku to, ko es gribu pateikt. Man liekas, ka te ir varētu būt atslēga, kad tu nevis tu, nu labi, ai, neteikšu un neko. Bet tomēr, ka tu tā nomierinās, sakārto, lūdzu Dievu, dabūn to, nes dabūn, bet ieeji tajā Dieva mierā. Un tad tu pasaki ar tādu pareizi, man liekas, sirds motivāciju, ar to mīlestību, ar to žēlastību, jo, nu, Dievs ir mīlestība, bet viņš arī, nezinu, kā mēs zinām, pamāca, pārmāca, un tas vienmēr nav tā, nezinu, patīkam. Nu, kā Bībelē rakstīts, kad sākumā katra pārmācība vai pamācība ir kā, vai pa bēdas liekas. Bet, man liekas, ka tā kaut kā, kad mēs tomēr neesam tie, nu jā, viss miers, viss ir labi, tā kā es tev varu piekrist.
1: Nu jā, tad mēs šajā rītā...
0: Jautājam jums, radio klausītāji, kā jums ir, vai jums sanāk atbildēt pret ļaunumu ar mieru un labestību, vai jums ir bijusi kāda situācija, ka jūs varētu padalīties par to, kā jums tas ir sanācis vai tieši nav sanācis? Jā. Un es dicu, ka tas var iedrošināt varbūt kādu citu, ieraudzīt savu situāciju un saprast, man arī tā ir. Jā, vai man ir līdzīgi?
1: Man ļoti interesē klausītāju pārdomas šajā rītā un tiešām, kā personīgi piedzīvot šo izmaiņu, ka gribas atbildēt kaut kā miesīgi, tā, nu, ir tā. Saprot, ir tā un pieņem lūdzu, kā ir patiesībā, jo es zinu, kā ir patiesībā, bet kā iet to ceļu, kurā tas to nomaina tāda gara vadīta un gudrība, miers un tiešām atziņa. Tā kā gaidīsim jūsu ziņas 2544 2288.
0: Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Sanāk arī šeit tad paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas var būt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Pareiz laiks 7:57 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā runājam par rakstu vietu no Romiešu 12. Nodaļas 21. Panta, kur ir rakstīts ļaunums, lai tevi neuzvar, bet pats uzvari ļaunu ar labu. Kādas ir tavas domas, radio klausītājs? Sūti mums uz 2 5 4 4 2 2 8 8, bet jau pēc nākamās dziesmas ziņas.

0: Pūkstens ir 8:01. Jūsu uzmanībā Latvijas Kristīgā radio ēterā. Ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks un Ieva Aniņa. Latvija pašlaik nevar aizliegt Krievijas graudu tranzītu vai palielināt dzelzceļa infrastruktūras lietošanas maksu par 300%. To pēc valdības sēdes paziņojis ministru prezidents Andris Kulbergs. Viņš skaidroja, ka tranzīta un tarifu jautājumi lielā mērā ir Eiropas Savienības kompetencē. Turklāt aizliedzot graudu tranzītu, Latvija draudētu tiesvedības par 200 līdz 800 miljoniem eiro. Premjērs norādīja, ka Latvijai jau ir noslēgta līguma par 300 tūkstošu tonnu graudu pārvedāšanu. Tikmēr no 13. oktobra dzelzceļa infrastruktūras lietošana maksa Krievijas graudu tranzītam vidēji palielināta par 25%. Šonadēļ Kulbergs plāno doties uz Briseli, lai panāktu kopīgi Eiropas Savienības lēmumu par Krievijas graudu tranzīta aizliegumu. Ukrainas triecieni Krievijas uzņēmuma Yandex datu centriem aktualizējuši jautājumus par datu drošību un to rezerves kopiju glabāšanu arī Latvijā. Uzņēmuma TET pārstāvis Māris Sperga uzsver, ka drošāk ir glabāt datus vairākās geogrāfiskās vietās, lai vienas infrastruktūras bojājuma gadījumā informācija nepazūst. TET savus datus to kopijas glabā arī Frankfurtē, Vācijā. Tomēr klientiem pašiem jāpārliecinās, kādus pakalpojumus viņi izmanto un kur tie glabāt viņu dati. Datu zudums var ietekmēt arī ikdienā nepieciešamo pakalpojumu darbību, piemēram, banku un taksometru pakalpojumus. Savukārt kiberdrošības blogers Elvis Strazdiņš brīdina, ka Krievijas digitālajiem pakalpojumiem nav saistoši Eiropas Savienības datu aizsardzības noteikumi. Tāpēc Latvijas iedzīvotājiem varētu būt grūti savus datus no šīm sistēmām izcēst. Nacionālās elektronisko plašsaziņu līdzekļu padomes dati liecina, ka šogad bloķētajiem internetu resursiem mēģināts piekļūt vairāk nekā 90 tūkstošu reižu apmeklējušu cilvēku. Kopumā piekļuvas mēģinājumu skaits pārsniedz 400 tūkstošus. Padome norāda, ka mēģinājumu skaits audzis, jo tiek bloķēts arvien vairāk vietņu, bet atsevišķas Krievijas lietotnes joprojām var būt pieejamas Latvijas iedzīvotājiem. Saeimas publisko izdevumu un revīzijas komisija šodien vērtēs Rīgas centralizētās siltumapgādes izmaksas un iespējas samazināt siltumenerģijas tarifu. Sēdē ziņos uzņēmums Rīgas siltums un tajā piedalīsies arī atbildīgo ministriju pārstāvi, pašvaldības regulātoru Latvenergo un valsts kontrolas pārstāvi. Valsts kontrolas revīzijā secināts, ka 2024. un 2025. Gada apkuras sezonā rīdzinieki par siltumenerģiju pārmaksājuši gandrīz 8 miljonus eiro. Revidenti norāda, ka daļa Latvenergo termoelektrostacijās saražotā siltuma netiek izmantota, kamēr tiek iepirkts siltums no biokurināmā katlmājām. Valsts kontrolas ieskatā tarifu iespējams samazināt, uzlabojot tirgus regulējumu, tarifu aprēķināšanas metodiku un konkurenci. Vienlaikus revīzijā secināts, ka bez neatkarīgo biokurināmā katlmāju dalības tirgū rīdziniekiem iepriekšējā apkuras sezonā būtu bijis jāmaksā vēl par 25,2 miljoniem eiro vairāk. Rīgas siltums savukārt norāda, ka siltumenerģijas tirgus tiek pilnveidots un iepriekš konstatētās nepilnības šogad ir novērstas. ASV senatoru un Amerikas Latviešu organizāciju pārstāvi aicina prezidentu Donaldu Trumpu atteikties no vienošanās, kas ļauj Krievijas izcelsmes dīzeļdegvēlē nonākt pasaules tirgu. Viņu vērtējumā šāda vienošanās var palielināt Krievijas ieņēmumus un dot Maskavai papildu līdzekļus kara turpināšanai Ukrainā. Vēstuli Trumpam 13. oktobrī nosūtīja 12 ASV senatori, 6 republikāņi un 6 demokrāti. Viņi uzskata, ka ieguvums amerikāņu patērētājiem un degvēlas cenu samazināšanai varētu būt ļoti niecīgs un aicina atjaunot pilnu sankciju piemērošanu Krievijas enerģētikas sektoram. Pret vienošanos iebilst arī Pasaules brīvo Latviešu apvienību un Amerikas Latviešu apvienību. To vārdā apvienību priekšsēdētājs Pēteris Blumbergs nosūtīs Trumpam vēstuli, aicinot atjaunot sankcijas Krievijas enerģijas importam un turpināt militāro palīdzību Ukrainai. NATO sākusi ikgadējās kodolmācības Steadfast Noon. kuru mērķis ir trenēt alianses teritorijas aizsardzību, izmantojot kodolieročus. Mācības turpināsies līdz nākamās nedēļas beigām, un tajās piedalīsies 17 valstu bruņotie spēki. Vācija uz mācībām nosūtīs trīs iznīcinātājus Tornado, kas izvietoti aviono gaisa bāzē Ziemeļitālijā. Kopumā mācībās iesaistīta vairāki desmiti Vācijas karavīru. Saskaņā ar neapstiprinātu informāciju Vācijas Bihelas gaisa spēku bāzē tiek glabāt ASV kodolieroči, kurus ārkārtas gadījumā varētu pārvedāt Vācijas iznīcinātāja bumbvedēji. Tiek uzskatīts, ka ASV kodolieroči atrodas arī bāzēs Itālijā, Beļģijā un Nīderlandē. Francijā plašā kiberuzbrukumā sabojātas saldēšanas iekārtas simtiem lielveikalu, radot miljoniem eiro lielus zaudējumus. Hakeri attālināti piekļuvuši iekārtu vadības sistēmām un ieslēguši atkausēšanas režīmu. Tādēļ saldētavas vairākas stundas sildījušas produktus, nevis tos atdzisējušas. Temperatūra dažās iekārtās paaugstinājusies līdz pat 50 grādiem un atsevišķos veikalos pārkaršanas dēļ izcēlušies ugunsgrēki. Veikalu darbiniekiem nācies izmest pārtiku, kas nav vairs droša lietošanai. Uzbrukums skārs vairākus lielos Francijas tirdzniecības tīklus, tostarp Intermarché, Cooperative U un Carrefour. Francijas prokuratūra sākus izmeklēšanu, kurā iesaistīta arī valsts kiberdrošības aģentūra. Sākotnējā informācija liecina, ka hakeri izmantojuši novecojušas programmatūras drošības nepilnības. Pagaidām nav zināms, kas ir organizējis uzbrukumu. Šīs bija ziņas, bet tagad jūsu uzmanībai laika ziņas.
1: Trešdien visā Latvijā gaidāms lietus, liecina prognozes. Pastiprināsies dienvidu, dienvidrietumu, Kurzemē rietumu, ziemeļrietumu vējš brāzmās 8 līdz 13 metri sekundē, piekrastē līdz 15 metriem sekundē. Dienas pirmajā pusē debesis lielākoties apmākušās pēcpusdienā un vakarā Kurzemē un valsts centrālajā daļā tās noskaidrosies un uzspīdēs saule. Maksimālā gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi. Rīgā līdz pēcpusdienai apmācies laiks brīžiem līs, vēlā pēcpusdienā un vakarā debesis skaidrosies. Mērens dienvidu dienvidrietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra plus 10 plus 11 grādi. Šobrīd Rīgā plus 9 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā. www.lkr.lv
3: Bērnam vajag ģimeni, ģimenei vajag atbalstu. Āgenskalna Baptistu draudz un Latvijas Kristīgā alianse bāriņiem rīko labdarības koncertu bērnu atbalstam uzņemošajās ģimenēs. Koncertā uzstāsies Liena Atvara, Chris Noa, Stirna un Greg John. 31. oktobrī 2017. Rīgas Āgenskalna Baptistu baznīcā Mārupes ielā 14. Visi ziedojumi tiks novirzīti biedrības Latvijas Kristīgā alianse bāriņiem projektam, lai atbalstītu bērnus uzņemošajās ģimenēs. Nāc baudīt lielisku mūziku un vienlaikus palīdzēt bērniem, kuriem nepieciešams mūsu atbalsts.
4: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: 8:13 minūtēs dzirdējām Jānis Driksna ar dziesmu Katru soli. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā ar jums studijā kopā Pēteris un Ieva.
1: Jā, un šajā rītā jau esam uzsākuši sarunu, tā veikli ieripojuši šī rīta tematā, un mums ir arī atsūtījusi ziņu Kristiāna, un Kristiāna mums laikam sūta pirmo reizi, mēs tā neredzam iepriekšējos.
0: Vismaz WhatsAppā izskatās, ka Kristiāna, tā kā sveiciens Kristiānai.
1: Jā, paldies, kā atrakstīji. Un Kristiāna rakstā, o jā, kādreiz loģiski, ka nevarēju atbildēt uz ļaunumu mierā. Tas nelikās pareizi, jo vienmēr sevi un savu ego gribējās aizstāvēt. Taču tagad, kad jau esmu kaut nedaudz augus, Kristu, mana sirds, svētais gars, pieķer ātra sirdību un neļauj atbildēt ļaunam ar ļaunu. Pēc tam esmu pateicīga Dievam, ka redzu to situāciju no malas, pārdomājot to. O, slava Dievam par viņa žēlstību un mieru, ko viņš mums dod. Tā, Kristiāna šajā rītā. Jā, nu, ka tas redz ar tomēr tāds process, kurā Dievs pārveido savā līdzībā. Mm-hmm. Un mums ir arī kāda balziņa.
0: Jā, Karīna no Bauskas mums ir arī atrakstījusi. Nu, paklausīsimies, ko Karīna, kādas Karīnā ir domas par šo tematu?
2: Labrīt, Kristīgais rādio. Runājot par to aci pret aci, zobu pret zobu, man liekas, ka ir mirkļi, kad ir jāsaka, ja tas skar Dievu patiesību, ja tas skar kaut kādas vērtības, ja tas konkrēti kaut kā nedod slavu un godu Dievam, ja, bet ja mēs tikai sevi vēlamies šajā situācijā aizstāvēt savu es un savu taisnību, tad tā, man liekas, ir jau cita lieta, kur Dievs tā kā saka savaldies, jo es esmu tavs aizstāvis.
1: Man uzreiz nāca prātā, ka ir jau vēsturiskas situācijas, kur Dievu vārdu aizstāvot, kristieši ņem zobenus un cīnās. Ka, tā kā tur jau var tās robežas ir.
0: Jā, bet man liekas, ka Karīna vairāk, es domāju, tieši tā, kad ir kaut kādas, ka tās divas tās puses, kad viena ir tiešām, kad ir tāda, tu iestājies par tādām Dievu vērtībām, varbūt ne tādā, kā tu saki, tādā aklā veidā, zin,
1: jā,
0: kā viss mēs
1: jā,
0: Dieva vārdā ejam un tur daram, bet tad ir tā Dieva, vai tu aizstāvi tā kā, nu neaizstāvi, bet iestājies par tām Dieva vērtībām tādā pareizā, kaut vai tādā varbūt stingrā veidā, un otra lieta tiešām, ka tu gribi aizstāvēt sevi, celt sevi, savu taisnību un
1: jā,
0: tā, vai ne?
1: Nu jā, tur tas interesanti atkal, kur tās robežas, jo tiešām, nu taču draudz ir bijusi tur, kur tā jau kļūst par vardarbību un uzspiešanu, nevis kur ir tā brīvā griba. Tā kā, jā.
0: Bet Dievs dod, lai mēs pamanām, un lai svētais gars mūsu skolotājs, varenais, dižinais, labākais skolotājs mums to parāda. Tā kā, jā, šajā rītā runājām par rakstu vietu, kad mēs neatbildiet uz ļaunu, ar ļaunu, bet ar labu. Un prasam jums, radio klausītāji, iesaistīties un pastāstīt jūsu domas, jūsu pieredzi. Un tiešām gribētu dzirdēt kādu, varbūt kādu liecību, kur tiešām tāda dzīva liecība, kur jūs varat pastāstīt, kā jums ir Dievs palīdzējis kādā no situācijām.
1: Mhm.
0: Sūtiet savas ziņas uz telefona numuru
1: 2544-2288. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. No sākums man bija tas, kas klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesē pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

8:28 minūtēs jūsu uzmanībai Mairīta Bauermeistera dziesmu Man tīk būt tik tu. Un jau pēc šīs dziesmas Mārtiņš Oglozoliņš ar Lai nāk tavs vārds. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

Un tad tajā visā trakumā, kur ir dzīvnieki, kur ir cilvēki, kur skan tā nauda, tur ir tur čumu muģi. Jēzus starp šo visu troksni apstājās pie kāda, kuru neviens cits nepamanīja. 42. pāns. Un kāda nabaga atraitne nāca un iemeta divi artavas. Tas ir viens kvadrants. Kā jums liekas, tas ir daudz? Es mocīju dažādos veidos Google un vēl visu kaut ko saprast, cik tas varētu būt mūsdienās. Un divas artavas mūsdienās ir 75 centi apmēram. Es domāju, tad tas bija pat vēl mazāk. 75 centi, vai tas ir daudz? Kā kuram? Tā ir pareizā atbilde. Vienam liekas, kas ir 75 centi? Kādam citam, tanī brīdī, kad viņi nav, tas ir ļoti daudz, vai ne? Un Marks pirms tam saka, viņš saka, pirms tam bija daudzi, kas meta un ziedoja. Un tad viņš saka, bet tagad ir viena, daudzi pret vienu, daudz pret maz, skaļi pret klusu. Un atraitnes Jēzus laikā bija viens no neaizsargātākajiem cilvēkiem sabiedrībā. Nav vīra, nav kas nopelna, bieži vien nav mantojumtiesība, nav kas parūpējās, un tu esi pilnībā atkarīga no citu žēlastības. Tāpēc vecā darība arī atkal un atkal piemin rūpēties par bāreni, atraitni un svešinieku. Par tiem cilvēkiem, Dievs saka, viņiem priekš manīm ir īpaša aizsardzība. Un to mēs arī lasam jaunajā darībā, kad Pāvils saka, rūpējieties par atraitņiem un bāreņiem. Rūpējieties. 1. novembra svētdiena būs bāreņu svētdiena. Viņš saka, rūpējieties par tiem, kuri paši par sevi nevar parūpēties. Un ir šī atraitne, un Marks saka nabaga. Grieķu valodā šis vārds nenozīmē mazliet trūcīgi, ka viņai bišķiņ nepietika līdz algai. Orģinālā valodā šis vārds parāda tādu pilnību nabadzību un ubaga līmeni. Pilnīga nabadzība, viņai nav nekā. Pilnīgi. Tukšums. 75 centi. Iedomājies, ka tu esi nolikts tagad situācijā ar saviem maksājumiem, ar visu, kas tev ir, un tev ir 75 centi. Forši sajūta? Es domāju, nemaz. Un ko viņi izdara ar šiem 75 centiem? Viņi viņus iemet šajā šķirstā. Un šī ārtava bija vismazākā monēta, kāda vien eksistēja. Plāns vara gabaliņš. Strādnieku viens dienas alga bija viens denārijs. Un divas ārtavas bija apmēram 1/64 daļa no tā. Praktiski tas nav nekas. Mūsdienās tas būtu tieši tas pats, ka tu paņem un iemet iekšā 75 centus ziedojuma grozā. Vai tas ir daudz vai maz? Tas ir atkarīgs no tā, cik daudz tev ir. Tad, kad mēs tikko uzsākām dievkalpojumus svētdienās, tas bija pirmais atklāšanas dievkalpojums Lielajā ielā. Mums bija svinības, mēs toreiz atklājām šo dievkalpojumu, un pēc tam bija tas sadraudzības galds, tur čumēju un muģēju no cilvēkiem, un man kāds cilvēks pienāca klāt, viņš teica, kur ir ziedojuma trauks? Un es viņam teicu, mums tādu vēl nav. Jo mēs tanī laikā runājam par to, kad mēs šo ziedojumus pirmajā laikā nevāksim, lai cilvēkiem nebūtu tā doma, ka no viņiem kaut ko vajag, bet ka mēs esam par svētību cilvēkiem. Un šis cilvēks pienāca klāt, viņš saka, bet kur ir ziedojuma trauks? Es gribu svētīt draudzi. Un es saku, mums tādu nav. Viņš saka, tad es iedošu tev. Un viņš man iedeva 2 eiro, eiro un eiro.
Un es viņus gribēju kaut kur ierāmēt, bet es nu, neteikšu, ka pazaudēju, bet kaut kur iejaucās ar citām naudām. Un 2 eiro, tas nav nekas. Bet tanī pat laikā kādam tas ir kaut kas milzīgs. Un mums tanīs telpās ir bijuši daudz ziedotāji. Paldies jums ikvienam, kas ir ziedojis līdz šim. Bet es atceros šo vienu cilvēku. Kad es lasīju šo te pirmais, es iedomājos to cilvēku. Un tanī brīdī viņam šie 2 eiro bija daudz vairāk, nekā kādam citam varbūt pāris simti. Bet viņš izvēlējās dot un būt par svētību. Un tāpat Jēzus, viņš sēž, viņš vēro šo šķirstu un ievēro starp visām daudzajām tām monētu skaņām, viņš ievēro vienu detaļu, ka tur bija 2 monētas. Viņa varēja vienu iemest un otru paturēt. Neviens nebūtu pārmets. Viens cents Dievam, viens man, un visi ir priecīgi un laimīgi. Un tad, ko Jēzus dara, viņš pasauc mācekļus. Un katru reizi, kad Jēzus pasauc mācekļus, tas ir kaut kāds svarīgs brīdis, kur viņš viņiem grib kaut ko iemācīt. Un padomājiet, ko mācekļi to brīdi prātoja? Mēs zinām no Marka evaņģēlija, ka viņi ceļā strīdējās, kurš no viņiem ir lielākais. Jēkabs un Jāni prasīja vietas pie Jēzus labās kājas un pie kreisās rokas. Viņiem patika goda vietas. Viņi bija gatavi kļūt par jauniem tādiem rakstu mācītājiem, mēs varētu teikt. Un Jēzus viņus nepasauc, tagad kāds ziedo ļoti daudz, viņš viņus pasauc nevis tad, kad augstie priesteri tur zīmējās. Bet viņš norāda uz vienu sievieti, kur neviens nepamanīja. Un saka, šī sieviete ir jūsu skolotāja. Mācieties no viņas. Un bieži vien mēs skatāmies uz tiem veiksmīgajiem cilvēkiem. Mums ir kursi, kā kļūt veiksmīgiem. Mēs skatāmies un bieži vien saka, teks iekalu un liekas, ja man būtu tik, cik ir viņam. Bet Dievs tev neprasa dot no tā, cik ir kādam citam. Viņš prasa tev dot no tā, ko viņš ir devis tev.

0: Jēzus ir Dieva dēls, un Dievam ir cita matemātika. Šie bagātie cilvēki deva no savas pārpilnības, no tā, kas viņiem paliek pāri, to saka Jēzus. Viņu ziedojums nemainīja neko viņu ikdienā. Viņi iespējams ēda tās pašas vakariņas, kuri viņi būtu ēduši tāpatās. Viņi deva un aizgāja mājās iespējams pie pilna galda. Bet atraitne deva no sava trūkuma. Un atkal šis grieķu vārds – burtiski no tās vietas, kur tev pietrūkst. Un Marks saka, viņi iemeta visu, kas tai bija, visu savu iztiku, visu savu dzīvi. Dievs nemēra, cik tu dod, viņš mēra, kam tu uzticies. Jo došana bieži vien parāda to, kur ir mūsu sirds. Un pagājušo nedēļu Kristīgajā radio bija vecs mūsu dievkalpojums no aprīļa. Un es tieši tur runāju atkal par finansēm. Un Dievs neskatās uz to, cik daudz tu dod. Viņš skatās uz tavu sirdi un redz, kam tu uzticies vairāk, mantai vai viņam. Un tāpēc Bībele saka, ka priecīgu devēju Dievs mīl, ka tu nepiespiesti vari dot to, ko tev Dievs ir uzticējis, zinot, ka Dievs ir tas, kurš jau tev ir devis. Nevis bingo loto, kur tu iedod Dievam un Dievs saka, hei, trāpī, lūdzu, tev svētībiņa. Nē, viņš saka, es jau tev esmu devis, tāpēc tu vari dot atpakaļ man. Un šī atraitne deva no sava trūkuma pretēji tam, kad citi deva no savas pilnības. Un šī atraitne ar savām divām monētām pateica Dievs, ja tu par mani nerūpēsies, man nav vairāk nekā cita. Tas nav finanšu lēmums, tā ir ticība. Un varbūt šodien šeit kāds sēž un jūtās tieši tāpatās kā šī atraitne ar divām monētām. Varbūt kāds sēž un domā, bet es neeju caur tam labākajam savas dzīves posmam. Varbūt tu klausies runas par ziedošanu un domā, man nav ko dot. Mans ieguldījums ir smieklīgi mazs, citiem ir vairāk. Un tu aizej mājās ar sajūtu, ka iespējams tu draudzē esi otšķirīgs. Vai starp kādiem cilvēkiem tev liekas, ka tu esi otšķirīgs, jo tev nav tik daudz ko dot. Kad Jēzus sēdēja pie šķirsta, viņš pamanīja tos, ko neviens nepamana. Viņš pamanīja to, kam bija vismazāk ko dot. Viņš pamanīja to, kurš ielika visu savu padomu un visu savu sirdi. Viņš nesēž pie šķirsta, lai skaitītu summas, kuras mēs dodam. Viņš sēž, lai redzētu cilvēkus. Un viņa acīs, tu neesi maz ziedotājs. Viņa acīs, tu esi Dieva taisnība Jēzu Kristu.
1: Šis bija fragments no Tēvs Baptista draudzes Vieta dievkalpojuma. Turpinājumu klausies rīt. Draudzes dievkalpojumi notiek svētdienās 11:00. Tēlsos, Ezera ielā 31.

0: 8:50 minūtēs Latvijas kristīgā radio ēterā Jasons Grace ar dziesmu Land of the Living. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio un šajā rītā ar jums studijā kopā Ieva un Pēters un šorīt runājām par tematu, kā mums atbildēt uz ļaunumu, vai mums sanāk tiešām uz ļaunumu atbildēt ar labestību, mieru un mīlestību.
1: Jā, un šī jautājuma robežas savā veidā pārbauda arī mūsu klausītāji ar saviem komentāriem un savām pārdomām, jo, protams, kas tad ir ļaunums šī gadījumā? Droši vien, ka mūsu šī rīta temats vairāk ietver to ļaunumu, teiksim, tādā izpausmē, ka cilvēks reaģē kaut kā ļoti agresīvi, varbūt dusmīgi, un mēs spējam reaģēt ar mieru un savaldību. Droši vien, ka tas būtu vairāk tas, par ko mēs šorīt runājam, bet arī mūsu klausītājs Māris mums atsūtīs kādu video, kurā ir tāds varbūt, nu, tāds klaišs ļaunums kristiešu izpratnē, kur ir kāds notikums, kas vairāk popularizē burvestības un kādas raganu lietas, bet un tad Māris bija ierakstījis komentāru un
0: YouTube, savu, zem video.
1: Jā, savu viedokli, un tad saskaroties atkal ar kādiem citiem viedokļiem, viņš bija tāds tā kā varbūt, nu, pārdomās vai vajag rakstīt šādus komentārus vai nē, un tad, nu, mēs ar Pēteru arī tā runājot, domājam, ka tomēr katru reizi tas ir citādāk, un ka tas ir arī jālūdz Dievu gudrība, jo nav tādas vienas pareizās formulas, jo, ja būtu, tad noteikti Jēzus arī nebūtu gājis pie akas aizstāvēt sievieti, kur gribēja nomētāt rakņiem, jo viņai bija tas sots pienāt par viņas, teiksim, nodarīto ļaunumu, viņai pienākās sots, bet viņš iet un noliecās pie viņas. Un tad, nu, arī es domāju, ka ne mums tiesāt, arī saskaroties ar ļoti lielu ļaunumu šajā pasaulē, bet lai Dievs dod gudrību. Ko katrā situācijā darīt? Kur tas cilvēks tiek vest uz atgriešanu?
0: Jā, kur mēs?
1: Vai ar atziņas vārdu, ar tādu pareizo vārdu, vai tur varbūt ir vajadzīgs klusums, varbūt tur ir vajadzīgs klātbūtne. Nu, tas ir katreiz kaut kā ļoti īpaši, un to vada Dievu gars. Un tāpēc...
0: Nākamajā stundā es īstenībā padalīšos. Man ir viena doma, lieta, kā tieši tāds ļaunums, nu, kas ir kristiešu, piemēram, tuvojāk Halloween.
1: Jā,
0: nu, kas ir, kas mēs tā kā skaidri redzam, ko tie svētki nes sev līdzi un tā, un es pēc kristīgajām ziņām padalīšos ar kādu liecību, kur es varēju nevis šo ļaunumu izmantot īstenībā Dieva labā. Tā kā ar to es padalīšos, bet mums ir kāda ziņa no, arī no mūsu klausītājas Ditas. Dita,
1: jā, vēl pirms tam gribēju atbildēt. Karīna bija rakstījusi arī kādas ziņas, un paldies, Karīna, ka vēl turpināja šo saraksti, un viņa vēl precizēja, ka viņa noteikti nedomāja šo robežu nospraušanu kaut kādā agresīvā veidā, un noteikti mēs arī tā nedomājam, Karīna, ka tu tā domā. Mēs tikai akcentējam arī šo aspektu, kur, nu, jo mums kā kristiešiem ir jādoma, kur mēs tā kā, kurā virzienā mēs dodamies, ka mēs ar tādu radikālismu neaizējam kaut kur mūsu priekšteči ir gājuši, domājot, ka viņi dar to vispareizāko ceļu. Nu, tāda veselīga paškritika.
0: Jā, un skatoties no vēstures, mēs varam mācīties, varbūt, kā darīt un kā nedarīt. Jā. Bet jā, ziņa no Ditas un kāda ir Ditas pieredze un Ditas nu, tāda varētu teikt liecība un domas par šī rīta tematu. Tad, nu, klausamies.
2: Labrīt, mani mīļie. Šī tēma tiešām ir plaši apspriežama. Es arī biju cilvēks, kas gribēju, nu, taisnību pateikt, tā kā es domāju. Un ja pret mani bija paaugstinātā tonī, tad es arī paaugstināju savu toni un... Bet vienreiz tad, kad man Dievs tiešām, jo mēs jau lūdzam, Dievs dod mums tādu paklausību un mieru un iecietību, un tad viņš man vienreiz parādīja no malas, kā es izskatos, kad es šādās situācijās atbildu tā kā uz mani, ja, runā, un nu, ziniet, maigi teikt, tas ir nu, tā nelāgi jutos, bet tas ir maigi teikt, un no tā brīža vienmēr svētais gars mani tiešām uzreiz dita apstājies, nu, kad man gribas kaut ko pateikt tādu, jo, nu, ir grib tas vecais cilvēks līst laukā, un tad es vienmēr saku, Dievam, ak, Dievs, māci tiešām man ieraudzīt visu ar tavām acīm, dzirdēt ar tavām ausīm, uzņemt, ar, kā tu to uzņem katru vienu, ar vienvārdu sakot, mīlēt tā, kā tu mūs mīli. Un tas nav, protams, viegli, bet tad, kad tu saproti, kā Jēzus cieta un dēļ, kā viņš cieta un kurš bija vispār svēts un nevainīgs, tad tev vienkārši jau daudz kas atkrīt, daudz kas svētais gars tiešām strādā, un es arī lūdzu Dievam, dod man vēl kaut kur izkrītu kādā ieskaitē eksāmenā. Tad es saku, o, tā piedod lūdzu, dod vēl tādas situācijas, un tiešām tu jūti, tad, kad ir, nu, kur, ar ko tad mēs visvairāk, protams, ar saviem mīļajiem mēs visvairāk atļaujamies visādas vaļības šajā visā, un tad, kad tu paklusē, kad tu tajās situācijās sāc iekšēji lūgties un aizlūgt un pasludināt Jēzus klātbūtni, tad visa tā situācija mainās un pavisam savādāk arī otrs cilvēks var ieraudzīt pavisam savādāk. Man ļoti patika, kā mans mācītājs vienreiz teica, ka ja tu atbildi ar tādu agresiju, tad tu tikai vairo to ļauno, un tad arī Dievs nevar tur nekā izdarīt, un tiešām tas tā arī ir.
0: Jā, paldies, Dita, paldies par šo ziņu, un jā, varētu teikt kā no grāmatas, kad tas tā ir, un man iekrīt tieši prātā tas par to, kad pie mums īstenībā tam, kā kristiešiem, kā Dieva bērniem, tam ļaunumam ir jāapstājas.
1: Jā, un noteikti tā vienkārši klausoties arī ienāk tāds miers, un tas ir tāds Dieva bērna, tāds, man liekas, vēstījums, ka tu vienkārši klausies, kā Dita šo dalu, un ir tāds, jā, paldies, Dita.
0: Tā kā klausītāji, ja jums ir jūs arī pārdomas liecības par to, kā atbildēt uz ļaunumu, vai jums sanāk? Un atbildēt ar labestību un mieru, vai arī jums nav sanācis un tagad sanāk, tad varbūt pastāstiet savu liecību, savu stāstu uz telefonu numuru.
1: 2544-2288.
0: Un jau pēc nākamās dziesmas jau kristīgās ziņas.

0: Un šajā brīdī jūsu uzmanībā Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. 7. dienas adventistu Latvijas draudžu savienība aicina interesentus piedalīties apmācību ciklā Kalpo 2026, kas paredzēts, lai papildinātu zināšanas un prasmes kalpošanai draudzē. Apmācībās tiek aplūkotas tēmas, kas saistītas ar draudzes darbu organizēšanu, garīgo līderību un ticības dzīves pilnveidošanu. Apmācību programmā iekļautas 5 tēmas – draudzes rokas grāmata, garīgā līderība, emocionālā noturība, sabats skola un evaņģēlija, pamati un mazās grupas. Nodarbības vada 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības pārstāvji un mācītāji, daloties zināšanās un pieredzē par dažādiem draudzes kalpošanas aspektiem. Apmācību ciklu noslēgs lekcija mazo grupu noslēpumu, kas notiks 18. Oktobrī Rīgā baznīcas ielā 12A. Lekciju vadīs Inga Šļakota, jauno grupu un draudžu veidošanas koordinātora. Noslēguma nodarbībā dalībniekiem būs iespēja pievērsties mazo grupu nozīmē un to veidošanai draudzes dzīvē. Iepriekšējās apmācību nodarbības notikušas tiešsaistē platformā Zoom, savukārt noslēguma lekcija paredzēta klātienē. Interesanti var izvēlēties visu apmācību ciklu, lai piedalīties atsevišķās nodarbībās. Apmeklējot 4 nodarbības, iespējams saņemt arī apliecinājumu par dalību apmācībās. Plašāka informācija par apmācību ciklu Kalpo 2026 un pieteikšanās pieejam 7. Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības tīmekļa vietē www.adventisti.lv. Amerikāņu country mūzikas dziedātāja Ella Langlija atklāti pastāstījusi, ka ticība Jēzum Kristum palīdzējusi viņai atgriezties uz skatuves pēc drošības apdraudējuma. Viņas koncerts 9. Oktobrī Tulsā, Oklahoma štatā tika atcelts aptuveni 2 stundas pirms sākuma, jo policija saņēma draudus par iespējamu apšaudu un spridzināšanu. Lai gan policija pēc vairākām pārbaudēm neatrada ticams apdraudējuma pierādījumus, koncerta rīkotāji nolēma neriskēt ar skatītāju un darbinieku drošību. Nākamajā vakarā dziedātāji uzstājās Lubokā, Teksasā un atzina, ka arī šo koncertu gandrīz atcēlusi. Viņa sacīja, ka vissvarīgākās dzīvē ir attiecības ar Jēzu Kristu un tieši ticība devusi viņai drosmi atkal kāpt uz skatuves. Langlija arī pastāstīja, ka Bībelēji kreis pasvītro vārdus nebaidies, jo nevēlas dzīvot bailēs. Viņa pauda cerību, ka notikušais un viņas vēstījums var iedrošināt kādu klausītāju, kuram šobrīd nepieciešams stiprinājums. Dziedātāji uzsvēra, ka cilvēki ir mīlēti un aprūpēti un aicināja viņus neļaut bailēm noteikt savu dzīvi. Aptuveni 80 tūkstoši ticīgo 10. Oktobrī pulcējās AT&T stadionā Arlingtonā, Teksasas štatā, lai piedalītos lūkšanas un pielūksmes pasākumā Access. To organizēja Atlantas draudze 2018-19 Church un tās mācītājs Philips Antonijs Mičels. Visas bezmaksas biļetes uz pasākumu tika rezervētas tikai 8 stundu laikā. Pasākums bija veltīts kopīgai lūkšanai un pielūksmē. Tā programmā bija 1 stunda lūkšanas un 45 minūtes pielūksmes, bez ierastās prediķa, slavenību uzstāšanās vai tradicionālās koncertu programmas. Dalībnieki lūdza par savu dzīvi, ģimenēm, pilsētām, Amerikas Savienotajām valstīm un arī citām pasaules tautām, lai tās pievērstos Kristum. Pēc pasākuma vairāk mācītāji sociālos tīklos dalījās iespēdos par piedzīvoto un uzsvēra, ka kopīgām lūkšanām ir ļoti liela nozīme. San Antonio kopienas Bībeles draudzes vecākais mācītājs Eds Ņūtons rakstīja, ka pasākumā jūtas Dieva klātbūtne un to uztvērs kā personīgu uzrunu. Savukārt mācītājs Malachio Bryans norādīja, ka Mičela kalpošanas izaugsme nav notikusi vienā dienā. Pirms lielajiem pasākumiem bijuši gadiem ilgu lūkšanu un kalpošanas darba gadi. Tostarp nelielas lūkšanas sapulces, kurās sākotnē piedalījās tikai ap 10-12 cilvēkiem. Pagājušā gadā Access pasākums Atlantā pulcē vairāk nekā 30 tūkstošu cilvēku. Šogad organizātori izvēlējās lielāku norises vietu AT&T stadionu. Mācītājs O'Briens aicināja kristiešu nenonicināt mazo sākumu un atcerēties, ka publiski redzamie kalpošanas augļi bieži vien priekšā ir ilgs citiem nemanāms lūkšanu un uzticības darbs. Šis bija Kristīgās ziņas. Atgādinu, ka Kristīgās ziņas arī varat lasīt mūsu mājaslapā un mūsu mobilajā lietotnē. Bet tagad laiks laika ziņām.
1: Trešdien visā Latvijā gaidāms lietus, liecina prognozes. Pastiprināsies dienvidu, dienvidrietumu, kurzemē, rietumu, ziemeļrietumu vēža brāzmās 8 līdz 13 metri sekundē, piekrastē līdz 15 metriem sekundē. Dienas pirmajā pusē debesis lielākoties apmākušās pēcpusdienā un vakarā kurzemē un valsts centrālajā daļā tās noskaidrosies un uzspīdēs saule. Maksimālā gaisa temperatūra plus 9 plus 13 grādi. Rīgā līdz pēcpusdienai apmācies laiks, brīžiem līs, vēlā pēcpusdienā un vakarā debesis skaidrosies. Mērens dienvidu, dienvidrietumu vējš, maksimālā gaisa temperatūra plus 10, plus 11 grādi. Šobrīd Rīgā plus 9 grādi.
2: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
0: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

0: Freisa laiks 9:17, 14. oktobris, trešdienā. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā Latvijas Kristīgā radio studijā Pēteris un Ieva.
1: Un es uzreiz sākušu ar Egīla ziņu. Viņš raksta svētīgu dienu visiem, paldies par rīta lūkšanām. Un atbildot uz šī rīta jautājumu, viņš saka, necenšos turēt ļaunumu un dusmas savā sirdī. Vairāk dusmojos uz sevi, bet ātri pāriet. Dažreiz kāda dzīves epizode liek atcerēties, bet saprotu, ka tas jau ir aizmirsts. Dzīves piemērs vienīgi ir Jēzus Kristus. Slava viņam! Jā, nu man ļoti noakcentējās tas, ko Egils saka, ka dusmojos uz sevi. Un vai nav tā, ka tas ir mums arī tāds viens no tādiem principiem, ko varbūt mūsu kultūrā iemāca jau bērnībā, ka tu esi pats vainīgs. Un tad īstenībā...
0: Tiec pats galā.
1: Jā, un tad tu īstenībā arī tev grūti piedot citiem, jo tu tā kā visu laiku arī meklē to vainu gan sevī un tad, tad izejoši kaut kā arī citos. Ja kādam uz sirds, es tiešām gribu šai pat brīdī teikt, vienkārši lūdziet, lai Dievs palīdz arī jums pašiem sev piedot. Tiešām, jo tad arī, nu jā, man personīgi tas ļoti uzrunā, un es tajā gribu arī savu sirdi izmeklēt. Bet turpinājumā arī...
0: Mums ir kāda ziņa vēl? Mums ir vēl kādas daudzas ziņas, bet, nu, nedaudz, bet vēl vismaz divas vienu paspēsim nolasīt, izstāstīt un pēc tam atskaņot, kas ir ziņa no Jolantas, un pēc tam jau kādā nākamajā izgainienā mums arī Artūrs no Dānijas ir atsūtījis ziņu, bet ko mums
1: Jolanta
0: rakstīja, viņi mums iecūtīja garu balziņu, mēs kādu daļu atskaņosim, kā, kā šis stāsts varētu teikt ir beidzies viņas liecība, bet jā, Jolantai bet, bija kāda situācija?
1: Jā, bet darba vietā tā tad bija kolēģe, kura konkrētā veidā izpauda kaut kādas, teiksim, tādas negācijas un nebija šī iespējama laba šī komunikācija un gan kaut kādas pretdarbības veica. Un tad nu, tas Jolantas ceļš tajā visā bija saglabāt tādu mieru un pacietību.
0: Kaut gan Jolanta arī raksta, ka viņa brīžiem ir arī tā kā ir tāds pavilkusies līdzi varbūt šīm darbībām, ka kāds izdara netaisnību. Kā Jolanta arī teica, ka viņai darba vietā bija tur, nezinu, tāds noteikums, ka drīkst ņemt vienu pasūtījumu, jā, bet kad kolēģi redz, ka viņi paņem vairāk un bez maz vai ņem nost viņai. Un ka Jolanta varbūt kādā brīdī sākus darīt tāpatās, bet pēc tam gājusi pie Dieva, lūgusi, meklējusi viņu palīdzību.
1: Un paldies, Jolanta, ka tu par šo dalies, jo nu, tas ir tāds godīgs arī tā ceļa atspoguļums, ka mēs neesam uzreiz gatavi, bet process notiek un tas tas ceļš turpinājās un arī kolēģei saskaroties ar kādu onkoloģisko jau diagnozi, Jolantai atkal bija iespēja izrādīt viņai līdzjūtību, mīlestību un sapratni un arī šī kolēģe tajā periodā to pieņēma un šķiet jau, kad ir kaut kāds progress viņu attiecībās, bet tad atkal pēc atveseļošanās tomēr atgriezās iepriekšējās sliedēs. Un nu, tad, kas notika tālāk, mēs tad paklausīsimies.
0: Jā, klausīsimies, ko Jolanta mums šajā rītā saka.
2: Jā, bet tas beigu stāsts ir par to, ka beigās šī sieviete pirmā devās projām. Jo bija arī kāda situācija, kura mums bija tikā smagas lietas jānes, un viņai bija problēmas ar muguru, viņai iesāpējās muguru, un es piegāju tikā palīdzēju. Un viņa man teica tajā reizē, viņa teica, kāpēc tu man palīdzi, ja es pret tevi tā. Un tad, kad viņa devās projām, es diemžēl biju vienīgais cilvēks arī noliktavās, nu, kostap kolēģiem, kas no viņas cilvēcīgi tā atvadījās, jo parasti mēs kaut kādu dāvaniņus vācām. Un laikam tas bija tas pēdējais, ko Dievs darīja caur mani, jo viņa, kad devās projām, nu, viņa bija krievu tautības cilvēks, viņa teica, nu, krievu valodā, protams, viņa teica, Jolanta, piedod, ka es tā nevienmēr man bija taisnība, un es vienkārši, ka stāstu, tad es atceros, to, nu, es pilnīgi atgriežos tajā, un man pilnīgi raud atgriebās, jo man liekas, nu, kāda Dieva žēlstība ir, un es ticu, ka šādās situācijās Dievs maina cilvēku sirdis. Es nezinu, kas ar viņu notiek šodien un kā viņai iet un, un cik tuvu viņa ir Dievam, bet šādas situācijas gan maina mūsu sirdis, lai mēs varam tiešām mainīties Kristus līdzībā un Dievs izgaismo, vismaz manā sirdī izgaismoja tās lietas, kas man vēl, ar kurām es nebiju tik uz galā, un viņš man mācīja tik ar tām galām mācīja mainīties, kā arī, jā, nu tas, es teicu, ka kādu pilīti ticības arī iesēja tajā cilvēkā un nu, izgaismoja Dieva mīlestību. Nu tā, paldies, lai jums svētīga diena!
1: Paldies, Jolanta. Paldies, ka padalījies šo personīgo dzīves pieredzi un to, kā Dievs vadīja un brīnišķīgi. Un Inga savukārt no Siguldas mums atsūtīja pavisam īsu ziņu. Labrīt, es piekrītu Ditai. Paldies, Dita. Sveicieni, Dita, tev no Ingas šajā rītā. Tāda mums te ar saziņu notiek.
0: Jā, nu, dažreiz jau ir kāds cilvēks var pateikt pilnīgi to, ko tu domā, un tu vairs neko negribi pielikt klāt, tikai gribi pateikt.
1: Es piekrītu.
0: Āmen. Āmen, uz to var pateikt.
1: Jā, paldies, klausītāji, ka rakstā. Turpināsim ar jūsu ziņām, arī pēc kādām dziesmām. Un lai mundrs un priecīgs šis rīts. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: 9:34 minūtēs Latvijas Kristīgā radio ēterā izskan Līvas ēces izpildītā dziesma, kas mūs šķirs. Šajā rītā runājām par to, kā mūs Dievs aicina attiekties pret ļaunumu un kā mums Dievs savā vārdā aicina ļaunumu uzvarēt ar labu, ar labestību, noteikti mīlestību ar mieru. Un mums ir vēl kāda ziņa no klausītāja, kura ir salīdzinoši gara, bet tiešām gribas šo ziņu atskaņot pilnā garumā, jo no šajas ziņas tiešām nāk, varētu teikt, debesu valstība, kas ir miers, prieks un taisnība svētajā garā. Tad nu klausamies ziņu, kuru mums atsūtīs ir Artūrs no Dānijas.
1: Kristīgais radio un Pēdru un Ievu, jā, par šī rītu tematu. Ar tādu mazliet humoru, bet tajā visā ir patiesība. Un ir bijis pašam, ir bijis dažādi. Ir dažādi ar to ļaunumu, kad ļaunums tev stāv pretim. Tad, nu, Dievvārds saka, lai mēs nestājamies pretim ļaunumam, bet lai ļaunumu uzvaram ar labu. Un arī ir šī rakstvieta, kad ja tavs ienaidnieks ir izsalts, spaidini viņu. Ja tavs ienaidnieks ir izslāps, padzirdini viņu. Un šī rakstvieta, tas ir tas, kā Jēzus saka, kā mums rīkoties tādā situācijā, kad mums ir šie ienaidnieki. Un ko es redzu arī to, kad tas strādā, un gan praktiski tas strādā, kad, piemēram, ja ienaidnieks ir izsalts, ja, nu viņš ir agresīvs, ja viņš agresīvi noskaņots, sadusmojās ātri, bet mēs jau nezinām, kas aiz tā ir, vai ir ģimenē problēmas, vai ar sievu, vai kas tur ir. Viņš ir agresīvi vienkārši, bet dod viņam ēst, iedod viņam to kūciņu, iedod viņam to hotdogu, nu, lai, kā teikt arī ar to humoru, ja viņam būs pilmut ar to paiku, ja, tad viņš jau nevarēs tik daudz tur to ļaunumu izdzīt ārā, ja. Un tā padās ar ūdeni, ja? Ja cilvēks dzer ūdeni, tad viņš jau reāli dzerot ūdeni nevar parunāt. Tātad tas ir tas veids, kā mēs varam ienaidniekam principā aizbāst muti. Un jā, tā kā Dievs saka, neatmaksājiet nevienam ļaunu ar ļaunu, bet uzvariet ļaunu ar labu. Un lai mēs paši neatriebjamies, kad atstājam vietu Dieva dusmībai. Un tas ir tas, ka brīžam ir tā, ja ir tas ļaunums, cits tur varbūt tur sāk apmelot tev vai kā gribas uzreiz aizstāvēties, tas pirmā reakcija. Bet manuprāt, ļoti svarīgi ir noķert to pirmo momentu, tad, kad tev nāk tas ļaunums virsū, tādā pašā veidā neatbildēt, bet ievelc gaisu un varbūt īsi lūkšanu pie Dieva, vai lūdz garā, ko atbildēt, ko šajā mirklī teikt, un kad Dievs dod, kā katram atbildēt. Lai Dievs dod, kā katram atbildēt uz kādām situācijām. Un arī par to, ja, piemēram, kā Jēzus saka, ja par jums runā visu ļauni mana vārda dēļ, tad priecājieties un dejojiet. Varbūt citreiz tas arī nav viegli, bet tad, kad par teviem runā, tu tur sektants, tu tur pa daudz pa Dievu, tu tikai pa Dievu vien runā, tu pa daudz esi aizgājis, tev jau tur jumci norauc un smadzenes izskalots visādīgi. Labi, pieņem to visu kā komplimentu. Ja tu varbūt nav viegli dejot tajā vietā, kur tev apsūdz un apmelo, bet aizej mājās un dejo. Dejo tam kungam par godu, ja tu zini, ne jau tevi apsūdz par to, ka tu esi zagls vai tur, vai kas, bet ka tevi apsūdz par to, tāpēc, ka tu tici Jēzum. Un tā ir tā ticība, ka mēs tiešām varam priecāties par to, ka mēs piederam Dievam. Un, kad, nu jā, tādas lietas arī būs šai pasaulē nevienu vienreiz. Un, tā kā jā, caur tādu humoru, ja ienaidnieks ir izsalts, aizbāz viņam muti, vai ir paika, vai ir ūde. Esiet sētīt.
0: Jā, nu, fantastiska ziņa no Artūru. Mēs varam just, ka Artūrs ir prieka svētā garu pilns. Un tiešām, lai mums izdodās tiešām ļaunu uzvarēt ar labu ne tikai šodien, bet, nu, vismaz mēs gribam censties Dievs un mēs lūdzam Dievu, lai viņš mums palīdz to darīt. Bet tagad Selah ar dziesmu Crying Holy. 9:38 minūtes jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Braucot uz Rīgu, netālu jau no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam, un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šinī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

Pareizs laiks 9:51 minūte. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā runājām ar kolēģi Ievu par vienu no Bībeles rakstuvietām, kurā Dievs mūs aicina uzvarēt ļaunumu ar labu, ar mīlestību, ar mieru. Un, mums ir vēl kādas ziņas un Taiga no Lielvārdas raksta. Labdien! Jā, arī man bija situācija, kad cilvēks, kurš darīja visādas cūcības, prasīja, lai uzcepu kūku. Tātad Taiga, acīm redzot, cep kūkas, un šis cilvēks, kurš darīja cūcības, viņai prasīja, lai uzcep kūku. Viņa raksta, ka bija vasara, darbu bija pāri galvai, bija dusmīga, bet izgāju pagalmā, lūdzu garā, ienāca miers un kūku izcepu. Un vēl Taiga piemetina, ka lai Svētais Gars ir tas, kurš vienmēr palīdz izšķiet, kas ir Dievam tīkams. Jā, paldies Taiga par ziņu. Mums ir vēl kāda ziņa no Daiļa, kur mēs nolasīsim, atstāstīsim pareizāk sakot, pēc desmitiem, pēc dažām dziesmām, pēc tā, kad mēs arī uzdosim arī šī rīta konkursa jautājumu un tiešām, lai radio klausītāji jūs iedrošina šīs liecības un pāri visam šī rakstuvieta, lai mēs tiešām neatriebjamies, lai mēs uzvaram ļauno ar labu. Bet tagad Evīča Šerevko 9:53 ar dziesmu Dievs ar tevi. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Pulkstens ir 10:01. Labrīt vēlreiz, mīļie klausītāji, jums kopā Latvijas Kristīgā radio ēterā. Esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī īsumā ieskatīsimies tajā, kas mūs sagaida nākamajās stundās šeit Latvijas Kristīgā radio ēterā. Aptuveni jau pēc 15 minūtēm, kā ierasts katru darba dienas rītu, aicinām piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Ap 10:30 pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš savukārt. 11:00 turpināsim lasīt Dievu vārdu, kādu rakstu vietu no svētajiem rakstiem, bet jau 11:15 noslēgsim šodienas Bībeles konkursu, uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš tad būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju. 12:00 raidījums, ja mani ļaudis un kopā ar Latvijas Kristīgā radio prezidentu Tālvaldi Tālbergu studijā būs Talsu Baptistu draudzes mācītājs Māris Vītols un Baptistu draudzes mācītājs Lauris Tartars. Pēc raidījuma jāmāni ļaudis no 11:00 jūs aicinām baudīt mierīgās mūzikas stundu. Tas būs īpašs laiks, lai mazliet atvilktu elpu, nomierinātu prātu un atpūstos kaut mirkli no ikdienas skrējiena. Un radioklausītāji mēs vienmēr ļoti priecājamies dzirdēt no jums. Ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai vēlaties ar mums vienkārši sazināties, rakstiet uz e-pastu lkr@lkr.lv. Un ja arī esat pamanījuši kādas tehniskas problēmas radio aprādē, arī tad dodiet mums ziņu, jo jūsu ziņas, jo jūsu atsauksmes palīdz mums ātrāk šīs problēmas pamanīt un arī tās novērst. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu pasākumu, notikumu un uzzināt vairāk par reklāmas iespējām Latvijas Kristīgajā radio, rakstiet mums uz reklama@lkr.lv. Bet jau pēc īsa brīža Bībeles lasījums no jaunās derības.

0: Mēs jums, brāļi, aizrādām uz Dieva žēlastību, kas ir izpaudusies Maķedonijas draudzēs, jo tur, lai gan bēdu smagu pārbaudīti un paši dzīvodam lielā nabadzībā, viņu prieks izpaudies lielā sirsnībā. Tie ir labprātīgi ziedojuši pēc savām spējām, pat pārspējām, to es apliecinu. Ar lielu sirsnību tie piedāvāja savu kalpošanu svētajiem mīlestībā un ziedoja vairāk kā cerējām, sev papriekš Dievam un pēc Dieva prāta arī mums. Tad mēs lūdzām Titu, lai viņš, kā jau iesācis mūsu vidū šo ziedojumu lietu, novestu to līdz galam.
1: Bet tā kā jūs esat sekmēm bagāti visās lietās, ticībā, vārdā, atziņā visādos centienos un savā mīlestībā uz mums, tad esiet bagāti arī šinī labdarības lietā.
0: To es nesaku pavēlēdams, bet ar centību, kas redzam pie citiem, gribēdams pārbaudīt jūsu mīlestību, vai tā ir īsta. Jo jūs zināt mūsu Kunga Jēzus Kristus žēlastību, ka viņš bagāts būdams ir tapis nabaks jūsu dēļ, lai viņa nabadzība kļūtu jums par bagātību. Un šinī lietā mans padoms ir tāds. Tas jums ir pa labu, ka jūs pērn lietu iesākuši nevien ar darbu, bet arī ar labo gribu, tagad pabeidziet iesākto darbu, lai labajai gribai seko arī izpildīšana pēc iespējas.
1: Jo kur ir laba griba, tā ir apsveicama ar to, cik tā spēj. Vairāk nevar sagaidīt. Jo nevar prasīt, lai citu atvieglošanu jūs novestu grūtībās, bet lai notiktu izlīdzināšana. Jūsu pārpalikums tagad lai nāk par labu viņu trūkumam, un arī viņu pārpalikums lai nāktu jums par labu, lai tā notiktu izlīdzināšana, kā ir rakstīts. Kam bija daudz, netapa bagāts, kam bija maz, netapa nabags.
0: Bet paldies Dievam, kas Titam devis sirdī tādu pašu rūpību kā jums. Viņš sekoja manam aicinājumam un, būdams uzticīgs, pats labprātīgi nogāja pie jums. Mēs esam viņam līdzi nosūtījuši brāli, kam visās draudzēs ir laba slava evaņģēlija lietā. Un ne tādēļ vien, bet viņš ir mūsu draudžu izraudzītais pavadonis šinī mīlestības darbā, ko mēs strādājam, lai paustu tā Kunga godu un savu labo gribu. Tā mēs nodrošināmies, ka neviens mums neceltu neslavu bagāto dāvanu dēļ, ko esam savākuši, jo mēs dzenamies pēc tā, kas labs, ne tik vien tā Kunga, bet arī cilvēku priekšā. Tiem līdzi mēs nosūtījām mūsu brāli, par kura centību vairāk kārt dažādos gadījumos esam pārliecinājušies. Tagad viņa centība ir vēl lielāka, pilnīgā paļāvībā uz jums. Kas attiecas uz Titu, tad viņš ir mans biedrs un līdzstrādnieks jūsu vidū, kas attiecas mūsu brāļiem, tie ir draudžu sūtņi, Kristum par godu.
2: Tad nu parādiet viņiem savu mīlestību un attaisnojiet mūsu labo atsauksmi par jums, viņu un draudžu priekšā.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Pareizs laiks 10:15 minūtes un kā ierasts katru darba dienas rītu, konkurss Bībeles dienas jautājums. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Atgādinu arī to, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Atgādinu arī to, kad rakstot savu atbildi, noteikti uzrakstiet savu vārdu un vietu, no kurienes jūs rakstāt. Telefona numurs studijā 25 44 22 88. Un jautājums 14. oktobrim skan šādi. Kā sauc Bībelē minēto Jūdas ķēniņu, par kuru ir teikts, ka tas par godu Dievam sarīkoja tādus pašus īpašus svētkus, kādi nebija bijuši neviena cita Izrēla un Jūdas ķēniņa laikā? Tad vēlreiz atkārto jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto Jūdas ķēniņu, par kuru ir teikts, ka tas par godu Dievam sarīkoja tādus īpašus svētkus, kādi nebija bijuši neviena cita Izrēla un Jūdas ķēniņa laikā? Kā jau iepriekš minēju, savas atbildes varat sūtīt uz telefona numuru 25 44 22 88. Pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Paldies, kā esat ar mums, klausoties Latvijas kristīgo radio, un šajā brīdī jūsu uzmanībai Kaspars Ezeriņš ar dziesmu Lai mana sirds priecājās, un arī lai jūsu sirds priecājās, un kā no rīta lasījām kādā rakstuvietā, priecājieties tajā kungā, jo mēs varam priecāties, šajā pasaulē var būt daudzi prieki, un mēs varam priecāties par to, par to, par to, bet, manuprāt, vissvarīgākais ir, un uz ko arī Dieva vārds mūs aicina, ir priecāties tajā kungā. Kaspars Ezeriņš, lai mana sirds priecājas.

0: nu, radio klausījāmies no pašiem sākumiem. Tad, kad sāka skanēt Talsos, tad noteikti tā bija radio svētdienas skola, un kā mūsu vecākais dēls atgādināja arī vakara pasaciņa, ja? Protams, tikšanās ar klausītāju. Viens raidījums bija tāds, kad viņš sākās, es klausījos runātāja dēļ, jo man ļoti patika viņa balss, un tas bija Alvis Sauka.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A.

0: Kristīgais radio.
1: Šajā brīdī 10:29 minūtēs laiks Vilhelma Buša pārdomām no grāmatas 365 reizes viņš. Un rakstuvieta 14. oktobrim būs no Jāņa evaņģēlija 10. nodaļas 29. panta, kur ir rakstīti šādi vārdi. Mans tēvs, kas man tās devis, ir lielāks par visiem. Kādas noslēpumainas un neizdibināmas norises, kas stāv aiz redzamās pasaules. Jo pasaulē tomēr notiek tas, kad cilvēki, kas bijuši tālu Dieva valstībai, nāk pie ticības Jēzumu un pieņem viņu par savu glābēju un kungu. Kā tas notiek? Varbūt, ka tāds cilvēks dzird kādu pārliecinošu sludinātāju, vai arī viņu par evaņģēliju patiesībām ir pārliecinājis kāds paziņa. Ja viņš pats ir atzinis, mans līdzinājies ceļš ir aplams, un es tajā esmu nelaimīgs un nemiera pilns. Tādēļ es esmu cēlies un nācis pie Jēzus. Tas viss ir pareizi, tomēr tas vēl nav izšķirošais, kādēļ cilvēks ir nācis pie ticības kungam Jēzum Kristum. Kas tad ir izšķirošais? Jēzus te mums atklāja. Šo cilvēku savam dēlam kungam Jēzum ir devis debesu tēvs. Uzņemt Jēzu tas brieda jau kaut kur sen iepriekš, pirms mēs vēl to apzinājāmies. Tēvs mums nodeva savam dēlam. Tādēļ mūsu sirdīs nebija miera, līdz mēs kļuvām Jēzus īpašums. Tādēļ mūsos tik spēcīgi darbojās Svētais Gars un neatlaidīgi mūs vilka pie Jēzus. Tā ir ļoti iedrošinoša patiesība. Jēzus avis drīkst zināt, ka viņas labajam ganam jau iepriekš ir nodevusi augstākā instance. Un tās drīkst visā savā vājībā piederēt viņam, jo tās neapstrīdām ir viņa īpašums. Tēvs tās ir dāvinājis dēlam, vēl vairāk dēls tās ir atpircis ar savām asinīm. Kungs Jēzu, mēs Tev pateicamies, ka mūsu ticība balstās uz stipra pamata. Āmen. Šis bija rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Bet šajā brīdī jūs uzmanībā Lība Ēce ar dziesmu visā pasaulē.

Man tika ļoti labi iemācīts paļauties uz Dieva vārdu. Dievs Bībelē dod ļoti daudz apsolījumus. Un es pie sevis arī tā piegāju pie tiem apsolījumiem ar tādu, nu, viņiem ir jāstrādā. Paļāvos uz rakstuvietu, kur Dievs saka par to, kā viņš rūpējās par putniem, par puķiem laukos. Putniem viss, kas ir, un ne viņa sēja, ne viņa pļauja, jā, un tā ir. Un cik daudz vairāk Dievs, nu, par mums, par cilvēkiem rūpēsies. Un tā bija man lūkšanas taisa, un Dievs tu redz. Un tā arī bija man.

Pareizais laiks 10:43 minūtes, un šajā brīdī es vēlētos paturpināt vēl tematu, kas mums skanēja šeit Latvijas Kristīgā radio ētrā šajā rītā par to, ka Dievs mūs aicina ļaunu uzvarēt ar labu, un mums pirms kāda brīža rakstīja Dailis, kurš stāstīja savu liecību, savu stāstu par to, kā viņa tēvs bija pametis ģimeni un atstājis māmu vienu pašu bērniem, bet tajā pašā laikā, pēc kāda laika, bija kādi cilvēki, kas nelietīgi izrīkojās ar mūsu klausītāju Daļa tēti, un tur esot bijusi kāda, pateiktu, slepkavība un spīdzināšana un mēs nezinām sīkāk detaļās, bet tā doma ir tāda, ka Dailis vēlējās viņam bija sirdī atriepties tiem cilvēkiem, kas nodarīja pāri viņa tēvam, un viņš kala pat plānus, kā to izdarīt, un Dailis to visu stāstīja mūsu balsa ziņā, un aizviet uz kādu dievkalpojumu, un viņa sirdī bija klusa balss, kur teica, atlaid, un vēlreiz atlaid. Un brīnumainā kārtā Dailis, pēc tam meklējot šos cilvēkus, kas bija nelietīgi izrīkojušies ar viņu tēti, viņš nespēja atrast, un tajā brīdī, kad Dailis atlaida un piedeva, kā viņš pats minēja balsa ziņā, viņš varēja ielpot, beidzot savās plaušās gaisu, un viņš jutās brīvs, un arī par šo pašu tēmu, par piedošanu,

0: mums ir Iveta atsūtījusi kādu balzu ziņu, kuru es šajā brīdī arī vēlos atskaņot.
1: Labrīt, es vēl gribēju piemetināt par to pašu aktuālo jautājumu, par to, kā nestāvēt pretī ļaunumam, bet uzvarēt ļaunu ar labu. Es gribēju teikt, ka ļaunuma uzvarēšana ir ļoti, ļoti cieši saistīta ar piedošanu. Un zināt, ko vārds saka, tas ir viens un otrs ir, ka Dievs dod žēlastību darīt tā, kā viņa vārdā ir teikts, un tā kā Svētais Gars mums māca. Tā ir milzīga žēlastība. Un tātad, ja es zinu, kad Dievs saka, padodieties Dievam un stājieties pretī velnam, un viņš bēgs no jums, tad es padodos Dievam. Un Dievs man arī rāda, kā iziet cauri tām situācijām, kas man liekas ļaunas un netaisnīgas. Un mēs jau zinām, ka Bībele saka, ka netaisnība ies vairumā, un tādēļ mīlestība daudzos izdesīs. Bet kas pastāv līdz galam, tas tips izglābts. Tā kā, jā, ir vērts padoties Dievam, ir vērts pakļaut sevi Dieva gara vadībai un uzvarēt ļaunu ar labu Svētā gara spēkā, jo cilvēcīgi mēs to nespējam. Paldies, lai visiem svētīta diena!
0: Paldies, Iveta, lai tev arī svētīs šī diena un viss, ko es varu teikt, vienkārši piekrist tam, ko Iveta teica, jo tieši tā mēs to, ko Dieva vārds mums raksta, to mēs varam izdarīt tikai Svētā gara spēkā. Forrest Franks ar dziesmu Your Way's Better.

0: Dievs, ja viņš kādu darbu ir iesācis, viņš noteikti to pabeigs. Un ja viņš ir tevi un mani satvēris, lai kas arī notiktu vai nenotiktu, Dievs uz mums nepadodās. Un ļoti spēcīgi vārdi, kur rakstīts, ka kvēlojošu ogli Dievs nenodzēš. Un ielūzušu niedri viņš nesalauš. Dievs nepadodās uz mums. Varbūt kvēlojam, jebšu krītam, jebšu ceļamies, Dievs uz mums nepadodās. Dievs ir otrās iespējas. Dievs ir labs Dievs, viņš kvēlojošu ogli nenopoš un ielūzušu niedri viņš arī nesalauž.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Pūkstens 11. un 1. minūtē 14. oktobrī trešdienā ir laiks lasīt kādu rakstu vietu no svētajiem rakstiem no Bībeles. Un šorīt, šajā brīdī lasīsim no vēstules Filipiešiem, pirmās nodaļas no 12. līdz pat 27. pantam. Un jā, lasīsim, ko tad Pāvils raksta Filipiešiem. Bet es gribu, brāļi, lai jūs zinātu, ka tas, kas ar mani notiek, ir drīzāk sekmējis evaņģēliju, ka manas važas ir kļuvušas Kristu zināmas visā virsardzē un arī visiem citiem. Un ticības brāļu vairākums, kas uzticējušies manām važām, vēl ar lielāku drosmi bezbailīgi sludina Dieva vārdu. Daži naida un strīda dēļ, bet citi ar labu prātu sludina Kristu. Vienreiz mīlestība zinādam, ka esmu šeit, lai aizstāvētu evaņģēliju. Otri pasludina Kristu, patmīlības dzīti aiz netīriem nolūkiem, domādam ar to manām važām pievienot bēdas. Ko tad nu? Par katru veidu, kādā Kristus tiek pasludināts vai ar izlikšanos vai patiesībā, es priecāšos. Jo es zinu, ka jums Dievu lūdzot ar Jēzus Kristus gara atbalstu, tas man nesīs glābšanu. Jo es gaidu un ceru, ka es nevienā vietā nepalikšu kaunā, bet kā vienmēr tā arī tagad atklātībā Kristus tiks pagodināts manā miesā, vai ar dzīvību, vai ar nāvi. Jo dzīvot man ir Kristus un mirt ieguvums. Bet ja dzīvot miesā man ir darba auglis, tad es nezinu, ko lai es izvēlos. Manis piež no abām pusēm. Es kāroju atraisīties un būt kopā ar Kristu, kas ir daudz, daudz labāk, bet jūsu dēļ nepieciešams palikt miesā. Un tādā paļāvībā es zinu, ka palieku un palikšu jums visiem par sekmējumu un ticības prieku. Lai jūsu līksmība Kristu Jēzū pieaugt caur mani, kad es ieradīšos atkal pie jums. Tikai dzīvojiet tā, kā tas ir Kristus evaņģēlī cienīgi, lai vai nu nākdams un jūs redzētams vai prom būdams par jums dzirdēt, ka jūs stāvat vienā garā, vienprātīgi kopā cīnīdamies par evaņģēliju ticību, nekādā lietā nebīdamies no pretinieku draudiem. Tā ir viņu pazušanas, bet mūsu pestīšanas zīme, un tas ir no Dieva. Jo jums dota žēlastība nevien uz Kristu ticēt, bet arī par viņu ciest. Jums, kam tā pati cīņa, kādu jūs pie manis redzējāt un par kādu tagad dzirdat. Tas bija lasījums no Pāvila vēstules Filipiešiem, pirmās nodaļas no 12. līdz 30. pantam. Pareizs laiks 11 un nu jau 5 minūtes jūs klausāties Latvijas kristīgo radio. Lai Dievs jūs svētī!

0: vajag ģimeni. Ģimenei vajag atbalstu. Āgenskalna Baptistu draudz un Latvijas Kristīgā alianse Bāriņiem rīko labdarības koncertu bērnu atbalstam uzņemošajās ģimenēs. Koncertā uzstāsies Liena Atvara, Kris Noa, Stirna un Greg John. 31. oktobrī 2017. Rīgas Āgenskalna Baptistu baznīcā Māru psielā 14. Visi ziedojumi tiks novirzīti biedrības Latvijas Kristīgā alianse Bāriņiem projektam, lai atbalstītu bērnus uzņemošajās ģimenēs. Nāc baudīt lielisku mūziku un vienlaikus palīdzēt bērniem, kuriem nepieciešams mūsu atbalsts.
1: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

11.15 minūtēs Latvijas kristīgā radio ēterā izskanēja Jamie Kimmets ar dziesmu Jesus on the Radio, Jēzus iekš radio. Un tiešām mēs varam teikt, ka Jēzus ir šeit Latvijas kristīgā radio, jo tur, kur divi vai trīs sanāk viņa vārdā, tur viņš ir pa vidu, un es ticu, ka mēs esam daudz vairāk nekā divi vai trīs. Un sveiciens ir katram, kurš varbūt, varbūt šajā brīdī tikai ir piecēlies. Labrīt, un sveiciens ikvienam, kurš šo rītu pavadīja kopā ar mums un vēl turpinās pavadīt visu dienu ar Latvijas kristīgo radio. Bet šajā brīdī gribam noslēgt konkursu, Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums. Uzzināsim pareizo atbildi, un kurš tad bija tas pirmais klausītājs, kurš pirmais iesūtīja pareizo atbildi. Un šī rīta jautājums skanēja šādi. Kā sauc Bībelē minēto Jūdas ķēniņu, par kur ir teikts, ka tas par Dievu, par godu Dievam sarīkoja tādus īpašus svētkus, kādi nebija bijuši neviena cita Izraēla un Jūdas ķēniņa laikā? Un atbildi varam meklēt otrās ķēniņa grāmatas 23. Nodaļas 22. Un 23. Pantā, kur ir rakstīti šādi vārdi. Jo tādi paskā svētki kā šie nebija turēti nedz soģu laikā, kas Izraēli tiesāja, nedz visu Izraēli ķēniņu, nedz Jūda ķēniņu laikā, bet ķēniņa Josijas 18. Gadā šie paskā svētki tam kungam tāpat turēti Jeruzalmē. Tie, kas uzmanīgi klausījās, tad jūs atbildi noteikti sadzirdējāt. Un šis ķēniņš, kurš par godu Dievam sarīko tādus īpašus svētkus, kādi nebija bijuši neviena cita Izraēla un Jūdas ķēniņa laikā, ir ķēniņš Josija. Paldies ikvienam, kurš piedalījās arī šodien šajā rītā, un pareizo atbildi visātrāk iesūtīja šajā rītā Normunds no Ogres. Apsveicam Normundu, apsveicam ar iegūtu fantastisku dāvanu no Latvijas Bībeles fonda, jaunu Bībeli. Tā kā Normunda, ar tevi Latvijas kristīgā radio administrācija sazināsies, un tad jau jūs sarunāsiet, kā tu varēsi tikt pie savas balvas. Atgādinu, ka jau pēc 40 minūtēm Latvijas kristīgā radio ēterā raidījums Ja mani ļaudis, un kopā ar Latvijas kristīgā radio prezidentu Tālvaldi Tālbergu studijā būs Tālsu baptistu draudzes mācītājs Māris Vītols un baptistu draudzes mācītājs Lauris Tartars. Un šī raidījuma tēma Ieba grāmata 40. Nodaļa.

0: Mans vīrs atgriezās tā kā mazliet vēlāk, un viņš sāka klausīties. Patiesībā viņa atgriešanās ceļš bija saistīts ar raidījumu, kas ir cilvēks. Un tas man tā pārsteidza, jo es jau biju kristiete, vīrs vēl tikai meklējumos, un bet es nostādu raidījumu, nezināju.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē.

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās un lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības vai, nezinu, ilgi lūguši un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, sieviņa, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribas, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laika brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dara. Viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem. Jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.

11.47 minūtēs. Tikko jūs dzirdējāt Jāni Drīksnu ar Ilzi Drīksnu ar dziesmu, jo neviens nemīl tā kā mīli tu. Mīļie radio klausītāji, ir kāda doma, par kuru es pēdējā laikā esmu aizdomājies. Un šī doma ir par to, ka mēs nevienmēr uzzinām, kādu ietekmi Dievs caur mums ir atstājis citu cilvēku dzīvēs. Un varbūt mēs kādam kādreiz pasakām kādu labu vārdu, un viņš to atcerās visu dienu. Varbūt, un tas būtu arī vēlams, mēs par kādu lūdzam Dievu, un šis cilvēks iespējams pat nekad neuzzinās, ka mēs esam par viņu lūguši, un varbūt mēs kādā veidā palīdzam un paši nemaz neredzam un esam saskatījuši to, cik kādam tas ir daudz nozīmējis. Un es domāju, ka līdzīgi ir arī ar Latvijas Kristīgo Radio. Mēs ikdienā šeit runājam, kalpojam, atskaņojam dziesmas, dalāmies ar pašu svarīgāko, ar Dieva vārdu, un mēs nevienmēr uzzinām, kurš cilvēks konkrētā brīdī ir ticis stiprināts un kas notiek viņa sirdī. Un tāpēc ir tik vērtīgi, ka ir cilvēki arī, kuri vēl šo Dieva darbu atbalstīt. Un, jo atbalstot radio, jūs palīdzat tam turpināt skanēt arī tiem cilvēkiem, par kuriem mēs iespējams nekad, kurus mēs iespējams neuzzināsim, ka viņi ir klausījušies, un iespējams, kurus mēs nemaz nesatiksim un kurus stāstus mēs nekad neuzzināsim. Un ja arī jums Latvijas Kristīgais radio ir bijis svētīgs un bijis par svētību, tad jums ir iespēja piedalīties šajā Dieva darbā, un jūs varat ziedot, piezvanot uz telefonu numuru 900-06-955. 900-06-955, un ar šo zvanu ziedojumu summa ir 8,61 €. Un ja jūs dzīvojat pat Rīgā, jūs savu ziedojumu varat atnest arī uz Latvijas Kristīgo radio Stabu ielā 77A. Un pāri visam es gribu pateikt jau lielu paldies ikvienam, kurš šo darbu atbalsta ar lūkšanām, ar ziedojumiem, ar savu iesaisti šeit gan rīta sarunās, gan dažādos raidījumos. Mēs varbūt neredzam visu, ko, un noteikti mēs neredzam visu, ko Dievs caur šo darbu dara, bet mēs varam būt uzticīgi tajā mazajā daļā, kas ir mūsu rokā. Tā kā visa Latvijas Kristīgā radio kolektīva vārdā es varu teikt paldies, ka esat kopā ar mums. Jau pēc 10 minūtēm pulkstens 12. Latvijas Kristīgā radio ēterā raidījums Jā, mani ļaudis. Un kopā ar Latvijas Kristīgā radio prezidentu Tālvaldu Tālbergu studijā būs Talsu Baptistu draudzes mācītājs Māris Vītols un Baptistu draudzes mācītājs Lauris Tartars. 11.51 minūte. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

0: Lai Dievs svētī, cienījumie radioklausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena, varam būt kopā raidījumā, ja man ļauds. Pie mikrofona Tālvalds Tālbergs un šodien priecājos, kad atkal varam tikties trīs ogrēnieši.
1: Jā.
0: Es tā domāju, redz, mēs visi trīs braucam uz šejiem, lai kopā lasītu Dievu vārdu. Bet cik brīnišķīgi, paldies jums, brāļi. Šodien ir žēlastības laiks, mēs vēl varam braukt un lasīt. Nezinu, vai pēc mēneša, pēc diviem varēs braukt. Tas nav zināms. Vispirms iepazīstināšu, ar ko es runāju savādāk. Klausītāji gaida, kas tie trīs ogrēnieši. Talsu baptistu draudzes mācītājs Māris Vītols.
2: Lai Dievs svētī.
0: Bet tev par ogrēnieti, tāpēc, ka tu dzīvo ogrē.
2: Jā.
0: Un baptistu draudzes mācītājs Lauris Tartars arī dzīvo ogrē. Jā, redz, kā pārvēršās pasaule dēļ dīzeļa. Tas ir vienreizē. Es tā domāju, vienā momentā dēļ dīzeļa ir gatavs slēgt derības, jeb slēgt draudzību ar tādu pretinieku un ienaidnieku. Es atceros, pirms kādiem pāris mēnešiem izskanēja no viena valsts prezidenta izskanēja tādu vārdu. Elles sankcijas būs pret tevi, ja tu nebeigsi to karu. Elles sankcijas.
2: Mm.
0: Un paiet pusotra divu mēneši, es nezinu, cik viena alga. Un pēkšņi reizi ir draudzība. Tas ir, man trūkst vārdu. Tas ir vienkārši apbrīnojami. Mīļie, tas tikai parāda ko? Parāda to, ka šodien mēs uzticēties nevaram nevienam.
2: Mm.
0: Vienīgi Dievam. Paldies, brāļi, ka esat šeit. Šodien lasīsim 40. Nodaļu Ievu grāmatā. Bet pirms tam gribu sacīt paldies mūsu klausītājam Ilmāram par vēstuli, kur viņš ir adresējis uz raidījumu, ja man ļaudz. Bet nu, šeit es nolasīšu fragmentu tikai. Faktiski tas ir uz visiem raidījumiem, kuros mēs esam ņēmuši dalību un raidam. Ilmās rakstāš. Labdien! Šodien arvien biežāk dzirdu frāzes no Bībeles. Ja kas nepiedzims no augšienes, neredzēt tam Dievu valstību. Un tev jāpiedzims no augšienes. Un tālāk Ilmars jautā, vai tad šeit Jēzus Nikodēmu aicina uz kādu darbību no viņa puses? Šodien evaņģēlijs ir apgriezts ar kājām gaisā, raksta Ilmārs. Grēku nožēla un tikai tad jaunpiedzimšana. Grēku nožēla un tikai tad jaunpiedzimšana. Tālāk Ilmārs raksta, mākslīgi stimulēta jaunpiedzimšana. Cilvēka centriskais evaņģēlijs. Cilvēks pirmā vietā, Dievs pēc tam. Svētā gada darbs cilvēkā tiek ignorēts un vispār netiek ņemts vērā. Ko šie sludinātāji teiks tad, kad sastapsies ar pašu Dievu? Un glābē. Šī vēstule ir gara. Šajā es nolasīju tikai fragmentu. Paldies, es gribu sacīt Ilmāram. Paldies, lai Dievs bagātīgi svētī. Jā, ko šie sludinātāji teiks, jeb ko šis sludinātājs Taubergs teiks. Es visvairāk varbūt ir radio par to runājis. Tagad mēs to atlaižam. Es jums, brāļi, nejautāšu, ne jā, ne balts, ne melns. Jo šis jautājums ir ļoti, ļoti nopietns. Tāpēc arī tik daudz un bieži mēs esam šeit runājuši un sacījuši par to. Un esmu nolēmis un gribu tiešām sacīt paldies Ilmāram par šo vēstuli, kas deva ierosmu. Nākošu piekdienu, ne šo piekdienu, bet nākošu piekdienu raidījumā pēc 7 dienām šo raidījumu tieši veltīt šim jautājumam. Tieši šim jautājumam. Vai tiešām šodien evaņģēlijs ir apgriezts ar kājām gaisā, ja mēs sakām, tev jāpiedzimst no augšanas. Nākošu piekdienu, ne šo piekdienu. Jā, šo piekdienu būs mums atkal studijā mācītājs Georgs Šumers, un jūs zināt, draudzes nams Džedzemāna, kas tiek ņemts nost draudzē pēc 33, cik gadu būniesības. Un tagad ir atkal notikušas divas tiesas. Un tad Georgs Šumers, mācītājs, būs šeit studijā, un mēs varēsim dzirdēt, par ko lūgt un par ko iestāties. Protams, par gribētos visur par taisnību. Un šodien arī, kad lasīsim tā 40. nodaļu, tad jau arī Dievs brīnišķīgi tieši par to runā. Nu, kādā veidā savā veidā varētu ieviest taisnību. Viņš brīnišķīgi tur lasīsim. Viņš brīnišķīgi tur parāda to, kad, kā tas izskatās, ka cilvēks grib panākt šo taisnību. 40. nodaļa. Un tas kungs atbildēja Ībam un sacīja. Vai pēlējs grib būt pastāvīgā nesaskaņā ar visu varano? Tas, kas apsūdz Dievu, lai sataisās atbildēt. Un Ieps atbildēja tam kungam un sacīja. Redzi, es esmu visai necienīgs, ko lai es tev atbildu. Es uzlieku roku savai mutē. Es reiz jau esmu runājis, bet tagad vairs neatbildēšu. Es esmu gan runājis vēl otrreiz, bet turpmāk to vairs nekad nedarīšu. Un tas kungs atbildēja Ībam vētrā un sacīja. Apjozi jau kā varonīgs vīrs savus gurnus. Es tev jautāšu, un tev būs man atbildēt. Vai tu tiešām gribi iznīcināt manu tiesu? Mani nolikt par netaisnu, lai pats rādītos taisns? Vai tev ir tāds elkonis kā Dievam? Vai tev ir spēja likt dārdēt pērkonam, kā Dievs to dara? Tad grazno sevi taču ar cildenumu un diženumu un terpies graznumā un godībā. Lai izplūst visā plašumā tavu dusmu kvēle, novēro ikvienu pašlepno un dari to atkal pazemīgi. Uzlūko katru pārgalvi, kas ir iedomīgs, un pazemo viņu un satriec bezdievīgos tur, kur tie stāv. Liec viņiem visiem kopā dziļi iegrimt pīšļos. Liec, lai viņu seja sastingst nāves šausmās. Tad es, saka Dievs, atzīšu ar uzslavu arī tevi, ka tava labā roka tev nesusi uzvaru. Bet tālāk ir mērišķīgs salīdzinājums. Palūko, te ir begemots, ko es esmu radījis tāpat kā tevi. Tas ēd zāli kā katrs vērsis. Bet palūko, kāds tam ir spēks viņa gurnos un to stiprumu, kāds viņa ķermenī. Tas labprāt izstiep taisnu un stingru savu asti kā ciedru koku, un viņa lielu dzīslas ir cieši sapītas citā ar citu. Viņa kauli ir kā varā lietas caurumas. Viņa ģindenis kā izkalti dzels stieņi. Viņš ir pirmais Dieva ceļos. Viņa radītājs ir piešķīris viņam arī zobenu. Barību tam sagādā augstienis, kur visi lauku zvēri priecājas savā nodabā. Tas nav zem kupliem lotos stādiem, paslēpies niedru un purvu augu aizsegā. Lotosa krūmi rada viņam patvērumu ar savu ēnaino jumtu, un visapkārt tam ir upmalas kārkli. Pat varani upes uzplūdi, neiedveš viņam bailes. Viņš paliek paļāvīgā mierā arī tad, ja viņam pat visa Jordāna mutē smeltos. Un kas gan to var sagrābt tieši no priekšas, vai tam cauri nāsim izdurt vadāmo saiti? Vai tu vari Levitāni izvilkt ar makšķeru sāķi, ja viņa mēli ar iemestu virvi? Vai tu vari izvilkt valdāmo gredzenu cauri viņa nāsīm? Ja vai tu vari ar žebērkli, zinat bērkas, tas ir žebērklis, ar trīs žuburu laikam, izdurt cauri viņa žaunām? Vai gan viņš tevi laipni pažālotams vēl lūksies un uzrunās tevi ar jaukiem vārdiem? Vai jūs savā starpā noslēgsit kādu līgumu, ka tu to pieņem par mūžīgu kalpu? Vai tu rotaļāsies ar viņu kā ar kādu putniņu? Vai tu tam piesiesi kājas pie mietas savu meitenīšu priekam un laika pavadīšanai? Vai zvejas biedri to pārdos, vai sadalīs tos starp kānāniešiem? Vai tu vari tā ādu piedurt pilnu ar šķēpu zariem, vai viņa galvu ar žebērkļiem? Tik paliec viņam savu kailo roku, tad tik pieliec viņam savu kailo roku, tad sataisies jau uz karu, un tu vairs turpmāk tā nedarīs. Tāds mazs ieskats, ko tas kungs saka un kā tas kungs salīdzina. Jums, brāļi, ko šī rakstuvieta jums saka? Mēs esam vareni. Atceroties, bija vienā gadā mūsu tautas līdera sacīja, mēs esam diženi, mēs esam vareni. Atceroties?
1: Bišķi stiprāk vējuši uzpūš, un mums ir problēma.
0: Problēma. Bet brāli, bet pērkons taču mūsu tēvs.
1: Nu, nav pērkons. Dievs mūsu tēvs.
0: Nu, tur tā lieta.
1: Redz, nu, uz ko mēs paļaujamies? Es domāju, šeit ir ticīgs cilvēks. Un arī ticīgi cilvēki, kad kādas lietas notiek, mēs ījāks pazaudē visu. Problēmas ar veselību, pazaudību uz bērnus. Var saprast, ka cilvēks var arī izteikt kaut ko arī neapdomīgu. Bet, nu, viņš paliek uzticīgs. Zināmās situācijās, es domāju, man ir bijis arī jānožālo, ka es esmu pateicis to, ko nevajag.
0: Visiem tas ir.
1: Dievs piedod. Mm. Nu, mēs reizēm reaģējam. Mēs jau gribam visu tā, kā esam varbūt iedomājušies, un kaut kas nesanāk tā, kā vajag, nu...
0: Piedod, brāli, es tev pilnīgi piekrītu. Man kādreiz ir bijis jādomā par tiem vārdiem. Klusēšana ir zelts. Klusē. Nu, un tagad tas kungs uztic man vadīt radio. Klusēšana zelts.
1: Nu, mums jārunā, mēs esam runātāji.
0: Tev ir uzticēts mācīt. Tev arī, Māri, ir uzticēts mācīt. Klusē.
1: Bet arī tad, kad mēs kļūdamies, es domāju, nu, Dievs ar mums tiek galā. Pāvils dega un darīja aplamas lietas, un Dievs ar viņu tika galā. Un es domāju, ja mēs patiešām gribam, un es domāju, Pāvils jau gribēja Dievam patikt. Un vēlāk arī mēs redzam, kā viņš dzenās pakaļ Kristumu un mudina mūs tā dzīties. Es domāju, nu, var kļūdīties. Un arī Pāvila rīcība ir, un es domāju, tā, ja uzmanīgi lasa, var redzēt, kad gadiem ejot, tur, kur viņš bija straujāks attiecībā pret kādiem cilvēkiem, viņš ir mainījies, viņš redz savādāk, un es domāju, mēs arī normāli, ka mēs augam, un ja izdarām nepareizi, sarunājam ne to, ko vajag, mēs varam Dievam paprasīt piedošanu, nu, varbūt daudz grūtāk, varbūt pie cilvēkiem aiziet. Bet arī tur ir jāaiziet. Un jāsaka, nu piedod, sarunāju to, ko nevajag. Jā.
2: Nu jā, es pilnīgi piekrītu. Es tikko tagad iedomājos par to, ka Iebam īsti tā kā mums nebija bībeles, nebija grāmatas, ko izlasīt. Vai ne? Viņš nevarēja apskatīties un izlasīt uz balstīt uz citu ticības pieredzi, nu kāds ir Dievs. Viņš mācījās pats saprast, izprast Dievu. Un savos pārdzīvojumos, iespējams, viņš teica kaut kādas lietas, un cilvēki dažreiz saka kaut kādas lietas, kuras viņi līdz galam neizprot. Tā nav, nu, mēs esam emocionāls būtnes, mēs izsakam savas sāpes, un ņemot vērā to, kā Dāvids izsaka savas sāpes vēl jau vairāk, jā? Kā viņš izsaka savu nesapratni par šo situāciju.
0: Bet jau Dāvidu vajadzētu, es nezinu, kā es samalt kādās.
2: Jā, jā un, bet šajā gadījumā, tad, kad Ieps ierauga piedzīvo Dievu, viņš aklust viņa priekšā, Dieva priekšā. Un kā jau mēs pirms raidījuma ar Lauru runājam, kad agri vai vēl visi ceļi lieksies Dievu mūsu pestītāju, kunga Jēzus priekšā. Un tur nebūs neviena, kas ceļus nenolieks. Un es vienmēr ik pa laikam dievkalpojumā liecinu un saku, ka šis ir brīdis, kad mēs tagad brīvprātīgi pazemībā varam noliekt ceļus Dievu priekšā. Bet būs brīdis, kad piespiedu kārtā, ka daudz, lielākā daļa no cilvēks vienkārši atzīst, ka Jēzus Kristus ir kungs un valdnieks pār visu, pār visu zemi. Un tad viņu valodas, tad viņu augstprātīgie spriedumi aklusīs. Tad visa pasaule klusēs Dievu priekšā, jo kā šodienas vienā no psalmiem, man liekas, 46. Psalmā ir teikt tādi vārdi, rimstieties un atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs. Un tā kā klusiet tautas viņa priekšā. Tad, kad tu piedzīvo Dievu godību, tad, kad tu piedzīvo šo viņa svētumu, tad, piemēram, kā Jeseja, ka viņš 6. Nodaļā piedzīvoja Dievu svētumu, Viņš automāti, ne automāti, kā to var izteikt, viņš sajūtās ļoti niecīgs, sajūtās ļoti necienīgs tajā vietā. Un lai arī kāds arī Iebs būtu, cik viņš būtu taisnis vai netaisnis savā uzvedībā un savos vārdos, piedzīvojot Dievu klātbūtni, viņš sajūtās ļoti, ļoti niecīgs Dievu priekšā. Un viņš saprata, ka tur pat vārdi neder, jo tad, kad Dievs runā, tad cilvēcei ir jāklausās. Un tāpēc, kad Dievs aicina, tad, kad tas kungs atbildēja Iebam, viņš uzdod šo jautājumu, vai pēlējs grib būt pastāvīgā nesaskaņā ar visvareno. Tas, kas apsūdz Dievu, lai sataisās atbildēt. Un viena lieta, ko es arī saprotu no šīs nodaļas, ka ticīgs cilvēks no neticīga atšķiras vēl ar kādu lietu. Neticīgs cilvēks meklē vienmēr, ko apsūdzēt. Un viņš apsūdz pašu galveno. Viņš apsūdz Dievu. Un arī kādreiz, kas saka, es esmu ticīgs cilvēks, bet savā uzvedībā dažreiz no savos vārdos apsūdz visās nelaimēs Dievu, viņš padara Dievu par netaisnu. Ticīgs cilvēks paļaujas, ka Dievs zina labāk, ka Dievs zina vairāk, ka Dievs izvedīs tam cauri, kā Habaku grāmatā ir aprakstīta tāda panta. Mans taisnais no ticības dzīvo. Ticīgais cilvēks paļaujas, un tāpēc viņš neapsūdz Dievu. Tā es to redzu. Jā.
0: Jā, tu gribies.
1: Mums ir tendence apsūdzēt. Nu, vienalga, nu, šorīt arī vienkārša situācija. Braucu, viens parāda, ka griezīsies pa kreisi, Un tā kā es eju jau tur var apbraukt, pieturas tā vietiņa, var apbraukt, viņš pēkšņi pārdomā un rauj man priekšā. Un gribas kaut ko pateikt. Bet viņš pamirkšķina un atvainojās, pamirkšķina to suguņus. Mēs jau daudz braucam, mēs
0: zinām to. Un tad uzreiz ir tāda miera eļļa.
1: Nu, noteikti, es saprotu, un cilvēks varbūt kaut ko aizmirsa. Un saprata, ka nē, viņam labāk braukt citur. Jā, viss kārtībā, jā. Nu, mēs esam cilvēki. Baigi labi, ka mēs varam nu, ar tādu skatu neiet. Man žēl, ja šodien draudēs ir cilvēki, kas visu vaino.
2: Mm-hmm.
1: Kurš pats nedara to, ko vajadzētu darīt. Man kādiem cilvēkiem jāsaka, klausies, nu tev šis vārds jālas. Un var nepatikt. Tu man atkal spied. Uz lūkšanām jānāk. Vau, nu ko tu iedomājies? Nu, tu atkal spiedienu izdari, ja? Nu, ja tu zini manu dzīvi, ja? Bet labāk jau nepaliks. Labāk nepaliks ar tevi. Un tevi ir, un tad gribas visus apsūdzēt. Visi vainīgi, Dievs vainīgs. Kā cilvēks grēko, viņš saka, nu, viņš mani pie radiatora nepiesien. Nu, es tā saku, tam nekā viens tā vietas teica, nu, ko tad viņš man pieļauj? Pieļauj, ka mani kārdina. A, ko tad man nabadziņam darīt?
0: Bet Dievs nevienu nekārdina.
1: Bet, nu, Dievs pieļauj, viņš tos kārdinājumus ļauj manā ceļā nākt viņiem, jā. Nē, nu, vainīgs esmu pats. Es domāju, mēs varam sevi stiprināt, un mēs atrodam Dievu vārdā, ka mēs varam, viņa vārds kā dzīvības maize, un savi grēki jānožēlo. Šeit sākumā, ko lasīja, mums savi grēki ir jānožēlo. Nu, ir viņi jānožēlo. Un jāpiedzimst no augšanas, jāļauj, lai Dieva gars piepilda. Nu, tas ir svarīgi. Un staigāt ar viņu, un arī tad mēs izdarām aplami. Dāvids bija gara cilvēks. Viņš izdarīja aplami. Bet Dieva žēlastība ir liela. Un ja šodien tie, kas klausaties, esat sadarījuši aplamas lietas, sarunājuši to, ko nevajag, un esat krituši vecos grēkos, nu, tas ir jānožēlo un jāskrien pie Dieva un jāstaigā katru vienu dienu. Draudzē ir katru vienu dienu varbūt iespēja būt. Nu, esi tur, tas ir svarīgāk.
0: Pat šodien varbūt nav draudzē. Nu, nav dievkalpojums, ja lūkšanas sapulce vai nav. Tas šodien ir iespējams tūlīt un tagad. Nāc Dievu priekšā
1: kungs piedzīt. Kur tu esi?
0: Jā.
1: Nu, tā to mēs izdarām izvēli. Es pieņemu lēmumu. Un reizēm es esmu pieņēmis arī nepareizas lēmumus. Man ir iespēja lasīt Dievu vārdu lūgt, un es to nedaru. Man ir iespēja ieslēgt televizoru, vienalga, ko darīt. Nu, aiziet pamakšķirēt.
0: Tev patīk makšķirēt?
1: Man patīk, jā. Bet reti kaut kādīgi pēdējā laikā sanāk. Un...
2: Jā, es gribēju mazliet viņu piebilst par to 40. Nodēļu. Lasot viņu, man nevirst tā kā Dievs atgādinē arī Jesejas 40. Nodēļu. Kas ir arī kaut kur, kur Dievs saka, nu, vai tu tiešām gribi iznīcināt manu tiesu, man nolikt par netaisnu, lai pats rādītos Dievam, pats rādītos taisnes, vai tev tāds elkonis kā Dievam, vai tev ir spēja likt dārdēt pērkonam, kā viņš to dara. Un Jesajas 40. Nodaļā ir arī līdzīgs teksts no 12. Panta. Dievs it kā saka cilvēcei, kas ir izmērījis ūdeņus ar sauju un aptvēris debesis ar savām rokām. Kas Jā. Saņēma zemes pīšas traukā un kalns nosvērs ar svariem pakalns rokas svaru kausā. Un tad tas 13. ļoti. Kas ir tā kunga garam nocētis tā apjoma un kas ir bijis viņa padoma devējs radīšanas posmā? Un kad Dievs rāda savu varenību, viņš saka, un es arī, kad pārdomāju, es domāju, nu tiešām, mēs to visu lielo bildi nekad neredzēsim šajā dzīvē. Mēs esam tādas cilvēciskas būtnes, kas redzam sevi un drusciņi to, kas apkārt mums.
0: Pat vīrs pieiet pie spoguļa,
2: jā.
0: Un līdz ko ir pagriezies iet prom, viņš jau ir aizmirst, kāds viņš izskatās.
2: Jā, un mēs gribam izprast to lielo, to globālo taisnību, kādā Dievs vada šo pasauli, vai ne? Dievs jau ir devis ikvienam no mums atrisinājumu Jēzu Kristu. Viņš sūtīja savu mīļoto dēlu, lai ik viens, kas viņam tic nemirt, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Un viņa dēls ir cietis, vai ne, par mūsu grēkiem. Un līdzīgi daudz šajā pasaulē ir daudz nesaprotam lietu, bet mēs, kā ticīgi cilvēki, esam pārliecināti, ka Dievs vēl joprojām, kā lai saka, nu, visu kontrolē. Amen. Ka Dievs vēl joprojām visu vada, pat ja es uz doto brīdi neizprotu. Es viņam nevaru būt tāds padomu devējs. Nē, tu tagad nepareizi dari. Nu, it kā no vienas puses es piedzīvoju dažreiz draudzē, ka ir cilvēki, kur patiešām, kā mēs ar Lauru nesen runājam, arī nu, ļoti slimi. Nu, cik nu ļoti slimi, katrs savā veidā, bet nu ar vēžiem, ar visādām lietām. Un tā arī gribas, nu, iekšēji gribas, nu, man tā gribas viņu dziedināt. nu, tā gribas uzlikt jā, roku viņam. Un gribas tā kā nevirst, tā kā, nu, kāpēc tu to nedari? Nu tā, bet tu saproti, ka ticība, kā jau es minēju vairākas reizes šodien, ka tā ir tā īstā paļaušanās uz Dievu. Nu, pat ja viņš nedara, tu joprojām nedara tā, kā tu to redzi par labu esam. Tu joprojām paļaujies un mīli viņu, kalpo viņu.
0: Paskaties, ja arī man nokalt vīģis.
2: Jā, Habaku grāmatā, jā.
0: Ja man tur
2: neziedēt. Vīna koks, jā.
0: Un brāļi, ja mēs tajāt atkal no jauna iet caur tam sarakstam, ko Ījabs, un viņš pazaudēja. Un ja Ījabam jautāt, varbūt pirms tam, pēc tam es domāju, viņš noteikti var teikt atkal šos vārdus. Ja man pat zudīs visi 7 bērni, ne, 10 bērni, 7 dēli un 3 meitas, ja man zudīs visi īpašumi, ja man viss ezeļa mācis pazudīs, un kas viņiem tur kamēļi simtiem, tad vienalga es tev slavēšu. Tas ir tas, ko tu Māru un Laura arī, kur jūs abi sacījāt.
1: Bet nu, patīkami nav zaudēt cilvēkam. Ir sāpīgi.
2: Jā, tas...
1: Bet nu, ja tu esi piedzīvojis Dievu, nu, tad ir savādāk. Ja tu esi piedzīvojis viņu, nu, tā ir par to ticību, kad viņa ir tāda nesatricināma. Ka nav tā, nu, šodien ticu, neticu, jā, un redz, arī ticīgiem rodās jautājums. Ir kāds, kas saka, vai te vispār ir Dievs? Varbūt tomēr nav viņa. nu, redz, nu, tu esi slēdzis derību, un ja tevi var tā izšaubīt. Nu, kā ir, redz? Nu, kad tu minēji, ka pieķerās benzīnam un gatavi mainīt savas domas.
0: Moment.
1: Kādīgi. Bet kā ir, ka pieķerās mūsu makam? Un pieķerās mums. Es domāju, arī Covid laiks to rādīja. Nu, kā ir, ja pieķersies vēl stingrāk?
0: Mm. Un pieķersies.
1: Un cik mēs paliksim uzticami?
0: Un te ir tas moments. Ļoti labi, ka tu par to sāc runāt. Mm. Jo tojas baiss laiks. Viņš ir pavisam tu. Es nevienu nebiedēju. Bet mums gribas redzēt to skaisto, to brīnišķīgo, un es pilnīgi piekrītu tam. Dievs valda pār visu. Bet, brāļi, jūs noteikti esat lasījuši Atklāsmes grāmatā. O, kaut vai es vien maz piemērīdošu, lai tas būtu pavisam reāli. O, 8. nodaļa. Pastīsimies pirmais pāns. Atklāsmes grāmatas 8. nodaļa, sākot ar 1. pantu. Kad atvēra 7. zīmogu, tur bija 7 zīmogi, bija papriekš grāmata, un tad zīmogi viss vērās vaļā, tur nācis viens zirgs, otrs zirgs, šausms. Bet tagad es gribu vērst uzmanību šim. Kad atvēra 7. zīmogu, tad iestājās klusums debesīs. Man patīk divi vārdi. Kādu pusstundu. Saprot, es tā domāju, Jānis to raksta. Nu, kādu pusstundu. Nu, ko, nu, mūžība, debesis un tā mūsu cilvēcīgā domāšana, nu, apmēram pusstundu bija klusums. Labi. Un es redzēju 7 eņģeļus, kas stāvēja Dievu priekšā, un viņiem tika dotas 7 bazūnas. 7 eņģeļiem. Tas viss notiek debesīs. Tad nāca cits eņģelis un nostājās pie altāra turēdams zelta kvēpināmo trauku. Viņam tika dots daudz kvēpināmā, lai pietiktu visu svēto lūkšanām un zelta altāra goda krēslu priekšā. Un lasīšu tās 6. pantu. Un 7 eņģeļi ar 7 bazūnēm gatavojās bazūnēt. Un tad klausieties uz mani. Un pirmais bazūnē un krusa un uguns, asinīm sajaukt, tika mesta uz zemi. Un klausieties tālāk. Trešā daļa zemes sadega, trešā daļa koku sadega un visa zaļā zāle sadega. Jūs gribat dzirdēt, kas notiksies pēc otrā, otrais eņģels, kad bazūnē. Un otrais eņģels bazūnē. Un kā liels kalns degošs ugunī tika gāsts jūrā, trešā daļa jūra tapa par asinīm. Un trešā daļa jūras radījuma, kam bija dzīvība, nomira, un trešā daļa kuģu tika izpostīta. Jūs gribat vēlreiz nolasīt trešo, bet pavisam atcerēsimies ar septiņu. Un trešais eņģelis bazūnēja un no debesīm krita liela zvaigzne, degdama kā lāpa. Tā krita uz upju un ūdens avotu trešo daļu. Zvaigznes vārds saucās apsins. Un trešā daļa ūdeņa tapa par vermeliem. Nomira daudz cilvēku no ūdeņiem, jo tie bija tapuši rūkt. Tātad es nelasīšu tālāk, mīļie, jūs katrs varat izlasīt tālāk. Kāpēc es šo piemēru dodu? Par šo situāciju valda tas kungs. Ir tā? Mm. Bet tad iedomājieties, cilvēki šeit virs zemes.
1: Mm.
0: Tu paskaties, kas notiek. Pirmais eņģelis bazūnē. Krusa un uguns. Mums jau pietiek, ka mēs te redzam krusu. Un bišķiņ lielākā kā parasti jau ir ārprāts, šausms. Bet sajaukt ar asinīm un met uz zemes krusu. Pēc tam nāk, mēs varam iedomāties, teiksim, kaut kāds meteorīts. Nāk kā kalns degošs ugunīs. Tika gāsts jūrā, trešā daļa jūras tapa par? Trešā daļa jūras tapa par asinīm. Kāpēc es šo te saku, miņē? Mums ir jāsaprot. Mums ir jāsāk pievērst uzmanību, jeb jāsaprot, ka tas, kas notiek dabā, tas ir brīdinājums.
2: Mm.
0: Jūs saprotiet, šeit septiņas bazūnas tiek septiņa eņģeļa bazūne. Un viņi septiņas reizes bazūnēja brīdina par nākošām septiņām mocībām, kuras izlies tas kungs, Dievs, pār cilvēku. Un tad lūdzu, klausieties uzmanīgi. Dievs savas dusmas izlies. Es, kur jau viņš parāda jau mazliet parādās viņa dusmas pie septiņām bazūnēm.
2: Mm.
0: Tur pie pirmajām septiņiem zīmogiem liekas, tur cilvēks ar cilvēku kaujās, un tur kari notiek, un šausmas, un bats, un nāve, un arī viss. Bet šeit ir tikai un vienīgi daba. Lasiet tālāk, kas notiek dabā. Un tas ir brīdinājums. Mīļie brāļi un māsas, nepavēlt, es kādu, jau laikam ir mēnesis atpakaļ, divi jau aizmirs jau, kad runāju par šo te Kailiša kalnu, kur gāja augšā Tibetā un meklēt kaut kādas garīgumus. Un tad es nesaku, ka dēļ tiem cilvēkiem nāca šīs šausmīgais posts. Starp citu, jūs zināt, ka tagad atkal pāris dienas atpakaļ noticis ir tāds pats vēl katastrofālāks. Bet kad mēs to sākt saprast, ka tie ir brīdinājumi, signāli, atgriezieties, nāciet pie tā kunga, nu beidziet tēlot visu varenos. Nu, beidziet sacīt, mēs esam diženi, mēs esam vareni. Mūs tas neskars. Mēs esam aizsargāti ar piekto pantu. Mēs esam nodrošināti ar to un to. Mums ir cik tur bija 48 stundas Somija. Nu, kā nu kuram? Cik nu katrs var nest? Cits var panest tikai 3 stundas Somu. Un šobrīd pasaule ir tādā haosā, un tas haoss tiek darīts ar vien lielāks. Vakar lasīju informāciju par Francijā, kas noticis ir, ja nemaldos, 150 lielveikali. No svētdienas uz pirmdienas nakti hakers ielaužās lielveikalu visā kompjūtera sistēmā, pie kuras ir pieslēgts arī ledusskapi veikalos. Nu, kur ir, lai uzturētu temperatūru. Un pārslēdz, kā no svētdienas uz pirmdienu, visu nakti, visajos leduskapjos ir plus 50. Plus 50. Un tagad atnāk visi darbinieki un skatās, ko iedomājies tam, kam ir jābūt, nu, teiksim, plus 2. Nu, kā parasti leduskapjos, lai viņš ir nesasaldēts. Un tagad plus 50. Tur rāda, kā met ārā produkts. Visas vitrīnas, viss pilnīgi tukšs. Un tas ir viens moments.
1: Yeah.
0: Un to dara Dievs? Nē, to nedara Dievs. To dara cilvēks.
1: Cilvēks.
0: Bet šeit, ko es nu pat lasīju, te cilvēks neko nedara. Pie 7 bazūnēm. Pirmais bazūnē, otrais, trešais. Tur lasīja tālāk šausmu lietas. Tur cilvēks neko nevar izdarīt. Viņš ir bez spēka. Nu. Viņš neko nevar, viņš pat nevar iedomēties, brāļi, ja tāds sāk nākt liela krusas graudu sajaukt ar asinīm. Ko mēs te varam izdarīt?
1: Nu šeit ir viens pants. Mūsu cerība ir, ka mums jābūt uz pierējumu Dievu zīmogam.
0: O, jā.
1: Tam mums var kaut kas iet garām.
0: Pareizi, atgriežies.
1: Tāpēc tik svarīgi ir Dievu pazīt šodien. Un lai viņš ir pirmajā vietā.
0: Tieši tā.
1: Ne otrajā, ne desmitajā. Jā. Pirmajā.
2: Jā, tad arī, ja es atgādinu tādu rakstu vienu, atgādinu un saka, kas savu dzīvību tur mīļ, tas to pazaudēs.
0: Jā.
2: Mēs savu dzīvību esam jau pazaudējuši Jēzus dēļ. Nu, kā pazaudējuši tādā ziņā, kā atdevuši viņam. Un tādā ziņā mēs esam ieguvuši mūžīgo dzīvību, caur viņa asinīm, caur viņa krusta nāves nopelnu. Mēs vairs nepiederam šai zemē. Burtiski, jā, protams, viss šīs pārbaudījumi nāk uz šo zemi un krusta nāks, bet patiesībā mēs jau šo dzīvi esam debes valstīs pilsoņi, pat ja mēs šajā brīdī zaudējam kaut ko mūsu pilsonība nav šeit, mūsu pilsonība ir debesīs. Bet cik mēs esam šeit, mums jāvēst par šo labo vēsti, jāaicina cilvēku pievienoties šai debesu valstībai, jāaicina cilvēku nožēlot grēks, jāaicina cilvēki atzīt šo patiesību Jēzu Kristu un nāk pie viņa. Un vēl tajā vienā rakstvietā, kur es gribēju jums Lūkas evaņģēlijā, kad Jēzu veda krustā sist un tur bija tāda rakstu vieta, kur kad liels ļauži un sievu pulks viņam sekoja, tās viņu nožēloja, nu var teikt, apžēloja un apraudāja. Un saka, nu, briesmīgi, protams, ka redzot to, ko ar Jēzu izdzert, tur citādāk nevarētu būt apraudāt un apžēlot. Bet Jēzus pret tām pagriezās un sacīja, jūs, Jeruzālums, meitas, neraudiet par mani. Un te viņš tieši, bet raudiet paši par sevi un par saviem bērniem. Te tā kā atklājās tā atklāsums grāmata, ko tu lasīji. Ja? Jo redziet nāks dienas, kad sacīs svētīgas ir neauglīgās un tās miesas, kas no bērns nesuši un krūts, kas nav zīdījuši, protams, tam ir savs konteksts. Bet tad tie iesāks sacīt uz kalniem tik briesmīgi piedzīvos. Jā, tajā laikā krītiet uz mums un uz pakalniem, atklājiet mūs. Un tad Jēzus saka, jo kad to dara pie zaļa koka? Jā. Jo tad, kad jau taisnais iziet cauri, tādām savu veidu ciešanām kā Ījabs, kā kristieši, kā divi bērni, tad ko darīs pie kā saka, kas notiks pie nokaltuša, kas notiks pie tā, un tad, kas, ja tas notiek ar Jēzu, tad kas tad notiks tajā Jāņa atklāsmes grāmatā, tajā nodaļā, kur tu lasīji, cik lielas briesmas piedzīvos tie, kas Kristu ir atraidījuši, kas ir atraidījuši viņa žēlstības lielo dāvanu, mūžīgo dzīvību. Jā, tā es gribēju.
0: Te ir tas pats svarīgākais. Saprast, ka Dievs ir tik ļoti

0: runāt. Viņi būs tie, kas nebūs. Un Dievs brīdina. Bet redz, es tā ar vienu vairāk domāju. Es par sevi arī domāju. Ko es redzu, kā es redzu šo laiku? Jā, haoss ir milzīgs. Pārmaiņas ir gaidāms viennozīmīgi. Mēs to redzam, kā viss tiek darīts, lai radītu šīs pārmaiņas. Mm. Bet tad, kā es uz to skatos, kā Dieva bērns? Vieni metās, es redzu, vieni metās iekšā tajā visā un tagad nu glābs visu to pasauli. Bet jūs saprotat? Visiem tiem, kas cer, ka nu būs tūlītās debesu valstība šeit uz zemes, nebūs. Dieva vārds pasaka, nebūs. Beidz cerēt naivumam un stulbumam. Faktiski maldu mācībai. Beidz tam cerēt, jo tas viss, ko es nu patās tikai maz fragmentī lasīju, tas viss ir ļoti tuvu un notiks. Viņš nevar nenotikt tikai tāpēc, ka viņš ir uzrakstīts. Kad mēs Dievu bērnu beidzot sapratīsim, ka beigsim spēlēties paši savās smilšu kastītēs. Ar spiciem torņiem uztaisījuši baznīcīs. Un mēs spēlējamies šajā smilšu kastītēs. Kā bērni. Un nerunājam, kā tu man patik, kā debesu pilsoņi. Tādēļ ir tas tik ļoti svarīgi piedzimt no augšienas. Jo tu debesu pilsonis, tu pilsonis kļūst tad, ja tu esi tajā valstī piedzimis.
1: Amen.
0: To mēs saprotam. Piedzimis Latvijā, tad ir Latvijas pilsonis. Piedzimis Amerikā, uzreiz momentāli Amerikas pilsonis. Es zinu, ka man brālis Kristo ar sievu aizbrauc speciāli uz Ameriku, lai tā, nu, viņi bija Latvijā. Un speciāli aizbrauc uz Ameriku, lai tas viņa gaidāmais bērniņš piedzimis Amerikā. Un jā, un gatavs viņam ir Amerikas pilsonība. Viņš ir amerikāns. Un pēc tam atbrauc uz Latviju. Un dzīvo Latvijā.
1: Nu jā, tā...
0: Bet to es dodu kā piemēru. Cik tas ir ļoti svarīgi. Nu nebūs, ja mēs neesam debes pilsoņi, ja mēs neesam piedzimuši tur. Tad Kristus saka ļoti nežēlīgs vārds. Neredzēt nevienam. Tas ir mans vārds pieliks klasi. Bet tur ir rakstīts, neredzēt tam debesu valstību, kas nav piezimts no augšiem.
1: Jā, tad, kad mēs lūdzam mūsu tēvs debesīs, ir tādi tie lūguma vārdi, lai nāk tava valstība. Es tagad tā domāju, tas cilvēks, kas nav piedzimis no augšas, kad viņš lūdz tos vārdus, ko viņš ar to saprot, vai viņš vispār iedomājas par to, lai nāk tava valstība. Jo tad, kad, ja neticīgs cilvēks lūdz, saka, lai nāk tava valstība, tad viņa valstība būs neticīgiem cilvēkiem, tiem, kas dara ļaunu, būs posts un pazašana, vai ne? Un tie, kas lūdz, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī ir zemes. Debesīs jau notiek viņa prāts un mēs tā kā aicinam, nu tad, lai arī notiek manā dzīvē, manā pilsētā, bet ja pats cilvēks, kas lūdz šo mūsu tēvs, debesīs neapzinās, kāds tad ir viņa prāts, nedara viņa prāta, tad priekš viņa tas ir posts un, posts un pazušana.
2: Bet ir, kas neapzinās darīt pa piedošanu,
1: jā,
2: piedot. Kā mums ir piedots, lai man mēs piedot. Nu, es esmu runājis ar cilvēkiem, viņš neapzinās. Viņš noskaita tēvreiz, nesika reizes dienā. Un tad viņš saka, ja būtu šaujamais, es tos savus kaimiņus uzreiz nošautu.
1: Bet tēvreiz.
2: Nu? Es saku, kā? Bet nu, ko tu tikko teici? Ko tu dari, ka tu skaiti tēvreizi? Ne, manā bībelē nav tāda. Mēs atveram, un tad cilvēkam, nu, paldies Dievam, jāatverās, viņš ir šokā. Kā? Pat tiešām man ir jāpiedod. Nu, rekā, nu, reizēm neaiziet līdz cilvēkiem, un varbūt arī daudz, kur ir kaut ko, ko arī nesludina. Es piedzīvoju to, kad nāk cilvēku un saka, ko tu sudini? Es saku, kā? Par to, ka tev jānožalo grēki, jābūt Jēzum uzticīgam, ar viņu jāstaigā. Nu, laikam varbūt kaut kur nesludina arī tev.
0: Nezinu.

0: Mums ir arī pašiem, kas esam sapratuši to piedzīvojuši. Mums ir jābeidz būt tolerantiem, iecietīgiem, kad tikai kādu neaizskartu, kad tikai kādam pa stipru nepateiktu. Un no cik vien var tā.
1: Es teikšu tā diezgan skarbu vārdu, piebildīšu tieši tam, ko tu teici. Ja kāda draudze, ja kāda draudze neliecina par grēku taisnību un tiesu, vismaz neatgādina par tām lietām. Es domāju, tur svētais gars ir riktīgi, pat ja nu, labākajā gadījumā apbēdināts, sliktākā gadījumā viņi nav. Un tāpēc, kad svētā gara darbs ir, kad Jēzus teica liecināt par grēku taisnību un tiesu. Un tad reāli, ja mēs šeit kristīgajā radio liecinam, kā pēram, tad šajā raidījumā mēs, dažreiz mums tas nepatīk.
0: Jā.
1: Nu, kāpēc tu tālu tik daudz reizi liecim par tiesu? Varbūt tu varētu liecināt par, nezinu, par to, ka zied laika Latvijā nāksi, vai ne?
2: Būtu patīkamāk.
1: Tie būtu patīkamāk, un ziedojumi daudz vairāk nākt.
0: Daudz tad, vairāk būtu, jā.
1: Bet mums ir jāpaklaus pirmām kārtām svētajam garam, Amen. Jo mēs negribam apbēdināt vai apslāpēt viņu tajā plānā, jo ja svētais gars ir apbēdināts, tad kāda jēga vispār mūsu sludināšanai, mūsu pastāvēšanai, kā Dieva
0: bērni. Tu jau pats zini, cik ļoti ir viltīgi mūsu domāšanā, kristiešu domāšanā, draudžu domāšanā, ir ienākusi laudiķējas draudzes domāšana. Man ir viss pa pilnam. Man netrūkst nekā. Man ir pietiekami ziedojumi. Mums ir pietiekami lielas draudzes. Es nerunāju par Latvijas draudzēm, bet brīžiem arī Latvijas draudzes dzīvo tādā pašapmierinātībā. Skaisti, nami sabūvēti, atrestaurēti. Lūdzu, nepārprotiet. Es nerunāju par to, ka tas ir slikti, tas ir labi. Bet tad ir viens jautājums, kas tad ir svarīgāk? Un tad paskatieties, pie Laodikejas draudzes ir, Kristus saka, es stāvu pie durvīm un klaudzinu. Viņš stāv pie Laodikejas durvīm un klaudzinu. Un gaida varbūt kāds, kas atvērs. Es ieiešu pie viņa. Turēšu vakarēdē. Vispār kāds stāvoklis nevis vairs ar to draudzi. Bet ja kāds atvērs, tur ir rakstīts, izlasīt. Ja kāds atvērs, tad es ar viņu turēšu personīgi.
2: Nu šo parasti gribu minēt reizēm evaņģelizējot, kad tiem pagāniem jāatver un jāatgriežas.
0: Muļķības.
2: Bet no šeit ir runa par ticīgiem.
0: Pilnīgs muļķības.
2: Par ticīgiem.
0: Pareizi. Jā un āmen.
2: Viņš runā uz ticīgiem.
0: Jo kāpēc
2: problēma mums?
0: Mēs redz, tāpēc, kad nav sludināts un sacīts par to, kas ir realitāte.
1: Bet tu iedomājies, tu visu dzīvi dzīvo un domā, ka tu esi bagāts, tev viss notiek, un tu būvē savu kristietību, būvē savu to kristīgo dzīvi, un beigās tik ļoti grūti pēc daudziem gadiem ir vienkārši kā tur tālāk, ka tev ir jāatzīst, ka tu esi nožēlojams, nabags, ka tev vajag acu ziedi.
0: Šausmas.
1: Tā atzīšana ir tieši... Tieši tam visgrūtāk cilvēkam atzīt, kas visu dzīvi tā kā, nu, gājas uz draudzi, dojas desmito tiesu, dzīvojas godīgi, nav laulību pārkāpis, ja, nu tā, respektīvi, nu tur publiski, ja, un darījis labas lietas, labas darbas, un tagad viņam jāatzīst, ka viņš ir nožēlējams un nabags, bet mēs visi esam nožēlējami nabagi bez Jēzus, bez viņa acu ziedas, bez viņa šķīstošām asinīm, kas mūs mazgā un dar baltas par sniegu.
0: Tādēļ ir tik ļoti, nu, paldies, ka tu šo saki, tādēļ tas ir tik ļoti, ļoti nopietni. Brāļi, mēs nedrīkstam klusēt, mēs nedrīkstam tikai tā patās, piedodiet tā rup vārdu sacīšu, blā, blā, blā. Iziet draudzes priekšā, un blā, blā, blā.
1: Nu, jā.
0: Nu, piedošana iziet draudz priekšā, un vienmēr ir uztaisīts smaidiņš. Draudzes, cik brīnišķīgi mēs tā smilšu kastītē spēlēsimies. Mums ir katram savs sektoriņš. Vien ir ar mūziku nodarbojās, cits ar kristīgo boksu, jeb Vienalga. Katrs savā lauciņā.
1: Beigās, ja sanāk tā, ka tu kā mācītājs, tagad mācītājiem runā, zini, ka tas tur lūk pārkāp laulību. Tam tur ir problēmas ar melošanu, tas tur nodokļus nemaksā. Un tu vienkārši vēl joprojām turpini nevis liecināt par grēku taisnību tiesu, bet turpini runāt tādu mierinošu evaņģēliju, viss ir mierīgi.
0: Viss pats ir galvenais, mierīgi.
1: Lai ziedojums ir.
0: Ja, nē, un pats galvenais, lai ir pilns soli.
1: Nu, pilns soli.
0: Jā, līdz ar to arī ziedojums. Nu,
1: bet tad, kad tu sāc liecināt, tad, kad tu sāc konfrontēt grēku, cilvēki sāk atbirt iespējams. Viņiem nepatīk tā vairs. Bet, lai piedzīvotu to labo, ir jāatzīst savā dzīvē tas sliktais. Lai piedzīvotu
0: iedomāties. Tu var iedomāties. Tātad, mīļa brāļu māsas Kristu, klausītāji, skatītāji, padomāsim par vienu nopietnu. Skaists, jauns, ar vislabāko tehnoloģiju iekārtots, teiksim, poliklīnika, jeb slimnīca, jeb visvienalga, dziednīca, kā tāds mēs teicam. Fantastisks personāls, viss ir bez rindas, viss ir apmaksāts. Un tev vienmēr teiks tikai pozitīvu vēst. Tu gribēsi iet uz to klīniku, jeb slimnīcu. Jo tev vienmēr saka, viss ir kārtībā. Nāc.
2: Ja kārtībā, tad ir labi.
0: Bet pagaidi.
2: Ja tev uztais pāru un viss ir labi tev.
0: Bet paglausies.
2: Tev nekas nesāp, bet ja sāp, ja un tev saka, ir labi.
1: Vai iedod tabletītu.
0: Vai iedod tabletītu un
2: nav labi.
0: Ej mājās.
1: Ej mājās.
0: Un tev noglaud galviņu, nu būs jau labi. Pasaka, būs jau labi. Turies. Pie kā lai turos.
1: Bet tur jau tā lieta, ka dažreiz draudzē tāda, ir tāda veselīga kristīgā psiholoģija un tāda neveselīga kristīgā psiholoģija. Neveselīgā uzsver to, ka tavā dzīvē nekas, tu tur neesi vainīgs, tu esi apstākļu upuris, tu esi sagadījuma upuris, tev vecāki ir tie sliktie, vai vienalga sabiedrība ir tās, bet tu nabadzīņš, vienkārši esi tādā veidā piedzimis un tagad tādā veidā audzis, tev ir daudz traumas un tev visu laiku ap tevi jāčubinās.
0: Jā.
1: Un manā dzīvē arī kādreiz domāju, es taču nabadziņš, ar manīm tās un tas notika. Bet Dievs saka, tu neesi nabadziņš, tu esi grēcinieks. Un ja tu nenožēlo grēks un neatzīsti, ka tev vajadzīgs ir glābējs, tad...
2: Nožēlo Dievu, kļūsti par ķēnišīgo priesteri.
0: Jā. Slavu Dievam. Brāļi, mēs varētu turpināt, un es esmu priecīgs to darīt, bet man ir bēdīgi vēsts, kas jāpasaka. Un mēs kā brāļi un māsas, es gribētu aicināt visi, kas klausās un skatās, ka mēs tagad varētu lūkšanā nākt pie tā kunga. Un šī vēsts ir tāda, ka mūsu brālim Brūsam Hesam ir atkal iekšējā orgāna asiņošana. Un tagad ir jautājums, ko darīt. Vai vispār taisīt operāciju, tur nav nekas tāds cerība kaut ko saglābt. Līdz mūža beigām tad izņem ārā vai netaisīt operāciju un tad gaidīt, faktiski tas ir vēzis. Un gaidīt, cik tas kungs dos dienas. Es zinu, es esmu ar Brūsu daudzkārt par šo te runājis, un viņam sacījis, es mācos no viņa šo te pazemību, caur kādiem pārbaudījumiem. Viņš ir gājis cauri. Jo, ja nemaldos 20 gadus atpakaļ, viņam konstatēja vēzis. Pēc tam izoperēju un visu, un bija kādu 10 gadu brīnišķīgi. Pēc tam atkal uznāca uzliesmojums. Tad atkal bija operācijas un viss. Un tad ir atkal atgriezies. Jūs zināt, Bruce Hess, kas raidījums dārgumu katrai dienai. Brīnišķīgs brālis, viņš no paša sākuma, viņa draudz no paša sākuma ir ziedojis. Un vēl joprojām turpina ziedot viņa iespēju robežās. Lai tā kunga darbs šeit, Latvijā, varētu būt caur kristīgo radio un ne tikai caur kristīgo radio arī. Es gribētu, ka mēs tagad lūdzam un brāļi lūdzat jūs un es pēc tam noslēgšu.
1: Svētais, dārgais debes tēvs, kungs, mēs tagad stāvam Dievs tavu trūni priekšā. Mēs esam vissvētākajā vietā, pateicoties tev mīļā dēlu Jēzus Kristus nopelnam. Dievs, mēs nekad necerējām te būt, bet Dievs, tu mums esi ievedis tēvs un nevienkārši ievedis, lai mēs baudītu šajā brīdī vienkārši tev svētīgo tuvumu, bet tu mums esi ievedis, jā, tuvumā, lai mēs aizlūgtu, lai mēs nestu Dievs cilvēkus tev vaigi priekšā, mīļos un dargos un tuvos un šajā brīdī, kungs, mēs pienesam pie tavu troņu, Brūsu Hesu, Dievs. Tu zini viņu, tu zini viņa dzīves gājumu. Tev nekas nav noslēpjams un mums šajā brīdī pat nebūtu viņa attaisno, jo tu esi viņa attaisnotājs. Dievs, tu zini viņu labāk nekā ik viens cilvēks un tēvs, tāpēc pēc savas bagātās žēlastības mēs lūdzam, Dievs, lai tava dziedinošā roka pēc savas bagātās žēlastības pieskarās visam viņa ķermenim un organismam. Un, kungs, mēs zinām, ka tev ir visa vara un līdzekļi, lai palīdzētu. Arī šajā brīdī, tēvs, mēs lūdzam, Dievs, kungs, lai tu svētī Brūsu, lai tu palīdz šajā ceļā Brūsam, Dievs, lai tu liecini par kungs, tavu dziedinošo tūmu, lai viņš šajā brīdī, lai arī kur viņš atrodas, lai viņš piedzīvo Dievs, ka tu esi klāt, ka tu esi tuvu klāt viņu saucieniem, ka tu atbild uz viņu lūkšanām, ka tu dziedini un ka tu atjauno tēvs. Mēs vienīgais, ko varam darīt, mēs varam nest Brūsu un savus mīļos uz savām lūkšanas rokām un nolikt tos pie tava troņa, zinādam, ka tu spēji parūpēties par ikvienu cilvēku daudz labāk nekā mēs spējam Dievs uzlūko Brūsu Jēzus Kristus vārdā.
2: Debes Tēvs, paldies Tev, ka mēs varam Tevi piesaukt. Un Tev ir viss spēks un visa vara. Pieskaries brālim Brūsam. Aizskaries Debes Tēvs, lai tas, kas tur asiņo, ka tas savalkās, aizvalkās cietan Jēzus Kristus vārdā.
0: Debes
2: Tēti, aizskari viņu, kungs, varanajā spēkā. Un Debes Tēvs, arī mums savu žēlistību parādi, ka mēs turpinām iet pa šauro ceļu. Nevis uz platā uzkāpjam. Palīdz pa šaurā atrasties. Iet pa šauro ceļu, būt Tev uzticamiem. Un, Debes Tēvs, ka Tu apgaismo, ka mēs atzīstam savus grēkus. Piedod, Debes Tēvs, katru nepareizu domu, katru nepareizu vārdu, rīcību, šķīstīt, Debes Tēvs, un savas draudzes sūti savu vārdu dzīvo. Turpini modināt, Debes Tēvs, lai Tev gods un slāva.
0: Tēvs, arī es Tev pateicos, kungs. Pateicos par brāli Brūsu, kur jau pazīst tik ļoti, ļoti daudz gadus. Vairāk kā 33, 35, 36 gadi, kungs. Paldies Tev. Paldies par šo, ka mēs varējām tikties. Ja Tu esi viņu lietojis kā svētību. O Latvijā. Tik daudz gadus ir skanējis viņa vārds, un ko viņš sludina par Tevi, Kristu, par Tevi, Dievs. Paldies Tev par šajām svētībām, un joprojām šīs svētības ir. Mēs šajā brīdī lūdzam, kungs, pēc Tavu labā prāta, pēc Tavu žēlstības. Tu esi parādījis žēlstību, Brūsam, daudzkārt. Mēs lūdzam šajā brīdī. Kungs dod gudrību ārstiem, kādu lēmumu pieņemt. Un, kungs, tu jau zini, mēs gribam no Tevis prasīt un lūgt pilnīgi dziedināšanu. Un tu to vari, tur nav nekādas šaubas. Bet, kungs, grūti šajā brīdī pat ir izteikt šos vārdus, lai notiek Tavs prāts. Iet kopā ar manu prātu šie vārdi. Un gribas, lai Zin Dievs. Brūsam nav jāiet caur pārbaudījumiem. Kungs, bet zini, kungs. Vislabākais ir, ka pēc tavu prāta tas viss ir. Kungs, mēs lūdzam, lai notiek tavs prāts. Mēs lūdzam, kungs, garu spēku. Brūs var pastāvēt, ja arī viņam ir pārbaudījumi, sāpes, jeb grūtības. Kungs pasargā, pasargāt, kungs, no pievilšanas. Un paldies, ka tu to esi darījis, kungs, lūdzu, es ar viņu bērniem, viņu sievu, Dženetu. Šajā pārbaudījuma stundā, kas viņiem ir, kungs, ļoti lūdzam. Mēs paliekam aizlūkšanās. Viens par otru. Mēs lūdzam arī par saviem tuviniekiem un mīļajiem, kur tev negrib atzīt, kur tev noliec, negrib dzirdēt par tev neko. Un tojas šīs smagās dienas, par kurām tu pats esi brīdinājis un sacījis. Kungs, kaut mēs nebūtu viegliprātīgi. Pasargā mūs no tā. Dievs, paldies Tev par šo brīdi, kad varējām būt kopā. Slavējam Tev, pateicam Tev, pateicamies Tev un godinam Tev Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Paldies, brāļi, jums, lai Dievs bagātīgi svētī, mīļie radioklausītāji un skatītāji, lai Dievs bagātīgi jūs svētī. Ja tas kungs atļaus, un mēs būsim vēl šeit, tad tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīvi caur ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības, valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, es pēc tam jau, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībele mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no Billija Grehema grāmatas Miers ar Dievu. Ticība ir būtiska. Labākais veids, kā patikt Dievam, ir ticēt viņa vārdam. Rodas iespējas, ka Kristus nopietni mudināja savus klausītājus, sacīdams, ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī, bet ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet. Jāņa 14.11. Bībele pasludina, ka ticība ir absolūti nepieciešama. Un jūs jautāsiet, labi, ja jau ticība ir tik svarīga, kas ir ticība? Kā definēt, kā noteikt ticību? Kā var zināt, ka man ir pareizā ticība un cik daudz ticības man vajag? Pagaidiet, ne tik daudz jautājumu uzreiz. Es centīšos tos atbildēt pēc kārtas. Bībele daudzkārt māca, ka pestīšana mums var nākt tikai caur ticību. Tici uz kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiks pestīti, Apustuļu darbi 16.31. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, Jāņa 1.12. Tāpēc, zināt, brāļi, ka caur viņu jums tiek sludināta grēku piedošana un visās lietās, kurās Mozus bauslība jums nespēja sagādāt taisnošanu, ik viens, kas tic, caur viņu tiek taisnots. Apustuļu darbi 13.38.39. Bet kam nav darbu, bet kas tic tam, kas bezdīvīgo dara taisnu, tam viņa ticība tiek pielīdzināta par taisnību, Romiešiem 4.5. Tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Romiešiem 5.1. Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību, Ebrejiem 10.39. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Efeziešiem 2.8. Ticības daba. Vai mēs patiesi esam pestīti caur ticību? Nē, mēs esam pestīti no žēlastības caur ticību. Ticība ir vienkārši kanāls, caur ko mēs saņemam Dieva žēlastību. Tā ir roka, kas sniedzas un saņem viņa mīlestības dāvanu. Ebrejiem 11.1 mēs lasām, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Veimuts ir tulkošos vārdus vēl saprotamāk. Ticība ir paļāvīga uzticēšanās tam, ko ceram, un pārliecība par mums neredzamo lietu realitāti. Burtiski ticība nozīmē nodoties, padoties un pakļauties. Ticība ir pilnīga paļaušanās un uzticēšanās. Es nekad neesmu bijis Ziemeļpolā un tomēr ticu, ka tāds ir. Un kā es to zinu? Es zinu to tāpēc, ka kāds man ir stāstījis par to. Es par to lasīju mācību grāmatās, redzēju kartes Atlantā un ticu cilvēkiem, kas ir sarakstījuši šīs grāmatas. Es pieņemu to ticībā. Bībele saka, tātad ticība nāk no Dieva vārda dzirdēšanas, Romiešiem 10.17. Mēs ticam tam, ko Dievs ir sacījis par pestīšanu, un pieņemam to bez iebildumiem. Tā nav nekāda sevišķi noslēpumaina īpašība, pēc kuras mums jātiecas.
Jēzus sacīja, ka mums jātop kā maziem bērniem. Kā bērni uzticas saviem vecākiem, tāpat mums ir jāuzticas Dievam. Un pieņemsim, ka es braucu pa ceļu ar 80 km ātrumu stundā un braucu pakalnā, kur virsotne aizsad ceļu turpinājumu. Vai tad es iedarbinātu bremzes, apturētu automašīnu un izkāpis no tās uzkāptu pakalnu virsotnē, lai redzētu, vai tiešām ceļš turpinās? Nē, es tā nedarītu. Es uzticētos valsts ceļu departamentam un es turpinātu braukt parastajā ātrumā, būdams pārliecināts, ka mans ceļš turpināsies, lai arī es pašlaik to neredzu. Es ceļam uzticētos. Tāpat ir arī ar glābjošo ticību un Kristu. Trīs ticības izteiksmes. Tāpat kā pie atgriešanās, ticība ietver sevī trīs pamata izpratnes. Vispirms ir jābūt zināšanām par to, ko Dievs ir teicis. Tāpēc jums ir tik svarīgi lasīt Bībeli. Tāpēc ir svarīgi kaut ko zināt par Bībeles mācību, kā notiek dvēseles pestīšana. Zināt, ka jūs esat grēcinieks un ka Kristus nomira par jums ir pietiekoši. Zināt tikai Jāņa 3:16 var būt pietiekoši. Daudz ir atgriezušies ar trūcīgām zināšanām, bet par tik svarīgu lietu kā dvēseles pestīšanu vajadzētu zināt pēc iespējas vairāk, un vienīgā vieta, kur šīs zinības iegūstamas, ir Bībele. Daudz iebilst, bet es nevaru daudz ko Bībelē saprast, un tāpēc es to nelasu. Tā nav gudra nostāja. Bībelē ir daudz vietas, ko arī es nesaprotu. Mans ierobežotais prāts nekad nesapratīs visu neierobežoto. Es daudz ko nesaprotu arī televīzijas pārraižu tehnoloģijās, bet tas jau mani nekavē uzgriezt televīzoru. Es to pieņemu ticībā. Dievs neprasa neiespējamo. Viņš neprasa, lai jūs atgriežoties izlēgtu tumsā. Ticība uz Kristu dibinās uz labāko liecību pasaulē, uz Bībeli. Arī ja jūs visu nesaprotat, jūs uz to varat paļauties kā uz Dieva vārdu. Kad velns uzbrūk cilvēkam, pirmais, ko viņš mēģina iestāstīt, ir apšaubīt Dieva vārdu. Vai Dievs tas kungs tiešām jums būtu aizliedzis? 1. Mūzes 3.1. Ja jūs sākat šaubīties un likt jautājumu zīmes Dieva vārdu pantu beigās, tad jūs esat briesmās. Jums vajag apzināties, ka esat grēcinieks. Jums jāapzinās, ka Kristus nomir par jūsu grēkiem un ir augšām cēlies jūsu taisnošanai. Jēzus Kristus nāve, apbedīšana un augšām celšanās ir evaņģēlija būtības pamats. Tam ir jātic un tas ir jāpieņem kā pati minimālākā prasība savas atgriešanās nodrošināšanai. Otrkārt, ticībā iesaistītas arī jūtas. Bībele saka, bijība tā kunga priekšā ir visas atziņas iesākums. Salmana pamācības 1:7. Pāvils teica, jo Kristus mīlestība mūs vada. 2. Korintiešiem 5:14. Un tiekšanās mīlestība, bijība, tās ir jūtas. Jūtas nevar izslēgt no mūsu dzīves. Neviens saprātīgs cilvēks nesacīs nost ar jūtām. Jūtu dziļumu nevar atdalīt no mūsu personības. Mēs nevaram iedomāties dzīvi bez jūtām, iedomāties ģimeni, kur viss notiek, tikai augsta pienākuma dēļ, iedomāties, ka es bildinu savu sievu un paskaidrotu, ka man nav nekādu jūtu pret viņu. Doktors Sengsters saka, piemērojiet to pašu principu ticības lietās. Dieva sūtnis pavēsta sava ķēniņa piedāvājumu piedot un svētīt,
bet stingri noliedz priecāties par to. Un tas taču ir neiespējami. Mūsu sirdis iepukstēsies priekā. Reliģisko pārdzīvojumu jūtas var būt dažādas. Daži cilvēki vienmēr ir līdzsvaroti, citi sajūsmā vai kūst, bet jūtas ir vienam un otram. Kad Vinstons Čērčils pēdējā kara laikā sniedza britiem savas iespaidīgās runas, viņš atsaucās uz loģiku, bet tajā pašā laikā arī runāja uz viņu jūtām. Es atceros vienu runu, ko dzirdēju Glāzgovā. Viņš iesaistīja manas domas, bet arī saviņoja manas jūtas tā, ka es tūliņ pat biju gatavs lekt kājās un vicināt karogu. Un kad jūs iemīlat Jēzu Kristu, tiek saviņotas un iesaistītas jūsu jūtas. Treškārt, un tas ir pat svarīgākais, ticība iesaista gribu. Varam iedomāties trīs cilvēkus. Pirmais saucas prāts, otrais jūtas, trešais griba. Prāts saka, ka evaņģēlijs ir loģisks. Jūtas iedarbojas uz gribu un saka, es mīlu Jēzu Kristu vai es baidos no tiesas dienas. Griba ir izlēmēja, un tā sēž domās iegrimusi, mēģinot izlemt, ko darīt. Cilvēka dzīvē griba ir īstā un pēdējā noteicēja. Ir iespējama prāta pārliecība, emociju sajūsma, bet tomēr nav īstas atgriešanās pie Kristus, kamēr tajā nav iesaistīta griba. Ticības piemērs. Es dzirdēju par kādu cirkus mākslinieku, kas stūmis ķerru uz tauvas, kas bijusi pārstiepta Niagāras ūdenskritumam. Tūkstošiem cilvēku uzgavilējuši, kad viņš ķerrā arī ielicis maisu piepildītu ar zemi, kas svēris 80 kilogramus, un arī to pārstūmis uz otru malu un atpakaļ. Un tad viņš griezies pie skatītājiem, jautājot, cik daudzi tic, ka viņš šajā ķerrā var arī pārvest pāri cilvēku. Visi atsaukušies un uzgavilējuši, ka to viņš varot gan. Kāds vīrs priekšējā rindā bija sevišķi jūsmīgs. Un tad virvas dejotājs norādījis uz viņu un teicis, ka viņš ir izvēlētā persona, lai viņš kāp ķerrā. Sajūsminātais saucējs uz vietas pazudis pūlī. Viņš gan bija sacījis, ka tic. Viņš domāja, ka tic, bet nekādā veidā viņš nebija gatavs kāpt ķerrā. Un tāpat arī ir ar Kristu. Daudzi saka, ka tic viņam, ka vēlas viņam sekot, bet baidās kāpt ķerrā. Īstenībā viņi nekad nav nosvērušies un pilnīgi 100% atdevušies Kristum. Daudz jautā, cik tad vajag ticības? Jēzus pielīdzināja to sinepju graudam, kas spēja augt. Citi jautā, kādai ir jābūt ticībai? Būtībā nav nekāda sevišķa ticības veida. Svarīgākais ir ticības objekts, kam jūs ticat. Un kas ir jūsu ticības objekts? Jūsu ticības objektam ir jābūt Kristum. Ne ticība svinīgiem dievkalpojumiem, ne upuriem, ne morāles noteikumiem, ne ticība pašam sev, bet ticība Kristum. Bībele mācā, ka ticība izpaužas trīs veidos. Tā izpaužas mācībā, kam jūs ticat. Tā izpaudīsies pielūgsmē, jūsu sadraudzībā ar Dievu un viņa draudzi, un tā izpaudīsies arī morālē, jūsu dzīves veidā un darbos, par ko mēs runāsim nākamajās nodaļās. Bībele arī māca, ka ticība nebeidzas ar to, ka jūs pieņemat Kristu kā savu pestītāju. Ticība turpinās, tā aug.
Sākumā tā var būt vāja un nedroša, bet tā kļūs stiprāka, kad sāksiet lasīt Bībeli, lūksiet, apmeklēsiet dievkalpojumus un piedzīvosiet Dieva klātnību savā kristīgajā dzīvē. Pēc tam, kad jūs esat atgriezušies no grēkiem un ticībā pieņēmuši viņu, jums ir jāuzticas Kristum, ka viņš jūs stiprinās, atbalstīs un par jums arī gādās. Jūs mācīsieties paļauties uz viņu katrā vajadzībā, visos apstākļos, pārbaudījumos, un tikai tad jūs varēsiet teikt kopā ar Pāvilu: līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas mani ir mīlējis un ir nodevies par mani. Galatiešiem 2:20. Kad jums ir ticība uz Jēzu Kristu, jūs jau esat soli tuvāk, lai iegūtu mieru ar Dievu. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir līdzis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karši, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: face. Mēs dzīvojam laikā, kad ir tik daudz dažādu patiesību. Vai tad ne? Mums katram ir sava taisnība, sava patiesība, par kuru mēs stāvam un krītam reizēm. Ir tā, ka katrs mēs runājam savā valodā, pat ja piedaram vienai valodu grupai. Jo kamēr mums ir katram sava taisnība, sava patiesība, mēs nespējam saprast citus, jo mēs redzam tikai katrs savu daļu no dzīves, kurā esam, un no tā izdarām spriedumus, kuri var būt maldīgi, jo mēs neredzam visu. Un tad nonākam pie strīdiem, mēģinam pierādīt viens otram savu taisnību, cenšamies citu pārliecināt par savu patiesību, bet ir tikai viena patiesība, kurā ir nozīme. Jēzus saka, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība. Un viņš saka, Svētais Gars jūs vedīs pie šīs pilnās patiesības, tās, kas ir reāla patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Šajā brīdī jūsu uzmanībā Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā Pēteris Upelnieks. 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienība aicina interesentus piedalīties apmācību ciklā Kalpo 2026, kas paredzēts, lai papildinātu zināšanas un prasmes kalpošanai draudzē. Apmācībās tiek aplūkotas tēmas, kas saistītas ar draudzes darbu organizēšanu, garīgo līderību un ticības dzīves pilnveidošanu. Apmācību programmā iekļautas 5 tēmas – draudzes rokas grāmata, garīgā līderība, emocionālā noturība, sabatskola un evaņģēlija, pamati un mazās grupas. Nodarbības vada 7. Dienas adventistu Latvijas draudžu savienības pārstāvji un mācītāji, daloties zināšanās un pieredzē par dažādiem draudzes kalpošanas aspektiem. Apmācību ciklu noslēgs lekcija mazo grupu noslēpumi, kas notiks 18. Oktobrī Rīgā Baznīcas ielā 12A. Lekciju vadīs Inga Šļakota, jauno grupu un draudžu vedošanas koordinātora. Noslēguma nodarbībā dalībniekiem būs iespēja pievērsties mazo grupu nozīmē un to veidošanai draudzes dzīvē. Iepriekšējās apmācību nodarbības notikušas tiešsaistē platformā Zoom, savukārt noslēguma lekcija paredzēta klātienē. Interesanti var izvēlēties visu apmācību ciklu, piedalīties atsevišķās nodarbībās. Apmeklējot 4 nodarbības, iespējams saņemt arī apliecinājumu par dalību apmācībās. Plašāka informācija par apmācību ciklu Kalpo 2026 un pieteikšanās pieejam 7. Dienas Adventistu Latvijas draudžu savienības tīmekļa vietē www.adventisti.lv. Amerikāņu country mūzikas dziedātāja Ella Langlija atklāti pastāstījusi, ka ticība Jēzum Kristum palīdzējusi viņai atgriezties uz skatuves pēc drošības apdraudējuma. Viņas koncerts 9. Oktobrī Tulsā, Oklahoma štatā tika atcelts aptuveni 2 stundas pirms sākuma, jo policija saņēma draudus par iespējamo apšaudu un spridzināšanu. Lai gan policija pēc vairākām pārbaudēm neatrada ticams apdraudējuma pierādījums, koncerta rīkotāji nolēma neriskēt ar skatītāju un darbinieku drošību. Nākamajā vakarā dziedātāji uzstājās Lubokā, Teksasā un atzina, ka arī šo koncertu gandrīz atcēlusi. Viņa sacīja, ka vissvarīgākās dzīvē ir attiecības ar Jēzu Kristu un tieši ticība devusi viņai drosmi atkal kāpt uz skatuves. Langlija arī pastāstīja, ka Bībelēji kreis pasvītro vārdus nebaidies, jo nevēlas dzīvot bailēs. Viņa pauda cerību, ka notikušais un viņas vēstījums var iedrošināt kādu klausītāju, kuram šobrīd nepieciešams stiprinājums. Dziedātāji uzsvēra, ka cilvēki ir mīlēti un aprūpēti un aicināja viņus neļaut bailēm noteikt savu dzīvi. Aptuveni 80 tūkstoši ticīgo 10. Oktobrī pulcējās AT&T stadionā Arlingtonā, Teksasas štatā, lai piedalītos lūkšanas un pielūksmes pasākumā Access. To organizēja Atlantas draudze 2018-19 Church un tās mācītājs Philips Antonijs Mičels. Visas bezmaksas biļetes uz pasākumu tika rezervētas tikai 8 stundu laikā. Pasākums bija veltīts kopīgai lūkšanai un pielūksmē. Tā programmā bija 1 stunda lūkšanas un 45 minūtes pielūksmes, bez ierastās prediķa, slavenību uzstāšanās vai tradicionālās koncertu programmas. Dalībnieki lūdza par savu dzīvi ģimenēm, pilsētām, Amerikas Savienotajām valstīm un arī citām pasaules tautām, lai tās pievērstos Kristum. Pēc pasākuma vairāk mācītāji sociālos tīklos dalījās iespaidos par piedzīvoto un uzsvēra, ka kopīgām lūkšanām ir ļoti liela nozīme. San Antonio kopienas Bībeles draudzes vecākais mācītājs Eds Ņūtons rakstīja, ka pasākumā jūtas Dieva klātbūtne un to uztvērs kā personīgu uzrunu. Savukārt mācītājs Malachio Bryans norādīja, ka Mičela kalpošanas izaugsme nav notikusi vienā dienā. Pirms lielajiem pasākumiem bijuši gadiem ilgu lūkšanu un kalpošanas darba gadi. Tostarp nelielas lūkšanas sapulces, kurās sākotnē piedalījās tikai ap 10-12 cilvēkiem. Pagājušā gadā Access pasākums Atlantā pulcē vairāk nekā 30 tūkstošu cilvēku. Šogad organizātori izvēlējās lielāku norises vietu AT&T stadionu. Mācītājs O'Briens aicināja kristiešu nenonicināt mazo sākumu un atcerēties, ka publiski redzamie kalpošanas augļi bieži vien priekšā ir ilgs citiem nemanāms lūkšanu un uzticības darbs. Šis bija Kristīgās ziņas. Atgādinu, ka Kristīgās ziņas arī varat lasīt mūsu mājaslapā un mūsu mobilajā lietotnē.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to! LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākumu pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu viet varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.
3: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

0: Kristīgo radio es uzzināju jau diezgan sen, strādājot savā pirmajā darba vietā. Šajā brīdī man laikam visvairāk patīk tieši klausīties radio, kad tiek lasīts Dieva vārds, kad tas tiek skaidrots.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Mēs saņemam to vienīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz rediviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Tādā Dieva žēlstībā dāvināt šis ceļš pie, pie Jēzus, pie Dieva. Kaut kā šis urdošā sajūta, ka taču ir šis ceļš, nu, ka tu neesi vienkārši tāpat. Kaut kā tāda meklējoša sajūta, ka tu meklē un kaut ko vairāk nekā tikai to katru dienu, ko tu varbūt saņem kā dienišķo maizi, bet kaut kas vairāk ir. Un tad mēs arī gājām caur dažādām pieredzēm, caur ezotērikai, caur rērka biedrībai, caur viskaut kādām tādām strāvām. Es beigās sajūtu un tīci un nonāk līdz tam, ka ir tikai viens ceļš, ka ir ceļš kopā ar Dievu.
1: Arī cauri pārbaudījumiem un grūtībām kopā ar to kungu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Jā, kaut kā gribas teikt, viss kārtībā skan Latvijas kristīgais radio pulksteni 4. pēcpusdienā. Un Dievs svētī bagātīgi ikvienu, kas klausās, ikvienu, kas ziedo, ikvienu, kas aizlūdz, ikvienu, kas līti darbojas, ikvienu, kas kaut kā pieliek savu roku evaņģēlija izplatībai, lai Dievs svētī uz to bagātīgi. Un turpinājumā mēs varēsim dzirdēt, protams, patiesību vārdos un muzikā dziesmās vārdos, un arī būs kaut kādi īpaši, varbūt, īpašāki raidījumi nošķirtāki, teiksim, pa tēmām. Un tātad bez 10:05 būs laikaziņu prognoze, 5 garāks bībeles lasījums, 5:15 raidījums gaismas ceļš, 7 vakarā raidījums klausies Latvija, un 8 vakarā grāmatas lasījums, 8:30 raidījums atvērtās debesis krievu valodā ar tulkojumu, 9 vakarā redzījums saldā miedziņā bērniem, 10 vakarā svētbrīdis un 10 vakarā redzījums, ja mani ļaudis un 11:15 atkal varēsim dzirdēt gaismas ceļa redzījumu šoreiz jau atkārtojumā, lai Dievs svētī bagātīgi un turpinājumā lai skan Your Space, lai nāk tavs spēks.

Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Lasīšu no 148. psalma. Halleluja! Teiciet to kungu no debesīm, teiciet viņu debesu augstumos. Teiciet viņu visi viņa eņģeļi, teiciet viņu visi viņa karapulki. Teiciet viņu saule un mēnes, teiciet viņu visas spožās zvaigznes. Teiciet viņu jūs debesu debesis un jūs ūdeņi, kas pār debesīm augšā. Lai tie teica tā kunga vārdu, jo kad viņš pavēlēja, tie tapa radīti. Viņš tiem liek pastāvēt mūžīgi mūžam, viņš tiem devis likumu, ko tiem nebūs pārkāpt. Lasīt no 148. psalma.

0: Man pirmā epizode, kas saistās ar Kristīgo radio, ir tanī dienā, kad pirmo reizi palaida ēteru vecākais brālis. Protams, viņš arī, nu, gluži kā es, kristietis, mēs abi divi, un viņš bija todien Rīgā, viņš uztvēra to frekvenci, un mēs sapratām, jā, ir, beidzot. Un pēc visiem tiem garajiem padomju apspiestības gadiem, un tas bija tāds svaiga gaisa malks, nu redz, tā ir ne tikai politiska brīvība, bet arī tāda garīga brīvība mums izpaužās Latvijā caur to. Un tādēļ tas bija tāds liels notikums, es vēl tagad atceros, tas bija dienas vidū, tas bija nu, pirmā diena, un tas bija tik forši.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Lasīšu no Pāvila 1. vēstules Timotejam 6. nodaļas. Visiem, kas ir vergi apakš jūga, būs turēt savus kungus par visa goda cienīgiem, lai Dieva vārds un mācība netiktu zaimoti. Bet tiem, kam ir ticīgi kungi, nebūs viņus nicināt tāpēc, ka tie ir brāļi, bet jau vairāk viņiem kalpot, jo tie, kuru labā viņi darbojas, ir ticīgi un mīlami. To māci un uz to skubini. Lasīju no Pāvila 1. vēstules Timotejam 6. nodaļas.

Lasīšu no Lukas evaņģēlija 12. Nodaļas, kur Jēzus māca, kā atšķirt svarīgo no maz svarīgā. Tāpēc neraizēties arī jūs par to, ko ēdīsiet un ko dzersiet un neuztraucieties, jo visu to meklē pasaules tautas. Jūsu tēvs jau zina, ka jums tas viss ir vajadzīgs. Dzenieties vairāk pēc Dieva valstības, tad jums šīs lietas tiks piemestas. Nebīsties tu mazais ganāmais pulciņ, jo jūsu tēvs ir nolēmis jums piešķirt valstību. Lasīt no Lukas evaņģēlija 12. Nodaļas.

0: vecmāmiņa mani iesēja šo ticības sēklu, un paldies Dievam, ka tā. Jo, ja viņas nebūtu, varbūt būtu ticīga, bet tas man nepavadītu visu mūžu garumā. Un vecmāmiņa vienmēr lasīja sava pirmā Latvijas laika, neatkarības laika, ģimenes bībeli vienmēr. Un tad viņa citreiz man nolasīja kaut ko. Un 7 gadu vecumā es atceros, ka es mammai un tētim paziņoju, ka es iešu uz svētdienas skolu. Un es... Toreiz atceros manas bērnu lūkšanas par kontroldarbiem un tā, lai ir labas atzīmes. Un tas man sasaucās ar to laiku savā ticības dzīvē, kas ir teiks Bībelē, esiet kā bērni, jo tā laika ticība man tiešām bija kā bērnam.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

Lasīšu no Mateja evaņģēlija. Šoreiz 9. nodaļa. Pēc tam Jāņa mācekļi atnāca pie viņa un sacīja, kāpēc mēs un farizeji gavējam, bet tavi mācekļi negavē. Un Jēzus tiem sacīja, vai kāzu ļaudis var bēdāties, kamēr līgavainis pie viņiem? Bet nāks dienas, kad viņiem atņems līgavaini, tad tie gavēs. Neviens nelāpa vecas drēbes ar jaunas vadmalas ielāpu, jo ielāps noplīst no drēbēm un plīsums paliek lielāks. Ar jaunu vīnu nelej vecos ādas traukos, citādi trauki saplīst un vīns izlies un trauki iet bojā. Bet jaunu vīnu lej jaunos traukos, tad abi paliek veseli. Lasi no Mateja evaņģēlija 9. nodaļas.

Bez 10.5. ieklausīsimies laika ziņu prognozē. Naktī laiks būs mākoņains, palaikam uzlīs, Kurzemē vietām arī stipri. Teritorijas lielākajā daļā pūtīs lēns vējš, gaisa temperatūra 3-8 un piekrastē 8-11. Arī Rīgā gaidāms mākoņains laiks nakts pirmajā pusē palaikam arī uzlīs. Vējš būs lēns, nakts rīta stundās redzamību pasliktinās migla. Gaisa temperatūra 6-8 grādi. Savukārt arī dienā atmosfēras spiediens paaugstināsies un vietām debesis skaidrosies, bet galvenojos centrālajos rajonos brīžiem gaidāma neliela smidzināšana lietus. Saglabāsies lēns vējš no rīta arī migla. Gaisa iesils līdz 9-13 grādiem. Rīgā dienā debesis aizklās mākoņi, bet nokrišņus tie nenesīs. Pūtīs lēns vējš un termometra stabiņš pakāpsies līdz 10-11 grādu atzīmē. Lūk šāda laika prognoze naktī un rītdienai. Turpinājumā, lai skan Nauris Malahaus ar dziesmu ne par velti.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēlī, kur līdzdalīt cerības vēsti.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Aleluja! 2005. skan Latvijas kristīgais radio brīnišķīgi lasīšana no Marka evaņģēlijas 7. nodaļas. Un ļaudis atkal pieaicinājas, viņš tiem sacīja, klausiet mani visi un saprotiet. Nekas cilvēku nevar apgānīt, kas no ārienes tanī ieiet, bet kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku. Kam ausis ir dzirdēt, tas lai dzird. Un kad viņš aizgāja no ļaudīm namā, viņam mācekļi vaicāja pēc šās līdzības. Un viņš tiem saka, vai arī jūs esat tādi nesaprašus, vai jūs nesaprotat, ka nekas, kas no ārpuses ieiet cilvēkā, viņu nevar apgānīt. Jo tas neieiet viņa sirdī, bet vēderā un iziet laukā. Tā viņš atzina par šķīstu katru barību. Bet viņš sacīja, kas no cilvēka iziet, tas apgāna cilvēku. Jo no iekšienes, no cilvēka sirds, iziet ļaunas domas, nešķīstība, zādzība, slepkavība, laulības pārkāpšana, mantkārība, blēdība, viltība, ienaidnība, skaudība, dieva zaimošana, lepnība, vieglprātība. Viss tāds ļaunums iziet no iekšienes un apgāna cilvēku. Un no turienes cēlies viņš nogāja uz Tirs robežām. Un kādā namā iegājis viņš gribēja, lai neviens to nemanītu, bet nevarēja palikt apslēpts. Bet kāda sieva, kuras meitiņai bija nešķīsts gars, par viņu dzirdējusi tūliņ nāca un nometās pie viņa kājām. Bet šī sieviete bija grieķiete dzimusi sirofenietiet. Lūdza Jēzu, lai viņš izdzītu jauno garu no viņas meitas. Un viņš tai sacīja, lai papriekš bērni to paēdinātu, jo neklājas maize atņemt bērniem un sunīšiem mest priekšā. Bet viņa atbildēja un tam sacīja, tā gan ir kungs, bet tomēr sunīši ēd apakšgalda no bērnu druskām. Un viņš uz to sacīja, šī vārda dēļ, ej, ļaunais gars ir izgājis no tavas meitas. Un nogājusi savās mājas, viņa atrada meitiņu gultā guļam un ļaunais gars bija izgājis. Un atkal izgājis no Tiras robežām, viņš nāca caur Sidonu pie Galilejas jūras 10 pilsētu robežās. Un pie viņa atveda kādu kurlmēmu un viņu lūdza, lai viņš tam uzliktu roku. Un viņš to ņēma no ļaudīm saurupu un lika savus pirkstus viņa ausīs, spļāva un aizskāra viņa mēli. Un skatījās uz debesīm, nopūtās un sacīja uz to, Efata, tas ir atveries. Viņa ausis atvērās un tūdaļ atraisījās viņa mēles saita un viņš pareizi runāja. Un viņš tiem pavēlēja to nevienam nesacīt, bet jo vairāk to aizliedza, jo vairāk tie to izpauda. Un brīnījās ļoti par to un sacīja, viņš visas lietas ir labi darījis, viņš dara, ka pat kurlie dzird un mēmie runā. Lasi no Marka evaņģēlija 7. nodaļas.

Vai tavā draudzē gaidāms koncerts, konference, nometne vai kāds cits pasākums? Pastāsti mums par to. LKR.lv tagad pieejama jauna un ērta pasākuma pieteikšanas forma. Aizpildi informāciju, saņem apstiprinājumu un par tavu pasākumu informēsim gan Latvijas Kristīgā radio ēterā, gan mūsu mājaslapā. Savukārt tik viens interesants vienu vietu varēs ērti pārskatīt tuvāko kristīgo pasākumu kalendāru visā Latvijā. Apmeklē LKR.lv, piesaki savu pasākumu un palīdzēsim par to uzzināt plašāk.

0: I tried to run, but still you came. And you stepped into the dark, 'cause that's just the kind of God you are.
1: Man ļoti, ļoti patīk raidījums, ko par to saka Bībele. Tad es varu vienkārši klausīties un abrīnot visu to zināšanu klāstu, kas ir šiem cilvēkiem, kas šeit kalpo un stāsta. Man Bībele ir autoritāte, vienkārši man reizēm ir vajadzīgs kāds ceļvedis, kurš parāda un pastāsta. Jā, šis laikam ir tāds viss man mīļākais raidījums.
2: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Ētrā raidījums Gaismas ceļš pie mikrofona Gints Lūss Grīnbergs. Priecājos un pateicos Dievam, ka mēs varam būt atkal ētrā un runāt par Kristus draudzes vēsturi, par to, kā Dievs Kungs un Jēzus Kristus ir savu draudzi vadījis cauri gadsimtiem un kā viņš apliecina to, ka viņa vārds ir patiesis un ka viņš valda. Un šīs te lietas mums ir jāmācās no vēstures, lai mēs saprast, kā iet uz priekšu, kā Dievs darbojas ar savu draudzi, kā viņš piepilda savu vārdu. Mēs tajā īsajā perspektīvē, kādā mēs dzīvojam, jeb ikdienā, jeb gadā, jeb varbūt pat savā dzīvē, nevienmēr varam redzēt šo te perspektīvu brīnišķīgo. Un mums viņi ir jāmācās no vēstures. Un Dieva vārds pats arī svētie raksti ir lielā mērā vēsture, ne tikai, protams, bet ļoti lielā mērā ir vēsture, kas parāda, kā Dievs darbojās toreiz. Un mūsu laikos mēs varam redzēt, kā viņš darbojas tagad. Slavu Dievam! Bet šodien, kad mēs turpinām sarunu par, ja varbūt nobeidzam sarunu par Velsas atmodu, ar Velsas atmodu. Tik Velsats ir Anglija, Anglijas dienvidu rietumu daļa, ja, viņiem ir sava valoda un atsevišķa tauta, var teikt tā. Un tā atmoda notikās no 1904. Līdz 1905. Var teikt līdz mijai, līdz 1906. Gadam, gadu mijai. Lūk, un tā viņas šie notikumi ietekmi bija ļoti liela, un viņa savā ziņā bija mazliet līdzīga arī brāļu draudzes atmodai Vidzemē. 18. Gadsimta pirmajā pusē Latvijā, un kas turpinājās tālāks priekš, tikai ar to atšķirību, kad Latvijas Vidzemes brāļu draudzes atmodai bija daudz labāk un ilgstošāk augļi. Patiesībā mēs arī dzīvojam šobrīd, viņos tas nebija tā Velsas atmodā. Bet tas iespējas un skats bija diezgan līdzīgs un visi tie notikumi, kas notikās apkārt. Un mums ir diezgan svarīgi saprast, kāpēc bija tā, kā bija, kāpēc nebija tik labi, kā viņi domājuši, kā bija cerēts, respektīvi, ko viņi var domāt. Tie ļaudis toreiz viņi meklēja Dievu klātbūtni, Dievu spēku un visas tās situācijas, kāda bija 19. 20. Gadsimta mijā, ļoti liels materiālisma uzbrukums, gan draudzējas, gan visu citur, revolūcijas, sociālisms, marksisms. Un visādas tam līdzīgas lietas, Darvina teoloģija, ne teoloģija, bet teorija, ja, kas joprojām nav pierādīta un nevar tikt pierādīt, ka cilvēks cēlies no mērkaķiem un no amēbām un no sliekām. Un mēs ienorganizēju. Bet tas viss arī tā liela nomāktība faktiski arī draudzēs un arī Velsā. Un Vels bija vēsturiski ļoti bagāta ar atmodām un ar kristīgo tādu spēku. Cauri jau gadus simtiem un tūkstošiem pat. Un viņi nebija uz mieru tāpat to palaist, un viņi lūdza pēc jaunas atmodas, un šajā gadījumā viņi lūdza pēc svētā gara atklāsmes. Un tad bija gan brīnišķīgas lietas, gan arī kļūdas tajā, ko viņi saprata un domāja. Un par to mēs jau runājuši, bet runāsim arī mazliet šodien vēl nobeidzot par to visu. Bet tie notikumi, kas norisinājās, bija tiešām tādi diezgan spēcīgi. Tad lielā mērā Velsa visa bija piepildīta, viss šis rajons Velsas arī tālāk tas izplatījās ar divu bijību. Ja viņi lēnām piepildījās, tā cilvēki atgriezās un mainījās situācijas. Un būtu nolasījuši vienu tādu fragmentu no tāds nācītais Deivids Skolieris aprakst šos notikumus. Šādi daži atkārtīgi gudri, bet neatgriezti cilvēki, kur vienmēr bija dzīvojuši priekšzīmīgi, izjūta tādas dvēseles skumjas, ka sāka rīcēt nāvējošu bāli un lūdza savu brāļu lūkšanas. Tātad cieti nocietināti tādi pasaulīgi cilvēki lūdza palīdzību, jā, lai Dievs viņus apžēlojās un lūdza, lai brāļi lūdz par viņiem. Lai tālāk. Vīrieši, kur bija 17 gadu vecumā, 17 gadu garumā, piedošana, nebija atnesuši mājās ne pienīju, es tiju naudu, ja savās ģimenēs tagad atnes visu, mājas tika pienācīgi sakārtotas, sievietes un bērni, sievas un bērni pienācīgi apģērbti. Krogu praktiski iztukšojās, lai gan visi bija pieredušos apmeklēt, tos vairāk neapmeklēja, tagad viņi apmeklēja dievkalpojumus, ja viņas
visi bija pārņēmuši dieva bijības sajūtu. Tas rezultāts visiem šiem notikumiem bija tādas tautas izmaiņas, tādas grēka nožēlas lietas. Un, tas liecina par tādu dievišķu notikumiem. Tas ir tas, ko viņi mēģināja lūdzu un meklēja. Lai tālāk, diemžēl, tik daudz no atgrieztajiem ir atkāpušies dažādu iemeslu dēļ. Vēl mazliet tālāk, kad šī paudze būs aizgājusi mūžībā, lai tas kļūtu zināms un būtu liecība par to, ka dzērāji un lamuvārdi visvairāk pazudušie un bezcerīgie azarta spēlmaņi kļuva par svētiem cilvēkiem. 20 gadus atkrituši atgriezās Kristus ganāmpulkā cilvēki, kuri sākumā pievērsās tikai reliģijai, iekļūtās spēkā. Viņi joprojām ir kopā ar mums. Dieva žēlstība paliks uzticīga līdz nāvei. Tik tālu Deivids Koliets. Jā, viņš vienlaicīgi liecina par notikumiem brīnišķīgiem, bet vienlaicīgi viņš saka, ka tas vēlāk rakstīts, ka diemžēl tik daudz no atgrieztiem ir atkāpušies. Un jā, šī situācija bija tāda, ka jau pēc kādiem gadiem, 6, 7 un 10, tās reliģiskās tādas aktivitātes, jeb cilvēku dedzību pēc dieva lietām, jeb pēc daudzas atzis atkal un varbūt pat nocietinājās vēl vairāk. Un ir liecības par vēlākiem laikiem, cik tas grūti bija to visu atjaunot. Tad bija kaut kāda lietas un notikumi, kas varbūt nebija tik brīnišķīgi, kā tam vajadzēja notikt. Bet tur bija arī tādas jocīgas pārdabiskas lietas, ja visiem tos notikumos pa vidu. Un bija arī runāšanas mēlēs un dažādas pārdabiski notikumi, ja, liecības. Un viena par tiem ir lielā sajūsmā, un otra par tiem ir saka, tās ir demoniskas lietas. Un dažādi viedokļi arī šodien ir par šīm atmodām. Ja, viens tāds izvilkums. Par pārdabiskām parādībām. Kāds rakstīja tādu liecību? Mēs redzējām divas uguns lodas, kas pārvietojās četrpin atpakaļ. Telpā bija apmēram 12 līdz 18 cilvēki, kas dziedāja himnas. Pēc brīža mums pavērās skats un tuvāk mums bija redzams vairākas atkal gaismas lodas, dažas ļoti gaišas, citas tomši sarkanas. Kādā citā vietā, kad krusti kaut kāda tā kā uguns stabi pa gaistu, tur staigā šurp un turp. Ja. Un viss tās lietas. Un citiem liekas, jā, Dievs ir atklājies un notiek tādas lietas kā pie Mozes un kur tur vēl. Bet citi saka, nē, ka tās ir demoniskas manifestācijas. Tad šie viedokļi par to, kas beigās notika, tur ir ļoti dalīti arī šodien. Un lielākā daļa no vasaras svēku cilvēkiem un harizmātiskās kustības sakot, līdzgājējiem, jeb dalībniekiem saka tikai brīnišķīgas lietas, bet ir tādi, kas runā ļoti nopietnas lietas. Arī tajā pašā laikā tas bija apmēram, man nav precīzi tie datumi vairāk, bet 1912. apmēram tādu gadu Vācijas draudži tāds konsils sanācies kopā un noskaidrot, kāda šī attieksme ir pret šo vēlas atmodu, viņi nolēma, ka tā nav no Dieva, ka viņi nav vēlna. Bet kāda tad ir šī patiesība? Un, kā mēs runājam iepriekšā, šī patiesība izskatās tā viens šķiet, ka tas ir Dieva dota, jeb Dieva darbība tur ir, bet tur arī ir diezgan spēcīga vēlna darbība. Un nolasīšu arī vien tādu visām tām lietām, kas tur notikās arī centrā bija tāds Evans Jones Roberts. Kurš bija jauns jauneklis, 26 gadīgs, un viņš nokļuva centrā visā šajā atmodē, ja mēs esam to runājuši, un viņš tā varētu būt viena no tādām personībām, kas lūdza un tā dzīvoja, centās dzīvot Dievu klātbūtnē, un visu sevi nodeva, lai kalpot Dievam un lai šī Dieva valstība nākt, un viņš to izprata kā svētā gara meklēšana, svētā gara kristības meklēšana, cilvēka atgriešanās pie Dieva, jā, un tad viņš pilnīgi paklausība Dievam, viņam bija tādi četri principi, un kāda tur figurēja cauri, un kad nožēlot visus grēkus, jā, zināmos, apzinātos, tad attiekties no visām aizdomīgām lietām, jā, kas varētu būt, un pilnībā paklausīt garam un apliecināt Kristu publiskā veidā, un tādi četri principi, bet galvenais bija pilnīgi pakļaušanās garam, tātad nevis Kristum, bet garam. Mazliet
Iespējams, tas bija viens no tiem klupšanas akmeņiem, kā arī daudz domā. Un vēlāk arī viņš kopā ar Jesse Penluisu uzrakstīja grāmatu tādu kā pēc svētiem, ko mēs vēlreiz pieskāsimies arī šodien. Izlasīt mazu fragmentu, kā tas sākās šīs te apmodas. Tāds fragments no viņa, kā viņš to apraksta, un tā kā šī gara nākšana sākās. Lasīšu šo fragmentu. Dēvins Roberts apraksta šo ties kādas veidienas vakar, ka viņš līdz pusnaktī ar jauniešiem bija kopā un rakstā. Tad cilvēki nokāpa no balkona, viņi bija aizkustināti ar asarām, ja, un sēdās cieši viens pie otra. Un tagad es teicu viņiem, mums jātic, ka gads nāks, nevis jādomā, ka viņš nāks, nevis jācer, ka viņš nāks, bet stingri jātic, ka viņš nāks. Tas nolasīja divdotos apsaulījums un norādīja, cik nepārprotam tie ir. Pēc tam man gads teica, tā kā viņam teica gads, ka visiem jālūdz. Lūdziet tagad nevis izsūciet grēks, nevis dziediet vai kādas liecības dodiet, bet lūdziet un ticiet un gaidiet. Un šī lūkšana bija sūti gara tagad, Jēzus Kristus vārdā. Lūkšana turpinājās, sajūtas kļuva vien intensīvāks, telp vien vairāk piepildījās. Tā liecība. Un par šiem notikumiem tad viņi ar ticības vienotību, ticības paņēmienu ieaicina garīgu realitāti kaut kādi, atcerams, svētais gads. Un tādēļ izskatījās, bet vēlāk ieaicinājās arī kaut kas cits kopā šo svēto garu. Viņi par to arī šo grāmatu uzraksta diezgan plaši šiem notikumiem. Tur bija ļoti daudz cilvēku atgriezās, viņi kristīja cilvēks. Tā ietekme bija ļoti liela, šī sapulces bija ļoti brīvas. Tur nebija nekādas īstas vadības, un tas varbūt tas nepārāk labais bija, kas atstāja seks uz to, kad viņa dievu vārdu lika otrajā vai būtu trešajā plānā. Pirmajā plānā bija svētā gara, ja vispār garīgu lietu meklēšana. Tas varbūt tur ir tā lielākā kļūda, šis naivums, kad aiz gara nosaukumu, ja vārdu, ja garīgām lietām atslēgties dažādu notikumu, dažādu vārdu un dažādu gara. Lūk, bet no šīs te piedzīvojums viņiem notika un gāja plašumā un tieši caur šo lielā mērā šo Evana Robertsa tādu spēju, šo garīgo spēju, jūtību pret garīgām lietām. Ja? Tas ietekmē ļoti daudz cilvēks, viņi atgriezās ļoti daudz pie Dieva, bet diemžēl ļoti daudz atkrita un pat ļoti nocietinājās, ja? Pēc šiem notikumiem. Nu, lūk, bet gribētu šodien mēs pārējām pie šīs te grāmatas vēlreiz, kad viņi liecina par šiem notikumiem, arī meklē iemeslu, kāpēc viņi tādu notiku un kas tur aizgāja greizi, kad viņi secina, ka tas ir, ka mēs atrodamies kaujas laukā. Tātad šis kaujas lauks ir garīga kauja, kurā demoniskās varas grib paturēt cilvēku savā varā, savā ietekmē un ir gatavs darīt jebko, lai to izdarītu pat imitēt Dievu. Un tas arī, par to viņi arī liecina, ja, ka visas dievišķās lietas, ko Dievs dara, jebko aprakstīts, piemēram, jaunā derībā, ja, tās demoni imitē, tā viņu pieredze. Ja, un līdz ar to ir jābūt ļoti uzmanīgiem un jāsako Dievu vārdam, un nevis no viņa jāatkāpjas nost un jāatļauj emocijām, dvēseles spēkiem darboties, lai piesaistītu cilvēks. Lūk, otrs šī persona, kurš gribēja runāt, ir Jesse Penluis. Mēs pagājušajā arī viņu pieminējām. Viņa bija diezgan instrumentāla šajā tajā pašā atmodā. Viņa organizēja arī tādas sanāksmes, tāda Landrindodas konventa, ko es sākumā domāju, ar to pašu vārdu Keswick, bet viņam ir cits vārdiņš Landrindodas konvents. 1903. un 4. gadā, man liekas, 2. un 4. gadā, kur nāca kopā mācītāji, sludinātāji un lūdzu par šo atmodu meklē, kā tam būtu jābūt un meklē grāk nožēlu tam līdzīgi. Bet tur viņiem klāt bija arī misticismas, mistiskās lietas. Un šis arī ir viens no paklupinājumiem, kas Kristu draudzē bija tajā laikā un arī šodien mūsdienās. Ja, tā reakcija, kad šis materiālisms spēcīgais, kas ļoti masīvi tiek uzbāsts cilvēkiem, arī kristiešiem, tā skaitā no vienas puses, no otras puses viņas iedzen tādā misticismā, ja, tādā pārdabiskā meklēšanā bez lielas izšķiršanās.
Un šī te māsa, Jessie Penn Lewis, viņa bija ļoti bagāta pieredze, un viņa bija pazīstama evaņģēlista faktiski Eiropā, ja, un arī Amerikā un Indijā. Un viņa arī misionāra bija, un viņa uzauga dievbijīgā ģimenē, un viņa bija ļoti, ļoti slimīga jaunībā, bet no pašas jaunības jau piedalījās dažādās aktivitātēs, ja, sieviešu tādās atturības līgā, un jaunieši kaut kādas grupas vadītāji, viņa bija tāda vadītājas raksturs no sākuma bija, un viņa cīnījās par to, lai tas viss alkoholisms un izlaidība beigtos, un viņa ļoti ilgojās pēc šīs atmodas un meklē kopā ar pārējiem divu bērniem šo atmodu. Un arī viņa bija tā, kas lūdza pēc svētā gara pilnības un kas meklē augstāku dzīves vēsti un dzīvo tā dzīvi. Ja. Un interesantā veidā bija tā, ka viņa meklē šo gara pilnību un Dievs uz viņu runāja. Tā viņa saprata, ka tādas trīs jautājumas, ko Dievs viņai uzdod, ka viņa meklē šo gara pilnību, jeb arī gara kristību, kā viņa tajā laikā nosauca to. Viņa arī atzīst to, ka viņa to tā ir nosaukuši. Nu, cilvēki izbrauc šo te gara svētību. Ja? Un šie te trīs jautājumi, ko viņa saskārās no Dieva, ir tāda. Vai tad, kad viņa saņem šo garu, ja? Vai tad viņa ir gatava būt nepopulāra un atstumta? Tas tāds neprasts jautājums, jo mēs esam pieredzējuši tā saprast, kad cilvēki nu, tāda gara tāda svaidījuma, ka viņi ir ārkārtīgi populāri un ka visi viņus grib, nu, arī, piemēram, Evans Roberts, ja, visi viņi grib, bet divi jautājums viņai bija pilnīgi pretējis, ja, vai tas gatavo būt nepopulāri un atstumti. Tas vairāk izklausās jau pēc evaņģēlija, vai ne? Un pēc evaņģēlija vēsts un pēc Pāvila, ko viņš saka. Otrais jautājums bija šāds, kādēļ tu meklē gara pilnību? Vai tu meklē saviem panākumiem, savai slavai, saviem panākumiem, vai arī Dieva darbam? Saprast, kāpēc, ja? Kas ir šis iemesls? Jo Dievs neko nedod cilvēkiem tamdēļ, lai viņi to rotaļātos, ja garīgas lietas un garīgas dāvanas. Tad ir interesanti lieta, kas ir nopietnā aizmirst, ja, un kas šeit parādās. Ja, ja kad Dievs dod dāvanu, piemēram, runāt svešās valodās, kā tas bija apustur dienās, tad tas bija domās, lai ietu pie kādu un sludinātu Dievu, jeb kādam liecinātu, kas nesaprot to valodu, kurās evaņģēlists būtu ar mieru runāt, jau spētu runāt. Tas bija. Vai arī savādāk, līdzīgas lietas. Ja, mums arī šodien tas pats ir, ja Dievs dod dāvanas kādas, tad tas ir tamdēļ, lai tās lietotu. Tie talanti, kos Dievs iedod, un ja mēs viņus nelietojam darbā un nenesam augļus, tad viņš ir nopietni dusmīgs mums, kā to parāda evaņģēlijs. Trešais jautājums bija, vai esi gatava nepiedzīvot nekādas lielas pieredzes, jeb garīgas pieredzes, bet staigāt ticībā Dieva vārdā? Arī pilnīgi šokējoši, vai nekā? Mums taču liekas, ka jā, garīgas dāvanas un gara pilnība, tad taču viss iet, tā sakot, pa gaisu, ja? Un visādas lietas notiek, un parādības, un viskākas brīnumi, un notikumi, un liecības, un sajūtas, un kas. Un šeit priekš šis jautājums nekādas lielas garīgas pieredzes, tātad liela notikuma. Tātad, jā, garīga pieredze iekšā sadarbībā ar Dievu, protams, ja? Bet staigā ticībā. Un Dieva vārds saka, mans taisnais no ticības dzīvos. Pilnīgi saskan Dieva vārdu. Nu, lūk, un pēc šī te, ka viņi spēja kaut kādu veidu atbildēt šiem jautājumiem, tad Dievs viņai bija rādījis, ka viņas pašas rīcība bez Dieva rīcība, ja, ko cilvēks pats dara, bez Dieva līdzdarības, bez sadarbības ar Dievu, ir nederīgas skandas. Viņa rakstā šī atklāsme man patiešām bija šausmīga, un ieved man dziļā pazemībā tie Kristus asinīm, lai tās man attīrītu. Tad atkal atskanēja klusā un balss, un šoreiz tas bija tikai viens vārds – krustā sistais. Krustā sistais, ko tas nozīmēja? Viņa raksta tālāk. Es nebiju lūgusi tikt krustā sistai, bet gan piepildītai ar gara domāts. Ja? Bet tagad romiešiem 6 kļuva man par spēku, un es sapratu, ko nozīmē mūsu vecais cilvēks,
tik krustā sists kopā ar viņu. Tā patiktam kungam man atklāt savu dēlu, lai es varētu sludināt viņu. Lūdzīsim šo rakstu vietu no Romiešiem 6, vēstules Romiešiem 6. nodaļas, 7. un pāntu līdz 5. 6. Tāpēc mēs līdz ar viņu Kristu, caur Kristību esam aprakti nāvēja laikā. Kristus uzmodinās no miroņiem caur tā tēva godību, tāpat arī mēs staigājam atjaunotā dzīvībā. Jo ja mēs esam dēstīti līdzīgā nāvēja ar viņu, tad arī augšām celšanām viņam būsim līdzīgi. Uzzinādami, ka mūsu vecais cilvēks līdz ar viņu ir krustā sists, lai grēcīgā miesa iznīkst, ka mēs grēkam vairs nekalpojam. Punkts ir, to zinādam, ka mūsu vecais cilvēks līdz ar viņu ir krustā sists, lai grēcīgā miesa iznīkst, ka mēs vairs grēkam nekalpojam. Tad atļaut to un būt sakotāji Kristam tajā, ka mēs nomirstam kopā ar viņu pasaulē, nomirstam savām ziņām. Saviem grēkiem. Ja? Un esam ar mieru tos likt krustā tā, ka mēs atsakamies viņu no tā grēka, jeb tās vēlēšanās, jeb tieksmes, jeb patiks par kaut ko, kas mums nāk priekšā. Viņi māca to tā, ka stāsta, kad tas atkal notiek no jauna. Mēs izdarām šo lietu kaut kādā formātā, kaut ko, kas mums ir iekšā un sirdī, un pēc tam atkal nāk domas kaut kādas un lietas. Un katru mēs liekam krustā tādā veidā, kad mēs mirstam viņam. Ja? Viņa saka, ka tā viņa iepazina augšām celto kungu. Lūk, un tās bija tas viņas piedzīvojums. Un tad, kad viņa saņēma šo gada svētību, ja, un tad viņai arī tā vājuma gads atstājās no viņas, viņai bija ar plaušām kāda problēma, tuberkulozi kas līdzīgs, un jau no bērnības, un tad viņa varēja normāli un daudz kalpot. Viņa kalpoja arī daudzās dažādās vietās un kalpoja Zviedrijā. Šo krusta vēstu viņa diezgan daudz, kur nes, un tajā laikā viņa bija neparasta tā vēsts. Ja? Jo cilvēki bija tādi pārņemti tādā to gara tādu eksaltāciju, jo tās gara meklēšanas lietas jau nenotika vienā vietā, viņas notika praktiski par visu pasauli un jautājums, ja praktiski, kāpēc viņas tāds notika visā vienlaicīgi. Kas bija tas stimuls tāds, jo visu apstākļi diez vai bija vienādiem. Nu, lūk, un tad Zviedrijā, 1896. gadā, Keisvikā, tātad Keisvikas konvencijā, viņi bija viņa dalība un vadīja sieviešu sapulces. Un interesanti, kad viņas tās sludināšana, jeb runāšana, jeb uzmundrinājuma bija spēcīgi, kad uz tām sieviešu sapulcēm sāk nākt vīrieši, tad bija tāds apjukums liels, jo tajos laikos sievietes nesludināja priekš vīriešiem vēl. Bet pēc 10 gadiem jau viss bija jau izmainījies ar šīm te atmodām saistībā, gan ar Elsa, gan vēlāk ar Azus un citām. Lūk, un tad viņi Dānijā, Somijā un Krievijā, interesanti, 1898. gadā viņi sludināja arī dzen un evaņģelizēja Krievijas aristokrātiju, augstāko aristokrātiju. Bet man nav vismaz ziņa tieši kuriem tad bija Kanādā, SV un arī Indijā. Un Indijas kalpošana mēs pieminējam mazliet pagājušo reizi, bet redzot, kas tur viss notika, un arī apkārt šī pentekostālā kustība sāk ienākt iekšā, un viņi kaut kā ļoti rezervēti pret to, un viņai pārmet daudzkārt, bet viņi redzēja to, ka nav divu vārds netiek likts pirmajā vietā. Un krusta vēsts tiek pilnīgi pazaudēta. Viņa redzēja, ka tā ir viena no galvenajām lietām. Un viņa tādā brīnumanā veidā sanāca lietas kopā, ka viņa varēja izdot tādu mazu tādu bukletiņu, krusta vārds, Sword of the Cross, kur 16 tādās mazās nodeļiņās ir divi vārds apkopots par Kristus dzīvi, pēc Kristus krustu, respektīvi, ja krustu nopelnu un kristiešu sekošanu tam, ja, un augšām celšanās ticību. Un tāds atsevišķi panti faktiski salikt kopā, un tas nevienmēr ir labi, ka tas tā ir, jo nav redzams konteksts, bet šī gadījumā tā bija domāts Indijai. Ja Indijai viņi izplatījās Ķīnija vai Japāna un daudz dažādās vietās, šis bukletiņš, kur nav cilvēkiem bībeles, nav pieejams bībeles, un jebkuriem ir aizliegts. Viņš bija tādā nelielā formātā, šī grāmatiņa, jeb šis bukletiņš. Viņš bija 2-3 colis, tas ir laikam 5-7,5 centimetri, 16 lapas puses, 8 lapiņas.
un tāda maziņa. Un instantā veidā tad gadījās kāda misija, kāds misionārs, tāda mission press Madrā, Indijā, ja? Un tāds mācītājs Rudisils. Un viņam kāds biznesmenis no Amerikas bija uzdāvinājis tādu iespiedu mašīnu, kas bija kalpojis priekš zāļu reklāmu izgatavošanas Amerikā. Un viņi izgatavoja šādas mazas formāta, 5 cm, 7,5 cm, un tieši 16 lapspuses viņš arī tā vienā paņēmienā iespiest. Un viņi spēja izgatavot 100 tūkstoši dienā, ja apmēram kaut kas tam līdzīgs, iespiest, vai 8 tās daļas tajā mašīnītē, vai 8 mašīnītes, nezinu. Un šis cilvēks brīnumainā veidā to saņēma, viņš nesaprata, ko to darīt. Un tad un pēkšņi bija šī lieta, un šo te bukleta iespieda, viņiem bija liels pieprasījums pēc viņa, un viņi iespieda daudzos desmitos miljonu un izplatīja 100 valodās, bet tulkots viņš. Un izplatīja par šīm Āzijas valstīm galvenokārt, gan jau arī citām, es nezinu precīzi. Tas bija tā kā liels iespējas, ja tāds, un liela vajadzība pēc tā. Lūk, un gribētu arī teikt, ka tas viņas kalpošana bija ļoti, ļoti iespaidīga arī. Un viens no tādiem cilvēkiem, kas no tā iespaidot, bija tās Džons Osvalds Smits, Norvēģijas mācītājs. Un viņš izveidoja tādu evaņģēlisko draudzi, Brunstadas Christian Church, Brunstadas kristīgā draudze. Un tajā laikā Norvēģijā un Skandināvijā, kad tas notika, tie 11. gadi, 1915-20, kaut kas tam līdzīgs apmēram. Un bija ļoti izplatījusies tā vasarsvētku kustība, mēļrunāšana un tam līdzīgi, un harizmātiskās, ļoti spēcīgi. Ja? Viņš visam tam tā kā nostājās pretī un sludināja šo te Kristus krusta mācību. Ja? Un tie ir evaņģēlija, tikai svētos rakstus. Un viņš nonāca tādā nežēlistībā mazliet citu vidū, bet šī draudze joprojām funkcionē un Norvēģijā viņa ir. Ir arī plašas misijas ārpus Norvēģijas nodeļas. Lūk, un es nolasītu dažas lietas no šīs Džesijas Pen Luis rakstītajām lietām, ko viņa raksta, un par šo, ko viņa sapratusi, ja, un kā viņa to saprot. Lasīšu tādu piemēriem. Un sauri ar vienu lielāku sardaudzību ar Kristu, viņa nāvēja kungs man lika saprast, ka Golgāts krusts ir visu lietu pats pamats. Vienīgais lielais avots, kas apmierina Dieva bērnu vajadzības visos viņa dzīves aspektos. Es redzēju, ka gal galā gara kristība, ko es biju uzskatījis par kristīgās dzīves mēķi, patiesībā kunga iecerē bija tikai sākums ceļam, kas noved ticīgiem jāved kopā sadraudzībā ar krustu un caur krustu nāvi vienotībā ar debesīs uzkāpušo kungu Jēzu Kristu tēva klēpī. Krusts ved pie gara, un gars ved atpakaļ pie krusta, viņa apgalvoja. Dievs pēc Penslojas domām nekad nedod varu vecajai radībai, nedz arī krustā nesistai dvēselē. Sātens piešķir varu vecajam ādumam, bet Dievs to nedarīs. Un šī te doma, ko viņa māca un sludzina, tad, kad šī sadraudzība ar Dievu cauri Jēzus Kristus krustu, un kad mēs tam pasaulē, tāpat kā Jēzus Kristus mīra pasaulē un dzīvojam Dievam. Un tas ir

jau gads, tad atkal mums ved uz Golgātu. Mēs piekrītam dzīvot, krustāsies tā dzīve. Vienmēr nodot nāvai Jēzus dēļ, lai arī dzīvība Jēzus dēļ varētu atklāties. Tad Dieva spēkā, krusta spēkā mēs varam paveikt šīs lietas, bet, protams, arī jārīkojās ir mums. Interesanti, kad Viljamam Petlidam pieder šādu vārdu, tad tikai krustāsists kristietis var sludināt krustāsisto. Interesanti, vai ne? Viņš arī bija, viņi bija pazīstami ar Betlēts, ar Jessup un Lewis un dažiem, ka tā šī mācība, ja šī lietas arī viņi kaut kādā veidā bija ietekmējuši. Viņš bija jauns sludinātājs un viņā bija gados kundze. Lūk, mazliet arī vēl tālāk palasīt no šiem viņas lietām kādu rakstu galu. Angliski saucās conflict in the heavenlies, tad konflikts ja debesīs, ja nebūtu Dieva debesīs, bet debesu valstībās, ja nu pat teikt, konflikts garīgā plānā, varbūt latviski teikt pareizāk. Šāds tekstās buklets viņai bijis, un es izlasīju tā, izņēmu tādu gabaliņu laukā. Atlasu. Ja atskatāmies uz pēdējās 10 gadus vēsturi, līdz pat atmodas laikam Velsā, varam redzēt, ka tumsas princis viltīgi darbojas cilvēku vidū, graujot viņu ticību rakstiem, kā Dieva vārdam, pēc visiem spēkiem, apklusinot sludināšanu par krustu un novirzot lielu skaitu cilvēku uz filozofiju, uz teozofiju, kristīgo zinātni un spiritismu. Tā ir šī misticisma sadaļa, ja, kas darbojās ļoti spēcīgi tajā laikā. Domāju, ka viņi bija apzināti veidot. Tās mums izskatās jau 19. gadsimta otrā pusē. Un lasu tālāk. Te pašā laikā baznīca lielā mērā bija bezspēcīgs šķelšanās, pasaulīgums, miesisks ētības, miesisks ēstības, mīlestība kopumā raksturoja tās stāvokli. Es brīdim, kad Dievišķais gads vēl saizlauzās ar vasaras svētku spēku, kā viņi atzīmē to, jo arī vēlāk uzskatīja, ka tas ir Dieva gads, kas izlauzās Velsā. Baznīca visā pasaulē bija vairāk vai labāk atmodusies, un tagad visi, kas kaut ko zināja par garu pildīt dzīvi, atrodās garīgā cīņā ar ļaunumu spēkiem augstākajās sfērās un atklāja, ka katrai svētā gara izpausmē pretīstājas ļaunā viltus izpausme. Tad šī ir liecība par šiem notikumiem Velsas atmodā, un arī tas rakstīts vēlāk ir pēc tiem notikumiem, kas notika pēc Velsas, jo tas bija tā kā vēlas tie notikumi, attaisīt durvis vaļā kaut kam, un tie notikumi, kas Azusa ielā notika Los Angelesā, Kalifornijā, ja? Tad vispār atrāva tā kā tādas milzīgas lūžas vaļā, un tā nekontrolējama garīga notikuma sāk notikt. Tātad katrai garīgai Dieva izpausmē pretī ir kāda viltīga ļaunā izpausme, ko viņš mēģina imitēt. Ja? Mēs tā nevaram iedomāties to, un mums kaut kā tiek slēps tas, nezinu, kāpēc mēs nezinām šo vienkāršo lietu, ko viņi saka un ko rāda, kā zaudas vēsturi, kad Dievu garu imitē ļaunais, ja? Dažādos veidos. Protams, tur mums ir iespējas, un Dievam ir padomas un vadība, kā mums saprast, kā staigāt nastālāk. Ja ticīgais meklē pieredzi bez krusta, bez Kristus krusta izpratnes un sekošanas tam, ja? un visa, ko tas nozīmē, nepārtraukt sevis krustā sišanu, ļaunais viņam dos visu, ko viņš vēlas. Diemžēl ir pilnīgi iespējams, ka maldinošais gads var ienākt un nākt savu Dieva bērniem, kuri neapzināti kādā viltīgā veidā ir atvēlējuši vietu sātanam. Šī lieta, ko viņi pieredzēja. Bet ko viņi dod liecību visai pasaulē, ja? Ka tā var notikt un tā notiek, un tas notiek arī šodien, protams. Ja? Mēs neņemam vērā šo pamācību, tad mums iet tā, kā mums ir gājis. Jā. Kāds gadītnieks rakstīja, manā gadījumā es atklāju, ka jebkādas šaubas, bailes, satvelkums, mīlestības trūkums, pašpaaugstināšanās. Ir īpaši sajūta, ka Dievs caur mani darīs lielas lietas, ka mēs biju tik ļoti paļāvies. Radīja viltus spēku un maldināšanu. Interesanti atklāsme no mācītāja, kurš ir piedzīvojis to, ka pašpaaugstināšanās šī sajūta, ka Dievs darīs caur manīm lielas lietas, radīs viltus spēku un maldināšanu. Šaubas, bailes, milstības.

trūkums, pašpaaugstināšanās. Nobeidzot šo citātu, sākotnēji tīra un no Dieva nākuša pārdabiska parādība turpināšanās, kuras avota maiņu apmānītais ticīgais nepamana, ir viena no viltīgākajām ienaidnieku pēdējām darbībām un ir atslēga uz dīvaino un briesmīgo spiritisko parādību iebrukumu starp visgarīgākajiem un visvairāk pakļautajām dvēselēm Dieva draudzē, jeb Dieva baznīcā. Viņi ir piedzīvojuši to un brīdina Kristu draudzi arī mūsu šodien, ka sākotnēji tīra un no Dieva nākoša pārdabiska parādība turpināšanās, kur pa vidu kaut kādā veidā nomainās. Un cilvēkiem, atējot no Dieva vārda, no viņa mācības faktiski pamatā. Un pašpaaugstinoties, kas ir viena no galvenām lietām, ir atslēgas dīvaino briesmīgo spiritisko parādību iebrukumu. Nu, tāds šīs te nobeigums no šīs stāsta. Un tad viņi kopā ar Ivanu Roberts, laikam tā rakstītāja bija tā Jessie Penn Lewis, bet kopā ar Ivanu Roberts viņi uzrakstīja grāmatu Karš pret svētajiem. Un tur viņi apraksta ļoti daudz, un kas viņi pirmo reizi lasīja. Es arī biju iesaistījies, esmu bijis tajā vidē, šajā harizmātiskajā vidē, un pazīstu visu šīs lietas arī no iekšpuses. Un esam no tā aizgājis projām, un saprotot, ka tur kaut kas nav ritīgi nopietni. Tā kā es biju tajā vidē un lasīju šo grāmatu, pirmo reizi man likās atgādināja medicīnas enciklopēdija, ka viss, kuras lietas var būt ļaunas un sliktas un briesmīgas. Ja. Kad cilvēki saka, ka viņi lasa medicīnas enciklopēdiju, tad viņi jūtās, ka viņi ir pilnīgi slimi. Kaut kas līdzīgs ir šeit. Vai tagad, ka viņi lasīja gadus 10 vai vairāk vēlāk, kaut kā viss, neteiksim, viss simtprocentīgi, bet man ļoti uzrunāja šī sapratne, ko viņi ir devuši un ko es arī nespēju saprast sākotnēji. Un arī cilvēku lēš grausīm, un arī viņa laika biedri to lēt grausīm. Mēs iepriekš runājām par to konfliktu, kas bija arī nevadam Robertsam, arī ar saviem ticības brāļiem, ka viņš pārtrauc dalību šajā tā vēlas apmodā un redzot, ka kaut kas neiet galīgi labi. Un kā viņi mēģināja piespiest atgriezties, jo viņš ir rādījies tik ļoti svarīgs ar to savu ticību. Un arī viņa brāļi, miesas brāļi, un arī viņa tēvs, ar milzīgu spiedienu un varu viņam nāc virs, un viņš bija spiests viņus ļoti skarbi atraidīt. Un lieta bija šajā konfliktā. Bet vēlāk, gadus desmit vēlāk, kad tēvs bija slims uz aiziešanu mūžībā, tad viņš atgriezās pie tēva apmeklēja, viņu izlīga un ar saviem brāļiem. Un laikam arī viņi bija sākuši redzēt, kad lietas nav gluži tā, kā gribētos. Lūk, mazliet palasīšu tagad no šīs grāmatas, kā šā kristiešiem angliski war on saints, tātad karš pret kristiešiem. Un viņa pieejama ir arī latviski internetā, tāds vecāks tulkojums, viņš ir koriģējis mazliet, un kurš atrodams ir meklētājā zem nosaukuma apdraudētais kristietis. Nu, lūk, mazliet tiešāks lasīt, viņa arī kāds fragments mēs iepriekšējā lasījām. Tad lasu. Galvenais ierocis, uz kuru paļaujas maldinātājs, tad vēlns tums valdnieks, lai turētu pasauli savā varā, ir maldināšana. Tad plānot tā, lai apmānītu cilvēku katrā dzīves posmā. Maldināšana nozīmē, ka tas mums liekas, tas ir brīnišķīgi un ļoti labi, bet nav. Ja? Un tad vēlns, viņš saka, ka vēlns piemēro šo maldināšanas veidu, katram kristietim viņa dzīves posmam, kur viņš varētu visvairāk, tā sakot, uzķerties. Ja? Lasu tālāk. Tik uzskatīts, ka īpašā maldināšanas forma ir saistīta ar garīgām, nevis pasaulīgām lietām. Tas tāp citu liecina par Dieva tautas beigu laiku, ka Dieva tauta beigu laikos gaidīs kunga atnākšanu, un tādēļ būs īpaši atsaucīgi pret visām parādībām no pārdabiskās pasaules. To tik lielā mērā, kad maldinošie garspēs to izmantot un iepriekš paredzēt kunga parādīšanos ar viltus kristiem un viltus zīmēm un brīnumiem, arī sajaukt savus viltojumus ar patiesajām Dieva gara parādībām. Kungs saka, ka cilvēki tiks maldināti attiecībā uz Kristu un viņa parūzi, ja viņa atnākšana attiecībā uz pravietojumiem, jeb mācībām no garīgās pasaules ar iedvesmotiem vēstnešiem.
it kā iedvesmotiem vēstnešiem. Attiecībā un trešās attiecībā uz pierādījumu sniegšanu tam, kad mācības patiešām nāk no Dieva, izmantojot zīmes un brīnums, kas ir tik dievišķi un tādējādi tik precīzi atdarināti pēc Dieva darbības, ka tie, kurus apraksta, kā viņi izredzētos, nespēs to atšķirt no patiesajiem brīnumiem un zīmēm, kuriem būs nepieciešams kāds cits pārbaudes kritērijs, nevis spriešana pēc zīmēm, ārējā izskatā, vai tā ir no Dieva, ja viņi vēlas spēt atšķirt viltu no patiesā. Nu, tad šī tā lieta arī, ko mācīja Jēzus, ja, pēdējiem laikiem šeit ir. Lai tālāk, maldināšanas būtība ir tāda, ka šo darbību uztver kā patiesu un tīru. Maldināšanas būtības slēpjas dēmonu mācībās. Tas ir, maldināšana notiek, jeb notiks mācības, jeb doktorīnas jomā. Tad ir gan būtiska lieta, ja kad kristiešus nevar paņemt vienkārši satvert viņus kaut kā gar acīm, tur kaut kādu kārdinājumu nolaist un viņus kaut kur aizmānīt, aizbaidīt, ja viņi stāv stabili uz Kristus, bet viņus var dabūt projām, kad viņi pieņem doktorīnas, kas neatbilst Dieva vārdam. Ja? Un šīs doktorīnas ieskaņojoties sirdī, viņas pārmaina mūsu domāšanas veidu, mēs sākam darīt to, kas nav Dieva prāts, un aiziet prom no šīs vietas, kur mums ir dievišķā aizsardzība. Ja? Mēs staigājam Dieva prātā un Dieva vārdā, un viņa gara padomā, ja? Un tad mēs esam aizsargāti. Ja? Mēs neaizsargāti no grūtībām, bet aizsargāti no iemānīšanas, pazušanas, kaut gan arī ļoti liela Dieva vīri ir kļūdījušies, un mēs vēl priekš turpināšu. Esmu mazliet tālāk. Mācība gara savām doktrīnām pieliks īpašas pūles, lai maldinātu tos, kuriem jānodot tālāk doktrīnu, tad sludinātais, mācītājs un līdzīgiem, un centīsies sajaukt savas mācības ar patiesību, lai panāktu to pieņemšanu. Katram ticīgajam šodien ir pašam jāpārbauda visi skolotāji, vadoties pēc Dieva vārda, kā arī pēc viņa attieksmes pret Kristus izpirkšanas krustu un citām evaņģēlī pamat patiesībām. Nedrīkst ļauties maldināšanai, jeb mācībām kādam, pārbaudot mācības tikai pēc skolotāja rakstura. Tātad skolotājs ir labs un brīnišķīgs, un kā viņš tad dzīvojas, un tad nu varam pieņemt visu. Viņš tik jauks cilvēks, mēs varam pieņemt visu, ko viņš nav. Tā ir maldi. Lās tālāk, labi cilvēki var tikt maldināti, un sātnam ir vajadzīgi labi cilvēki, lai izplatītu savus melus, maskējot tos kā patiesību. Šeit kopsumā viņa apraksta to, cik viltīgs ir vēlns. Ja? Lās mazliet tālāk. Un šo mācību pamatā parasti tiek izmantot svētie raksti, un tie tiek prasmīgi savīti kopā kā zirnekļu tīkls, lai viņi tiktu noķerti lamatā šie cilvēkiem. Atsevišķi teksti tiek izrauti no konteksta un no to vietas patiesības perspektīvā. Teikumi tiek izrauti no saistītajiem teikumiem, vai arī teksti tiek atlasīti no plaša klāsta un savīti kopā tā, lai šķistu, kad es sniedz pilnīgu atklāsumu par Dievu. Taču starp tekstu, kas sniedz vēsturisko fonu, darbības un apstākļus, kas saistīti ar vārdu izteikšanu, kā arī citi elementi, kas met gaismu uz katru atsevišķo tekstu, tiek prasmīgi izlaisti. Un mazliet tālāk, tā doma, jeb ticība cēlsies vai no patiesības Dievā vai arī no mela tēva. Pastāv tikai viens pamatprincips, lai pārbaudītu visu mācību, jeb domu vai ticību. Kuras atbalsta ticīgie vai neticīgie, proti pārbauda, balstoties uz atklāto Dieva vārdu. Ar lūk šādas pamācības, kas mums nopietni jāņem vērā, ka Dieva vārds ir tas, pēc kā mums jāpārbauda nevis viens fragment, bet kopā mācība, ja, lai šīs doktrīnas mēs varētu ieraudzīt, un mums katram ir par to atbildība. Lūk, un šādos laikos arī esam mēs, un ja mēs nemācāmies no vēstures, tad mēs arī krītam, tāpat tās krita un paklupa. Mūsu tēvi, ticības tēvi, ja bija paklupuši, kādi ir izgājuši un turējušies, un lai arī tas kungs sveitī mūsu un tur, ka mēs paliekam pie viņa vārda, uzticīgi, paļāvīgi uz viņu, viņa valstība ir tuvu, un viņš ir mūsu žēlīgais kungs un Dievs. Es ir sveitīt un pasargāt, ja tungs gribēs, tiksimies atkal pēc nedēļas. Visu labi!

0: vairāk kristīgo radio es slēdzu vienmēr, kad man ir iespēja, nu, vai mašīnā iekāpjot, tad uzreiz ieslēdzot radio ar kristīgais radio, vai no rītiem visu, kas ir, to es arī klausos, un tas arī man der, un patīk, un vienmēr uzrunā, un tas arī tas fenomens ar kristīgo radio, ka bieži vien tu ieslēdzi tajā brīdī, kad tu gribi saņemt kādu atbildi, un tad tu iedzēdi, un tad tu to dzirdi, nu, un tā, tas kristīgais radio ar dzīves, un dzīve ar to, ka, nu, Dievs ļoti runā caur to, caur cilvēkiem.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

Atlasīšu no apustuļu darba grāmatas 4. Nodaļas 12. Pantu. Nav pestīšanas nevienā citā, jo nav neviens cits vārds zem debesis cilvēkiem dots, kurā mums lemta pestīšana. Pēteris sludināja Jēzu Kristu augšām celto. Šie vārdi uzrunāja, un joprojām uzrunā, nav pestīšanas nevienā citā, jo viņš ir miris par mums, par taviem, par maniem grēkiem, lai mēs viņā dzīvotu, iegūdami Dieva taisnību. Žēlastība nākus pasaulē caur Jēzu Kristu. Žēlastība un patiesība. Viņu var iepazīt, par viņu var uzzināt, ar viņu var satikties. Lai Dievs uz to mūs katru vienu vairāk un vairāk svētī.

0: un spēcīgs, uz kuru paļauties. Kad viļņi vētrā ceļas, nebaidos, un sava kunga rokai pieķēros.
1: 18.24 minūtes un atgādināšu par brīnišķīgu iespēju. Par maksas tālruni 900. Tad, cik es nosaucu 0900 30, tātad 900 6911 ir iespēja ziedot kristīgajiem radiem eiro 72 centus. Maksas tālrunis vienkārši un ērti. Bet svarīgākais ir motivācija. Ja tu gribi piedalīties vārda uzturēšanā, vārda izplatībā, tad tā ir viena no iespējām, kā to darīt.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Lasīšu no Daniela grāmatas 12. Nodaļas. Tanī laikā celsies Mihails lielais eņģeļu valdnieks, kas pasargā tavus tautiešus. Tad nāks bēdu laiki, kādi vēl nav bijuši, kamēr vien dzīvo tautas līdz pat šim laikam. Taču tanī laikā tava tauta paglāpsies visi, kas ierakstīti dzīvības grāmatā. Un daudz no tiem, kas dus zemes pīšļos, uzmodīsies, citi mūžīgai dzīvībai, citi mūžīgam negodam un kaunam, bet saprātīgie. Mirdzēs kā debesjumas spožums, un tie, kas daudzus veduši pie taisnības, kā zvaigznes mūžīgi mūžam. Lasīju no Daniela grāmatas 12. Nodaļas.

0: Es ļoti gribu vienmēr iesaistīties kristīgā radio dzīvē, jo tā man būtībā ir tā kā otra draudze. Es ļoti pateicos Dievam par kristīgo radio. Kristīgais radio man ir bijis par īpašu svētību visu šo laiku, jau cik no 93. gada, kad jūs sākāt. Latvijas kristīgais radio, es varu teikt, viens, ja ne vislabākais radio pasaulē.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8 eiro un 61 centu. Paldies jums!

Esiet sveicināti, dargie Latvijas kristīgā radio klausītāji. ETRā raidījums klausies Latviju. Un kopā ar jums esmu es, Pauls Oleksa. Un šodien es vēlos ar jums padalīties, pārdomāt par tādu tēmu un arī atskatīties gan Bībeles jaunās derības, it īpaši vēsturē, par tādu tēmu, proti kā ebreju mācekļi jaunajā derībā. Ebreju jeb jūdu mācekļi jaunajā derībā. Un ziniet, ir tik daudz dzirdēts kristiešu aprindās par to, ka tas bija vecā derībā, bet tas bija jaunā derībā, un vairums gadījumos, izsakoties par veco derību, nu, rodas tāda sajūta, ka tā daudz ticīgo uztverē ir gluži kā veca maize, kas ir sapelējis un nav vairs derīgi ēšanai. Aizmirstot to, ka visa Dieva vārds ir svētā gara iedvesmots, aizmirstot to, ka visa jaunā derība ir balstīta uz tā saucamo veco derību, aizmirstot to, ka pirmā draudze sludināja, liecināja un pamatoja Jēzu Kristu no vecās derības rakstiem. Visbeidzot, piemirstot, no kurienes šie vecās un jaunās derības raksti, nu, vispār ir cēlušies. Un reizēm tāda sajūta ir tikai tāpēc, ka Dievs ir pieļāvis jaunās derības sarakstīšanu grieķu valodā, tad liela daļa kristīgās tautas ir to interpretējusi kā mājienu uz pārgrieķošanos. Savukārt ebreju tauta to ir paņēmusi kā pagānu vēlmi, tos izvest no ebreju identitātes un ievest pagānos. Varbūt es neesmu pilnīgi precīzi ar šo problēmas formulējumu, bet katrā ziņā vēsturisku analīzi veicot, var redzēt, ka šāda problemātika pastāv. Tāpēc es šodien vēlos padalīties ar šo tēmu, tātad proti ebreju mācekļi jaunajā derībā. Ziniet, tik viens, kurš tic Jēzum Kristum kā Mesijai, vai tas būtu jūds, grieķis vai latvietis, jā, viņš ir aicināts būt par Jēzus mācekli. Tāpēc vēl interesantāk ir tas, ka visa, pilnīgi visa jaunā derība ir uzsākta, aizsākta no ebrejiem, proti Abrahām, Īzaku un Izraela bērniem. Un katrs, kas to aizmirst vai pat nepiemin, ir kaut ko nav sapratis vai ir aizmirsis. Un ziniet, šis termins, ko evaņģēlijos parasti lieto, lai apzīmētu Jēzus sekotājus, ir matētes. Matētes, tas ir grieķu vārds, evaņģēlijos saistībā ar Jēzus sekotājiem sastopams aptuveni 200 reižu. Un Jāņa evaņģēlijā tas parādās apmēram 75 reizes, un pirmā reize, kur šis vārds matētes parādās, tieši Jāņa evaņģēlijā ir otrās nodaļas, otrā pantā, aprakstot kāzas kānā. Un valodniecības ziņā šis mācikļa vai matētes jēdziens ir cieši saistīts ar rabīnisko tradīcijas terminu vārdā Talmid, kas nozīmē māceklis, vai Talmidim mācekļi. Un fakts, ka šīs termins jaunajā derībā nav sastopams nekur citur, izņemot evaņģēlijas un apustuļdarbu grāmatu, liecina, ka pirmā draudze, agrīnā draudze, to nesaraujami saistīja ar vēsturiskajiem Jēzus sekotājiem. Tas norāda, ka šis termins matētes ir neatņemama sastāvdaļa attiecībās starp rabī vai skolotāju un talmid mācekli, kādas Jēzus uzturēja ar saviem sekotājiem savas zemes kalpošanas laikā. Un jau esam kādā raidījumā arī iepriekš minējis, ka ļoti arī tā Jēzus attiecības ar mācekļiem bija ļoti līdzīgas tam, kā ebreju rabīni arī attiecās pret saviem mācekļiem un savu mācekļi pret savu skolotāju.
Un runājot par mācekļu attiecībām ar savu skolotāju, mums jāsaprot, ka tolaik Izraēlā kāda konkrēta rabīna mācekļi bieži vien sekoja savam skolotājam visur, kur viņš devās, un šī saistību nopietnības starp rabīnu un mācekļiem izrādās bija svarīgāka pat par saistībām pret paša ģimeni. To mēs redzam arī no Jēzus vārdiem Lūkas evaņģelija 9. un 14. nodaļā. Un kāds rabīns reiz pārfrāzēja Ieb grāmatas 38. un 41. pantu šādā veidā, proti, ja cilvēks nekļūst tik nežēlīgs pret sevi, saviem bērniem un savu namu kā krauklis pret saviem mazuļiem, viņam neizdodas apgūt Toru. Un saskaņā ar šo praksi Jānis un arī pārējie evaņģēlisti attēlo Jēzus mācekļus kā tādus, kas pavada savu skolotāju visdažādākajos gadījumos, notikumos. Piemēram, viņi dzīvoja kopā ar viņu. Viņi bija kopā ar viņu māti un brāļiem piedalījās kāzās, tātad ģimenes pasākums. Viņi bija viņa mācības, liecinieki un, protams, arī ieguvēja no tā visa. Un Jēzus mācekļi pavadīja viņu, kad viņš dziedināja slimos, atbrīvoja no ļauniem gariem, pabaroja ļaužu pulkas un tādējādi mācekļu galvenais aicinājums bija, ir izsakāms vienā frāzē, sekot Jēzum Kristum un dzīvot ciešā sadraudzībā ar viņu. Nu, un viena no būtiskām atšķirībām starp tā laika rabīnu praksi un Jēzus rīcība bija tā, ka Jēzus pats izraudzījās savus mācekļus, turpretī tajā laikā mācekļi bija pieņemts, ka viņi parasti paši izvēlējās pievienoties kādam konkrētam rabīnam, un kā liecina savu laiku, kāda rabīna Jošuas ben per Ahjas teiktais, sagādā sev skolotāju un atrodi sev mācekļa biedru. Un šis princips uzsver, ka galvenais ir iegūt vienu skolotāju, nevis vairākus. Bet Jēzus bija tas, kas izvēlēja savus mācekļus, nevis otrādi, kā to darīja citi. Un Jēzus un viņa sekotāji attiecības ļāva mācekļiem jautāt par savu skolotāju rīcības nozīmi vai pat iebilst viņam. Ja? Piemēram, pēdējā vakarēdienā pāsā svētku maltītes laikā mācekļi vairākkārt vērsās pie Jēzus ar jautājumiem, kad nespēja izprast viņa mācības jēgu. Ja? Nu, Pēteris Jāņa, evaņģēlists 13. nodaļas, 36. līdz 38. pants, Toms, Jāņa 14.5, Filips un tā tālāk, un Jūda, ne tas, kurš izskarots, bet nu, viņi uzdeva viņam jautājumus, un tas saskanēja ar tā laika ebreju praksi, tā bija normāla lieta. Un diskusiju laikā studenti, skolnieki varēja brīvi iebilst saviem skolotājiem, tomēr tas bija jādara nu nevis ķildīgā garā, bet ar cieņu un pienācīgu savaldību. Un šāda atklāta domu apmaiņa nebūt nekāda gadījumā nemazināja mācekļa cieņu pret savu skolotāju, gluži pretēji šī cieņa pārauga mīlestībā, uzticībā un dziļā pieķeršanās sajūtā. Un attiecības starp skolotāju un mācekļiem toreiz līdzinājās attiecībām starp vecākiem un bērniem. Un patiesībā dažkārt students savu skolotāju vērtēja pat augstāk par savu tēvu, jo kā tika tautā sacīts, tēvs viņu bija atvedis tikai šajā pasaulē, bet skolotājs rabī viņam rādīja ceļu uz mūžīgo dzīvību. Nu un skolotājs rabīns rabī patiesi bija mācekļa otrais tēvs, kurš veidoja viņu mūžībai, tāpat kā tēvs to bija darījis, lai sagatavotu šo mācekli dzīvei šai pasaulē. Tēvs bija devis fiziskās īpašības, bet skolotājs veidoja
dvēseli. Nu, tāda ir rabīniskā mācība, un viņa ļoti labi iet kopā arī ar mūsu jaunās derības izpratni un Jēzus mācību. Un kamēr attiecības starp vecākiem un bērniem balstījās uz dabisku saikni, tad attiecības starp skolotāju un mācekli bija brīvprātīgas izvēles jautājums, ka teikt, kas grib, lai man seko. Un tāpat kā ģimenes locekļiem, arī skolotājiem un mācekļiem, protams, bija pienākumi ne tikai vienam pret otru, bet arī vienam par otru ārējās pasaules priekšā. Un šī savstarpējā saistība apkārtēju acīs kļuva īpaši acīmredzama tieši Jēzus kalpošanas noslēgumā, kad kļuva skaidrs, ka mācekļi tiks saukti pie atbildības nu, par viņa mācību. Šai sakarā var izlasīt Jāņa evaņģēlija 15. nodaļas 18. līdz 21. Pantu. Un mācekļus raksturoja arī tas, kad tā saucamie pakalpojumu aktu veikšana, jeb kalpošanas aktu veikšana. Un viena no Jēzus tieši mācekļu galvenajām īpašībām bija kalpošana arī savam skolotājam. Viņa tika, piemēram, nosūtīti nopirkt maizi un lūdza palīdzēt sagādāt barību ļaudīm. Ja, kādā citā reizē Jēzus deva viņiem norādījumu slikt ļaudīm apsēsties pa 50 izdalīt pārtiku un vēlāk savākt arī pārpalikumus. Un šajā ziņā viņi rīkojās saskaņā ar tā laika mācekļiem raksturīgo praksi. Ja, tātad pārtiks iegāde, kā arī tās sagatavošana, gatavošana un pasniegšana tika uzskatīts par rabi mācītāju sekotājiem pienākumiem. Un jāatzīmē, ka līdzīgi kā kāju mazgāšanas gadījumā, arī tas, ka Jēzus pēc savas augšām celšanās sagatavoja brokastu saviem mācekļiem, tas mainīja, ļoti mainīja tolaik ierasto skolotāja un mācekļa attiecību modeli. Un arī mācekļu pienākums gādāt par savu skolotāju dažādajām vajadzībām, turpinājās pat pēc viņa nāvis. Saskaņā ar šo principu māciklim, piemēram, māciklim, kuru Jēzus mīlēja, ja, mēs zinām, tas ir Jānis, ja, tika uzticēts pienākums rūpēties par Jēzus māti. Varat lasīt šo Jāņa evaņģēlija 12. nodaļā 26. 27. pantā. Savukārt Jāzeps no Arimatejas un Nikodēms, nu, tā kā divi tādi slepenāki Jēzus sekotāji no Farizēja vides, viņi uzņēmās atbildību par Jēzus apbedīšanu, kā tas bija pieņemts mācekļu vidū. Un patiesībā skolotāja nāve bija ļoti liela nelaime viņa audzēkņiem, un pašsaprotam lieta bija tā, kad mācekļiem bija jāpiedalās savu skolotāju bērēs vai pat pašiem viņu jāapglabā, kā teikt, savējais apglabā savējo. Un mācekļiem bija jāgodā savus miršais skolotājs tādā ziņā, ka viņa stingri ievēroja viņa mācību, un tāda uzticama liecība, ko par savu skolotāju mācību rakstiska evaņģēlija veidā sniedza māceklis, kur Jēzus mīlēja, proti Jānis, bija arī šī pienākuma izpilde, kurā aprakstīta Jāņa evaņģēlija 21. nodaļa 24. 25. pantā. Un tagad mēs apskatījāmies ebreju mācekļus un viņu izpratni evaņģēlijos. Tagad paskatīsimies, kā tad ebreju mācekļi ir raksturot apustuļu darbos. Agrīnējai draudzei nebija nepieciešams nu, rūpīgi meklēt un pētīt dziļi savus ebreju saknes. Tā vispār pilnībā bija ebrejiski, ja? Tā radās tempļa teritorijā, Salamana portikā, balstoties ticībā Izraēla mesijām, piepildot seno ebreju rakstu pravietojums, saņemot svētā gara spēku, tieši tā, kā bija pravietojis Joēls. Un vēl tas īsti notika ebreju svētkos, vasaras svētkos, ja ebreju valodā runāt,
šavotā nedēļas svētkos. Un jaunajā derībā ir sniegti četri Jēzus dzimšanas un dzīves apraksti, taču tikai viens apraksts par agrīnās Jēzum ticīgo draudzes rašanos un dzīvi. Un šī ir apstuļu darbu grāmata, viņa sniedz vēsturisku liecību, kas nav atrodam nekur citur. Un tieši apstuļu darbu grāmata ir būtiska, lai izprastu ticības Jēzum, ebrejiskās saknes, un uzzinātu par ebrejiem, kuri ticēja Jēzum draudzes pirmsākumos. Ko apustuļu darbu grāmata mums atklāja par šiem agrīnajiem ebreju ticīgajiem? Tas ir ļoti, ļoti interesanti. Vispirms ir jāplūko jautājumi, kas saistīti ar pašu apustuļu darbu grāmatu. Tātad skepticisms attiecībā uz to, ka autors ir Lūka, un uzskats, ka grāmatu sarakstīta vēlu, aptuvenīt kā 150. Gadā pēc Kristus, tas ir raksturīgs tādai liberālākai pētnieku, bībeles pētnieku grupai, bet evaņģēliskie kristieši parasti atzīst tātad Lūku par šīs grāmatas autoru bez šaubām, taču arī viņa starpā pastāv domstarpības par tās sarakstīšanas laiku. Kāds vadošs evaņģēliskais pētnieks dod priekšroku laikam ap 70. Gadu mūsu ērā, taču norāda, ka vairumam pieņemamais laika posms sniedzās līdz pat 90. Gadam. Savukārt cits pētnieks argumentē par labu 64. Gadam pēc Kristus. Vēl kāds cits izsaka pieņēmumu, ka apustuļu darbi sarakstīti neilgi pēc 62. Gada. Tomēr ir tādi interesanti detaļi, un būtiskākais ir šajā vēsturiskajā aprakstā ietvertais laika posms, nevis tā sarakstīšanas datums. Un pēdējais fiksētais notikums ir Pāvila ieslodzījums Romā, un apustuļu darbi noslēdzās ar šādiem vārdiem. Viņš divus pilnus gadus palika savā īrētajā dzīvoklī, un uzņēma visus, kas pie viņa nācā, sludinādams Dievu valstību, mācīdams par kungu Jēzu Kristu, pilnīgi atklāti un bez jebkādiem šķēršļiem. Ja Pāvils tika atbrīvots 62. Gada pavasarī, tad aplūkotais laika posms apstuļu darbos ir no 30. Gada līdz 62. Gadam, tātad chronoloģiski skatoties. Un apstuļu darbos ir arī gan vārdā nosauktas, gan nenosauktas personas, kuras ir tur aktīvi darbojušās. Un apstuļu darbos ir minētas aptuveni 49 personas, kuras ir nosauktas vārdā, un kuras parasti tiek uzskatītas par ebrejiem. Tātad ir vērts pieminēt vēl izcelt divas personas, Lūku un Teovilu, un lai gan Lūka nav tieši nosaukts vārdā, valda uzskats, ka tad viņš sevi ir iekļāvis tās sauktajos mēs fragmentos. Ja? Un pētnieki tradicionāli ir uzskatījuši Lūku par citautieti, jeb neebreju, taču ar vien vairāk jaunās derības pētnieki uzskata, ka viņš tomēr bija ebrejs. Un Teovils, kuru uzrunas veida dēļ, tulkojumā cildenais, bieži uzskata par kādu citādi nezināmu romiešu amatu personu, iespējams patiesībā bija kāds bijušais saduķējs vai augstais priesteris. Un interesanti detaļi ir, ko slavenais ebreju vēsturnieks Josefs Flāvijs vēsta, ka Annas, priestera Annas trešo dēlu, sauc pat Teofilu, un viņš kalpoja kā augstais priesteris no 37. Līdz 41. Gadam pēc Kristus. Un kāds ir izvirzījis arī hipotēzi, ka viņš tika tieši atcelts no amata, jo bija to laiku labvēlīgi izturējis pret jauno ticību Jēzum Kristu. Ja tas gadījumā atbilst patiesībai, tad apustuļu darbus iespējams ir sarakstījis ebreju ārsts vārdā Lūka, lai stiprinātu ticību kādam bijušajam augstajam priesterim vārdā
Teovils. Nu, jāpiemina arī, ka vairākas nenosauktas personas un grupas, jā, piemēram, Augšistabā pirms vasaras svētkiem, apustuļi ir sapulcējušies kopā ar sievietēm un ar viņa, viņš lielo burtu, brāļiem. Tad ar vārdiem sievietes visticamāk tiek apzīmētas tās, kuras iepazīstināts Lūkas evaņģēlijā 8. nodaļā 23. un kuras seko Jēzu visas viņa kalpošanas laikā. Viņas bija klāt viņa nāves brīdī, kā arī atbalstīja viņu un viņa apustuļas no saviem personīgajiem līdzekļiem. Un šīs sievietes, nu, kā arī citas, kas vēlāk tām pievienojas ticībā, darbojas galvenokārt tādā kā fonā, taču visa apustuļa darba grāmatā tām ir ļoti nozīmīga loma agrīnējā Jēzus mācekļa kustībā. Un ar vārdiem viņa brāļi tiek apzīmēti Jēzus brāļi, tātad Jāzepa un Marijas dēli, un Marka evaņģēlijas 6. nodaļas 3. pantā un Mateja evaņģēlija 13. nodaļas 5. 6. pantā minēts, ka viņa brāļi bija Jēkabs, Jose, vai Jāzeps, kā citi saka, Jūda un Sīmans. Ivritā tas būtu Jakovs, Josi, Jehuda un Šimāns. Un vēlāk, tātad tieši Jakovs, Jēkabs latviskojot, vadīja draudzi Jeruzalemē. Nu, un saskaņā ar kādu tradīciju viņa vietā stājās tad pēc tam viņa tātad miesīgie brāļi. Nu, un viņi, tāpat kā daudzi citi, arī bija sapulcējušies Augšistabā, kad tika izlietas svētais gars. Atgādināšu, ka Jēzus brāļi, diemžēl viņam viņa dzīves laikā neticēja, bet pēc krusta notikuma notika kras pavērsiens un atklāsuma atnāca pie viņiem. Un ebreju izcelsmes mācekļu skaitam pieaugot viņiem, pievienojās vēl daudzi, daudzi citi, kuri, nu, vārdos nav nosaukti. Un apskatot jautājumu par ebreju mācekļu skaita pieaugumu, mēs zinām, ka mācekļu grupa atstāja Augšistabu un tātad pēc svētā gara piepildīšanās viņi devās uz templi, jo apstuļu darbu 2. nodaļas 6. pantā sacīts, ka ļaužu pulks nāca pie viņiem, nevis otrādi. Citiem vārdiem sakot, vasaras svētku vai šavotu brīnums notika tajā pašā vietā, kur Pēters teica savus prediķi. Nu, nav iespējams iedomāties ļaužu pulkus pulsapulcējumies mazā vai arī vidēji plašā Augšistabā. Turpretī templis, nu, patiešām, nu, bija īstā vieta, kur atrasties vasaras svētkos, un, nu, tieši tur arī pēc loģikas un arī pēc fakta pulcējās ļaudis. Un Salamana portiks vai aile, lai gan nebija, nu, pati tempļa ēka, tomēr ietilpa tempļa būvju kompleksā, un to varēja dēvēt par namu vai vietu, bet nebūtu nepareizi, ja kāds to nosauc arī par templi vai templī, ka tur notika tas. Un tieši šī bija vieta, kur Pēteris teica savu nākamo uzrunu, apstudēt 3. nodaļu, 11. līdz 26. pants, un kā tempļa daļa tā bija arī ļoti piemērota vieta, kur patnest evaņģēlija sludināšanas pirmos augļus. Nu, un divus gadsimtus vēlāk Tertulians uzsvēra, ka mūsu tādi ticības principi nāk no Salamana ailes. Un viņš uzstāja, ka kristīgā ticība nav radusies no pagāniskiem avotiem, bet gan no pašas ebreju tautas sirds Jeruzalemes tempļa. Nu, un kad uzmanība pārvirsījās uz Salamana portiku tempļa teritorijā, vai Salamana aila, kā mēs to zinām, vasaras svētku notikumu un Pētera sprediķis deva dzīvību gara spēkā esošai Jēzus ebreju mācekļu draudzei. Šeit 3000 ebreju svētceļnieku galvenokārt no diasporas kļuva par Jēzus mācekļiem.
Un tika kristīti milzīgajās publiskajās mikvās, ja rituālajās peldvietās, kas atrodas šajā teritorijā, un man ir arī, es tur vairāk kārt fiziski esmu bijis un kādās pat nokāpis, apskatījis un vēl kādās redzējis ūdeni, esot tempļa izrakuma teritorijā. Un pēc tam, kad tika dziedināts klibais vīrs, apstoļu darbu 3. nodaļa 1. līdz 11. pants, kurš neapšaubām bija kļūst par Jēzus sekotāju, un Pēters bija teicis savu otros prediķi, sākotnējiem pulkam pievienojas vēl 2000 cilvēki, tādējādi kopējais skaits sasniedza 5000, jā, tad apstoļu darbu 4.4, un vēlāk apstoļu darbos tiek vēstīts, ka starp jūdiem bija daudzi tūkstoši, kas bija kļuvuši ticīgi. Šāds rezumējums ir apstoļu darbu 21. nodaļas 20. pantā. Nu, lūk, un Lūka ziņo, ka ļoti daudz priesteru sāka ticēt vai paklausīja ticībai, un tad saduķēja aristokrātija bija pilnībā pagrimusi un bija viena no grupām, kas tika uzskatīta par līdzatbildību Jēzus piesišanāja krustā ar caur bezdievīgu cilvēku rokām. Tomēr daudz priesteri neapšaubāmi. To laik bija dzirdējuši apustuļu liecību templī, un viņi bija redzējuši pārdabiska spēka brīnumainās izpausmes, kas apliecināja mācekļu liecības patiesumu, ja, un bija liecinieki viņu sirsnībai un ticībai. Un Jēzus bija nodevis garīgo varu pār tautu, kā saka, no augstajiem priesteriem un farizējiem, apustuļiem, un pasludinājis templi, tā kā par pamastu vai atstātu, ja, un tā bija ļoti liela revolūcija tajā laikā, un tautai tagad atradās tāds jaunu vadītāju pārziņā tauta atradās, tika gaidīti tādi labāki rezultāti, un vēlāk tiek minēti daži no farizēju sektas, kas bija kļuvuši ticīgi, 15. nodaļas 5. pants. Nu, un tie bija vienīgie, kuri kā ziņots pauda kļūdainu teoloģiju, ko noraidīja to laika apustuļu vadība, 15. nodaļas 23. līdz 29. pants. Mēģināja veco ielāpušu šūt uz jauno vadmalu, vai ne? Un ziņas par šo izaugsmi Jeruzalme ir ļoti nozīmīgas. Un tās paredzētas, lai uzsvērtu, ka ticība Jēzum bija pilnībā ebrejiska, un ka draudze aizsākās ar lielu ebreju skaitu, faktiski ar Izraēlu atlikumu, un šis atlikums bija tad tajā tika pārstāvēti visi ebreju sabiedrības slāņi. Un kāds pētnieks secināja, ka bija pārstāvēti gandrīz visi sabiedrības līmeņi, un ja mācekļu skaits bija daudzi desmiti tūkstoši, grieķu valodā miriādes, un kopējais Jeruzalmes iedzīvotājs skaits nedaudz pārsniedza 100 tūkstošus pēc tā laika pētījumiem, tad Jēzus ebreju mācekļi veidoja ļoti, ļoti ievērojami daļu no iedzīvotājiem, un ir kāds pētnieks vārdā Džervels apgalvo, ka tā faktiski bija puse no kopējā Jeruzalmas iedzīvotāja skaita. Šie mācekļi nāca tiešām no visām tā laika galvenajām ebreju grupām. Tad priesteri, amatnieki, visādi citi darbinieki, ja? Un runājot par to, kā evaņģēlijs izplatījās ārpus Jeruzalemes, tas izplatījās visā Jūdijā un Samarijā. Un jāatzīmē, ka dažkārt ar vārdu Jūdeja tiek saprast arī teritorija, kas ietver arī Galileju. Un jaunajā derībā tā, tas ir apzīmējums ebreju zemei. Piemēram, Lūkas evaņģēlijā 4. nodaļā Jēzus atrodas Kapernaumā vai Kvarnaumā,
Bet viņš pauž nodomu sludināt arī citās pilsētās. Un nākamajā pantā, tas ir 4. pants sacīts, un viņš sludināja jūdejas sinagogās. Šeit jūdeji ietver gan Kapernaumu, gan citas pilsētas Galilejā. Nu, un Jēzus brāļi, un iespējams arī citi cilvēki no Galilejas aiznesa evaņģēliju uz turieni pēc vajāšanām, kas sekoja Stefana mocekļa nāvei. Un tajā pašā laikā arī evaņģēlists Filips devās tātad uz Samariju un sāka sludināt evaņģēliju. Un rezultātā ļaudis vienprātīgi pievērsa uzmanību tam, ko Filips runāja, apstuļu darbā 8:6. Un kad šie samarieši nonāca, bija nonākuši pie ticības Jēzuma, viņi pārgāja ne tikai no nošķirtības no Dieva uz sadraudzību ar to kungu, bet arī no atkrišanas, no elku ticības uz pareizo ticību. Un tādējādi zināmā mērā notika daļēja Izraēla cilšu atkal apvienošanās caur ticību Jēzum Kristum. Un patiesībā ir pamats uzskatīt, ka tieši šie samarieši sekoja farizēji, saduķēji, priesteri, esēņi, zelotu un daudzu vienkāršo ļaužu piemēram, kuri pievienojas pirmajiem Jēzus mācekļiem. Nu, šeit jāpiebilst, ka arī Filipa meitas bija ticīgās, kā tas ir redzams no 21. nodaļas 9. panta. Un ir tāds interesants moments pa pirmo pagānu ticīgo, ja, tātad pirms Kornēlija, pirmā ticīgā no pagāniem vai citautiešiem, uzņemšanas visa Jēzus mācekļu kustība bija ebrejiskā. Un tas attiecās arī uz etiopiešu galminieku vai eunuhu, pa kuri runāts apstuļu darbu 8. nodaļas no 26. līdz 40. pantam, un bieži tiek uzskatīts, ka viņš bija citautietis, taču spriežot pēc tā, kā Lūkā ir veidojis savu vēstījumu, ir diezgan ticami skaidrs, ka viņš patiesībā tiek attēlots kā ebrejs. Un daži pieļauj, ka viņš bija prozelīts, taču iespējams arī, ka viņš bija dzimis kā ebrejs un ieņēma Etiopijas karalienes finanšu ministra amatu līdzīgi tam, kā Jāzeps ieņēma savulaik augstu amatu Ēģiptē. Nu, un pēc tam, kad Pēters brīnumainā veidā tika atbrīvots no cietuma, Lūka raksta, ka Pēteris Kēfa aizgāja un devās uz citu vietu. Un tad viņš atgriežas uz Jeruzalemes koncīliju, pa kuru vēstīts apstuļu darbu 15. nodaļā, 71. pants, un taču citādi apstuļu darbos par viņu vairs nav ziņu. Iespējams, viņš apciemoja cilvēkus, kuri bija kļuvuši par mācekļiem vasaras svētkdienā, dibinot draudzes viņu reģionos, galvenokārt Mazāzijā un kalpojot Babilonā, kas tolaik bija viens no lielākiem ebreju apdzīvotības centriem. Lūk, un kamēr mācekļu skaits turpināja augt Jeruzalemē, Jūdejā un Samarijā, evaņģēlijs izplatījās līdz pat tā saucamajai zemes malai, un šī izplatības un izaugsmes gaita galvenokārt tiek aprakstīta saistībā ar apustulu Pāvilu. Protams, bija arī citi, piemēram Pēters, kur nes evaņģēliju uz diasporu, Barnaba, Jānis Marks, Sīla pavadīja Pāvila kā Jeruzalemes pārstāvji, un vēlāk viņa līdzgaitnieki no diasporas bija tādi vīri kā Timotejs, Aristarhs un Lūka. Un gandrīz katrā pilsētā, kurā Pāvils sludināja evaņģēliju, dzīvoja ebreji. Iespējams, vienīgi izņēmumi bija Perga, Listra un Troada, un visur, kur Pāvils devās, viņš ievēroja ļoti īpašu principu, kas balstījās uz pārliecība, kura pausta vēstulē romiešiem 1:16, proti vispirms uzrunāt jūdu, un tad arī grieķi vai citautieti. Faktiski, ja mēs pētam apstu darbus, ikreiz, kad Pāvils sludināja ebrejiem,
atradās vismaz daži, kas kļuva par viņiem mācekļiem. Nākamo reizi mēs, ja tas kungs tā vēlēs, apskatīsimies, kā tad šīs gaitas ir attīstījušās tālāk, bet tas kopsavilkums, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji, dargie brāļi māsu Kristu, kad mums ir jāatcerās, ka viss startā caur tā kunga providenci, suverenitāti, gudrību, atklāsmi, nu, birs, kā tas sākās toreiz īpašā veidā ar Abrahamu tēvu, tad turpinājās ar Mozu, Dāvida, ķēniņu Dāvida līniju un līdz pat Jēzum Kristum, un tad tālāk tas svētā gara un dieva derības apsolījuma, dieva derības mantojums aizgāja uz viņu mācekļiem. Un šeit mēs varam redzēt tādu, ka nemaz jau, nu, ja skatās tādā kontekstā par dieva vēstures chronoloģijas tādu puzli, nekas te nav sarauts, nekas te nav sarauts, kā izpratnes ziņā, ja, un kā caur ebrejiem tas attīstījās, tā kā viņi to laik bija plānoti Abrahāma laikā un Mozes laikā būt par gaismu un svētību visai pasaulē. Tā izrādās, ka Dievs nebija kļūdījies un nebija sācis kaut kādu plānu B, bet caur Jēzu Kristu šī milzu svētība, šis milzīgais gaismas sprādziens izlīšanās, viņa notika un izrādās, ka ebreji tomēr ir bijuši par svētību visai pasaulē. To vajag tikai samanīt, saskatīt, un izrādās, ka viņi nebūt nekur nav atmesti, un visi tie apsolījumi beigu laikos atpakaļ, ja, jo vairāk mēs tuvāk esam, kad pagānu laiks, jeb citā tieši laiks beigsies gan visā pasaulē, gan arī, kad arī beigsies laiks, kad pagāni mīdīs Jeruzalēmu un Izraēlu, nu, Jeruzalēmu, ja, kad drīz tojas mirklis, kad ebreji būs pilnīgā pārvaldījumā pār Jeruzalemi, nu, faktiski tur tempļa kalns un vēl dažas nelielas teritorijas, mēs dzīvojam ļoti interesantos laikos, un tāpēc to visu saprotot, mēs kaut vai tikai šo šīs dienas dzirdētās informācijas dēļ mēs ļoti, ļoti, ļoti mīlam. Jāsaka tā savu vecāku brāli, Abrahamu, Īzaku un Jēkaba dēlus, pēcnācējus, mazdēlus un tā līdz pat šim laikam, jo izrādās, ka tas viss sasiet tādā vienā nepārtrauktā, nesarautā saitē. Saiti ir centušies saraut aizvietošanas teoloģijas, kas saka, ka draudz ir jaunais Izraels, ka Dievs ir pabeidzis ar ebrejiem un tā tālāk, bet tur ir jābūt ļoti, ļoti aklam, ļoti lielam neprātim, neredzīgam vai vienkārši ļaut sev apstulbot, lai redzētu, ka viss Izraela pavediens vēl joprojām bez nekādiem pārtraukumiem vijās cauri Dieva vēsturei. Slava Dievam, kāda ir viņa gudrība, kāda ir viņa mīlestība, un kā es ilgojas redzēt kādu Pāvilu vai rabiju Šaulu, Kefu vai kādu citu ebreju apostuli ar brīnumiem un zīmēm, kas darbotos gan Izraēlā, gan visā pasaulē, kā apustaļi un pravieši. Es ticu, ka tas laiks tuvojās, un mums stāv vēl priekšā ļoti, ļoti interesantas lietas saistībā ar Izraēlu, tieši kā Dieva vietu darbosies, un arī tuvā austrumu kontekstā, un vispār visā pasaulē. Bet mums, kam ir laime zināt gan vecās derības rakstus, gan jaunās derības rakstus, jeb vienkārši rakstus, ir īpaši privilēģija lūgt par to, runāt par to, domāt par to, mācīties un dot tālāk citiem. Dievs, lai svētī Latviju, miers, lai ir pār Izraēlu, un miers, lai ir jūs namos un sirdīs. Āmen.

0: Pārsvarā es vairāk mūziku, ir kaut kādi raidījumi, par ko runā, par Bībeli, par rakstvietām. Ir kaut kādas lietas, kas mani aizrauj. Man patīk liecības klausīties par to, ko Dievs dara cilvēku dzīvē, un patīk klausīties par rakstiem debates.
1: Latvijas Kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-06955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

Turpinām lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu. Ticība ir būtiska. Labākais veids, kā patikt Dievam, ir ticēt viņa vārdam. Rodas iespējas, ka Kristus nopietni mudināja savus klausītājus, sacīdams, ticiet man, ka es esmu tēvā un tēvs ir manī, bet ja ne, tad vismaz šo darbu dēļ ticiet. Jāņa 14.11. Bībele pasludina, ka ticība ir absolūti nepieciešama. Un jūs jautāsiet, labi, ja jau ticība ir tik svarīga, kas ir ticība? Kā definēt, kā noteikt ticību? Kā var zināt, ka man ir pareizā ticība un cik daudz ticības man vajag? Pagaidiet, ne tik daudz jautājumu uzreiz. Es centīšos tos atbildēt pēc kārtas. Bībele daudzkārt māca, ka pestīšana mums var nākt tikai caur ticību. Tici uz kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiks pestīti, Apustuļu darbi 16.31. Bet cik viņu uzņēma, tiem viņš deva varu kļūt par Dieva bērniem, tiem, kas tic viņa vārdam, Jāņa 1.12. Tāpēc, zināt, brāļi, ka caur viņu jums tiek sludināta grēku piedošana un visās lietās, kurās Mozus bauslība jums nespēja sagādāt taisnošanu, ik viens, kas tic, caur viņu tiek taisnots. Apustuļu darbi 13.38.39. Bet kam nav darbu, bet kas tic tam, kas bezdīvīgo dara taisnu, tam viņa ticība tik pielīdzināta par taisnību, Romiešiem 4.5. Tad nu mums ticībā taisnotiem ir miers ar Dievu caur mūsu kungu Jēzu Kristu, Romiešiem 5.1. Bet mēs neesam tie, kas atkāpjas uz pazušanu, bet kas tic un iemanto dzīvību, Ebrejiem 10.39. Jo no žēlastības jūs esat pestīti ticībā, un tas nav no jums, tā ir Dieva dāvana. Efeziešiem 2.8. Ticības daba. Vai mēs patiesi esam pestīti caur ticību? Nē, mēs esam pestīti no žēlastības caur ticību. Ticība ir vienkārši kanāls, caur ko mēs saņemam Dieva žēlastību. Tā ir roka, kas sniedzas un saņem viņa mīlestības dāvanu. Ebrejiem 11.1 mēs lasām, jo ticība ir stipra paļaušanās uz to, kas cerams, pārliecība par neredzamām lietām. Veimuts ir tulkošos vārdus vēl saprotamāk. Ticība ir paļāvīga uzticēšanās tam, ko ceram, un pārliecība par mums neredzamo lietu realitāti. Burtiski ticība nozīmē nodoties, padoties un pakļauties. Ticība ir pilnīga paļaušanās un uzticēšanās. Es nekad neesmu bijis Ziemeļpolā un tomēr ticu, ka tāds ir. Un kā es to zinu? Es zinu to tāpēc, ka kāds man ir stāstījis par to. Es par to lasīju mācību grāmatās, redzēju kartes Atlantā un ticu cilvēkiem, kas ir sarakstījuši šīs grāmatas. Es pieņemu to ticībā. Bībele saka, tātad ticība nāk no Dieva vārda dzirdēšanas, Romiešiem 10.17. Mēs ticam tam, ko Dievs ir sacījis par pestīšanu, un pieņemam to bez iebildumiem. Tā nav nekāda sevišķi noslēpumaina īpašība, pēc kuras mums jātiecas.
Jēzus sacīja, ka mums jātop kā maziem bērniem. Kā bērni uzticas saviem vecākiem, tāpat mums ir jāuzticas Dievam. Un pieņemsim, ka es braucu pa ceļu ar 80 km ātrumu stundā un braucu pakalnā, kur virsotne aizsad ceļu turpinājumu. Vai tad es iedarbinātu bremzes, apturētu automašīnu un izkāpis no tās uzkāptu pakalnu virsotnē, lai redzētu, vai tiešām ceļš turpinās? Nē, es tā nedarītu. Es uzticētos valsts ceļu departamentam un es turpinātu braukt parastajā ātrumā, būdams pārliecināts, ka mans ceļš turpināsies, lai arī es pašlaik to neredzu. Es ceļam uzticētos. Tāpat ir arī ar glābjošo ticību un Kristu. Trīs ticības izteiksmes. Tāpat kā pie atgriešanās, ticība ietver sevī trīs pamati izpratnes. Vispirms ir jābūt zināšanām par to, ko Dievs ir teicis. Tāpēc jums ir tik svarīgi lasīt Bībeli. Tāpēc ir svarīgi kaut ko zināt par Bībeles mācību, kā notiek dvēseles pestīšana. Zināt, ka jūs esat grēcinieks un ka Kristus nomira par jums, ir pietiekoši. Zināt tikai Jāņa 3:16 var būt pietiekoši. Daudz ir atgriezušies ar trūcīgām zināšanām, bet par tik svarīgu lietu kā dvēseles pestīšanu vajadzētu zināt pēc iespējas vairāk, un vienīgā vieta, kur šīs zinības iegūstamas, ir Bībele. Daudz iebilst, bet es nevaru daudz ko Bībelē saprast, un tāpēc es to nelasu. Tā nav gudra nostāja. Bībelē ir daudz vietas, ko arī es nesaprotu. Mans ierobežotais prāts nekad nesapratīs visu neierobežoto. Es daudz ko nesaprotu arī televīzijas pārraižu tehnoloģijās, bet tas jau mani nekavē uzgriez televīzoru. Es to pieņemu ticībā. Dievs neprasa neiespējamo. Viņš neprasa, lai jūs atgriežoties izlēgtu tumsā. Ticība uz Kristu dibinās uz labāko liecību pasaulē, uz Bībeli. Arī ja jūs visu nesaprotat, jūs uz to varat paļauties kā uz Dieva vārdu. Kad vēlns uzbrūk cilvēkam, pirmais, ko viņš mēģina iestāstīt, ir apšaubīt Dieva vārdu. Vai Dievs tas kungs tiešām jums būtu aizliedzis? 1. Mūzes 3.1. Ja jūs sākat šaubīties un likt jautājumu zīmes Dieva vārdu pantu beigās, tad jūs esat briesmās. Jums vajag apzināties, ka esat grēcinieks. Jums jāapzinās, ka Kristus nomir par jūsu grēkiem un ir augšām cēlies jūsu taisnošanai. Jēzus Kristus nāve, apbedīšana un augšām celšanās ir evaņģēlija būtības pamats. Tam ir jātic un tas ir jāpieņem kā pati minimālākā prasība savas atgriešanās nodrošināšanai. Otrkārt, ticībā iesaistītas arī jūtas. Bībele saka, bijība tā kunga priekšā ir visas atziņas iesākums, Salmana pamācības 1:7. Pāvils teica, jo Kristus mīlestība mūs vada, 2. Korintiešiem 5:14. Un tiekšanās mīlestība, bijība, tās ir jūtas. Jūtas nevar izslēgt no mūsu dzīves. Neviens saprātīgs cilvēks nesacīs nost ar jūtām. Jūtu dziļumu nevar atdalīt no mūsu personības. Mēs nevaram iedomāties dzīvi bez jūtām, iedomāties ģimeni, kur viss notiek, tikai augsta pienākuma dēļ, iedomāties, ka es bildinu savu sievu un paskaidrotu, ka man nav nekādu jūtu pret viņu. Doktors Sengsters saka, piemērojiet to pašu principu ticības lietās. Dieva sūtnis pavēsta sava ķēniņa piedāvājumu piedot un svētīt,
bet stingri noliedz priecāties par to, un tas taču ir neiespējami. Mūsu sirdis iepukstēsies priekā. Reliģisko pārdzīvojumu jūtas var būt dažādas. Daži cilvēki vienmēr ir līdzsvaroti, citi sajūsmā vai kūst, bet jūtas ir vienam un otram. Kad Vinstons Čērčils pēdējā kara laikā sniedza britiem savas iespaidīgās runas, viņš atsaucās uz loģiku, bet tajā pašā laikā arī runāja uz viņu jūtām. Es atceros vienu runu, ko dzirdēju Glāzgovā. Viņš iesaistīja manas domas, bet arī saviņoja manas jūtas tā, ka es tūliņ pat biju gatavs lekt kājās un vicināt karogu. Un kad jūs iemīlat Jēzu Kristu, tiek saviņotas un iesaistītas jūsu jūtas. Treškārt, un tas ir pat svarīgākais, ticība iesaista gribu. Varam iedomāties trīs cilvēkus. Pirmais saucas prāts, otrais jūtas, trešais griba. Prāts saka, ka evaņģēlijs ir loģisks. Jūtas iedarbojas uz gribu un saka, es mīlu Jēzu Kristu vai es baidos no tiesas dienas. Griba ir izlēmēja, un tā sēž domās iegrimusi, mēģinot izlemt, ko darīt. Cilvēka dzīvē griba ir īstā un pēdējā noteicēja. Ir iespējama prāta pārliecība, emociju sajūsma, bet tomēr nav īstas atgriešanās pie Kristus, kamēr tajā nav iesaistīta griba. Ticības piemērs. Es dzirdēju par kādu cirkus mākslinieku, kas stūmis ķerru uz tauves, kas bijusi pārstiepta Niagāras ūdenskritumam. Tūkstošiem cilvēku uzgavilējuši, kad viņš ķerrā arī ielicis maisu piepildītu ar zemi, kas svēris 80 kilogramus, un arī to pārstūmis uz otru malu un atpakaļ. Un tad viņš griezies pie skatītājiem, jautājot, cik daudzi tic, ka viņš šajā ķerrā var arī pārvest pāri cilvēku. Visi atsaukušies un uzgavilējuši, ka to viņš varot gan. Kāds vīrs priekšējā rindā bija sevišķi jūsmīgs. Un tad virvas dejotājs norādījis uz viņu un teicis, ka viņš ir izvēlētā persona, lai viņš kāp ķerrā. Sajūsminātājs saucējis uz vietas pazudis pūlī. Viņš gan bija sacījis, ka tic. Viņš domāja, ka tic, bet nekādā veidā viņš nebija gatavs kāpt ķerrā. Un tāpat arī ir ar Kristu. Daudzi saka, ka tic viņam, ka vēlas viņam sekot, bet baidās kāpt ķerrā. Īstenībā viņi nekad nav nosvērušies un pilnīgi 100% atdevušies Kristum. Daudz jautā, cik tad vajag ticības? Jēzus pielīdzināja to sinepju graudam, kas spēja augt. Citi jautā, kādai ir jābūt ticībai? Būtībā nav nekāda sevišķa ticības veida. Svarīgākais ir ticības objekts, kam jūs ticat. Un kas ir jūsu ticības objekts? Jūsu ticības objektam ir jābūt Kristum. Ne ticība svinīgiem dievkalpojumiem, ne upuriem, ne morāles noteikumiem, ne ticība pašam sev, bet ticība Kristum. Bībele mācā, ka ticība izpaužas trīs veidos. Tā izpaužas mācībā, kam jūs ticat. Tā izpaudīsies pielūgsmē, jūsu sadraudzībā ar Dievu un viņa draudzi, un tā izpaudīsies arī morālē, jūsu dzīves veidā un darbos, par ko mēs runāsim nākamajās nodaļās. Bībele arī māca, ka ticība nebeidzas ar to, ka jūs pieņemat Kristu kā savu pestītāju. Ticība turpinās, tā aug.
Sākumā tā var būt vāja un nedroša, bet tā kļūs stiprāka, kad sāksiet lasīt Bībeli, lūksiet, apmeklēsiet dievkalpojumus un piedzīvosiet Dieva klātnību savā kristīgajā dzīvē. Pēc tam, kad jūs esat atgriezušies no grēkiem un ticībā pieņēmuši viņu, jums ir jāuzticas Kristum, ka viņš jūs stiprinās, atbalstīs un par jums arī gādās. Jūs mācīsieties paļauties uz viņu katrā vajadzībā, visos apstākļos, pārbaudījumos, un tikai tad jūs varēsiet teikt kopā ar Pāvilu: līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Bet cik es tagad dzīvoju miesā, es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un ir nodevies par mani. Galatiešiem 2:20. Kad jums ir ticība uz Jēzu Kristu, jūs jau esat soli tuvāk, lai iegūtu mieru ar Dievu. Jūs dzirdējāt lasījumu no Billija Grehama grāmatas Miers ar Dievu.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafeti tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нам и с нами будет служить Питер Син, Рижская корейская церковь Шевакара, Рейди Матвертас Девес Момса Нармомс, Калпос Питер Синс, Риг Скориешу Драузе.
1: Карі мусу майслапа www.lkr.lv.
2: Дорогие слушатели, вновь приветствую вас во Христе.
3: Дорогие слушатели, откал свечению с Христом.
2: В эту пору осеннего листопада, когда листья окрашиваются в желтые тона, желаю вам крепкого здоровья, как душевного, так и телесного.
3: Šajā rudens laikā, kurā varam vērot labkriti, kūku lapas iekrāsojamies dzeltenajos toņos, novēl jums stipru veselību, gan garīgu, gan fizisku.
2: Сегодняшний текст Евангелия от Матфея, 5:13-16, вторая часть ведения к Нагорной проповеди.
3: Šodien svēto rakstu teksts ir ņemts no Mateja evaņģēlija 5. Nodaļas, no 13. Līdz 16. Pantam, kalna sprediķi ievada otrā daļa.
2: Zes, Jēzus говорит своим ученикам: «Вы соль земли и свет мира».
3: Šeit Jēzus saka saviem mācekļiem: «Jūs esat zemes sāls un pasaules gaisma».
2: Jēzus jasno pokazal, v čom zaključajeca identičnost graždan čarstva divesnava.
3: Jēzus skaidri atklāja, kas nosaka debesu valstības pilsoņu identitāti.
2: Если вошем блаженств отражают внутреннюю идентичность христианина, то эти слова касаются его внешней идентичности.
3: Ja astoņas svētības atklāja kristieša iekšējo identitāti, tad šie vārdi raksturo viņa ārējo identitāti.
2: To, što христиане соль и свет миру, это не просто нравственный призыв.
3: Tas, ka kristieši ir zemes sāls un pasaules gaisma, nav tikai morāls aicinājums.
2: Это означает, что каждый верующий обладает особой сущностью и особой миссией в мире.
3: Tas nozīmē, ka ikvienam ticīgajam piemīt īpaša būtība un ir uzticēta īpaša misija šajā pasaulē.
2: Современные верующие живут в среде с гораздо более разнообразными ценностями и сложностями, чем предыдущие поколения.
3: Mūsdien ticīgie dzīvo vidē, kurā valda daudz lielāka vērtību daudzveidība un daudz sarežģītāka apstākļa nekā iepriekšējo paaudžu laikā.
2: Tlečeh, čia identičnosts nejasnā, istina, kak pravila, izcīdžājiet ili stanovīdžā atnasīčelnoj.
3: Tiem, kuriem trūkst skaidrs izpratnes par savu identitāti, patiesība nereti zaudē savu nozīmi vai tā kļūst relatīva.
2: Kad eta praishodīt, ceļ i misija žīznī stanovīdžā dījāsnīmi.
3: Kad tas notiek, dzīves mērķis un misija kļūst neskaidrs.
2: Поэтому сегодняшнее послание подтверждает нашу идентичность и напоминает нам о нашей миссии в этом мире.
3: Tāpēc šodienas vēstījums no jauna apliecina mūsu identitāti un atgādina par misiju, kas mums uzticēta šajā pasaulē.
2: Во-первых, в третьем стихе Иисус провозгласил: «Вы соль земли».
3: Pirmkārt, 13. Pantā Jēzus pasludinā: «Jūs esat zemes sāls».
2: В этих словах заложено подразумевается, что мир – это коррумпированное и греховное место.
3: Šie vārdi norāda, vai šajos vārdos ir iekļauts, ka pasaule ir grēka un samaitātības pārņemta.
2: Поэтому христиане – это люди, которые должны играть в нем решающую роль, подобно соли.
3: Tāpēc kristieši ir aicināt līdzīgi salī, pildīt šajā pasaulē izšķiroši svarīgu uzdevumu.
2: Jēzus neskažāl, būdžiķē solīju džemlī, pravadžiglasīl vēj sol džemlī.
3: Turklāt Jēzus neteica, esiet zemes sāls, bet gan pasludināja, jūs esat zemes sāls.
2: Sledovatelnā, paskolku mēs uže javļājumsā solīju, Мы должны жить, выполняя миссию соли.
3: Tā kā mēs jau esam zemes sāls, mums jādzīvo tā, lai piepildītu savu sāls misiju.
2: В этом завете, в книге Левит 2.13, Бог повелел при всяком приношении твоем приноси соль.
3: Vecajā derībā, 3. Mozes grāmatas, 2. Nodaļā, 13. Pantā mēs lasām, Dievs pavēlēja ikvienam upurim pievieno sāli.
2: Biblieta nazvājiet soļu zavieta, što aznačājiet simbolu neizmiennih zavietnih atnašanī.
3: Bībele to devē par derības sāli, kas simbolizē nemainīgas pastāvīgas derības attiecības.
2: Поэтому слово Иисуса о том, что христиане – это соль, имеют двойной смысл.
3: Tāpēc vārdiem, Jēzus vārdiem par to, ka kristieši ir zemes sāls, ir divējāda nozīme.
2: Во-первых, это означает, что мы, существа, призванные хранить неизменный завет Бога в этом мире.
3: Pirmkārt, tas nozīmē, ka mēs esam aicināti šajā pasaulē sargāt un uzturēt Dieva nemainīgo derību.
2: Kad jēst verujušie, tam jēst īslova Božie.
3: Kur ir ticīgais, tur ir arī Dieva vārds.
2: Kromē tavo, etā značājas, što mēs sušestvā, na katorīh līdžīt misija, sdzerģīvāt razloženīje mīra.
3: Turklāt tas nozīmē, ka mums ir uzticēta misija kavēt pasaules morālo pagrimumu.
2: Kromē tavo sol pridājot piše vkus.
3: Sāls piešķir ēdienam garšu.
2: Vkus bļūd solju i bēdznējo sušestvēnā različājēcā.
3: Ar sāli pagatavot ēdiena garša būtiski atšķirs no ēdiena, kam sāls nav pievienota.
2: Točnā tā, ka hristianin, būdīši soļu džemlī, должен играt rolu v tom, štobu dzīlāts mīr lūče.
3: Tāpat arī kristietim kā zemes sālī ir jāveicina tas, lai pasaule kļūtu labāka.
2: Hristiāne prizvani privracīt grehovni mīr в прекрасное место, руководствуясь ценностями Царства Божьего.
3: Vadoties pēc Dieva valstības vērtībām, kristieši ir aicināti pārveidot grēku pārņemto pasauli par skaistu vietu.
2: Поэтому Иисус сказал, чтобы мы не становились солью, утратившей вкус.
3: Tāpēc Jēzus brīdināja, lai mēs nekļūtu par sāli, kas ir zaudējusi savu garšu.
2: Kā sol, utrācīvšajā svoj vkūs, pirstājot būt solju, tā i verujuši, utrācīvši svoju sušnāst, pirstājot būt verujuši.
3: Tāpat kā sāls, kas zaudējusi savu garšu, vairs nepilda sāls uzdevumu, arī ticīgais, kurš zaudējis savu patieso būtību, pārstāja būt ticīgs.
2: Kā sol, utrācīvšajā svoj vkūs, vai vrasvajaca, tā i hristianin, utrācīvši svoju sušnās i prizvanie, pirstājot būt čadam Božijam.
3: Tāpat kā sāls, kas zaudējis savu garšu, tiek izmesta, arī kristietis, kurš zaudējis savu patieso būtību un aicinā, pārstāj būt Dieva bērns.
2: V 14. Stihē Jēzus pravadžiglasīl vēj sviet mīrā.
3: Savukārt 14. Pantā Jēzus pasludinā, jūs esat pasaules gaisma.
2: Vasnobē etava dzēvlēnijā līdžīt pret pasilka, что мир – это место, нуждающееся в свете.
3: Šī pasludinājuma pamatā ir atziņa, ka pasaule ir vieta, kurai nepieciešama gaisma.
2: Втором послании к Коринфянам 4:4 сатана назван века сего.
3: Otrajā vēstulē korintiešiem 4:4 sātans ir nosaucts par šī laikmeta dievu.
2: То есть это означает, что мир – это место, где сатана осуществляет свою власть.
3: Tas nozīmē, ka šī pasaule ir tā vieta, kurā sātans īsteno savu varu.
2: Власть сатаны – это власть тьмы, сила, ведущая человечество гибели.
3: Сатана вара ir tumsa svara, spēks, kas ved cilvēci pretī pazušanai.
2: Таким образом, наше осознание себя света мира помогает нам понять, в чём заключается наше призвание.
3: Tādējādi apziņa, ka esam pasaules gaisma, palīdz mums izprast sava aicinājuma būtību.
2: Первое призвание света – прогнать тьму и осветить мир.
3: Pirmais gaismas uzdevums – kliedēt vai padzīt tumsu un apgaismot pasauli.
2: Свет существует не для того, чтобы освещать самого себя.
3: Gaisma nepastāv tādēļ, lai apgaismotu pati sevi.
2: Там, где светит свет, обнажаются темные грехи, ложь и всякие пороки.
3: Tur, kur iespīd gaisma, atklājās tumsā apslēptie grēki, meli un visdažādākie netikumi.
2: Люди зажигают светильник и ставят его на подсвечник, чтобы он хорошо освещал окружающее пространство.
3: Cilvēki iededzina lukturu, novieto to uz statīvu, lai tas labi apgaismotu apkārtni.
2: Однако в этом мире есть люди, которые живут так, как будто зажигают светильник и накрывают его сосудом.
3: Tomēr šajā pasaulē ir cilvēki, kur dzīvo tā, it kā viņi iedaktu lukturu, bet pēc tam to apsedz ar trauku.
2: Это христиане, у которых есть миссия, подобная светильнику, но которые не способны освещать мир.
3: Tie ir kristieši, kuriem uzticēta misija būt par gaismu, taču viņi nespēja apgaismot pasauli.
2: Это люди, которые скрывают своё призвание быть светом и идут на компромисс с миром.
3: Tie ir cilvēki, kuri apslēpuši savu aicinājumu būt par gaismu un pieļauj kompromisus ar pasauli.
2: Вторая миссия света – это указывать путь.
3: Otrais gaismas uzdevums ir rādīt ceļu.
2: Свет маяка указывает направление, дарит надежду и ведёт к истине.
3: Бакас гаисма norāda virzienu, sniedz cerību un ved pretī patiesībai.
2: Psalmē 118:105 сказано: "Слово твоё светильник ноге моей и свет стезе моей".
3: 119. Psalmā 105. Pantā ir teicis, tavs vārds ir manu skāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem.
2: To esi slova Božie, eta sviet savirašājuši mīru, i sviet ukazvājuši človēku puci.
3: Tātad Dieva vārds ir gaisma, kas apgaismo pasauli un rāda cilvēkam ceļu.
2: Evangelija at Joanna 8:12. Jēzus kādāļ, jā, esmu sviet mīru.
3: Jāņa evaņģēlī 8:12 Jēzus sacīja, es esmu pasaules gaisma.
2: Slova Božie, eto sviet. Jēzus, eto sviet. I hristianīn, eto tože sviet, sviet mīra.
3: Dieva vārds ir gaisma, Jēzus ir gaisma, un arī kristiets ir pasaules gaisma.
2: Мы свет миру, потому что имеем Слово Божие, которое есть свет, и Иисуса Христа, который также есть свет.
3: Mēs, kuriem ir Dieva vārds, esam gaisma, un Jēzus Kristus, kurš pats ir gaisma, esam pasaules gaisma.
2: Соль предотвращает гниение, rastvārjājās samā un izmiņājiet vkus.
3: Sāls pati izšķīstot, pasargā no bojāšanās un maina ēdiena garšu.
2: Sviet rasējoja bajiet timu izlučājā sijānie.
3: Gaisma izstarojot savu spožumu, kliedē tumsu.
2: Sol daļzunā pranikāts mīru, a sviet asvišāts mīru.
3: Sālī jāiesūcās pasaulē, bet gaismai tā jāapgaismo.
2: Drugīmi slavāmi, sol eta nevīdzimāja vļānie, a sviet vīdzimāja vļānie.
3: Citiem vārdiem sakot, sāls simbolizē neredzamu ietekmi, savukārt gaisma simbolizē redzamu ietekmi.
2: V trečih, paskolku mēs apladājiem sušnastīju solī izspieta, rādzi čipo imena nam sleduje džīts.
3: Treškārt, iereiz mēs pēc savas būtības esam sāls un gaisma, kādam mērķi mums būtu jāveltīs sava dzīve.
2: Eta vāpros vīšēķēli sušestabavānijā.
3: Tas ir jautājums par mūsu.

0: слаба.
1: Однако греческое слово «кала» означающее «добрый», имеет здесь значение, выходящее за рамки простого морального добра.
0: Tomēr šeit grieķu vārdam kalā, kas nozīmē labs, šajā kontekstā ir daudz plašāka nozīme nekā tikai morāls labums.
1: Это слово также означает благородный и соответствующий воле Бога.
0: Šis vārds ietver arī nozīmi cēls un Dieva gribai atbilstošs.
1: То есть речь идёт не только о внешних добрых поступках, но и о жизни, раскрывающей доброту и благородство Бога.
0: Tātad runa nav tikai par ārēju labiem darbiem, bet arī par dzīvi, kurā atklājas Dieva labestība un cēlums.
1: Мы должны жить так, чтобы наша жизнь была светом, освещающим миру Божьим, Божию доброту и благородство.
0: Mums jādzīvo tā, lai mūsu dzīve būtu gaisma, kas pasaulē atklāja Dieva labestību un cēlumu.
1: Наша жизнь не должна быть злой. Она должна быть праведной.
0: Mūsu dzīve nedrīkst raksturot ļaunums, tai jābūt taisnīgai.
1: Paslānī Krimļanam 12.21 sadarģītā nastavlēnie nebūt pabīžon zlom, no pabīždāj zlo dobram.
0: Vēstulē Romiešiem 12.21 ir dots pamudinājums. Lai ļaunums tevi neuzvar, bet uzvari ļaunu ar labu.
1: Поэтому, как уже неоднократно подчеркивалось, этика Нагорной проповеди представляет собой этику чрезвычайно высокого уровня.
0: Tāpēc, kā jau vairāk kārt tika uzsvērts, Kalnas prediķī ir ietvērta ētiskā mācība ar ārkārtīgi augstām morālas prasībām.
1: Konečnaja cēļ našai žiznī praslavļats Boga.
0: Mūsu dzīves galamērķis, jeb augstākais mērķis ir pagodināt Dievu.
1: Если мы живем как соль из свет мира, это приносит славу Богу.
0: Ja dzīvojam kā zemes sāls un pasaules gaisma, ar savu dzīvi mēs pagodinām Dievu.
1: Мы граждане Царства Небесного, признанные жить в соответствии с этими нравственными принципами.
0: Mēs esam debesu valstības pilsoņi, kas aicināti dzīvot saskaņā ar šiem morāls principiem.
1: Бог прекрасно знает, что нам не под силу достичь 100% совершенности.
0: Dievs ļoti labi zina, ka mēs saviem spēkiem nespējam sasniegt 100% pilnīgu nevainojamību.
1: Однако, мы должны каждый день стремиться к высоким стандартам.
0: Tomēr mums ikdienas jātiecās pēc šiem augstajiem tikumiskajiem ideāliem.
1: Наши недостатки будут покрыты заслугами крови Иисуса Христа.
0: Mūsu nepilnības tiks apklāts Jēzus Kristus izlieto asiņu nopelna dēļ.
1: Alleluja.
0: Alleluja.
1: Живой Божий Отче, благодарим тебя за то, что ты призвал нас несовершенных жить как соль и свет мира.
0: Dzīvais Dievs, mūsu debesu Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu mūs nepilnīgs esi aicinājis dzīvot kā zemes sālī un būt par pasaules gaismu.
1: Mēs labi i lihko pūtājumsā izkušenījām, izza čevo naša identičnāst, kak naroda čārstva Božieva stanovīca razmītai.
0: Mēs esam vāji un viegli pakļaujamies kārdinājumu tādēļ, ka mūsu debesis valsts ļauža identitāte, tādēļ šī identitāte kļūst ar vien neskaidrāk.
1: Pamagī nam, Bože, vsigdā tvjordā stājāts na slobē Tvajom i prebūvāts v svētum duhe.
0: Palīdzi vienmēr nelokām turēties pie Tavu vārdu un palīdz svētajā garā.
1: Būs blagadarjā nam. Это суровый мир станет хоть немного здоровее, светлее,

0: prikrasnieji.
1: Lai caur mums šī skarbā pasaule kļūst kaut nedaudz veselīgāka, gaišāka un skaistāka.
0: Išoji molimsia džās pasenīja Irēnī i Valdīsā.
1: Un vēl mēs lūdzam par Irēnas un Valda pestīšanu.
0: Molimsia džā izcielienīja Līnī at vseh nidūk pus Bog ukrepīt pēru.
1: Lūdzam arī pa Dainas dziedināšanu no visām vainām un lai Dievs stiprina ticībā.
0: Molimsia vā imia našava spasiteļa Isusa Hristā.
1: To mēs lūdzam mūsu pestītāju, kunga Jēzus Kristus vārdā.
0: Amen.
1: Amen.
2: Сегодня вечером в программе «Открытое небо» нами с нами служил Питер Шин, Рижская корейская церковь Шевакра, Редиматор Тас Дебес Момсанар Момс, Калпай Питер Шин, но Ригс Корейш Драудес.
3: Darba dienu vakaros, ik vakara svētbrīžos, mācītāji aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar klausīsimies noslēgumu lasījumu no grāmatas doktora Dūlitla Peldošā sāla.

Stāsts par mūsu ceļojumu uz dzimteni drīz būs galā. Mūsu jaunā mītne bija ļoti patīkama. Plašās čaulas iekšienē gliemežu milzīgā mugura bija ļoti ērta, un uz tās varēja sēdēt un zvilnēt labāk nekā uz dīvāna, ja vien bija pierasts pie mitrās un lipīgās virses. Drīz pēc tam, kad bijām devušies ceļā, gliemežis lūdza mūs būt tik pat laipniem un novilkt apavus. Viņam sākot sāpot mugura, kad mēs ar saviem naglotiem zābakiem uzbudināt skrienot no vienas vietas uz otru, lai vērot dažādas ainavas. Brauciens nebija nepatīkams, ļoti mīksts un vienmērīgs. Tiešām, ja neredzētu dažādās ainavas, mēs nemaz nemanītu, ka virzāmies uz priekšu. Es nezinu, kādēļ bija iedomājies, ka jūras dibens ir līdzens. Tagad redzēju, ka tas ir tikpat nevienāds un tik bieži mainās kā sauszemes virsa. Mēs rāpāmies pār lielām kalnu nogāzēm, kur pacēlās daudz virsotņu. Mēs lauzām sev ceļu caur biezajiem zaļa jūras augu mežiem. Mēs šķērsojām plašus klājus tūkstnešiem līdzīgus smilšainus apgabalus, kas bija tik milzīgi, ka cauru dienu priekšā bija redzams tikai neskaidrs apvārsnis. Dažās vietās dibens bija pārklāts sūnām, varēja redzēt pakalnus, zaļus un klusus kā treknas pļavas. Gandrīz likās, ka šais ganībās zem ūdens ieraudzīsim arī aitas, un dažreiz mēs kā zirņi sabirām viens otram virsū, kad gliemezes piepeši ienir kādā dziļā ielajā ar stāvām kalnu nogāzēm. Šais dziļajās ielajās mēs bieži uzdūrāmies ēnainiem nogrimušu kuģu vrakiem. Braucotiem garām mēs sačukstējāmies kā bērni, kas baznīcās ierauga kapa pieminekļus. Šais dziļajos ūdeņos mēs redzējām arī milzīgas zivis, kas mierīgi gozējās savā salās un dobumos. Mums tuvojoties tās pēkšņi nobijās un bultas ātrumā šāvās pa tumšo ūdeni prom. Tur pretīm drošākās zivis dēkainā izskatā un krāsās piepildēja klāt un vēroja mūsu caur čaulu. Man šķiet, viņas mūs uzskata par kaut ko līdzīgu akvārijam, sacīja Bumpo, riebīgi būt par zīvi. Interesantās ainavas vienmēr mainījās. Doktors nepārtraukti rakstīja un atzīmēja, pēc neilga laika bija pierakstītas visas viņa tukšās piezīmi burtnīcas, ko bijām paņēmuši līdzi. Tad pārmeklējām savas kabatas, vai nav vēl kāda papīra gabala, lai viņš varētu uzrakstīt vēl vairāk novērojumu. Mēs pat vēlreiz izmantojām pierakstītās burtnītas rakstot starp rindām un apskribelējot visus vākus. Vislielākā grūtība bija dabūt pietiekoši daudz gaismas. Dziļā ūdenī ir ļoti tumšs. Otrā dienā mēs braucām garām kādam baram uguns zušu, it kā jūras jāņu tārpiņiem. Doktors lūdza gliemezi pateikt viņiem, lai tie kādu gabalu peld mums līdzi. Viņi arī peldēja mums blakus, un viņu gaisma bija ļoti noderīga kaut ne visai spožu. Mēs nesapratām, kā mūsu gliemežis atroda ceļu šai milzīgajā un tumšajā pasaulē. Džons Dūlitls jautāja gliemezim, kādus līdzekļus tas lieto, lai zinātu virzienu. Un kā var zināt, ka tas ir pareizais ceļš ir Pedlbējas upi? Gliemeža atbildi tā satrauc doktoru, ka viņš nerazdams vairs neviena papīra, izplēsa savu cilindru oderi un pārklāja to piezīmēm. Naktīs, protams, nekā nevarēja saredzēt. Šais tumsas stundās gliemezes peldēja nevis rāpoja. Viņš ceļoja milzīgā ātrumā, vicinādams tikai savu garo asti. Tādēļ mēs arī beidzām savu ceļojumu tik īsā laikā, 5,5 dienās. Gaisa mūsu telpā, ko visā ceļojuma laikā nevarēja izveidināt, kļuva ļoti saspiests un smacīgs. Pirmajās 2 dienās mūs visiem sāpēja galvas, bet tad mēs pieradām un mums nekas vairs nekaitēja. 6. dienas pēcpusdienā manījām, ka rāpamies augšu pa slīpu nogāzi. Virzoties uz augšu, kļuva gaišāks. Beidzot ieraudzījām, ka gliemezes izlīdz no ūdens un apstājies pelēkā smiltājā.
Aiz muguras ieraudzījām vēja viļņotu jūru, pa kreisi atradās kādas upes grīva, kuras ūdeņi savienojās ar jūras bēgumu. Mums priekšā izplatās zemes līdzenums. Miglas dēļ nevarējām tālāk redzēt. Dažas meža pīles izstieptiem kakliem un švīkstošiem spārniem aizlaidās mums garām un pazuda kā ēnus jūras virzienā. Ar tādu pašu smalgu troksni it kā nosviltu sūknes, gliemezes atvēra spraugu, lai mēs varētu izrāpties ārā. Izkāpuši dumrājā pamanījām, ka smidzina smalks rudens lietutiņš. Vai tā ir vecā jautrā Anglija? Iesaucās Bumpo, vērdamies miglā. Vispār liekas, ka te nekā sevišķi nav. Varbūt gliemezes galu galā nav novedis mūs pie īstā mērķa. Ir gan. Polinēzija nopūtās un nopurināja no savām spalvām lietas lāses. Tā ir Anglija, to var manīt pēc riebīgā klimata. Ak, zēni, iesaucās Džips, dziļi ieelpodams gaisu. Te mazākais ož, tā ir laba, lieliska smaka. Atvainojiet vienāca mirkli, es redzu ūdens žurku. Tss, apsauca Čičī, viņam aiz augstumu klabēja zobi. Pedlabējas baznīcas tornī nosi četri. Kādēļ mēs nesadalām saiņus un nedodamies ceļā? Kājām ejot pār pļavām ir tāls ceļš. Cerēsim, ka Debdeba būs iekūrusi virtuvē labu uguni, es piebildu. Droši vien, noteica doktors, uzmeklēdams starp saiņiem savu veco rokas somu. Šādā austrumu vēja laikā viņai mājas dzīvnieki jātur siltumā. Iesim gar pašu upes krastu, lai miglā nemaldītos. Ziniet, nejaukam laikam Anglijā ir liela pievilcība, ja tevi gaida silta pavārda uguns. Pūkstenis rāda četri. Nāciet, mēs ieradīsimies īstā laikā uz tēju. Lūksim Dievu. Un tā mēs esam nobeiguši šīs grāmatas lasījumu, noslēguši tās grāmatas lasījumu un piedzīvojumus, kādus mēs tur redzējām, mēs izbaudījām, cik brīnišķīgi tie bija, un daudz ko mēs uzzinājām, arī domādam par lietām, kas skar mūsu dzīvi. Šis grāmatas lasījums bija kā līdzība daudzām lietām, kas mūsu dzīvē piešķir jaunu jēgu, piešķir jaunu saturu, un ka mēs varam tapt par citādākiem cilvēkiem, par citādākiem ļaudīm, pavisam par citiem dieva bērniem, kādi mēs bijām līdz šim, tad tagad mēs esam iemantojuši daudzas labas atziņas. Vien no tām ir šis pēdējais lasījums, kad doktors Dulitls ar saviem dzīvnieku draugiem devās atpakaļ uz mājām, uz Pedlbeju, uz Angliju, kur viņš dzīvoja, viņam nācās izlavīties tiešām no šīs peldošās salas, ja viņš bija iecelts par ķēniņu, bet taču viņš bija iecelts par ķēniņu pret savu gribu. Mūsu ķēniņš, kas ir kungs Jēzus Kristus, nav iecelts pret savu gribu. Viņš vēlējās paklausīt Dievam. Viņš arī paklausīja viņam līdz pat krusta nāvei. Viņš ļāva sevi piesist krustā mūsu grēku dēļ. Tamdēļ, lai mēs reiz varētu nākt savā īstajā dzimtenē atpakaļ atgriezties no dzīves ceļojuma, no dzīves svētceļojuma, kur mēs dzīvosim mūžīgi. Mēs mūžīgi būsim pakļauti Dieva Tēva un Dēla svētajai gribai, arī dzenas svētais gars, kurš mums tika dots šeit kā aizbildnis, tika dots sev kā padomu devējs, kas mūs mācīja uz visām lietām, kurš mums atgādināja visu, ko Dieva dēls mums ir mācījis, kad viņš bija šeit zemes virsū. Un tagad mēs esam tapuši par jauniem radījumiem, par jauniem cilvēkiem, par tādiem, kas klausa Dievu. Un Jēzus Kristus mums ir nosaucis par saviem draugiem. Tas ir neaptverams. Prieks. Tas ir kaut kas tāds, ko ir grūti izskaidrot, kā Dievs var mūs saukt par saviem draugiem, un tomēr tā ir patiesība. Svētie raksti mums to apliecina, svētie raksti mums to atklāja, ka mēs esam Dievu iemīlējuši no visas savas sirds un dvēseles, ko svētais gars mums ir dāvājis. Ak, šis brīnišķīgais svētais gars, kas kā ķīla mums ir dots mūsu dzīvai cerībai, godības pilnai cerībai uz mūžīgu dzīvi mūsu kungā Jēzu Kristu, kad mēs paklausot
viņa vārdiem, paklausot viņa darbiem, darīdami tādus pašus darbus un pat vēl lielākus, mēs atgriezīsimies savā debesu tēvu mājā. Gluži tāpat kā ceļotāji šajā grāmatā atgriezās savās mājās, tā mēs atgriezīsimies savās debesu mājās, kas ir mūsu īstās un vienīgās mājas, kur valda neaprakstāms skaistums, kur valda Dieva mīlestība, kur valda svētā gara spēka klātbūtne jau pilnīgā klātienē. Tagad mēs gan iekšēji jūtam un piedzīvojam svētā gara klātbūtni, bet tad tas būs kaut kas daudz lielāks, daudz varenāks un daudz spēcīgāks. Lai slavēts tavs vārds, kungs, mūžīgi mūžos. Āmen.

Jautra dzīvē šai sāpju daudz, Jēzus aicinot mīļi vēl sauc, nāc pie manis, lai vieglāk ir ceļu ir.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: Šovakar vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos Gins Lūsis Grimbergs, draudze atmodas nams.
1: Labvakar, brāļi un māsas Kristu, Latvijas kristīgā radio klausītāji. Paldies Dievam, ka mēs varam atkal būt šodien ētrā un runāt par Dievu valstību, par Jēzu Kristu, par glābšanu, kas ir Jēzu Kristu, ar lielu Dievu žēlstību, ko Dievs mums dod. Un dāvana, kad Latvijā var skanēt kristīgais radio un runāt par glābjošo patiesību, kas ir Jēzu Kristu, par viņa evaņģēliju, slavu Jēzumu par to. Gribētu kopā ar jums lasīt šajā vakarā divu vārdu. Kā tas ir rakstīts praviešu Jeremijas grāmatas 17. Nodaļā no 5. Panta. Šodienas lasījuma būs no Glika tulkojuma 8. Versijas. Tā saka tas kungs. Nolādēts tas cilvēks, kas paļaujas uz cilvēkiem un ieceļ miesu par savu elkonu. Un kā sirds no tā kunga atkāpjās. Jo tas būs tā kā vientuls koks klajumā un neredzēs labumu nākam, bet paliek izkaltušās tūkstneša vietās neauglīgā zemē, kur neviens nedzīvo. Svētīgs tas cilvēks, kas uz to kungu paļaujās un kur cerība ir tas kungs. Jo tas būs kā koks pie ūdens dēstīts, kas savas saknes izlaiž pie upes un nejūt, kad karstums nāk. Un viņa lapas paliek zaļas, un sausā gadā viņš nebēdā un nemitās augļus nest. Sirds ir viltīga pāri visām lietām un samaitāta, kas to var izzināt. Es tas kungs izmanu sirdi un pārbaudu domas un dodu ikvienam pēc viņa ceļiem, pēc viņa darbu augļiem. Āmen. Debes tās lūdzam tā svētā gada gaismu pār divu vārdu un pār mūsu sirdīm, pēc tam saprast, kas ir tavs labais prāts, kas ir tavu gribu, vadi mūs šajā vakarā, tavā tūmā, tavā klātbūtnē un tavā lielajā žēlstībā. Āmen. Slavu Jēzum. Tas no vecās darības šis lasījums no praviešu Jeremijas grāmatas un praviešu Jeremija runāja par grūtiem laikiem, kad tauts bija atkritus no Dieva un Dievs bija dažādi runājis dažādos veidos uz savu tautu tajā laikā, aicinājis viņu atpakaļ atgriezties un viņi neatgriezās un negribēja atgriezties un viņi nonāca Babilonijas gūstā, iekaroja un aizveda uz 70 gadiem projām vedzībā un izpostīja zemi, jo viņa neatgriezās viņu nemeklēja to žēlstību, ko Dievs runāja ar saviem praviešiem, jeb savu pravieti Jeremiju lielāko tieši laikam šajā situācijā. Lūk, un šī ir arī viena no tādām labām nopietnām pamācībām, ko Dievs mums arī šodien dod. Arī mēs esam līdzīgā kaut kādā situācijā, kad mums ir jāatgriežās, kad visādas lietas var notikt un pasauli ir apjukusi un baida no visām pusēm. Bet lai tā baidīšana neizbaida mūsu sirdes un neiztrūciņa, bet lai tas ved mūs tuvāk pie kunga. Jo tā kunga rokās ir visas lietas. Un pārpār visu viņš mūs ved nevis pasaules labklājības piepildījumā, mūsu labsajūtā vai dzīves ētībā vai komfortā dvēseles. Bet viņš mums ved pretī mūžīgai dzīvībai. Jēzus Kristus, vienpiedzimušā Dieva dēls, nāca virs zemes un tēva sūtīts, lai mirtu par mūsu grēkiem, lai viņš rādītu mums ceļu, kā staigāt viņam pakaļ. Viņa vārdus, ko viņš atstājas mums lasīt evaņģēlijos un svētajos rakstos, šo pamācību, kā neiet kopā ar pasaules kungu vēlnu uz iznīcību, uz nāvu, uz tiesu, Dieva tiesu un uguns jūru, bet kā iemantot dzīvību kopā ar svētajiem, kopā ar Jēzu Kristu un viņa ļaudīm. Jēzus Kristus deva šo brīnišķīgo ceļu un pamācību mums un pats mirt pie krusta, būdams bez grēka, bez vainas, būdams Dieva dēls, visu saprastams, visu redzēdams, uzņēmās tavus grēkus uz sevi un atpirka tevi no šīs pasaules varas, no šīs pasaules kunga velna, kas ir slepkava un mela tēvs. Viņa varas, lai tu varētu dzīvot mūžīgi. Bet vai mēs to gribam? Vai mēs gribam sakot šim Dievu vārdam, viņa šam evaņģēlija brīnumam, ko viņš dod? Viņš šajā vārdā un ir daudz kur citur māc mums paļauties uz Dievu. Un kad viņš nāca, viņš tāpat kā Jānis Kristītājs arī teica, Dieva valstība tūklāt pienākus, atgriezieties no krēkiem, pārmainiet savu dzīvi un domāšanu, jo Dievs ir tik tuvu arī tev šodien, ir Dievs pavisam tuvu un manu mums visiem. Viņš ir pieejams katram vienam un Dieva vārds sauc un saka atgriezies, paļaujies uz to kungu un meklē viņu vaigu. Šis vārds, ko mēs lasījām tikko, ļoti nopietnas vārds, viņš māca mums, un viena no pamatlietām, ko mums māca svētie raksti, kad mēs, grēcīgi cilvēki, mirstīgi cilvēki, vismaz šajā te miesas nozīmē, ja, vēseli un gads nemirst nevienam, tavs es un mans es nemirst. Un vēl jau vairāk Dievs mums sola augšām celšanos visiem un jaunu ķermeni, kurā dzīvot. Bet ceļš pret to, tam pretī iet cauri šai dzīvei un visiem šiem notikumiem. Lūk, un šajā te laikā, kad mēs tādi necienīgi ļaudis varam paļauties uz Dievu un meklēt viņu. Un viņš mums to saka, lai mēs to daram. Un vēl jau vairāk viņš saka, kad nolādās cilvēks, kurš nepaļaujās uz viņu, kurš paļaujās uz cilvēkiem, uz pasauli, uz savu spēju vai savu stiprumu, ja valdniekiem varām un gudriem ļaudīm un varenajiem un visādiem citādiem brīnišķīgām, naudu vai stāvokli sabiedrībā, jeb kādu citu drošību, ko mums tik ļoti gribās. Bet viņš saka, mēs paļaujamies uz viņu. Svētīgs tas cilvēks, kas uz to kungu paļaujas, uz Dievu kungu, un kura cerība ir tas kungs. Viņš ir svētīgs. Bet nolādēts, cik ļoti briesmīgi tas skan, ir tas cilvēks, kas paļaujas uz pasauli, vai uz savu spēku, vai uz miesu, vai uz stiprumu. Un līdz ar to viņa sirds atkāpjās no kunga. Jā, protams, šeit iet runa pirmkārt par Dievu tautu, ja? Izraeli arī par atpirktajiem, jeb iepotētajiem Dieva tautā, arī mums, Dieva bērniem, kas esam pieņēmuši Jēzu Kristu un sakojam viņam, jā, kas esam slēguši darību ar viņu kristības, ar labu sirds apsolīšanu viņam. Bet arī visiem pārējiem, viņš visus pārējos arī, to es neticīgs varētu teikt tā, bet nepazīst Dievu. Viņš aicina arī tevi, visus mūs meklēt viņu vaigu un paļauties uz viņu, ka viņš glābs mūsu dvēseles. Un šī tā lieta paļāvība uz viņu un gaidīšana, ir cerēšana uz to, kad viņš mūs izvedīs, tas ir ļoti būtisks tāds pamats, ko Dievs mums pavēl darīt. Viņš ir, viņa valstība ir, un tu vari paļauties uz Dievu. Un meklēt viņu vaigu un uzticēties tev. Nav jāpļaujās uz to, ka tu pratīs visu izdarīt, bet uz to, ka viņš tev dos spēju un gudrību un vedīs un pamācīs, kā izdarīt. Kā lietas darīt? Lūk, un šeit viņš saka, kad viņš skatās uz sirdi. Ja, kad es tas kungs izmanu sirdi un pārbaudu domas un dodek vienam pēc viņa ceļiem, pēc viņa darba augļiem. Tātad dzīve, kur mēs dzīvojam, paļaujoties uz Dievu un ejot pēc viņa gudrības, pēc viņa padoma, pēc viņa pavēles, tāda dzīve nes labas augļas. Un dzīve, kurā ir prom no Dieva, viņa nenes augļas, labas augļas. Ja? Kaut kādas augļas jau varbūt nes, rūktas vai kādas, nezinu. Šeit par to tieši neiet runa, bet paļāvība uz viņu un cerība uz viņu. Tā ir arī vienlaicīga mūsu apliecība, ka Dievs ir, un mēs viņu atzīstam un paļaujamies uz viņu. Un interesanti, ka viņš salīdzina cilvēka koku, un, kurš nes augļus, un Dievs sagaida, ka šis koks, kas ir mūsu dzīve, mēs paši, mūsu dzīve, mūsu dzīves gaita, ka viņi nesīs labus augļus. Un Viņš saka, kā tas ir iespējams, ja, kad ir kad viens un tas pats koks var būt dažādās vietās nu, nokļūs. Ja. Viņš var būt tuksnesī, un viņš var nenest augļus un būt nu, izmiss nu, pusnokaltis. Ja, un viņš var, bet viņš varēja augt pie upes, un kur vienalga kāda apstākļa būtu apkārt, viņa saknes vienmēr būs ūdenī. Viņš nesīs augļus arī tad, kad ir sausums, arī tad, kad ir grūtības. Un tas ir cilvēks, kas paļaujās uz Dievu, tā viņš to salīdzina. Interesanti, ka šis salīdzinājums ar koku un augļu nešanu iet cauri svētiem rakstiem daudzās vietās. Un tas mums liek aizdomāties par to, kā ir ar mums, kā mēs augam, kā mēs dzīvojam savu dzīvi un kādas augļas mēs nesam. Un jo izrādās, ka tas kungs vērtē mums pēc augļiem, proti pēc dzīves, kuras mēs dzīvojam. Viņš saka, es pārbaudu sirdi un domas, dod ikvienam pēc viņa ceļiem, pēc viņa darbu augļiem. Tad mūsu ceļi, mūsu rīcības rezultāts ir darba augļi. Kā mēs dzīvojam šo dzīvi? Ja mēs dzīvojam uzticībā un ticībā, paļāvībā uz Dievu, tas ir kopā ar viņu faktiski. Ja? Tad mēs varam nest labus augļus. Un tas kungam tas ir patīkams un labs. Un tad ir interesanti arī kad pirmais psalms ir pirmā Dāvida dziesma arī par to pašu runā. Es nolasīšu mazliet arī no tās. Svētīgs tas cilvēks, kas nestaigā pēc bezdīvīgo padomu, nedz stāvus grēcinieku ceļa, nedz sēž medītāju biedrībā, bet kam labs prāts pie tā kunga bauslības, un kas viņu bauslību pārdomā dienām un naktīm. Jo tas ir kā koks, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes savā laikā un viņu labs nesavīst. Un viss, ko viņš dara, tam labi izdodās. Tā nav tiem bezdēvīgiem. Tie ir, bet tie ir kā pelāvas, ko izputi un vējš. Nu, lūk, arī zem tas pats temats, tas pats Dieva izrādījums un padoms. Ja? Un šeit viņš runā par to šis Dieva vārds ir psalms Dāvida dziesmiem. Kas tad ir? Tas koks, kas stādīts pie ūdens upēm, tas ir tas, kas nedzīvo pasaules lietās un ar pasaules ļaunumiem nebiedrojās, ja? Bet ir nošķīris sevi nos no pasaules, atdzīvo taisnīgu labdzīvi un, kuram ir labs prāts, ja kuram ir svarīgs Dieva vārds, ko Dievs ir teicis, ko Dievs mums ir atstājis un pavēlējis. Svētie rakstiem, bet nevis viens vārdiņš, bet visa mācība kopā tā ir. Mēs bieži vien alojamies ar to, kad mēs domājam, ka kaut kāda pantiņa, kur mēs esam atraduši, pielikuši, varbūt kaut kur uzrakstījuši pie sienas, ka tas ir Dieva vārds un to viss pietiekoši. Nē, tā ir daļa no tā, varbūt tas ir atgādinājums, bet visi svētie raksti kopā runā uz mums, sevišķi vairāk jaunās darības cilvēkiem. Interesanti, ka arī jaunajā darībā ir runa par koku un par augļiem. Un viena no tām vietām ir Jāņa evaņģēlija 15. Nodaļa. Un šeit, šajā līdzībā, mēs vairs neesam attēloti divi bērni, ja? kā koki, bet kā zari. Kā zari, kas ir iepotēti Jēzu Kristu. Nolasīšu jums fragmentu no 15. Nodaļas Jāņa evaņģēlijā. No 5. panta. Es esmu vīna koks, jūs tie zari, kas paliek manī un es viņā tas nes daudz augļus, jo bez manis jūs ne nieka nespējat darīt. Ja kas nepaliek manī, tas ir izmests tā kā kāds zars un ir sakalts un tie top sakrāti un ugunī iemest un sadedzināt. Ja jūs paliekiet manī un mani vārdi paliek jūsos, tad jūs lūksiet, ko gribēsiet, ko gribēdam un tas jums notiks. Ar to mans tēvs tiek pagodināts, ka jūs nesat daudz augļus un to pat mani mācekļi. It in kā tas tēvs mani mīlējis, tā arī dzene jūs esmu mīlējis. Paliekiet manā mīlestībā. Ja jūs manas baušļus jeb pavēles turēsiet, tad jūs paliksiet manā mīlestībā. It in kā es sava tēva baušļus jeb pavēles esmu turējis un palieku viņa mīlestībā. Cik interesanti, vai ne? Kad viss tas pats tikai savādākā veidā, tad... Šeit jaunā darībā mēs esam tā kā iestiprināti Jēzu kā zari savu atgriešanu, savu viņa pieņemšanu par savu kungu un savu kristību. Un viņa dzīvība, savu viņa vārdu nāk mūsos. Ja viņš saka, kas manas pavēles turēs, ja manas baušļas vecākā valodā, ja, jūs paliksiet manā mīlestībā. Lūk, tātad, ja es paliekiet manī, saka Jēzus, un mani vārdi paliek jūsos. Ja, tātad, viņa vārds kopā ar viņa garu. Caur viņa garu mēs esam iepotēti Jēzū. Ja, un caur viņa svēto garu viņš mums runā un dod mums spēku un stiprumu, apgaismo svētos rakstus, ja, atgādina svētos rakstus, kā viņa vārds pats to saka. Un tas ir tas stiprums, kurā mums ir jāpaliek. Un mēs paliekam viņā. Viņa vārdos, viņa pavēlēs, jo viņš mums parāda, kāda ir šī Dieva valstība, uz kuru mēs varam ticēt. Mēs varam ticēt uz viņa vārdu par mūžīgo dzīvību. Mēs varam ticēt uz viņa vārdu par grēku piedošanu, viņa krusta nopelnu dēļ, viņa asins dēļ, ka viņš izlēja pie krusta par mums jaunās derības dēļ. Un mēs varam cerēt uz mūžīgo dzīvību, tāpēc, ka viņš mums ir solījis. Ja mēs viņam sekojam, viņš mūs aizvedīs uz mūžīgo dzīvību. Bet, ja to cilvēks saka, tad cilvēks mūs nevar aizvest. Mēs nevaram ticēt uz cilvēka vārdiem, mums jātic uz Jēzus vārdiem. Ja tikai Jēzus mūs var aizvest, jo viņš ir izgājis cauri šo te krusta ceļu un augšām celts pie Tēva labās rokas un nāks pakaļ mums visiem, kas mēs būsim palikuši viņam uzticīgi. Lūk, viņš šādā veidā uzrunā mūs, lai mēs tik ļoti nopietni esam par to ceļu un dzīvi, kur mēs dzīvojam. Jo viņš ir samaksājis par mūsu grēkiem, viņš ir atpircis mūs un piedevis mūsu grēkus visiem tiem, kas to pieņem sev šo piedošanu, kas nožēlo savu dzīvi iepriekšējo un iet kopā ar viņu un sako viņam arī savu grūtībām, savu ciešanām. Viņš ar savu vārdu un savu garu arī ved mūs daudz savu grūtībām. Un viņš mūs var izvest cauri, jo viņš pats tām ir izgājis. Viņš var izvest cauri.

mēs tad aizējam prom no tās, viņa žēlstības klātbūtnes un tuvuma un atkalējam pasaulē un atgriežamies pie saviem veciem grēkiem. Mēs esam bieži pazusti un nekad vairs neatgriezties atpakaļ, jo kādreiz mūsu sirds nocietinās, ejot atpakaļ pasaulē. Tāpēc tā lielā uzmanība un žēlstība ir, ka mums jāpatot sevi jā, viņa tūmā un daudz arī tikai ejot viņam pakaļ. Mīlot patiesību, mīlot Dievu žēlastību, ar kuru viņš par mums ir samaksājis par mūsu grēkiem. Tiem, kas ilgojās darīt Dievu prātu un Dievu gribu, tiem, kas grib būt viņu kopā mūžībā, tie, kas novērtē to lielo žēlstības dāvanu ar viņa asins upuri, krustu upuri, daļ cilvēkiem, daļ tevis, daļ tavas personības un daļ manas, tieks to novērtē un paliek tajā piedošanā. Viņš tos apgaismo savu vādu, viņš tos ņem pie rokas un ved, un tie ir kā koki, kas zaļo un nes labas augļas savā dzīvē. Slavu Jēzum! Tas ir tas brīnišķīgais Dieva žēlstības ceļš, ko viņš mums dod, ko viņš mums sveita savu valstības klātbūtni. Gribētu nolasīt vēl vienu, beigumā vēl vienu vietu no Mateja evaņģēļa 7. Nodaļas, kur arī iet runa par koku, par kokiem un augļiem. Un tas ir nobeigums Kalna svētrunai, ir beigu daļā, un, kur Jēzus runā ļoti brīdinoši tā. Ir katrs koks, kas nenes labus augus, top nocists un ugunī iemests, tāpēc pēc viņa augļiem jums tos būs pazīt. Ne katrs, kas uz mani saka, kungs, ies debes valstībā, bet tas, kas man debes tēva prāts dara. Daudz uz mani sacīstenī dienā, kungs, vai mēs tavā vārdā neesam nākošas lietas sludinājuši, tavā vārdā neesam vēlnus izdzinuši, mēs tavā vārdā neesam daudz varenus darbus darījuši. Tas tiem itin skaidri sacīšu, es nekad jūs neesmu pazinis, ejiet nost no manis, jūs ļaundarītāji. Lūk, arī tāds brīdinājums par to, ja mūsu dzīve ir vispusēja un sirds tam nesako, un mēs nerūpējamies par patiesību, ja mēs nemeklējam viņu pašu un viņu valstību un patiesību, mīlēt patiesību un ilgoties pēc viņa gribas un viņa taisnības. Jā, mūsu dzīvē ir jābūt iestiprinātai viņā tā kā koks, kas ir pie upes malā un kas cieši stāv Jēzu Kristu. Viņš mums dod visu, lai mēs varētu tā dzīvot un staigāt šo ceļu. Bet pasauli, protams, mūs vilina uz otru pusi un mēģina darīt visu, lai mēs noklīst no šī ceļa. Lai mēs novirzītos no šīs uzticības viņam, paļāvības uz viņu, jo viņš ir tas, kas par mūsu rūpējās, lai mēs aiziet līdz galam. Viņš dod to lielo žēlstību, viņš to apsola vēl vairāk. Viņš saka, nolādēts tas cilvēks, kas paļaujas uz miesu, jeb uz miesu stiprumu, bet svētīgs tas cilvēks, kas uz to kungu paļaujās un kur cerība ir tas kungs. Slavu Dievam to lielo žēlstību, ko viņš mums dod. Arī šajā vakarā, un ja tu vēl nepazīst to kungu, tad meklē viņu vaigu, un, jo viņš nav tālu no tevis, un meklē piedošanu par savu dzīvi, kas ir aizgājis greizi, un pa lietām, kas izrītas nepareizi. Tā arī vispārie, kas ir divi bērni un ir iepazinuši Dievu, bet ir noklīduši, mums ir iespēja meklēt viņu, jo šodien ir vēl žēlstības un brīnišķīgā atgriešanās diena. Lai arī tev šodien šī diena tāda ir. Lūksim kopā Dievu. Debes Tēvs, lūdzam Tev lielo žēlstību, kungs, ka mēs visi varētu nākt Tavā priekšā, kungs, ar skaidru atklāt sirdi, kungs, likt sevi Tavās rokās un uzticēties Tev ar visu savu dzīvi un dzīvību, ar savu mūžību, ar dzīvi un ar nāvu un ar mūžību, paļauties uz Tevīm, jo Tavās rokās mēs esam, kungs, un lūdzu, apžēlojies, kungs, un palīdz mums stāties pretī katrai neticībai, katrai grēka darbam un varai un pasaules kārdinājumiem, kungs, un paļauties uz Tev, uz Tavu vārdu, kas ir patiesi tīrs, un Tavu uguni, kas izdedzina visas pelavas ārā. Lūdzu, kungs, valdi un vadi, kungs, mūsu dzīves pretī mūžīgai dzīvībai. Piedod mums mūsu grēkus un mūsu vainas, un lūdzam, kungs, Tavu lielā žāstībā, ka mēs varētu būt kā koki, kas ir stādīti ūdens upes malā, kas varam nest labas augļas, palīdz mums un vadi. Slavējam Tev un pie.

lūdzam godinam. Un nāk tā valstība, kungs, lai tās prāts notiek mūsu dzīvēs. Amen. Slavu Jēzum. Šajā vakarā lūksim arī par aizlūkšanām, kas atsūtīt uz vakara svētbrīdu. Un arī pieliksim kopā ar savu ticību. Un lūksim par šiem brāļiem un māsām, kas atsūtījuši lūkšanu vajadzības. Sākumā pateicības. Aina pateica Dievam par vakardienas aizlūkšanām, vakars vēdrīdījumu, par veselības uzlabošanās un atbildētām lūkšanām. Slavu Jēzum! Ingrīda pateica Dievam par visām svētībām, par Dieva mīlestību un palīdzību. Slavu Tev, kungs, un pateicību par to lielu žāstību, kurā mēs mājojam. Lūkšana arī par mūsu valstu un zemu un draudzi. Lūdzam, lai Dievs savu draudzi audzina svētumā un šķīstībā, lai stiprina patiesības atziņā, dod gribu un spēku nošķirties no visas nešķīstības. Lūdzam tavu žēlstību, ka mums tiešām ir gan mūsu zemi, gan es vairāk par tavu draudzi, ka mēs varētu būt nopietni par to un neiet atpakaļ pasaulē un nemeklēt pie pasaules savu piepildījumu, iepriecinājumu, jeb drošību, jeb cerību. Kungs, bet lai to esi mūsu cerība un mūsu drošība vienmēr, ja to esi uzticams mūžīgi. Lūk, arī par personiskām lūkšanām, vajadzībām. Lūdzam par Alvija garīgo dziedināšanu, lai Dievs dziedina visus ievainojumus un dvēseles rēc, kungs palīdz sveitī Alvu un dziedina stiprina viņu un sūti viņam savu vārdu. Lūdzam par Maigu, lai Dievs maina viņas sirdi un dziedina. Lūdzam žēlstību šā Maigu un sveitī viņai, kungs, un mīkstu sirdi. Pēc tā labā vārda, slava Tev, kungs, un pateicība. Lūdzam par Agri, lai Dievs mīkstina viņa sirdi. Lūdzam žēlstību arī par šo vīru, kungs, un tā svētība. Jā, uzrunā viņa sirdi un dar to mīkst pēc salabā prāta. Arī par glābšanām, lūkšanu par glābšanām, atkarībām un atbrīvošanu. Lūdzam par Tatjanas glābšanu, atbrīvošanu, okultismu un velnvārdus, kungs. Lūdzam to žēlstību, lai Tavs spēcīgais vārds un roka dar brīvu šo Tatjana, kungs, un glābju un vārdu, kungs, palīdz viņu dvēselē un palīdz arī tiem, kas par viņu lūdz, saprast, kā viņu būtu pa svētī viņiem. Kungs, lai Tava roka atbrīvo viņu izdvēseli. Lūdzam par Aivaru bestīšanu, atbrīvošanu, atkarībām, par kāju dziedināšanu un Dieva apsardzību. Lūdzam Tava liela žēlstība par Aivaru, kungs, un Tava vadību viņu dvēselē. Palīdzību, kungs, palīdzi, vada un dziedina pēc labā prāta. Lūdzam par Guntu un Valēriju glābšanu, atbrīvošanu, atkarībām un visu ļaunā. Lūdzam žēlstību un svētību Guntim, Valērijam, kungs, un tavu glābšanu viņu dvēselēm. Lūdzam par Arņa pestīšanu un dziedināšanu, Dieva apsardzību un palīdzību dzīves vietas mājā, palīdz un svēti šo vīru, kungs, un vēl pēc tā labā prāta, kungs, un aizsargā viņu. Lūdzam par Nikolai, Rolanda, Kasparu un viņa tuvinieku glābšanu. Palīdz viņu dvēselēm, kungs, svētī un vārdu un stiprini. Lūksim arī par dziedināšanām no vājuma garu. Esam žēlstīti par Andas dziedināšanu pēc traumas, lai Dievs palīdz un viņam pareizo lēmumu sakarā darbu. Lūdzam arī par Allas glābšanu un dziedināšanu. Lūdzam par Kārļa dziedināšanu. Lūdzam, kungs, tev arī par romānu dziedināšanu, lai Dievs pieskars un dod mieru sirdī, kā arī gudrību ārstiem pieņem pareizo lēmumu ārstēšanā. Palīdz šiem mīļajiem Andai, Allai, Kārlim, romānam, sveti viņus bagātīgi, kungs, un dod viņam savu žēlstību un savu dziedināšā tūmu pēc tev labā prāta, sūti viņam savu vārdu. Lūdzam arī par Velti, kur šorīt aizvest uz slimnīcu laust gūžu skalu, lai Dievs dziedina atjaunā un pasargā palīdz, kungs, un dziedina stiprini. Un savu mierinu savā žāstībā. Lūdzam par ilgas dziedināšanu visām kaitēm, Dieva apsardzību un stiprinājumu. Lūdzam par Jāņa dziedināšanu no šizofrēnijas. Lūdzam par ilgas, kreisās kājas potītas dziedināšanu, stiprinājumu ticībā. Kungs palīdz šiem mīļajiem vada ilgi Jāna un otru ilgu par no tā, no visām vājuma gariem. Kungs sargā un vada sūtiņiem savu vārdu. Lūdzam par Signas dziedināšanu no vīrusa, lūdzam par Dagmās dziedināšanu no osteoporozes un lielām muguras un kājas sāpēm. Kungs palīdz savā žēlstībā un dziedina atbrīvo stiprina, kungs. Lūdzam par Ainas dziedināšanu stiprinājumu ticībā, lai Jēzus dāvā savu mieru, lūdzam par Almas visu organismu un asinsrites dziedināšanu atjaunošanu, lūdzam par viņas ģimenes pestīšanu, lūdzam par Māzes dziedināšanu. Lūdzam liekam tavās priekšā šos mīļos un asas un lūdzam tavu žēlstību. Piedošana, stiprinājuma un vadība, kungs, viņa dzīvēs un atbrīvošana pēc tā labā prāta. Slava Jēzum, paldies Jēzum,
šo svētību, sveitīt mīļajam un pasargāt, lai žēlstība un mieres ir jums bagātīgi. Āmen.

0: šokar vakar svētbrindī mums un ar mums kalpoja Gintis Ūsis Grīnbergs, draudze atmodas nams.
1: Latvijas kristīgai

0: Lai Dievs sveitī, cienījumie radioklausītāji un skatītāji, Dieva žēlstības diena, varam būt kopā ar raidījumā, ja man ļaudis. Pie mikrofona Tālvalds Tālbergs, un šodien priecājos, kad atkal varam tikties trīs ogrēnieši.
1: Jā.
0: Es tā domāju, redz, mēs visi trīs braucam uz šejiem, lai kopā lasītu Dievu vārdu. Bet cik brīnišķīgi, paldies jums, brāļi. Šodien ir žēlastības laiks, mēs vēl varam braukt un lasīt. Nezinu, vai pēc mēneša, pēc diviem varēs braukt. Tas nav zināms. Vispirms iepazīstināšu, ar ko es runāju jo savādāk. Klausītāji gaida, kas tie trīs ogrēnieši ir. Talsu baptistu draudzes mācītājs Māris Vītols.
2: Lai Dievs svētī.
0: Bet tev par ogrēnieti, tāpēc, ka tu dzīvo ogrē.
2: Jā.
0: Un baptistu draudzes mācītājs Lauris Tartars arī ne. Dzīvo ogrē. Jā, redz, kā pārvēršās pasauli dēļ dīzeļa. Tas ir vienreizēji. Es tā domāju, vienā momentā dēļ dīzeļa ir gatavs slēgt derības, jeb slēgt draudzību ar tādu pretinieku un ienaidnieku. Es atceros, pirms kādiem pāris mēnešiem izskanēja no viena valsts prezidenta izskanēja tādu vārdu. Elles sankcijas būs pret tevi, ja tu nebeigsi to karu. Elles sankcijas.
2: Mm.
0: Un paiet pusotra divu mēneši, es nezinu, cik viena alga. Un pēkšņi reiz ir draudzība. Tas ir, man trūkst vārdu. Tas ir vienkārši apbrīnojami. Mīļie, tas tikai parāda ko? Parāda to, ka šodien mēs uzticēties nevaram nevienam.
2: Mm.
0: Vienīgi Dievam. Vienīgi Dievam. Paldies, brāļi, ka esat šeit. Šodien lasīsim 40. Nodaļu Ievu grāmatā. Bet pirms tam gribu sacīt paldies mūsu klausītājiem Ilmāram par vēstuli, kur viņš ir adresējis uz raidījumu, ja man ļaudis. Bet no, šeit es nolasīšu fragmentu tikai. Faktiski tas ir uz visiem, visiem raidījumiem, kuros mēs esam ņēmuši dalību un raidam. Ilmās rakstāšu. Labdien! Šodien arvien biežāk dzirdu frāzes no Bībeles. Ja kas nepiedzims no augšienes, neredzēt tam Dievu valstību. Un tev jāpiedzims no augšienes. Un tālāk Ilmars jautā, vai tad šeit Jēzus Nikodēmu aicina uz kādu darbību no viņa puses? Šodien evaņģēlijs ir apgriezts ar kājām gaisā, raksta Ilmārs. Grēku nožēla un tikai tad jaunpiedzimšana. Grēku nožēla un tikai tad jaunpiedzimšana. Tālāk Ilmārs raksta, mākslīgi stimulēta jaunpiedzimšana. Cilvēku centriskais evaņģēlijs. Cilvēks pirmā vietā, Dievs pēc tam. Svētā gada darbs cilvēkā tiek ignorēts un vispār netiek ņemts vērā. Ko šie sludinātāji teiks tad, kad sastapsies ar pašu Dievu? Un glābē. Šī vēstule ir gara. Šajā es nolasīju tikai fragmentu. Paldies, es gribu sacīt Ilmāram. Paldies, lai Dievs bagātīgi svētī. Jā, ko šie sludinātāji teiks, jeb ko šis sludinātājs Taubergs teiks. Es visvairāk varbūt ir radio par to runājis. Tagad mēs to atlaižam. Es jums, brāļi, nejautāšu, ne balss, ne melns. Jo šis jautājums ir ļoti, ļoti nopietns. Tāpēc arī tik daudz un bieži mēs esam šeit runājuši un sacījuši par to. Un esmu nolēmis un gribu tiešām sacīt paldies Ilmāram par šo vēstuli, kas deva nu, tādu ierosmu. Nākošu piekdienu, ne šo piekdienu, bet nākošu piekdienu raidījumā pēc 7 dienām šo raidījumu tieši veltīt šim jautājumam. Tieši šim jautājumam. Vai tiešām šodien evaņģēlijs ir apgriezts ar kājām gaisā, ja mēs sakam, tev jāpiedzimst no augšanas. Nākošu piekdienu, ne šo piekdienu. Jā, šo piekdienu būs mums atkal studijā mācītājs Georgs Šumers, un jūs zināt, un draudz nams Džedzemāna, kas tiek ņemts nost draudzē pēc 33, cik gadu būniesības. Un tagad ir atkal notikušas divas tiesas. Un tad Georgs Šumers, mācītājs, būs šeit studijā. Mēs varēsim dzirdēt, par ko lūgt un par ko iestāties. Protams, par gribētos visur par taisnību. Un šodien arī, kad lasīsim tā 40. Nodaļu, tad jau arī Dievs brīnišķīgi tieši par to runā. Nu, kādā veidā, savā veidā varētu ieviest taisnību. Viņš brīnišķīgi tur lasīsim. Viņš brīnišķīgi tur parāda to, kad, kā tas izskatās, ka cilvēks grib panākt šo taisnību. 40. Nodaļa. Un tas kungs atbildēja Ībam un sacīja. Vai pēlējs grib būt pastāvīgā nesaskaņā ar visu varano? Tas, kas apsūdz Dievu, lai sataisās atbildēt. Un Ieps atbildēja tam kungam un sacīja. Redzi, es esmu visai necienīgs, ko lai es tev atbildu. Es uzlieku roku savai mutē. Es reiz jau esmu runājis, bet tagad vairs neatbildēšu. Es esmu gan runājis vēl otrreiz, bet turpmāk to vairs nekad nedarīšu. Un tas kungs atbildēja Ībam vētrā un sacīja. Apjozi jau kā varonīgs vīrs savus gurnus. Es tev jautāšu, un tev būs man atbildēt. Vai tu tiešām gribi iznīcināt manu tiesu? Mani nolikt par netaisnu, lai pats rādītos taisns? Vai tev ir tāds elkonis kā Dievam? Vai tev ir spēja likt dārdēt pērkonam, kā Dievs to dara? Tad grazno sevi taču ar cildenumu un diženumu un terpies graznumā un godībā. Lai izplūst visā plašumā tavu dusmu kvēle, novēro ikvienu pašlepno un dari to atkal pazemīgi. Uzlūko katru pārgalvi, kas ir iedomīgs, un pazemo viņu un satriec bezdievīgos tur, kur tie stāv. Liec viņiem visiem kopā dziļi iegrimt pīšļos. Liec, lai viņu seja sastingst nāves šausmās. Tad es, saka Dievs, atzīšu ar uzslavu arī tevi, ka tava labā roka tev nesusi uzvaru. Bet tālāk ir brīnišķīgs salīdzinājums. Palūko, te ir begemots, ko es esmu radījis tāpat kā tevi. Tas ēd zāli kā katrs vērsis. Bet palūko, kāds tam ir spēks viņa gurnos un to stiprumu, kāds viņa ķermenī. Tas labprāt izstiep taisnu un stingru savu asti kā ciedru koku, un viņa lielu dzīslas ir cieši sapītas cita ar citu. Viņa kauli ir kā varā lietas caurulis. Viņa ģindenis kā izkauti dzels stieņi. Viņš ir pirmais dieva ceļos. Viņa radītājs ir piešķīris viņam arī zobenu. Barību tam sagādā augstienis, kur visi lauku zvēri priecājas savā nodabā. Tas nav zem kupliem lotos stādiem, paslēpies niedru un purvu augu aizsegā. Lotosa krūmi rada viņam patvērumu ar savu ēnaino jumtu, un visapkārt tam ir upmalas kārkli. Pat varani upes uzplūdi, neiedveš viņam bailes. Viņš paliek paļāvīgā mierā arī tad, ja viņam pat visa Jordāna mutē smeltos. Un kas gan to var sagrābt tieši no priekšas, vai tam cauri nāsim izdurt vadāmo saiti? Vai tu vari Levitānu izvilkt ar makšķeru sāķi, ja viņa mēli ar iemestu virvi? Vai tu vari izvilkt valdāmo gredzenu cauri viņa nāsīm? Ja vai tu vari ar žeberklu, zinat, bērk, kas tas ir žeberklis? Ar trīs žuburu laikam. Izdur cauri viņa žaunām? Vai gan viņš tevi laipni pažālotams vēl lūksies un uzrunās tevi ar jaukiem vārdiem? Vai jūs savā starpā noslēgsit kādu līgumu, ka tu to pieņem par mūžīgu kalpu? Vai tu rotaļāsies ar viņu kā ar kādu putniņu? Vai tu tam piesiesi kājas pie mietas savu meitenīšu priekam un laika pavadīšanai? Vai zvejas biedri to pārdos, vai sadalīs tos starp kānāniešiem? Vai tu vari tā ādu piedurt pilnu ar šķēpu zariem, vai viņa galvu ar žebērkļiem? Tik paliec viņam savu kailo roku, tad tik pieliec viņam savu kailo roku, tad sataisies jau uz karu, un tu vairs turpmāk tā nedarīsi. Tāds mazs ieskats, ko tas kungs saka un kā tas kungs salīdzina. Jums, brāļi, ko šī rakstuvieta jums saka? Mēs esam vareni. Atceraties, bija vienā gadā mūsu tautas līdera sacīja, mēs esam diženi. Mēs esam vareni. Atceraties?
1: Bišķi stiprāk vējuš uzpūš un mums ir problēma.
0: Problēma. Bet, brāli, pērkons taču mūsu tēvs.
1: Nu, nav pērkons. Dievs mūsu tēvs.
0: Nu, tur tā lieta.
1: Redz, nu, uz ko mēs paļaujamies? Es domāju, šeit ir ticīgs cilvēks. Un arī ticīgi cilvēki, kad kādas lietas notiek, mēs ījāks pazaudē visu. Problēmas ar veselību, pazaudību uz bērnus. Var saprast, ka cilvēks var arī izteikt kaut ko arī neapdomīgu. Bet, nu, viņš paliek uzticīgs. Zināmās situācijās, es domāju, man ir bijis arī jānožālo, ka es esmu pateicis to, ko nevajag.
0: Visiem tas ir.
1: Dievs piedod. Nu, mēs reizēm reaģējam. Mēs jau gribam visu tā, kā esam varbūt iedomājušies, un kaut kas nesanāk tā, kā vajag, nu...
0: Piedod, brāli, es tev pilnīgi piekrītu. Man kādreiz ir bijis jādomā par tiem vārdiem. Klusēšana ir zelts. Klusē. Nu, un tagad tas kungs uztic man vadīt radio. Klusēšanas zelts.
1: Nu, mums jārunā, mēs esam runātāji.
0: Tev ir uzticēts mācīt. Tev arī, Māri, ir uzticēts mācīt. Klusē.
1: Bet arī tad, kad mēs kļūdamies, es domāju, nu, Dievs ar mums tiek galā. Pāvils dega un darīja aplamas lietas, un Dievs ar viņu tika galā. Un es domāju, ja mēs patiešām gribam, un es domāju, Pāvils jau gribēja Dievam patikt. Un vēlāk arī mēs redzam, kā viņš dzenās pakaļ Kristumu un mudina mūs tā dzīties. Es domāju, nu var kļūdīties. Un arī Pāvila rīcība ir, un es domāju, tā ja uzmanīgi lasa, var redzēt, kad gadiem ejot, tur, kur viņš bija straujāks attiecībā pret kādiem cilvēkiem, viņš ir mainījies, viņš redz savādāk, un es domāju, mēs arī normāli, ka mēs augam. Un ja izdarām nepareizi, sarunājam ne to, ko vajag, mēs varam Dievam paprasīt piedošanu. Nu, varbūt daudz grūtāk, varbūt pie cilvēkiem aiziet. Bet arī tur ir jāaiziet. Un jāsaka, nu piedod, sarunāja to, ko nevajag. Jā.
2: Nu jā, es pilnīgi piekrītu. Es tikko tagad iedomājos par to, ka Jobam īsti, tā kā mums, nebija Bībeles, nebija grāmatas, ko izlasīt. Vai ne? Viņš nevarēja apskatīties un izlasīt uz balstītus uz citu ticības pieredzi, nu kāds ir Dievs. Viņš mācījās pats saprast, izprast Dievu. Un savos pārdzīvojumos, iespējams, viņš teica kaut kādas lietas, un cilvēki dažreiz saka kaut kādas lietas, kuras viņi līdz galam neizprot. Tā nav, nu, mēs esam emocionāls būtnes, mēs izsakam savas sāpes, un ņemot vērā to, kā Dāvids izsaka savas sāpes vēl jau vairāk, jā. Kā viņš izsaka savu nesapratni jā, par šo situāciju.
0: Tad jau Dāvidu vajadzētu, es nezinu, kā es samaltu kādās.
2: Jā, jā un, bet šajā gadījumā, tad, kad Ieps ierauga piedzīvo Dievu, viņš aklust viņa priekšā, Dieva priekšā. Un kā jau mēs pirms raidījuma ar Lauru runājam, kad agri vai vēl visi ceļi lieksies Dievu mūsu pestītāja, kunga Jēzus priekšā. Un tur nebūs neviena, kas ceļus nenolieks. Un es vienmēr ik pa laikam dievkalpojumā liecinu un saku, ka šis ir brīdis, kad mēs tagad brīvprātīgi pazemībā varam noliekt ceļus Dieva priekšā. Bet būs brīdis, kad piespiedu kārtā, ka daudz, lielākā daļa no cilvēka vienkārši atzīs, ka Jēzus Kristus ir kungs un valdnieks pār visu zemi. Un tad viņu valodas, tad viņu augstprātīgie spriedumi aklusīs. Tad visa pasaule klusēs Dievu priekšā, jo kā šodienas vienā no psalmiem, man liekas, 46. Psalmā ir teikt tādi vārdi, rimstieties un atzīstiet, ka tas kungs ir Dievs. Un tā kā klusiet tautas viņa priekšā, tad, kad tu piedzīvo Dievu godību, tad, kad tu piedzīvo šo viņa svētumu, tad, piemēram, kā Jeseja, ka viņš 6. Nodaļā piedzīvoja Dievu svētumu, Viņš neautomāts, kā to var izteikt, viņš sajūtās ļoti niecīgs, sajūtās ļoti necienīgs tajā vietā. Un lai arī kāds arī Ieps būtu, cik viņš būtu taisnis vai netaisnis savā uzvedībā un savos vārdos, piedzīvojot Dievu klātbūtni, viņš sajūtās ļoti, ļoti niecīgs Dievu priekšā. Un viņš saprata, ka tur pat vārdi neder, jo tad, kad Dievs runā, tad cilvēcei ir jāklausās. Un tāpēc, kad Dievs aicina, tad, kad tas kungs atbildēja Iebam, viņš uzdod šo jautājumu, vai pēlējs grib būt pastāvīgā nesaskaņā ar visvareno. Tas, kas apsūdz Dievu, lai sataisās atbildēt. Un viena lieta, ko es arī saprotu no šīs nodaļas, ka ticīgs cilvēks no neticīga atšķiras vēl ar kādu lietu. Neticīgs cilvēks meklē vienmēr, ko apsūdzēt. Un viņš apsūdz pašu galveno, viņš apsūdz Dievu. Un arī kādreiz, kas saka, es esmu ticīgs cilvēks, bet savā uzvedībā dažreiz un savos vārdos apsūdz visās nelaimēs Dievu, viņš padara Dievu par netaisnu. Ticīgs cilvēks paļaujas, ka Dievs zina labāk, ka Dievs zina vairāk, ka Dievs izvedīs tam cauri, kā Habaku grāmatā ir aprakstīta tāda panta, mans taisnais, no ticības dzīvo. Ticīgais cilvēks paļaujas, un tāpēc viņš neapsūdz Dievu. Tā es to redzu. Jā,
0: tu gribies.
1: Mums ir tendence apsūdzēt. Nu, vienalga, nu, šorīt arī vienkārša situācija. Braucu, viens parāda, ka griezīsies pa kreisi, Un tā kā es eju jau tur var apbraukt, pieturas tā vietiņa, var apbraukt, un viņš pēkšņi pārdomā un rauj man priekšā. Un gribas kaut ko pateikt. Bet viņš pamirkšķina un atvainojās, pamirkšķina tos uguņus. Mēs jau daudz braucam, mēs
0: zinām to, ja? Tad uzreiz tāda miera eļa.
1: Nu, noteikti, es saprotu, un cilvēks varbūt kaut ko aizmirsa un saprata, ka nē, viņam labāk braukt citur. Ja? Viss kārtībā, jā. Ja? Mēs esam cilvēki. Baigi labi, ka mēs varam, nu, ar tādu skatu neiet. Man žēl, ja šodien draudēs ir cilvēki, kas visu vaino, kurš pats nedara to, ko vajadzētu darīt. Man kādiem cilvēkiem jāsaka, klausies, nu tev šis vārds jālasa, un var nepatikt. Tu man atkal spied, uz lūkšanām jānāk. Vau, nu ko tu iedomājies, tu atkal spiedienu izdari, ja? Nu, ja tu zini manu dzīvi, ja? Bet labāk jau nepaliks. Labāk nepaliks ar tevi. Un te jau ir, un tad gribas visus apsūdzēt, visi vainīgi, Dievs vainīgs, kā cilvēks grēko, viņš saka, nu, viņš mani pie radiatora nepiesien. Nu, es tā saku, tam nekā viens tā vietas teica, nu, ko tad viņš man pieļauj? Pieļauj, ka mani kārdina. A, ko tad man nabadziņam darīt?
0: Bet Dievs nevien nekārdina.
1: Bet, nu, Dievs pieļauj, viņš tos kārdinājumus ļauj manā ceļā nākt viņiem, jā. Nē, nu, vainīgs esmu pats. Es domāju, mēs varam sevi stiprināt, un mēs atrodam Dievu vārdā, ka mēs varam, viņa vārds ir kā dzīvības maize, un savi grēki jānožēlo. Šeit sākumā, ko lasīja, mums savi grēki ir jānožēlo. Nu, ir viņi jānožēlo. Un jāpiedzimst no augšanas, jāļauj, lai Dieva gars piepilda. Nu, tas ir svarīgi. Un staigāt ar viņu, un arī tad mēs izdarām aplami. Dāvids bija gara cilvēks. Viņš izdarīja aplami. Bet Dieva žēlastība ir liela. Un ja šodien tie, kas klausaties, esat sadarījuši aplamas lietas, sarunājuši to, ko nevajag, un esat krituši vecos grēkos, nu, tas ir jānožēlo un jāskrien pie Dieva un jāstaigā katru vienu dienu. Draudzē ir katru vienu dienu varbūt iespēja būt. Nu, esi tur, tas ir svarīgāk.
0: Pat šodien varbūt nav draudzē. Nu, nav dievkalpojums, ja lūkšanas sapulcē vai nav. Tas šodien ir iespējams tūlīt un tagad. Tieši Dieva priekšā kungs
1: piedod. Jā, kur tu esi.
0: Jā.
1: Nu, tā to mēs izdarām izvēli. Es pieņemu lēmumu. Un reizēm es esmu pieņēmis arī nepareizes lēmumus. Man ir iespēja lasīt Dievu vārdu lūgt, un es to nedaru. Man ir iespēja ieslēgt televizoru, vienalga, ko darīt. Nu, aiziet pamakšķirēt.
0: Tev patīk makšķirēt?
1: Man patīk, jā. Bet reti kaut kādīgi pēdējā laikā sanāk. Un...
2: Jā, es gribēju mazliet viņu piebilst par to 40. Nodēļu. Lasot viņu, man nevienas tā kā Dievs atgādinē arī Jesejas 40. Nodēļu. Kas ir arī kaut kur Dievs saka, nu, vai tu tiešām gribi iznīcināt manu tiesu, man nolikt par netaisnu, lai pats rādītos Dievam, lai pats rādītos taisnes, vai tev tāds elkonis kā Dievam, vai tev ir spēja likt dārdēt pērkonam, kā viņš to dara. Un Jesajas 40. Nodaļā ir arī līdzīgs teksts no 12. Panta. Dievs it kā saka cilvēcei, kas ir izmērījis ūdeņus ar sauju un aptvēris debesis ar savām rokām. Kas saņēma zemes pīšas traukā un kalnas nosvērs ar svariem pakalnas rokas svaru kausā. Un tad tas 13. ļoti. Kas ir tā kunga garam nocētis tā apjoma un kas ir bijis viņa padoma devējs radīšanas posmā? Un kad Dievs rāda savu varenību, viņš saka, un es arī, kad pārdomāju, es domāju, nu tiešām, mēs to visu lielo bildi nekad neredzēsim šajā dzīvē. Mēs esam tādas cilvēciskas būtnes, kas redzam sevi un drusciņi to, kas apkārt mums.
0: Bet vīrs pieiet pie spoguļa,
2: jā.
0: Un līdz ko ir pagriezies, iet prom, viņš jau ir aizmirst, kāds viņš izskatās.
2: Jā, un mēs gribam izprast to lielo, to globālo taisnību, kādā Dievs vada šo pasauli. Vai ne? Dievs jau ir devis ikvienam no mums atrisinājumu Jēzu Kristu. Viņš sūtīja savu mīļoto dēlu, lai ikviens, kas viņam tic nevienu, bet iegūt mūžīgo dzīvību. Un viņa dēls ir cietis, vai ne, par mūsu grēkiem. Un līdzīgi daudz šajā pasaulē ir daudz nesaprotam lietu, bet mēs, kā ticīgi cilvēki, esam pārliecināti, ka Dievs vēl joprojām, kā lai saka, nu, visu kontrolē. Āmen. Ka Dievs vēl joprojām visu vada, pat ja es uz doto brīdi neizprotu. Es viņam nevaru būt tāds padomu devējs. Nē, tu tagad nepareiz dari. Nu, it kā no vienas puses es piedzīvoju dažreiz draudzē, ka ir cilvēki, kur patiešām, kā mēs ar Lauru nesen runājam, arī nu, ļoti slimi. Nu, cik nu ļoti slimi, katru savā veidā, bet nu ar vēžiem, ar visādām lietām. Un tā arī gribās, nu, iekšēji gribās, nu, man tā gribās viņu dziedināt. nu, tā gribās uzlikt jā, roku viņam. Un gribās tā kā nevirst, tā kā, nu, kāpēc tu to nedari? Nu, tā, bet tu saproti, ka ticība, kā jau es minēju vairākas reizes šodien, ka tā ir tā īstā paļaušanās uz Dievu, nu. Pat ja viņš nedara, tu joprojām nedara tā, kā tu to redzi par labu esam. Tu joprojām paļaujies un mīli viņu, kalpo viņu.
0: Paskaties, jā, arī man nokalst vīģis.
2: Jā, Habaku grāmatā, jā.
0: Ja man tur
2: neziedēt. Vīna koks, jā.
0: Un, brāļi, ja mēs tajā atkal no jauna iet caur tam sarakstam, ko Ījaps, un viņš pazaudēja. Un, ja Ījabam jautāt, varbūt pirms tam, pēc tam, es domāju, viņš noteikti var teikt atkal šos vārdus. Ja man pat zudīs visi 7 bērni, ne, 10 bērni, 7 dēli un 3 meitas. Ja man zudīs viss īpašums, ja man viss ezeļa mācas pazudīs, un kas viņiem tur kamēļi simtiem, tad vienalga es tevi slavēšu. Tas ir tas, ko tu, Māra un Laura, arī, kur jūs abi sacījāt.
1: Bet, nu, patīkami nav zaudēt cilvēkam. Ir sāpīgi.
2: Jā, tas...
1: Bet, nu, ja tu esi piedzīvojis Dievu, nu, tad ir savādāk. Ja tu esi piedzīvojis viņu, nu, tad ir par to ticību, kad viņa ir tāda nesatricināma. Ka nav tā, nu, šodien ticu, neticu, jā, un... Tad arī ticīgiem rodās jautājums. Ir kāds, kas saka... Vai tu vispār ir Dievs? Varbūt tomēr nav viņa. nu, redz, nu, tu esi slēdzi darību, un ja tevi var tā izšaubīt. Nu, kā ir, redz? Nu, kad tu minēji, ka pieķerās benzīnam un gatavi mainīt savas domas.
0: Moment.
1: Nu, kādīgi. Bet kā ir, ka pieķerās mūsu makam? Un pieķerās mums? Es domāju, arī Covid laiks to rādīja. Nu, kā ir, ja pieķersies vēl stingrāk?
0: Un pieķersies.
1: Un cik mēs paliksim uzticami?
0: Un te ir tas moments. Ļoti labi, ka tu par to sāc runāt. Jo tojas baisa laiks. Viņš ir pavisam tu. Es nevienu nebiedēju. Bet mums gribas redzēt to skaisto, to brīnišķīgo, un es pilnīgi piekrītu tam. Dievs valda pār visu. Bet, brāļi, jūs noteikti esat lasījuši Atklāsmes grāmatā. O, kaut vai es vienu maz piemērīdošu, lai tas būtu pavisam reāli. O, 8. nodaļa. Pastīsimies pirmais pāns. Atklāsmes grāmatas 8. nodaļa. Sākot ar 1. pāntu. Kad atvēra 7. zīmogu, tur bija 7 zīmogu, bija papriekš grāmata, un tad zīmogi viss vērās vaļā, tur nāca viens zirgs, otrs zirgs, šausms. Bet tagad es gribu vērst uzmanību šim. Kad atvērs 7. zīmogu, tad iestājās klusums debesīs. Man patīk divi vārdi. Kādu pusstundu. Saprot, es tā domāju, Jānis to raksta. Nu, kādu pusstundu. Nu, ko... Nu, mūžība, debesis un tā mūsu cilvēcīgā domāšana, nu, apmēram pusstundu bija klusums. Labi. Un es redzēju 7 eņģeļus, kas stāvēja Dievu priekšā, un viņiem tika dotas 7 bazūnas, 7 eņģeļiem. Tas viss notiek debesīs. Tad nāca cits eņģeļus un nostājās pie altāra turēdams zelta kvēpināmo trauku. Viņam tika dots daudz kvēpināmā, lai pietiktu visu svēto lūkšanām un zelta altāra goda krēslu priekšā. Un lasīšu tās 6. pantu. Un 7 eņģeļi ar 7 bazūnēm gatavojās bazūnēt. Un tad klausieties uzmanīgi. Un pirmais bazūnē. Un krusa un uguns, asinīm sajaukt, tika mesta uz zemi. Un klausieties tālāk. Trešā daļa zemes sadega, trešā daļa koku sadega un visa zaļā zāle sadega. Jūs gribat dzirdēt, kas notiksies pēc otrā, otrais eņģels, kad bazūnē. Un otrais eņģels bazūnē. Un kā liels kalns degošs ugunī tika gāsts jūrā, trešā daļa jūra tapa par asinīm. Un trešā daļa jūras radījuma, kam bija dzīvība, nomira, un trešā daļa kuģu tika izpostīta. Jūs gribat vēlreiz nolasīt trešo, bet pavisam atcerēsimies ar septiņu. Un trešais eņģelis bazūnēja, un no debesīm krita liela zvaigzne, degdama kā lāpa. Tā krita uz upju un ūdens avotu trešo daļu. Zvaigznes vārds saucās absins, un trešā daļa ūdeņa tapa par vermeliem. Nomira daudz cilvēku no ūdeņiem, jo tie bija tapuši rūgti. Tātad es nelasīšu tālāk, mīļie, jūs katrs varat izlasīt tālāk. Kāpēc es šo piemēru dodu? Par šo situāciju valda tas kungs. Ir tā? Bet tad iedomājieties, cilvēki šeit virs zemes.
1: Tas ir milzīgs.
0: Tu paskaties, kas notiek. Pirmais eņģelis bazūnē. Krusa un uguns. Mums jau pietiek, ka mēs te redzam krusu. Un bišķiņ lielākā kā parasti. Jau ir ārprāts, šausms. Bet sajaukt ar asinīm un met uz zemes. Krus. Pēc tam nāk, mēs varam iedomāties, teiksim, kaut kāds meteorīts. Nāk kā kalns degošs ugunīs. Tika gāsts jūrā, trešā daļa jūras tapa par, asinīm. Kāpēc es šo te saku, miņē? Mums ir jāsaprot. Mums ir jāsāk pievērst uzmanību, jeb jāsaprot, ka tas, kas notiek dabā, tas ir brīdinājums. Jūs saprotiet, šeit septiņas bazūnas tiek, septiņa eņģeļa bazūne. Un viņi septiņas reizes bazūnēja brīdina par nākošām septiņām mocībām, kuras izlies tas kungs, Dievs, pār cilvēku. Un tad, lūdzu, klausieties uzmanīgi. Dievs savas dusmas izlies. Es, kur jau viņš parāda, jau mazliet parādās viņa dusmas pie septiņām bazūnēm. Tur pie pirmajām septiņām zīmogiem liekas, tur cilvēks ar cilvēku kaujās, un tur kari notiek, un šausmas. Un bats, un nāvi, un arī viss. Bet šeit ir tikai un vienīgi daba. Lasiet tālāk, kas notiek dabā. Un tas ir brīdinājums. Mīļie brāļi un māsas, nepavēlt, es kādu, jau laikam ir mēnesis atpakaļ, divi jau aizmirs jau, kad runāju par šo te Kailaša kalnu, kur gāja augšā, Tibetā un meklēt kaut kādas garīgumas. Un tad es nesaku, ka dēļ tiem cilvēkiem nāca šīs šausmīgais posts. Starp citu, jūs zināt, ka tagad atkal pāris dienas atpakaļ noticis ir tāds pats vēl katastrofālāks. Bet kad mēs to sākt saprast, ka tie ir brīdinājumi, signāli, atgriezieties. Nāciet pie tā kunga. Nu, beidziet tēlot visu varenos. Nu, beidziet sacīt, mēs esam diženi, mēs esam vareni. Mūs tas neskars. Mēs esam aizsargāti ar piekto pantu. Mēs esam nodrošināti ar to un to. Mums ir Cik tur bija? 48 stundas somiem. Nu, kā nu kuram? Cik nu katrs var nest? Cits var panest tikai 3 stundas somu. Un šobrīd pasaule ir tādā haosā, un tas haoss tiek darīts ar vien lielāks. Vakar lasīju informāciju par Francijā, kas noticis ir, ja nemaldos, 150 lielveikalu. No svētdienas uz pirmdienas nakti hakers ielaužās lielveikalu visā kompjūtera sistēmā, pie kuras ir pieslēgts arī ledusskapu veikalos. Nu, kur ir, lai uzturētu temperatūru. Un pārslēdz, kā no svētdienas uz pirmdienu, visu nakti, visajos leduskapjos ir plus 50. Plus 50. Un tagad atnāk visi darbinieki un skatās, ko iedomājies tam, kam ir jābūt, nu, teiksim, plus 2. Nu, kā parasti leduskapjos, lai viņš ir nesasaldēts. Un tagad plus 50. Tur rāda, kā met ārā produkts. Visas vitrīnas, viss pilnīgi tukšs. Un tas ir viens moments.
1: Yeah.
0: Un to dara Dievs? Nē, to nedara Dievs. To dara cilvēks.
2: Cilvēks.
0: Bet šeit, ko es nu pat lasīju, te cilvēks neko nedara. Pie 7 bazūnēm. Pirmais bazūnē, otrais, trešais. Tur lasīja tālāk šausmu lietas. Tur cilvēks neko nevar izdarīt. Viņš ir bez spēka. Nu. Jo viņš neko nevar, viņš pat nevar iedomēties, brāļi, ja tāds sāk nākt liela krusas graudu sajaukt ar asinīm. Ko mēs te varam izdarīt?
1: Nu šeit ir viens pants. Mums cerība ir, ka mums jābūt uz pierēm Dieva zīmogam.
0: O, jā.
1: Tam mums var kaut kas iet garā.
0: Pareizi. Atgriežas.
1: Tāpēc tik svarīgi ir Dievu pazīt šodien. Un lai viņš ir pirmajā vietā.
0: Tieši tā.
1: Ne otrajā, ne desmitajā.
2: Jā.
1: Pirmajā.
2: Jā, tad arī, ja es atgādinu tādu rakstu vienu, atgādinu un saka, kas savu dzīvību tur mīļ, tas to pazaudēs.
0: Jā.
2: Mēs savu dzīvību esam jau pazaudējuši Jēzus dēļ. Nu, kā pazaudējuši tādā ziņā, kā atdevuši viņam. Un tādā ziņā mēs esam ieguvuši mūžīgo dzīvību caur viņa asinīm, caur viņa krusts un nāves nopelnu. Mēs vairs nepiederam šai zemē. Burtiski, jā, protams, viss šīs pārbaudījumi nāk uz šo zemi un krusa nāks, bet patiesībā mēs jau šo dzīvi esam debes valstīs pilsoņi, pat ja mēs šajā brīdī zaudējam kaut ko, mūsu pilsonība nav šeit, mūsu pilsonība ir debesīs, bet cik mēs esam šeit, mums jāvēst par šo labo vēsti, jāaicina cilvēki pievienoties šai debes valstībai, jāaicina cilvēki nožēlot grēks, jāaicina cilvēki atzīt šo patiesību Jēzu Kristu. Un nāk pie viņa, un vēl tajā vienā rakstvietā, kur es gribēju jums.
0: Droši mums.
2: Lūkas evaņģēlijā, kad Jēzu veda krustā sist, un tur bija tāda rakstu vieta, kur, kad bet liels ļauži un sievu pulks viņam sekoja, tās viņu nožēloja, nu var teikt, apžēloja un apraudāja. Un saka, nu, briesmīgi, protams, ka redzot to, ko ar Jēzu izdzer tur, citādāk nevarētu būt apraudāt un apžēlot. Bet Jēzus pret tām pagriezās un sacīja, jūs, Jeruzālums, meitas, neraudiet par mani. Mm-hmm. Un te viņš tieši, bet raudiet paši par sevi un par saviem bērniem. Te tā kā atklājās tā atklāsums grāmata, ko tu lasīji. Ja? Jo redziet nāks dienas, kad sacīs svētīgas ir neauglīgās un tās miesas, kas nav bērns nesuši un krūts, kas nav zīdījuši, protams, tam ir savs konteksts, bet tad tie iesāks sacīt uz kalniem tik briesmīgi piedzīvos. Jā, tajā laikā krītiet uz mums un uz pakalniem, atklājiet mūs, un tad Jēzus saka, jo kad to dara pie zaļa koka? Jā. Jo tad, kad jau taisnais iziet cauri, tādām savu veidu ciešanām kā Ieps, kā kristieši, kā Dieva bērni, tad ko darīs pie kā saka, kas notiks pie nokaltuša, kas notiks pie tā, un tad, kas, ja tas notiek ar Jēzu, tad kas tad notiks tajā Jāņa atklāsmes grāmatā, tajā nodaļā, kur tu lasīji, cik lielas briesmas piedzīvos tie, kas Kristu ir atraidījuši, kas ir atraidījuši viņa žēlstības lielo dāvanu, mūžīgo dzīvību. Jā, un nu jā, tā es gribēju.
0: Te ir tas pats svarīgākais. Saprast, ka Dievs ir tik ļoti mīlošs, Dievs ir tik ļoti pacietīgs, žēlsirdīgs, ka viņš vienmēr, absolūti vienmēr, pirms tam brīdina, aicina, atgriezies, nedari to, nedari, kāpēc tu to dari. Beidz ar saviem elkiem nodarboties. Beidz tur no kociņiem un akmeņiem taisīt sev dieviņus. Nest viņiem upurus, viņus pielūgt, godināt. Viņi būs tie, kas nebūs. Un Dievs brīdina. Bet redz, es tā arvien vairāk domāju. Es par sevi arī domāju. Ko es redzu, kā es redzu šo laiku? Jā, haoss ir milzīgs. Pārmaiņas ir gaidāms viennozīmīgi. Mēs to redzam, kā viss tiek darīts, lai radītu šīs pārmaiņas. Bet tad, kā es uz to skatos, kā Dieva bērns? Vieni metās iekšā tajā visā un tagad nu glābs visu to pasauli. Bet jūs saprotat? Visiem tiem, kas cer, ka nu būs tūlītās debesu valstība šeit uz zemes, nebūs. Dieva vārds pasaka, nebūs. Beidz cerēt naivumam un stulbumam. Faktiski maldu mācībai. Beidz tam cerēt, jo tas viss, ko es nu patās tikai maz fragmentī lasīju, tas viss ir ļoti tuvu un notiks. Viņš nevar nenotikt tikai tāpēc, ka viņš ir uzrakstīts. Kad mēs Dievu bērnu beidzot sapratīsim, ka beigsim spēlēties paši savās smilšu kastītēs, ar spiciem torņiem uztaisījuši baznīcīs. Un mēs spēlējamies šajā smilšu kastītēs, kā bērni. Un nerunājam, kā tu man patik, kā debesu pilsoņi. Tādēļ ir tas tik ļoti svarīgi piedzimt no augšienas. Jo tu debesu pilsonis, tu pilsonis kļūst tad, ja tu esi tajā valstī piedzimis. To mēs saprotam. Piedzimis Latvijā, tad ir Latvijas pilsonis. Piedzimis Amerikā, uzreiz momentāli Amerikas pilsonis. Es zinu, ka man brālis Kristu ar sievu aizbrauc speciāli uz Ameriku. Lai tā, nu, viņi bija Latvijā. Un speciāli aizbrauc uz Ameriku, lai tas viņa gaidāmais bērniņš piedzimst Amerikā. Un jā, un gatavs viņam ir Amerikas pilsonība. Viņš ir amerikāns. Un pēc tam atbrauc uz Latviju. Un dzīvo Latvijā.
2: Nu jā, tā.
0: Bet to es dodu kā piemēru. Cik tas ir ļoti svarīgi. Nu nebūs, ja mēs neesam debes pilsoņi, ja mēs neesam piedzimuši tur. Tad Kristus saka ļoti nežēlīgs vārds. Ne redzēt nevienam. Tas ir mans vārds pieliks klāsts. Bet tur ir rakstīts neredzēt tam debesu valstību, kas nav piedzimis no augšiem.
2: Jā, tad, kad mēs lūdzam mūsu tēvs debesīs, ir tādi tie lūguma vārdi, lai nāk tev valstība. Es tagad tā domāju, tas cilvēks, kas nav piedzimis no augšas, kad viņš lūdz tos vārdus, ko viņš ar to saprot, vai viņš vispār iedomājas par to, lai nāk tava valstība. Jo tad, kad ja neticīgs cilvēks lūdz, saka, lai nāk tava valstība, tad viņa valstība būs neticīgiem cilvēkiem, tiem, kas dara ļaunu, būs posts un pazašana, vai ne? Un tie, kas lūdz, lai nāk tava valstība. Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Debesīs jau notiek viņa prāts, un mēs tā kā aicinam, nu tad, lai arī notiek manā dzīvē, manā pilsētā. Bet ja pats cilvēks, kas lūdz šo mūsu tēvs, debesīs neapzinās, kāds tad ir viņa prāts, nedara viņa prāta, tad priekš viņa tas ir posts un, posts un pazušana.
1: Bet ir, kas neapzinās darīt pa piedošanu,
2: jā,
1: kā mums ir piedots, lai man mēs piedot. Nu, es esmu runājis ar cilvēkiem, viņš neapzinās. Viņš noskaita tēvreiz, nesika reizes dienā. Un tad viņš saka, ja būtu šaujamais, es tos savus kaimiņus uzreiz nošautu.
2: Bet tēvreiz.
1: Nu? Es saku, kā, bet nu, ka, ko tu tikko teici, ko tu dari, ka tu skaiti tēvreizi? Ne, manā bībelē nav tāda. Mēs atveram, un tad cilvēkam, nu, paldies Dievam, jāatverās, viņš ir šokā. Kā? Pat tiešām man ir jāpiedod. Nu, re, kā, nu, reizēm neaiziet līdz cilvēkiem, un varbūt arī daudz, kur ir kaut ko, ko arī nesludina. Es piedzīvoju to, kad nāk cilvēki un saka, ko tu sludini? Es saku, kā? Par to, ka tev jānožēlo grēki, jābūt Jēzum uzticīgam, ar viņu jāstaigā. Nu, laikam varbūt kaut kur nesludina arī.
0: Reizi, mums ir arī pašiem, kas esam sapratuši to piedzīvot.

0: Vai tur svētais gars ir riktīgi, pat ja nu, labākajā gadījumā apbēdināts, sliktākā gadījumā viņi nav. Un tāpēc, kad svētā gara darbs ir, kad Jēzus teica liecināt par grēku, taisnību un tiesu.
1: Jā.
0: Un tad reāli, ja mēs šeit kristīgajā radio liecinam, kā pēram, tad šajā raidījumā mēs, dažreiz mums tas nepatīk.
1: Jā.
0: Nu, kāpēc tu tālu tik daudz reizi liecini par tiesu? Varbūt tu varētu liecināt par, nezinu, par to, ka zied laika Latvijā nāksi, vai ne?
2: Jā, jā. Patīkamāk.
0: Tie būtu patīkamāk un ziedojumi daudz vairāk nāktu.
1: Daudz vairāk būtu, jā.
0: Bet mums ir jāpaklaus pirmām kārtām svētajam garam, jā, jo mēs negribam apbēdināt vai apslāpēt viņu tajā plānā, jo ja svētais gars ir apbēdināts, tad kāda jēga vispār mūsu sludināšanai, mūsu pastāvēšanai kā Dieva bērni?
1: Tu jau pats zini, cik ļoti ir viltīgi mūsu domāšanā, kristiešu domāšanā, draudžu domāšanā, ir ienākusi laudiķejas draudzes domāšana. Man ir viss papilnam. Man netrūkst nekā. Man ir pietiekami ziedojumi, mums ir pietiekami lielas draudzes. Es nerunāju par Latvijas draudzēm, bet brīžiem arī Latvijas draudzes dzīvo tādā pašapmierinātībā. Skaisti, nami sabūvēt, atrestaurēt, lūdzu nepārprotiet. Es nerunāju par to, ka tas ir slikti, tas ir labi. Bet tad ir viens jautājums, kas tad ir svarīgāk? Un tad paskatieties. Pie Laodicejas draudzes ir, Kristus saka, es stāvu pie durvīm un klaudzinu. Viņš stāv pie Laodicejas durvīm un klaudzinu. Un gaida varbūt kāds, kas atvērs. Es ieiešu pie viņa. Turēšu vakarēdē. Vispār kāds stāvoklis nevis vairs ar to draudzi. Mm. Bet ja kāds atvērs, tur ir rakstīts, izlasē.
0: Mm.
1: Ja kāds atvērs, tad es ar viņu turēšu personīgi.
2: Nu šo parasti gribēju minēt reizēm evaņģelizējot, kad tiem pagāniem jāatver un jāatgriežas.
1: Muļķības.
2: Bet no šeit ir runa par ticīgiem.
1: Pilnīgs muļķības.
2: Par ticīgiem.
1: Pareizi. Jā un āmen.
2: Viņš runā uz ticīgiem.
1: Jo kāpēc
2: problēma mums?
1: Mēs redz, tāpēc, ka nav sludināts un sacīts par to, kas... Ir reāli, kas ir realitāte.
0: Bet tu iedomājies, tu visu dzīvi dzīvo un domā, ka tu esi bagāts, tev viss notiek, un tu būvē savu kristietību, būvē savu to kristīgo dzīvi, un beigās tik ļoti grūti pēc daudziem gadiem ir vienkārši kā tur tālāk, ka tev ir jāatzīst, ka tu esi nožēlojams, nabags, ka tev vajag acu ziedi.
1: Šausmas.
0: Un tā atzīšana ir tieši... Tieši tam visgrūtāk cilvēkam atzīt, kas visu dzīvi tā kā, nu, gājas uz draudzi, dojas desmito tiesu, dzīvojas godīgi, nav laulību pārkāpis, ja, nu tā, respektīvi, nu tur publiski, ja, un darījis labas lietas, labas darbas, un tagad viņam jāatzīst, ka viņš ir nožēlējams un nabags, bet mēs visi esam nožēlējami nabagi bez Jēzus, bez viņa acu ziedas, bez viņa šķīstošām asinīm, kas mūs mazgā un dara balts par sniegu.
1: Tādēļ ir tik ļoti, nu, paldies, ka tu šo saki, tādēļ tas ir tik ļoti, ļoti nopietni. Brāļi, mēs nedrīkstam klusēt, mēs nedrīkstam tikai tā patās, piedodiet tādu rup vārdu sacīšu, blā, blā, blā. Iziet draudzes priekšā, un blā, blā, blā.
0: Nu, jā.
1: Nu, biedošana iziet draudz priekšā, un vienmēr ir uztaisīts smaidiņš. Draudzēs, cik brīnišķīgi mēs tajā smilšu kastītē spēlēsimies. Mums ir katram savs sektoriņš, vien ir ar mūziku nodarbojās, cits ar kristīgo boksu, jeb vienalga. Katrs savā lauciņā.
0: Beigās. Ja sanāk tā, ka tu kā mācītājs, tagad mācītājiem runā, zini, ka tas tur lūk pārkāp laulību, tam tur ir problēmas ar melošanu, tas tur nodokļus nemaksā, un tu vienkārši vēl joprojām turpini nevis liecināt par grēku taisnību tiesu, bet turpini runāt tādu mierinošo evaņģēliju, viss ir mierīgi. Viss
1: pats galvenais, lai
0: ziedojums ir.
1: Ja, nē, un pats galvenais, lai ir pilns soli.
0: Nu, pilns soli.
1: Jā, līdz ar to arī ziedojums.
0: Bet tad, kad tu sāc sācis liecināt, tad, kad tu sācis konfrontēt grēku, cilvēki sāk atbirties pēc. Viņiem nepatīk.

0: pastāvēs. Bet, lai piedzīvotu to labo, ir jāatzīst savā dzīvē tas sliktais. Lai piedzīvotu
1: to var iedomāties. Tātad, mīļie brāļi, māsas, Kristu, klausītāji, skatītāji, padomāsim par vienu nopietnu. Skaists, jauns, ar vislabāko tehnoloģiju iekārtots, teiksim, poliklīnika, jeb slimnīca, jeb visvienalga. Ziednīca, kā tāds mēs teikam. Fantastisks personāls. Viss ir bez rindas, viss ir apmaksāts. Un tev vienmēr teikšu tikai pozitīvu vēsti. Tu gribēsi iet uz to klīniku, jeb slimnīcu. Jo tev vienmēr saka, viss ir kārtībā. Nāc.
2: Ja kārtībā, tad ir labi.
1: Bet pagaidi.
2: Ja tev uztais pāru un viss ir labi tev.
1: Bet paklausies.
2: Tev nekas nesāp, bet ja sāp, ja un tev sāps. Saka, ir labi.
0: Vai iedod tabletītu.
1: Vai iedod tabletītu un ej mājās.
0: Ej mājās.
1: Un tev noglaud galviņu, nu būs jau labi. Pasaka, būs jau labi. Turies. Pie kā lai turos.
0: Bet tur jau tā lieta, ka dažreiz draudzē ir tāda veselīga kristīgā psiholoģija un tāda neveselīga kristīgā psiholoģija. Neveselīgā uzsver to, ka tavā dzīvē nekas, tu tur neesi vainīgs, tu esi apstākļu upuris, tu esi sagadījuma upuris, tev vecāki ir tie sliktie, vai vienalga sabiedrība ir tās, bet tu nabadziņš vienkārši esi tādā veidā piedzimis un tagad... tādā veidā audz, tev ir daudz traumas, un tev visu laiku ap tevi jāčubinās.
1: Jā.
0: Un manā dzīvē arī kādreiz domāju, es taču nabadziņš, ar manīm tās un tās notika.
1: Lai viņš čubinās.
0: Bet tev saka, tu neesi nabadziņš, tu esi grēcinieks, un ja tu nenožēlo grēks un neatzīsti, ka tev vajadzīgs ir glābējs, tad...
2: Nožēlo Dievu, kļūsti par ķēnišīgo priesteri.
1: Jā. Slavu Dievam. Brāļi, mēs varētu turpināt, un es esmu priecīgs to darīt, bet man ir bēdīgs vēsts, kas jāpasaka.
0: Mm.
1: Un mēs kā brāļi un māsas, es gribētu aicināt visus, kas klausās un skatās, ka mēs tagad varētu lūkšanā nākt pie tā kunga. Un šī vēsts ir tāda, ka mūsu brālim Brūsam Hesam ir atkal iekšējā orgāna asiņošana. Un tagad ir jautājums, ko darīt. Vai vispār taisīt operāciju, tur nav nekas tāds cerība kaut ko saglābt. Līdz mūža beigām tad izņem ārā. Vai netaisīt operāciju un tad gaidīt, faktiski tas ir vēzis. Un gaidīt, cik tas kungs dos dienas. Es zinu, es esmu ar Brūsu daudzkārt par šo te runājis, un viņam sacījis, es mācos no viņa šo te pazemību, caur kādiem pārbaudījumiem. Viņš ir gājis cauri. Jo, ja nemaldos 20 gadus atpakaļ, viņam konstatēja vēzis. Pēc tam izoperēju un visu, un bija kādu 10 gadu brīnišķīgi. Pēc tam atkal uznāca uzliesmojums. Tad atkal bija operācijas un viss. Un tad ir atkal atgriezies. Jūs zināt, Bruce Hess, kas raidījums dārgumu katrai dienai. Brīnišķīgs brālis, viņš no paša sākuma, viņa draudz. Un pašu sākumu ir ziedojis. Un vēl joprojām turpina ziedot viņa iespēju robežās. Lai tā kunga darbs šeit, Latvijā, varētu būt caur kristīgo radio un ne tikai caur kristīgo radio arī. Es gribētu, ka mēs tagad lūdzam. Un brāļi, lūdzat jūs, un es pēc tam noslēgšu.
0: Svētais, dārgais debes tēvs, kungs, mēs... Tagad stāvam Dievs tavu trūni priekšā. Mēs esam visvētākajā vietā, pateicoties tev mīļā dēlu, Jēzus Kristus, nopelnam. Dievs, mēs nekad necerējām te būt, bet Dievs, Tu mums esi ievedis Tēvs, un ne vienkārši ievedis, lai mēs baudītu šajā brīdī vienkārši tev svētīgo tuvumu, bet tu mums esi ievedis, jā, tuvumā, lai mēs aizlūgtu, lai mēs nestu Dievs cilvēkus tev vaigi priekšā, mīļos un dargos un tuvos, un šajā brīdī, kungs, mēs pienesam pie tavu troņu, Brūsu Hesu, Dievs. Tu zini viņu, tu zini viņa dzīves gājumu. Tev nekas nav noslēpjams, un mums šajā brīdī pat nebūtu viņa attaisno, jo tu esi viņa attaisnotājs. Dievs, tu zini viņu labāk nekā ik viens cilvēks un Tēvs, tāpēc pēc savas bagātās žēlastības mēs lūdzam Dievs, lai tava dziedinošā roka pēc savas bagātās žēlastības pieskarās visam viņa ķermenim un organismam. Un, kungs, mēs zinām, ka tev ir visa vara un līdzekļi, lai palīdzētu. Arī šajā brīdī, Tēvs, mēs lūdzam, Dievs, kungs, lai tu svētī Brūsu, lai tu palīdzi šajā ceļā Brūsam, Dievs, lai tu liecini par kungs, tavu Dievs, dziedinošo tūmu, lai viņš šajā brīdī, lai arī kur viņš atrodas, lai viņš piedzīvo Dievs, ka tu esi klāt, ka tu esi tuvu klāt viņu saucieniem, ka tu atbildi uz viņu lūkšanām, ka tu dziedini un ka tu atjauno Tēvs. Mēs vienīgais, ko varam darīt, mēs varam nest Brūsu un savus mīļos uz savām lūkšanas rokām un nolikt tos pie tava troņa, zinādam, ka tu spēji parūpēties par ikvienu cilvēku daudz labāk nekā mēs spējam Dievs uzlūko Brūsu Jēzus Kristus vārdā.
2: Debes Tēvs, paldies Tev, ka mēs varam Tevi piesaukt, un Tev ir viss spēks un visa vara. Pieskaries brālim Brūsam, aizskaries Debes Tēvs, lai tas, kas tur asiņo, ka tas savalkās, aizvalkās cietani Jēzus Kristus vārdā.
1: Debes
2: Tēti, aizskari viņu, kungs, varanajā spēkā, un Debes Tēvs arī mums savu žēlistību parādi, ka mēs turpinām iet pa šauro ceļu, nevis uz platā uzkāpjam, palīdz uz šaurā atrasties, iet pa šauro ceļu, būt Tev uzticamiem, un Debes Tēvs, ka Tu apgaismo, ka mēs atzīstam savus grēkus. Piedod, Debes Tēvs, katru nepareizu domu, katru nepareizu vārdu, rīcību, šķīstī, Debes Tēvs, un savas draudzes sūti savu vārdu dzīvo. Turpini modināt, Debes Tēvs, un lai Tev gods un slāva.
1: Tēvs, arī es Tev pateicos, kungs, pateicos par brāli Brūsu, kurš jau pazīst tik ļoti, ļoti daudz gadus, vairāk kā 33, 35, 36 gadi, kungs. Paldies Tev, paldies par šo, ka mēs varējām tikties, ja Tu esi viņu lietojis kā svētību, o Latvijā. Tik daudz gadus ir skanējis viņa vārds, un ko viņš sludina par Tevi, Kristu, par Tevi, Dievs. Paldies Tev par šajām svētībām, un joprojām šīs svētības ir. Mēs šajā brīdī lūdzam, kungs, pēc Tavu labā prāta, pēc Tavu žēlstības. Tu esi parādījis žēlstību Brūsam daudzkārt. Mēs lūdzam šajā brīdī. Kungs, dod gudrību ārstiem, kādu lēmumu pieņemt. Un, kungs, tu jau zini, mēs gribam no Tevis prasīt un lūgt pilnīgi dziedināšanu. Un tu to vari, tur nav nekādas šaubas. Bet, kungs, grūti šajā brīdī pat ir izteikt šos vārdus, lai notiek Tavs prāts. Neiet kopā ar manu prātu šie vārdi. Man gribas, lai zini Dievs. Brūsam nav jāiet cauri pārbaudzījumiem. Kungs, bet es zinu, kungs. Vislabākais ir, ka pēc tavu prāta tas viss ir. Kungs, mēs lūdzam, lai notiek tavs prāts. Mēs lūdzam, kungs, garu spēku. Brūs var pastāvēt, ja arī viņam ir pārbaudījumi, sāpes, jeb grūtības. Kungs pasargā. Pasargāt, kungs, no pievilšanas. Un paldies, ka tu to esi darījis, kungs, lūdzu, es ar viņu bērniem, viņu sievu, Dženetu, šajā pārbaudījuma stundā, kas viņiem ir. Kungs, ļoti lūdzam te. Un mēs paliekam aizlūkšanās. Viens par otru. Mēs lūdzam arī par saviem tuviniekiem un mīļajiem, kur tev negrib atzīt, kur tev noliec, negrib dzirdēt par tev neko. Un tuvojās šīs smagās dienas, par kurām tu pats esi brīdinājis un sacījis. Kungs, kaut mēs nebūtu viegli prātīgi. Pasargā mūs no tā. Dievs, paldies tev par šo brīdi, kad varējām būt kopā. Slavējam tev, pateicam tev, pateicamies tev.
3: Kristīgais radio.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasam par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies par mums, un viņš darīs visu iespējumu, un viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Ētrā raidījums Gaismas ceļš pie mikrofona Gintis Lūss Grīnbergs. Priecājos un pateicos Dievam, ka mēs varam būt atkal ētrā un runāt par Kristus draudzes vēsturi, par to, kā Dievs Kungs un Jēzus Kristus ir savu draudzi vadījis cauri gadsimtiem un kā viņš apliecina to, ka viņa vārds ir patiesis un ka viņš valda. Un šīs te lietas mums ir jāmācās no vēstures, lai mēs saprast, kā iet uz priekšu, kā Dievs darbojas ar savu draudzi, kā viņš piepilda savu vārdu. Mēs tajā īsajā perspektīvē, kādā mēs dzīvojam, jeb ikdienā, jeb gadā, jeb varbūt pat savā dzīvē, nevienmēr varam redzēt šo te perspektīvu brīnišķīgo. Un mums viņi ir jāmācās no vēstures. Un Dieva vārds pats arī svētie raksti ir lielā mērā vēsture, ne tikai, protams, bet ļoti lielā mērā ir vēsture, kas parāda, kā Dievs darbojās toreiz. Un mūsu laikos mēs varam redzēt, kā viņš darbojas tagad. Slavu Dievam! Bet šodien, kad mēs turpinām sarunu par, ja varbūt nobeidzam sarunu par Velsas atmodu, ar Velsas atmodu. Tik Velsas ats ir Anglija, Anglijas dienvidu rietumu daļa, ja, viņiem ir sava valoda un atsevišķa tauta, var teikt tā. Un tā atmoda notikās no 1904. Līdz 1905. Var teikt līdz mijai, līdz 1906. Gadam, gadu mijai. Lūk, un tā viņas šo notikumu ietekme bija ļoti liela, un viņa savā ziņā bija mazliet līdzīga arī brāļu draudzes atmodai Vidzemē. 18. Gadsimta pirmajā pusē Latvijā, un kas turpinājās tālāks priekš, tikai ar to atšķirību, kad Latvijas Vidzemes brāļu draudzes atmodai bija daudz labāk un ilgstošāk augļi. Faktisībā mēs arī dzīvojam šobrīd, viņos tas nebija tā Velsas atmodā. Bet tas iespējas un skats bija diezgan līdzīgs un visi notikumi, kas notikās apkārt. Un mums ir diezgan svarīgi saprast, kāpēc bija tā, kā bija, kāpēc nebija tik labi, kā viņi domājuši, kā bija cerēts, respektīvi, ko viņi var domāt. Tie ļaudis toreiz viņi meklēja Dievu klātbūtni, Dievu spēku un visas tās situācijas, kāda bija 19. 20. Gadsimta mijā, ļoti liels materiālisma uzbrukums gan draudzējas, gan visu citur revolūcijas, sociālisms, marksisms. Un visādas tamlīdzīgas lietas, Darvina teoloģija, ne teoloģija, bet teorija, ja, kas joprojām nav pierādīta un nevar tikt pierādīt, ka cilvēks cēlies no mērkaķiem un no amēbām un no sliekām. Un mēs ienorganizēju. Bet tas viss radīja tādu lielu nomāktību, faktiski arī draudzēs un arī Velsā. Un Vels bija vēsturiski ļoti bagāta ar atmodām un ar kristīgo tādu spēku. Cauri jau gadus simtiem un tūkstošiem pat. Un viņi nebija uz mieru tāpat to palaist, un viņi lūdza pēc jaunas atmodas, un šajā gadījumā viņi lūdza pēc svētā gara atklāsmes. Un tad bija gan brīnišķīgas lietas, gan arī kļūdas tajā, ko viņi saprata un domāja. Un par to mēs jau runājuši, bet runāsim arī mazliet šodien vēl nobeidzot par to visu. Bet tie notikumi, kas norisinājās, bija tiešām tādi diezgan spēcīgi. Tad lielā mērā Velsa visa bija piepildīta, visas rajonas Velsas arī tālāk tas izplatījās ar divu bijību. Ja viņi lēnām piepildījās, tā cilvēki atgriezās un mainījās situācijas. Un būtu nolasījuši vienu tādu fragmentu no tāds nosītais Davids Kolieris aprakstos notikumus. Šādi daži atkārtīgi gudri, bet neatgriezti cilvēki, kur vienmēr bija dzīvojuši priekšzīmīgi, izjūta tādas dvēseles skumjas, ka sāka rīcēt nāvējošu bāli un lūdza savu brāļu lūkšanas. Tātad cieti nocietināti tādi pasaulīgi cilvēki lūdza palīdzību, jā, lai Dievs viņus apžēlojās un lūdza, lai brāļi lūdz par viņiem. Un lai tālāk vīrieši, kur bija 17 gadu vecumā, 17 gadu garumā, piedošana, nebija atnesuši mājās ne pieniju, es tevi naudu, ja, savās ģimenēs tagad atnes visu, mājas tik pienācīgi sakārtotas, sievietes un bērni, sievas un bērni pienācīgi apģērbti. Krogu praktiski iztukšojās, lai gan visi bija pieredušos apmeklēt, tos vairāk neapmeklēja, tagad viņi apmeklēja dievkalpojumus, ja. Viņas
visi bija pārņēmuši dieva bijības sajūta. Tas rezultāts visiem šiem notikumiem jau bija tādas tautas izmaiņas, tādas grēka nožēlas lietas. Un tas liecina par tādu dievišķu notikumiem. Tas ir tas, ko viņi mēģināja lūdzu un meklēja. Lai tālāk, diemžēl, tik daudz no atgrieztajiem ir atkāpušies dažādu iemeslu dēļ. Vēl mazliet tālāk, kad šī paudze būs aizgājusi mūžībā, lai tas kļūtu zināms un būtu liecība par to, ka dzērāji un lamuvārdi visvairāk pazudušie un bezcerīgie azarta spēlmaņi kļuva par svētiem cilvēkiem. 20 gadus atkrituši atgriezās Kristus ganāmpulkā cilvēki, kuri sākumā pievērsās tikai reliģijai, iekļūtās spēkā, viņi joprojām ir kopā ar mums. Dieva žēlstība paliks uzticīga līdz nāvei. Tik tālu Deivids Koliers. Jā, viņš vienlaicīgi liecina par notikumiem brīnišķīgiem, bet vienlaicīgi viņš saka, ka tas vēlāk rakstīts, ka diemžēl tik daudz no atgrieztiem ir atkāpušies. Un jā, šī situācija bija tāda, ka jau pēc kādiem gadiem 6, 7 un 10 tās reliģiskās tādas aktivitātes, jeb cilvēku dedzību pēc dieva lietām, jeb pēc daudzas atzis atkal un varbūt pat nocietinājās vēl vairāk un ir liecības par vēlākiem laikiem, cik tas grūti bija to visu atjaunot. Tad bija kaut kāda lietas un notikumi, kas varbūt nebija tik brīnišķīgi, kā tam vajadzēja notikt. Bet tad bija arī tādas jocīgas pārdabiskas lietas, ja visiem stojas notikumos pa vidu un bija arī runāšanas mēlēs un dažādas pārdabiski notikumi, ja, liecības. Un viena par tiem ir lielā sajūsmā un otrs par tiem ir saka, tās ir demoniskas lietas un dažādi viedokļi arī šodien ir par šīm atmodām. Ja, viens tāds izvilkums par pārdabiskām parādībām. Kāds rakstīja tādu liecību. Mēs redzējām divas uguns lodas, kas pārvietojās četrpni atpakaļ. Telpā bija apmēram 12 līdz 18 cilvēki, kas dziedāja himnas. Pēc brīža mums pavērās skats un tuvāk mums bija redzams vairākas atkal gaismas lodas, dažas ļoti gaišas, citas tumšas sarkanas. Kādā citā vietā, kad krusti kaut kāda tā kā uguns stabi pa gaisu, tur staigā šurp un tur. Ja. Un viss tās lietas. Un citiem liekas, jā, Dievs ir atklājies un notiek tādas lietas kā pie Mozes un kur tur vēl. Bet citi saka, nē, ka tās ir demoniskas manifestācijas. Tad šie viedokļi par to, kas beigās notika, tur ir ļoti dalīti arī šodien. Un lielākā daļa no vasaras svēku cilvēkiem un harizmātiskās kustības sakot, līdzgājējiem, jeb dalībniekiem saka tikai brīnišķīgas lietas, bet ir tādi, kas runā ļoti nopietnas lietas. Arī tajā pašā laikā tas bija apmēram, man nav precīzi tie datumi vairāk, bet 1912. apmēram tādu gadu Vācijas draudžu tāds konsils sanācies kopā un noskaidrot, kāda šī attieksme ir pret šo vēlas atmodu, viņi nolēma, ka tā nav no Dieva, ka viņa nav vēlna. Bet kāda tad ir šī patiesība? Un, kā mēs runājam iepriekšā, šī patiesība izskatās tā viens šķiet, ka tas ir Dieva dota, jeb Dieva darbība tur ir, bet tur arī ir diezgan spēcīga vēlna darbība. Un nolasīšu arī vien tādu visām tām lietām, kas tur notikās arī centrā bija tāds Evans Jones Roberts. Kurš bija jauneklis, 26 gadīgs, un viņš nokļuva centrā visā šajā atmodē, ja mēs esam runājuši, un viņš tā varētu būt viena no tādām personībām, kas lūdza un tā dzīvoja, centās dzīvot Dievu klātbūtnē, un visu sevi nodeva, lai kalpot Dievam un lai šī Dieva valstība nākt, un viņš to izprata kā svētā gara meklēšana, svētā gara kristības meklēšana, cilvēka atgriešanās pie Dieva, jā, un tad viņš pilnīgi paklausība Dievam, viņam bija tādi četri principi, un kāda tur figurēja cauri, un kad nožēlot visus grēkus, jā, zināmos, apzinātos, tad attiekties no visām aizdomīgām lietām, jā, kas varētu būt, un pilnībā paklausīt garam un apliecināt Kristu publiskā veidā, un tādi četri principi, bet galvenais bija pilnīgi pakļaušanās garām, tātad nevis Kristum, bet garām. Mazliet
iespējams, tas bija viens no tiem klupšanas akmeņiem, kā arī daudz domā. Viņa vēlāk arī viņš kopā ar Jessie Ben Lewis uzrakstīja grāmatu tādu kā pēc svētiem, ko mēs vēlreiz pieskāsimies arī šodien. Izlasīt mazu fragmentu, kā tas sākās šīs te atmodas. Tāds fragments no viņa, kā viņš to apraksta, un tā kā šī gara nākšana sākās. Nolasīšu varbūt šo fragmentu. Tad viens Roberts apraksta šo te kādas svētdienas vakaru, ka viņš līdz pusnaktī ar jauniešiem bija kopā un rakstā. Tad cilvēki nokāpa no balkona, viņi bija aizkustināti ar asarām, ja? Un sēdās cieši viens pie otra. Un tagad es teicu viņiem, mums jātic, ka gads nāks, nevis jādomā, ka viņš nāks, nevis jācer, ka viņš nāks, bet stingri jātic, ka viņš nāks. Tas nolasīja divdotos apsolījumus un norādīja, cik nepārprotam tie ir. Pēc tam man gads teica, tā kā viņam teica gads, ka visiem jālūdz. Lūdziet tagad nevis izsūciet grēks, nevis dziediet, vai kādas liecības dodiet, bet lūdziet un ticiet un gaidiet. Un šī lūkšana bija sūti gara tagad, Jēzus Kristus vārdā. Lūkšana turpinājās, sajūtas kļuva vien intensīvāks, telpa vien vairāk piepildījās. Tā liecība. Un par šiem notikumiem tad viņi nu, tā kā ar ticības vienotību, ticības paņēmienu ieaicina garīgu realitāti kaut kādi, ja cerams, svētais gads. Un tādēļ izskatījās, bet vēlāk ieaicinājās arī kaut kas cits kopā šo svēto garu. Viņi par to arī šo grāmatu uzraksta diezgan plašu šiem notikumiem. Tur bija ļoti daudz cilvēks atgriezās, viņa kristīja cilvēks. Tā ietekme bija ļoti liela, šī sapulce bija ļoti brīvas, tur nebija nekādas īstas vadības. Un tas varbūt tas nepārāk labais bija, kas atstāja seksu uz to, kad viņa dievu vārdu lika otrajā vai būtu trešajā plānā. Pirmajā plānā bija svētā gara, ja vispār garīgu lietu meklēšana. Tas varbūt tur ir tā lielākā kļūda, šis naivums, kad aiz gara nosaukumu, ja vārdu, ja garīgām lietām atslēgties dažādu notikumu, dažādu vārdu un dažādu gara. Lūk, bet no šīs te piedzīvojums viņiem notika un gāja plašumā un tieši caur šo lielā mērā šo Evana Robertsa tādu spēju, šo garīgo spēju jūtību pret garīgām lietām. Ja? Tas ietekmē ļoti daudz cilvēks, viņi atgriezās ļoti daudz pie Dieva, bet diemžēl ļoti daudz atkrit un pat ļoti nocietinājās, ja? Pēc šiem notikumiem. Nu, lūk, bet gribētu šodien mēs pārējām pie šīs te grāmatas vēlreiz, kad viņi liecina par šiem notikumiem, arī meklē iemeslu, kāpēc viņi tādu notiku un kas tur aizgāja greizi, kad viņi secina, ka tas ir, ka mēs atrodamies kaujas laukā. Tātad šis kaujas lauks ir garīga kauja, kurā demoniskās varas grib paturēt cilvēku savā varā, savā ietekmē un ir gatavs darīt jebko, lai to izdarītu pat imitēt Dievu. Un tas arī, par to viņi arī liecina, ja, ka visas dievišķās lietas, ko Dievs dara, jebko aprakstīts, piemēram, jaunā derībā, ja, tās demoni imitē, tā viņu pieredze. Ja, un līdz ar to ir jābūt ļoti uzmanīgiem un jāsako Dievu vārdam, un nevis no viņa jāatkāpjās nost un jāatļauj emocijām, dvēseles spēkiem darboties, lai piesaistītu cilvēks. Lūk, otrs šī persona, kuras gribēja runāt, ir Jessie Ben Lewis. Mēs pagājušajā arī viņu pieminējām. Viņa bija diezgan instrumentāli šajā tajā pašā atmodā. Viņa organizēja arī dzen tādas sanāksmes, tāda Landrindodas konventa, ko es sākumā domāju, ir to pašu vārdu Keswick, bet viņam ir cits vārdiņš Landrindodas konvents. 1903. un 4. gadā, man liekas, 2. un 4. gadā, kur nāca kopā mācītāji, sludinātāji un lūdzu par šo atmodu meklē, kā tam būtu jābūt un meklē grāk nožēlu un tam līdzīgi. Bet tur viņiem klāt bija arī misticismas, mistiskās lietas. Un šis arī ir viens no paklupinājumiem, kas Kristu draudzē bija tajā laikā un arī šodien mūsdienās. Ja, tā reakcija, kad šis materiālisms spēcīgais, kas ļoti masīvi tiek uzbāsts cilvēkiem, arī kristiešiem, tā skaitā no vienas puses, no otras puses viņas iedzen tādā misticismā, ja, tādā pārdabiskā meklēšanā bez lielas izšķiršanās.
Un šī te māsa, Jessie Penn Lewis, viņa bija ļoti bagāta pieredze, un viņa bija pazīstama evaņģēlisti faktiski Eiropā, ja, un arī Amerikā un Indijā. Un viņa arī misionāra bija, un viņa uzauga dievbijīgā ģimenē, un viņa bija ļoti, ļoti slimīga jaunībā, bet no pašas jaunības jau piedalījās dažādās aktivitātēs, ja, sieviešu tādās atturības līgā, un jaunieši kaut kāds grupas vadītāji, viņa bija tāda vadītājas raksturs no sākuma bija, un viņa cīnījās par to, lai tas viss alkoholismas un izlaidība beigtos, un viņa ļoti ilgojās pēc šīs atmodas un meklē kopā ar pārējiem divu bērniem šo atmodu. Un arī viņa bija tā, kas lūdz pēc svētā gara pilnības, un kas meklē augstāku dzīves vēsti un dzīvo tā dzīvi. Ja. Un interesantā veidā bija tā, ka viņa meklē šo gara pilnību, un Dievs uz viņu runāja. Tā viņa saprata, ka tādas trīs jautājumas, ko Dievs viņai uzdod, ka viņa meklē šo gara pilnību, jeb arī gara kristību, kā viņa tajā laikā nosauca to. Viņa arī atzīst to, ka viņa to tā ir nosaukuši. Nu, cilvēki izbrauc šo te gara svētību. Ja. Un šie te trīs jautājumi, ko viņa saskārās no Dieva, ir tādi. Vai tad, kad viņa saņem šo garu, ja, vai tad viņa ir gatava būt nepopulāra un atstumta? Tas tāds neprasts jautājums, jo mēs esam pieredzējuši tā saprast, kad cilvēki nu, tāda gara, tāda svaidījuma, ka viņi ārkārtīgi populāri un ka visi viņus grib, arī, piemēram, Evans Roberts, ja, visi viņi grib, bet Dieva jautājums viņai bija pilnīgi pretējis, ja, vai tas gatavo būt nepopulāri un atstumti. Tas vairāk izklausās jau pēc evaņģēlija, vai ne? Un pēc evaņģēlija vēsts, pēc Pāvila, ko viņš saka. Otrais jautājums bija šāds, kādēļ tu meklē gara pilnību? Vai tu meklē saviem panākumiem, savai slavai, saviem panākumiem, vai arī Dieva darbam? Saprast, kāpēc, ja? Kas ir šis iemesls? Jo Dievs neko nedod cilvēkiem tamdēļ, lai viņi to rotaļātos, ja garīgas lietas un garīgas dāvanas. Tad ir interesanta lieta, kas ir nopietnā aizmirst, ja, un kas šeit parādās. Ja, ja kad Dievs dod dāvanu, piemēram, runāt svešās valodās, kā tas bija apusturdienās, tad tas bija domās, lai ietu pie kādu un sludinātu Dievu, jeb kādam liecinātu, kas nesaprot to valodu, kurās evaņģēlists būtu ar mieru runāt, jau spētu runāt. Tas bija. Vai arī savādāk, līdzīgas lietas. Ja, mums arī šodien tas pats ir, ja Dievs dod dāvanas kādas, tad tas ir tamdēļ, lai tās lietotu. Tie talanti, kos Dievs iedod, un ja mēs viņus nelietojam darbā un nenesam augļus, tad viņš ir nopietni dusmīgs mums. Kā to parāda evaņģēlijs. Trešais jautājums bija, vai esi gatavs nepiedzīvot nekādas lielas pieredzes, ja garīgas pieredzes, bet staigāt ticībā Dieva vārdā? Arī pilnīgi šokējoši, vai nekā? Mums taču liekas, ka jā, garīgas dāvanas un gara pilnība, tad taču viss iet, tā sakot, pa gaisu, ja? Un visādas lietas notiek, un parādības, un viskākas brīnumi, un notikumi, un liecības, un sajūtas, un kas. Un šeit priekš šis jautājums nekādas lielas garīgas pieredzes, tātad liela notikuma. Tātad, jā, garīga pieredze iekšā sadarbībā ar Dievu, protams, ja? Bet staigā ticībā. Un Dieva vārds saka, mans taisnais no ticības dzīvos. Pilnīgi saskan Dieva vārdu. Nu, lūk, un pēc šī te, ka viņi spēja kaut kādu veidu atbildēt šiem jautājumiem, tad Dievs viņai bija rādījis, ka viņas pašas rīcība bez Dieva rīcība, ja, ir, ko cilvēks pats dara. Bez Dieva līdzdarības, bez sadarbības ar Dievu, ir nedarīgas skandas. Viņa rakstā šī atklāsme, man patiešām bija šausmīga, un ieved man dziļā pazemībā pie Kristus asinīm, lai tās man attīrītu. Tad atkal atskanēja klusā un balss, un šoreiz tas bija tikai viens vārds – krustā sistais. Krustā sistais, ko tas nozīmēja? Viņa raksta tālāk. Es nebiju lūgusi tikt krustā sistai, bet gan piepildītai ar gara domāts. Ja? Bet tagad romiešiem 6 kļuva man par spēku, un es sapratu, ko nozīmē mūsu vecais cilvēks,
tik krustā sists kopā ar viņu. Tā patiktam kungam man atklāt savu dēlu, lai es varētu sludināt viņu. Uzlasīsim šo rakstu vietu no Romiešiem 6, vēstules Romiešiem 6. nodaļas, 7. un pāntu līdz 5. 6. Tāpēc mēs līdz ar viņu Kristu, savu Kristību esam aprakti nāvē, lai kā Kristus uzmodinās no miroņiem savu tēvu godību, tāpat arī mēs staigājam atjaunotā dzīvībā. Jo ja mēs esam dēstīti līdzīgā nāvē ar viņu, tad arī augšām celšanā viņam būsim līdzīgi. Uzzinādami, ka mūsu vecais cilvēks līdz ar viņu ir krustā sists, lai grēcīgā miesa iznīkst, ka mēs grēkam vairs nekalpojam. Punkts ir, to zinādami, ka mūsu vecais cilvēks līdz ar viņu ir krustā sists, lai grēcīgā miesa iznīkst, ka mēs vairs grēkam nekalpojam. Tad, atļaut to un būt sekotāji Kristum tajā, ka mēs nomirstam kopā ar viņu pasaulē, nomirstam savām ziņām. Saviem grēkiem. Ja? Un esam ar mieru tos likt krustā tā, ka mēs atsakamies viņu no tā grēka, jeb tās vēlēšanās, jeb tieksmes, jeb patiks par kaut ko, kas mums nāk priekšā. Viņi māca to tā, ka stāsta, ka tas atkal notiek no jauna. Mēs izdarām šo lietu kaut kādā formātā, kaut ko, kas mūs ir iekšā un sirdī, un pēc tam atkal nāk domas kaut kādas un lietas. Un katru mēs liekam krustā tādā veidā, kad mēs mirstam viņam. Ja? Viņi saka, ka tā viņi iepazina augšām celto kungu. Lūk, un tās bija tas viņas piedzīvojums. Un tad, kad viņa saņēma šo gada svētību, ja, un tad viņai arī tā vājuma gads atstājās no viņas, viņai bija ar plaušām kāda problēma, tuberkulozi, kas līdzīgs, un jaunoja bērnības. Un tad viņa varēja normāli un daudz kalpot. Viņa kalpoja arī dažādās vietās, un kalpoja Zviedrijā šo krusta vēstu. Viņa diezgan daudz, kur nes, un tajā laikā viņa bija neparasta tā vēsts. Ja? Jo cilvēki bija tādi pārņemti ar tādā to gara tādu eksaltāciju, jo tās gara meklēšanas lietas jau nenotika vienā vietā, viņas notika pa visu pasauli, un jautājums, ja, kāpēc viņas tāds notika visā vienlaicīgi. Kas bija tas stimuls tāds, jo visur tie apstākļi diez vai bija vienādiem. Nu, lūk, un tad Zviedrijā, 1896. gadā, Keisvikas konvencijā, viņa dalība un vadīja sieviešu sapulces. Un interesanti, kad viņas tā sludināšana, jeb runāšana, jeb uzmundrinājuma bija spēcīgi, kad uz tām sieviešu sapulcēm sāk nākt vīrieši, un tad bija tāds apjukums liels, jo tajos laikos sievietes nesludināja priekš vīriešiem vēl. Bet pēc 10 gadiem jau viss bija jau izmainījies ar šīm te atmodām saistībā, gan ar Vels, gan vēlāk ar Azus un citām. Lūk, un tad viņi Dānijā, Somijā un Krievijā, interesanti, 1898. gadā viņi sludināja arī dzen un evaņģelizēja Krievijas aristokrātiju, augstāko aristokrātiju. Man nav vismaz ziņa tieši ko. Tieši kuriem tad bija Kanādā, SV un arī Indijā. Un Indijas kalpošanu mēs pieminējam mazliet pagājušo reizi. Bet redzot, kas tad viss notika, un arī apkārt šī pentekostālā kustība sāk ienākt iekšā. Viņi kaut kā ļoti rezervēti pret to. Un viņai pārmet daudzkārt, bet viņi redzēja to, ka nav divu vārds netiek likts pirmajā vietā. Un krusta vēsts tiek pilnīgi pazaudēta. Viņa redzēja, ka tā ir viena no galvenajām lietām. Un viņa tādā brīnumanā veidā sanāca lietas kopā, ka viņa varēja izdot tādu mazu tādu bukletiņu, krusta vārds, The Word of the Cross, kur 16 tādās mazās nodeļiņās ir divi vārds apkopots par Kristus dzīvi, pēc Kristus krustu, respektīvi, ja krustu nopelnu un kristiešu sekošanu tam, ja, un augšām celšanās ticību. Un tāds atsevišķi panti faktiski salikt kopā, un tas nevienmēr ir labi, ka tas tā ir, jo nav redzams konteksts, bet šī gadījumā tā bija domāts Indijai. Ja Indijai viņi izplatījās Ķīnija vai Japāna un daudz dažādās vietās, šis bukletiņš, kur nav cilvēkiem bībeles, nav pieejams bībeles, un jebkuriem ir aizliegts. Viņš bija tādā nelielā formātā šī grāmatiņa, jeb šis bukletiņš. Viņš bija 2-3 colis, tas ir laikam 5-7,5 centimetri, 16 lapas puses, 8 lapiņas.
un tāda maziņa. Un instantā veidā tad gadījās kāda misija, kāds misionārs, tāda mission press Madrā, Indijā, ja? Un tāds mācītājs Rudisils. Un viņam kāds biznesmenis no Amerikas bija uzdāvinājis tādu iespiedu mašīnu, kas bija kalpojusi priekš zāļu reklāmu izgatavošanas Amerikā. Un viņi izgatavoja šādas mazas formātas, 50 cm, 7,5 cm, un tieši 16 lapaspuses viņš arī tā vienā paņēma vienā iespiest. Un viņi spēja izgatavot 100 tūkstoši dienā, ja apmēram kaut kas tam līdzīgs, iespiest vai 8 tās daļas, tai mašīnītē, 8 mašīnītes, nezinu. Un šis cilvēks brīnumainā veidā to saņēma, viņš nesaprata, ko to darīt. Un tad un pēkšņi bija šī lieta, un šo te bukleta iespieda, viņiem bija liels pieprasījums pēc viņa, un viņi iespieda daudzos desmitos miljonu un izplatīja 100 valodās, bet tulkots viņš. Un izplatīja par šīm Āzijas valstiem galvenokārt, gan jau arī citām, es nezinu, precīzi. Tas bija tā kā liels iespējas, ja tāds, un liela vajadzība pēc tā. Lūk, un gribētu arī teikt, ka tas viņas kalpošana bija ļoti, ļoti iespaidīga arī. Un viens no tādiem cilvēkiem, kas no tā iespaidot, bija tās Džons Osvalds Smits, Norvēģijas mācītājs. Un viņš izveidoja tādu evaņģēlisko draudzi, Brunstadas Christian Church, Brunstadas kristīgā draudze. Un tajā laikā Norvēģijā un Skandināvijā, kad tas notika tie 11. gadi, 1915-20, kaut kas tam līdzīgs apmēram. Un bija ļoti izplatījusies tā vasarsvētku kustība, mērļrunāšana un tam līdzīgi, un harizmātiskās, ļoti spēcīgi. Ja? Viņš visam tam tā kā nostājās pretī un sludināja šo te Kristus krusta mācību. Ja? Un tie ir evaņģēlija, tikai svētos rakstus. Un viņš nonāca tādā nežēlistībā mazliet citu vidū, bet šī draudz joprojām funkcionē un Norvēģijā viņa ir arī plašas misijas ārpus Norvēģijas nodeļas. Lūk, un es nolasītu dažas lietas no šīs Jessie Penn Lewis rakstītajām lietām, ko viņa raksta, un par šo, ko viņa sapratusi, ja, un kā viņa to saprot. Lasīšu tādu piemēriem. Un caur ar vienu lielāku sadraudzību ar Kristu, viņa nāvē, kungs man lika saprast, ka Golgāts krusts ir visu lietu pats pamats. Vienīgais lielais avots, kas apmierina Dieva bērnu vajadzības visos viņa dzīves aspektos. Es redzēju, ka gal galā gara kristība, ko es biju uzskatījis par kristīgās dzīves mēķim, patiesībā kunga iecerē bija tikai sākums ceļam, kas noved ticīgiem jāved kopā sadraudzībā ar krustu un caur krustu nāvi vienotībā ar debesīs uzkāpušo kungu Jēzu Kristu tēva klēpī. Krusts ved pie gara, un gars ved atpakaļ pie krusta, viņa apgalvoja. Dievs pēc Penns Lewis domām nekad nedod varu vecajai radībai, nedz arī krustā nesistai dvēselē. Sātens piešķir varu vecajam ādumam, bet Dievs to nedarīs. Un šī te doma, ko viņa māca un sludina, tad, kad šī sadraudzība ar Dievu caur Jēzus Kristus krustu, un kad mēs tam pasaulē, tāpat kā Jēzus Kristus mīr pasaulē un dzīvojam Dievam. Un tas ir visa pamats, ja šī gara kristība ir sākums sadraudzībai ar Dievu, jo Dievu gars dod mums sadraudzību ar Dievu, dod mums iepazīt Dievu un paklausīt Dievu vārdam, saprast, kāda viņa griba, nevis savu gribu ticībā stumt cauri un mēģināt panākt. Tad tālāk mēs cīnāmies, lai uzvarētu savus grēkus un atbrīvotu sevi. Tomēr uzvaras šķiet arvien bezcerīgāk šajā rūktu izmisuma un tums brīdī. Dieva gads mums parāda, ka atbrīvošana ir jāgaida no cita otra, un ka pašu spēkiem vien mēs nevarēsim uzvarēt sevī grēku. Dieva gads tad atkal mums ved uz Golgātu, un mēs piekrītam dzīvot, krustās iestāt dzīvi. Vienmēr nodot nāvai Jēzus dēļ, lai arī dzīvība Jēzus dēļ varētu atklāties. Tad Dieva spēkā, krusta spēku mēs varam paveikt šīs lietas, bet, protams, arī jārīkojās ir mums. Interesanti, kad
Viljams Petlodam pieder šādi vārdi. Tikai krustāsists, kristietis var sludināt krustāsisto. Interesanti, vai ne? Viņš arī bija, viņi bija pazīstami ar Betlēts, ar Jesuīpu un Luisu. Un dažiem, ka tā šī mācība, ja šī lietas arī viņi kaut kādā veidā bija ietekmējuši. Viņš bija jauns sludinātājs un viņā bija gados kundze. Lūk, mazliet arī vēl tālāk palasīt no šiem viņas lietām kādu rakstu galu. Angliski saucās conflict in the heavenlies, tad konflikts jeb debesīs, ja nebūtu dievu debesīs, bet debesu valstībās, jeb, nu, pat teikt, konflikts garīgā plānā, varbūt, lai tas teikt pareizāk. Šāds tekstās buklets viņai bijis, un es izlasīju tādu, izņēmu tādu gabaliņu laukā. Atlasu. Ja atskatāmies uz pēdējās 10 gadus vēsturi, līdz pat atmodas laikam Velsā, varam redzēt, ka tumsas princis viltīgi darbojas cilvēku vidū, graujot viņu ticību rakstiem, kā dievu vārdam, pēc visiem spēkiem, apklusinot sludināšanu par krustu un novirzot lielu skaitu cilvēku uz filozofiju, uz teozofiju, kristīgo zinātni un spiritismu. Tā ir šī misticisma sadaļa, ja, kas darbojās ļoti spēcīgi tajā laikā. Domāju, ka viņi bija apzināti veidot. Tās mums izskatās jau 19. gadsimta otrā pusē. Un lasu tālāk. Te pašā laikā baznīca lielā mērā bija bezspēcīgs šķelšanās, pasaulīgums, miesisks ētības, miesisks ēstības, mīlestība kopumā raksturoja tās stāvokli. Es brīdim, kad dievišķais gars vēl saizlauzās ar vasaras svētku spēku, kā viņi atzīmē to, jo arī vēlāk uzskatīja, ka tas ir dievu gars, kas izlauzās vēl savu. Baznīca visā pasaulē bija vairāk vai labāk atmodusies, un tagad visi, kas kaut ko zināja par garu pildītu dzīvi, atrodās garīgā cīņā ar ļaunumu spēkiem augstākajās sfērās un atklāja, ka katrai svētā gara izpausmē pretī stājas ļaunā viltus izpausme. Tātad šī ir liecība par šiem notikumiem Velsas atmodā, un arī tas rakstīts vēlāk, ir pēc tiem notikumiem, kas notika pēc Velsas, jo tas bija tā kā Velsas notikumi, tā kā attaisīt durvis vaļā kaut kam, un Azus tie notikumi, kas Azus ielā notika Los Angelesā, Kalifornijā, ja?

pamanīs, ja? Dažādos veidos. Protams, tur mums ir iespējas un Dievam ir padomas un vadība, kā mūs saprast, kā staigāt nastālāk. Ja ticīgais meklē pieredzi bez krusta, bez Kristus krusta, izpratnes un sekošanas tam, ja? Un visa, ko tas nozīmē, nepārtraukt sevis krustā sišanu, ļaunais viņam dos visu, ko viņš vēlas. Diemžēl ir pilnīgi iespējams, ka maldinošais gars var ienākt un nākt savu Dieva bērniem, kuri neapzināti, kādā viltīgā veidā ir atvēlējuši vietu sātanam. Šī lieta, ko viņi pieredzēja. Bet ko viņi dod liecību visai pasaulē, ja? Ka tā var notikt un tā notiek, un tas notiek arī šodien, protams. Ja? Mēs neņemam vērā šo pamācību, tad mums iet tā, kā mums ir gājis. Jā. Kāds gadītnieks rakstīja, manā gadījumā es atklāju, ka jebkādas šaubas, bailes, satraukums, mīlestības trūkums, pašpaaugstināšanās. Ir īpaši sajūta, ka Dievs caur mani darīs lielas lietas, ka mēs biju tik ļoti paļāvies. Radīja viltus spēku un maldināšanu. Interesanti atklāsme no mācītāja, kurš ir piedzīvojis to, ka pašpaaugstināšanās, šī sajūta, ka Dievs darīs caur manim lielas lietas, radīs viltus spēku un maldināšanu. Šaubas, bailes, mīlestības trūkums, pašpaaugstināšanās. Nobeidzot šo citātu, sākotnēji tīra un no Dieva nākuša pārdabiska parādība turpināšanās, kuras avota maiņa apmānītais ticīgais nepamana, ir viena no viltīgākajām ienaidnieka pēdējām darbībām un ir atslēga uz dīvaino un briesmīgo spiritisko parādību iebrukumu starp visgarīgākajiem un visvairāk pakļautajām dvēselēm Dieva draudzē, jeb Dieva baznīcā. Viņi ir piedzīvojuši to un brīdina Kristu draudz arī mūsu šodien, ka sākotnēji tīra un no Dieva nākoša pārdabiska parādība turpināšanās, kur pa vidu kaut kādā veidā nomainās, un cilvēkiem attējot no Dieva vārda, no viņa mācības faktiski pamatā. Jā, tātad, un pašpaaugstinoties, kas ir viena no galvenām lietām, ir atslēgus dīvaino briesmīgo spiritisko parādību iebrukumu. Nu, tāds šīs te nobeigums no šīs stāsta. Un tad viņi kopā ar Ivanu Roberts, laikam tā rakstītāja bijis tā Jessie Penn Lewis, bet kopā ar Ivanu Roberts viņi uzrakstīja grāmatu Karš pret svētajiem un tur viņi apraksta ļoti daudz, un kas viņi pirmo reizi lasīja. Es arī biju iesaistījies, esmu bijis tajā vidē, šajā harizmātiskajā vidē, un pazīstu visu šīs lietas arī no iekšpuses. Un esmu no tā aizgājis projām, un saprotot, ka tur kaut kas nav ritīgi nopietni. Un, tā, kad es biju tajā vidē un lasīju šo grāmatu, pirmo reizi man likās atgādināja medicīnas enciklopēdija, kad viss kuras lietas var būt ļaunas un sliktas un briesmīgas. Ja? Kad es cilvēki saka, ka viņi lasa medicīnas enciklopēdiju, tad viņi jūtās, ka viņi ir pilnīgi slimi. Kaut kas līdzīgs ir šeit. Vai tagad, ka viņi lasīja gadus 10 vai vairāk vēlāk, kaut kā viss, neteiksim, viss simtprocentīgi, bet man ļoti uzrunāja šī sapratne, ko viņi ir devuši un ko es arī nespēju saprast sākotnēji. Un arī cilvēku lēž grausīm, un arī viņa laika bieģi to lēd grausīm. Mēs iepriekš arī runājām par to konfliktu, kas bija arī nevaram Robertsam arī ar saviem ticības brāļiem, ka viņš pārtrauc dalību šajā tā vēlas apmodā un redzot, ka kaut kas neiet galīgi labi. Un kā viņi mēģināja piespiest atgriezties, jo viņš ir rādījies tik ļoti svarīgs ar to savu ticību. Un arī viņa brāļi, fiziski miesas brāļi, un arī viņa tēvs ar milzīgu spiedienu un varu viņam nāca virsū, un viņš bija spiests viņus ļoti skarbi atraidīt. Un lieta bija šajā konfliktā. Bet vēlāk, gadus 10 vēlāk, kad tēvs bija slims uz aiziešanu mūžībā, tad viņš atgriezās pie tēva apmeklēja, viņu izlīga ar saviem brāļiem. Un laikam arī viņi bija sākuši redzēt, kad lietas nav gluži tā, kā gribētos. Lūk, mazliet palasīšu tagad no šīs grāmatas, karš ar kristiešiem angliski, war on saints, tad karš pret kristiešiem. Un viņa pieejama ir arī latviska internetā, tāds vecāks tulkojums, viņš ir koriģējis mazliet, un kurš atrodams ir meklētājā zem nosaukuma apdraudētais kristietis. Nu, lūk, mazliet tiešāks lasīt, viņa arī kāds fragments, mēs iepriekšējā lasījām.

Tad lasu. Galvenais ierocis, uz kuru paļaujas maldinātājs, tad vēlns tums svaldnieks, lai turētu pasauli savā varā, ir maldināšana. Tad plānot tā, lai apmānītu cilvēku katrā dzīves posmā. Tad maldināšana nozīmē, ka tas mums liekas, tas ir brīnišķīgi un ļoti labi, bet nav. Ja? Un tad vēl, viņš saka, ka vēlns piemēro šo maldināšanas veidu katram kristietim, viņa dzīves posmam, kur viņš varētu visvairāk tā sakot uzķerties. Ja? Lasu tālāk. Tik uzskatīts, ka īpašā maldināšanas forma ir saistīta ar garīgām, nevis pasaulīgām lietām. Tas tāp citu liecina par Dieva tautas beigu laiku, ka Dieva tauta beigu laikos gaidīs kunga atnākšanu un tādēļ būs īpaši atsaucīgi pret visām parādībām no pārdabiskās pasaules. To tik lielā mērā, kad maldinošie gars spies to izmantot un iepriekš paredzēt kunga parādīšanos ar viltus kristiem un viltus zīmēm un brīnumiem, arī sajaukt savus viltojumus ar patiesajām Dieva gara parādībām. Kungs saka, ka cilvēki tiks maldināti attiecībā uz Kristu un viņa parūziju, viņa atnākšanu attiecībā uz pravietojumiem, jeb mācībām no garīgās pasaules ar iedvesmotiem vēstnešiem. Jeb it kā iedvesmotiem vēstnešiem. Attiecībā un trešās attiecībā uz pierādījumu sniegšanu tam, kad mācības patiešām nāk no Dieva, izmantojot zīmes un brīnums, kas ir tik dievišķi un tādējādi tik precīzi atdarināti pēc Dieva darbības, ka tie, kurus apraksta, kā viņi izredzētos, nespēs to atšķirt no patiesajiem brīnumiem un zīmēm, kuriem būs nepieciešams kāds cits pārbaudes kritērijs, nevis spriešana pēc zīmēm, ārējā izskatā, vai tā ir no Dieva, ja viņi vēlas spēt atšķirt viltu no patiesā. Nu, tad šī te lieta arī, ko mācīja Jēzus, ja, pēdējiem laikiem šeit ir. Lai tālāk, maldināšanas būtība ir tāda, ka šo darbību uztver kā patiesu un tīru. Maldināšanas būtības leips dēmonu mācībās. Tas ir, maldināšana notiek, jeb notiks mācības, jeb doktorīnas jomā. Tad diezgan būtiska lieta, ja, kad kristiešus nevar paņemt vienkārši satvert viņus kaut kā gar acīm, tur kaut kādu kārdinājumu nolaist un viņus kaut kur aizmānīt, aizbaidīt, ja viņi stāv stabili uz Kristus, bet viņus var dabūt projām, kad viņi pieņem doktorīnas, kas neatbilst Dieva vārdam. Ja. Un šīs doktorīnas ieskaņojoties sirdī, viņas pārmaina mūsu domāšanas veidu, mēs sākam darīt to, kas nav Dieva prāts, un aiziet prom no šīs vietas, kur mums ir dievišķā aizsardzība. Ja. Mēs staigājam Dieva prātā un Dieva vārdā, viņa gara padomā, ja? Tad mēs esam aizsargāti. Ja? Mēs neaizsargāti no grūtībām, bet aizsargāti no piemānīšanas, pazušanas. Kaut gan arī ļoti liela Dieva vīri ir kļūdījušies, un mēs esam vēl priekš turdināšu. Es mazliet tālāk. Mācību gara savām doktrīnām pieliks īpašas pūles, lai maldinātu tos, kuriem jānodot tālāk doktrīnu. Tātad sludinātājs, mācītājs un līdzīgiem, un centīsies sajaukt savas mācības ar patiesību, lai panāktu to pieņemšanu. Katram ticīgajam šodien ir pašam jāpārbauda visi skolotāji, vadoties pēc Dieva vārda, kā arī pēc viņa attieksmes pret Kristus izpirkšanas krustu un citām evaņģēlija pamata patiesībām. Nedrīkst ļauties maldināšanai, ja mācībām kādam pārbaudot mācības tikai pēc skolotāja rakstura, tad skolotājs ir labs un brīnišķīgs, un kā viņš tad dzīvojas, un tad nu varam pieņemt visu. Viņš ir tik jauks cilvēks, mēs varam pieņemt visu, kā tā ir maldi. Lās tālāk, labi cilvēki var tikt maldināti, un sātnam ir vajadzīgi labi cilvēki, lai izplatītu savus melus, maskējot tos kā patiesību. Un šeit kopsumā viņa apraksta to, cik viltīgs ir vēlns. Ja? Lās mazliet tālāk. Un šo mācību pamatā parasti tiek izmantot svētie raksti, un tie tiek prasmīgi savīti kopā kā zirnekļu tīkls, lai viņi tiktu noķerti lamatā šie cilvēkiem. Atsevišķi teksti tiek izrauti no konteksta un no to vietas patiesības perspektīvā. Teikumi tiek izrauti no saistītajiem teikumiem, vai arī teksti tiek atlasīti no plaša klāsta un savīti kopā tā, lai šķistu, kad es niedz pilnīgu atklāsumu par Dievu. Taču saptekst, kas sniedz vēsturisko fonu, darbības un apstākļus, kas saistīti ar vārdu izteikšanu, kā arī citi elementi, kas met gaismu uz katru atsevišķo tekstu, tiek prasmīgi izlaisti. Un, mazliet tālāk, tā doma, jeb ticība cēlsies vai no patiesības, doma, jeb ticība cēlsies vai no patiesības Dievā, vai arī no mela tēva. Pastāv tikai viens pamatprincips, lai pārbaudītu visu mācību, jeb domu vai ticību. Avotu
kurus atbalsta ticīgie vai neticīgie, proti pārbauda, balstoties uz atklāto Dieva vārdu. Ar lūk šādas pamācības, kas mums nopietni jāņem vērā, ka Dieva vārds ir tas, pēc kā mums jāpārbauda nevis viens fragment, bet kopā mācība, jā, lai šīs doktrīnas mēs varētu ieraudzīt, mums katram ir par to atbildība. Lūk, un šādos laikos arī esam mēs, un ja mēs nemācāmies no vēstures, tad mēs arī krītam, tāpat tās krita un paklup mūsu tēvu, ticības tēvu, ja bija paklupuši kādu izgājuši un turējušies, un lai arī tas kungs svētī mūs un tur, ka mēs paliekam pie viņa vārda, uzticīgi, paļāvīgi uz viņu, viņa valstība ir tuvu, un viņš ir mūsu žēlīgais kungs un Dievs. Es ir svētīt un pasargāt, ja kungs gribēs, tiksimies atkal pēc nedēļas. Visu labi.

0: agrāk likās, nu, liecības, nu, neesmu tāds baigais liecību cilvēks, līdz, nu, nesāk klausīties kristīgā radio, un tu es domāju, kā jums izdodās to vidi tādu radīt, ka cilvēki tā var atvērties, un ka svētais gars tik ļoti iedvesmo, un tik brīnišķīgas liecības nāk ārā, un tiešām es esmu, jā, vairākas reizes arī rakstījis tam cilvēkam, kas ir liecinājis savu liecību par to, ko man deva viņa liecība.
1: Paldies par jūsu ziedojumu šodien, lai patiesības vēsts varētu skanēt arī rīt. Ziedot Latvijas kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājas lapā lkr.lv.

0: Būtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieka tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību, mīlestību uz Tevi, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu, atzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

iedeva pusotru gadu no centrāla cietuma, pēc pāris mēnešiem pārcēla uz Ilģu ciemu uz atvērtā tipa zonu. Un tur es ierados, man liekas, februārī vai martā. Un tad bija pirmās reizes, kad kristieši nāca uz cietumiem. Tagad, protams, visiem ir jāiet un visi aiziet, visi tur sasēžās zālē. Un bija ļoti brīnišķīgi dziedātāji, viss krievu valodā pārsvarā. Un tad, kad tas viss sākās, es vienkārši sāku raudāt. Divas stundas, kamēr gāja tas pasākums, es vienkārši raudāju. Beidzās tur un es beidzu raudāt. Un es tagad ceļos augšā un es saprotu, hei, pasaule ir izmainījusies. Viņa ir pilnīgi citādāka nekā viņa bija līdz šim. Un tas Jēzus taču ir patiesība. Zinu, ka viņš ir. Un es zinu, ka es iziešu ārā. Viņš man palīdzēs. Un tas ir tas, ko dara Svētais Gars. Viņš momentāli

0: pamazām ejot to ticības ceļu, protams, prasās pēc Dieva vārda, prasās pēc viņa izzināšanas, gribējās saņemt arī kādas atbildes, un man te liekas, tas kristīgais rādījā ir tiešām tas, kas man ir vajadzīgs, un no rītiem dodoties uz darbu, bija tas foršais laiks no 8 līdz 9.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

0: Pāvils mums māca, viņš saka, sludina evaņģēliju laikā un nelaikā. Un ar to es gribu teikt, cik svarīgi ir apzināties mūsu pilsonību. Ka tā mūsu pilsonība nav šeit virs zemes, bet ka mēs piederam debesīm. Un ja Dievs ir mans ķēniņš, jo viņš par mani rūpējās un gādā, tad, protams, es gribu, lai šeit virs zemes būtu labi. Bet tas nenosaka manu identitāti, tas nenosaka manu vērtību. Un tad es varu iet un runāt un aicināt citus pievienoties debesu pilsonībai. Debesīm, būt daļa no Dieva komandas, stāstīt par Jēzus Kristus nopelnu, par to, kā viņš ir samaksājis par maniem un taviem grēkiem, kā viņš tos piedod, kā viņš šķīst mūs no katras netaisnības, kā viņš dar mūs jaunus, kā viņš sagatavo mūs katram labam darbam, lai mēs tajos dzīvotu. Tad mēs varam būt par pozitīvu piemēru šajā zemē.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

ka tagad tas kungs ir mans gans un man netrūks nenieka, kurš man liek ganīties zaļinās ganībās. Un ja to tā nevis emocionāli pieņemt vienkārši un dziesmā jūsmot par to, bet sevī dziļi iesakņot un apzināties to, ka tas tā ir, tad arī grūtās dienas paliek daudz vieglākas, jo tu viņās spēji redzēt to, ka Dievs tu pat ir tomēr. Viņš ir un viņam ir kaut kāds plāns, es nezinu kāds, bet viņam ir kaut kāds plāns priekš manis, priekš tevis, priekš mums katram, un viņš izvedīs cauri.

0: Vai visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, 5:00, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tai pašā laikā tāds tiešums arī. Un kaut kur vienkāršība tai visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: kā šodien atceros, tas bija pēdējais kurs, kad es studēju sociologos, un draudzene man bija ierosinājusi atbraukt uz nometni. Nometnes beigās tā vadītājs teica, tie, kas vēlties pieņemt Dievu, jūtaties brīvi un skaitīsim šo galveno lūkšanu. Un es atceros, ka es tā raudāju, kā nekad agrāk, jo es ļoti apjautu to lielo Dievu mīlestību, kas par mani nāk, vienlaiks ar lielu grēku nožēli. Jā.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība Dievam par godu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.